0: personer som eventuellt ska ha befunnit sig i området har alltså ännu inte gått att få tag på enligt de amerikanska myndigheterna.
1: Rapporterade vår utsända i USA, Hanna Malmodin. Få svenska jägare har lämnat in sina halvautomatiska AR-15-vapen trots Tidöpartiernas linje sedan snart ett år tillbaka om frivillig inlösen, rapporterar Dagens Nyheter. Av runt 7000 jaktlicenser hade drygt 70 vapen kommit in i augusti enligt Justitiedepartementet. Nya jaktlicenser för vapnet har stoppats, men tidigare licenser gäller även fortsättningsvis. Ett par i 30-årsåldern från norra Sverige har dömts till fängelse efter att ha checkat in på flera hotell i Göteborg under falska namn och sen smitit från notan, rapporterar P4 Göteborg. Fem hotell drabbades och de ska nu få nästan 80 000 kronor i skadestånd enligt tingsrätten. Golfaren Ludvig Åberg slutade delad fyra i PGA-torens final på East Lake i Atlanta i USA efter en avslutningsrunda på ett över par. Svenskan var fem slag efter vinnaren, den amerikanska världsettan Scottie Scheffler. Tvåa slutade norrmannen Victor Hovland. Det var Ekot klockan två. Jag heter Ola Jonåker Dunkus.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket, Ola. Jag har 2:02 alltså klockan natten mot måndagen den sista augusti. Under natten dominerar molnen, regn och skurar rör sig också norrut över landet under natten. En natt där vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Rhiannon med Fleetwood Mac. Då är frågan vad ni gissar då? Ja, det gissas på amerikanare, det är inte rätt. Visas på trisslott, det är inte heller rätt. Men det ska bli lättare, det kan jag lova, för ledtråd nummer två är på väg.
2: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Eva Dahlgrens Summan av noll. Ja, ni ska få den andra ledtråden. Först vill jag bara berätta att jag har fått in fler gissningar. Liam tror nog att det är raggarbil, detta efter att du skickade ut Fleetwood Mac med Rhiannon. Men det är det inte, det är någonting helt annat. Jag känner nog att ni behöver den andra ledtråden, för ingen har ens nosat åt rätt håll.
1: Ledtråd nummer ett.

Håll igång i skogen med Lasse Berghagen här i Vaken med P3P4. Det här var den andra ledtråden. Första var den här Rihanna-låten med Fleetwood Mac. Som, ja, kan betyda lite olika saker. En central kvinnlig gestalt i den brittiska keltiska mytologin. Så kan man förklara det. Förmodligen var Rihanna någon ursprungligen också en keltisk gudinna. Man antar det eftersom att många av hennes attribut sammanfaller med den kontinentala hästguden Epona. Ja, då läser jag direkt från internet. Men det finns lite olika förklaringar på vad det här Rihanna kan betyda. Men i samband med Lasse Berghagens Håll igång i skogen, vad blir det då? Ja, det är ju frågan. Och din uppgift är att försöka lista ut vad. Och hur gör du då för att vara med och tävla? Du hör av dig på vakensnabela, sverigesradio.se eller... skicka sms till 72250. Inleder gör du med Vaken och trycker mellanslag. Love in Exile nu med Charlie Puth, Michael McDonald. Här är Vaken med Peter.

Love in Exile, alltså här är vaken med P3 P4. Kul att du är vaken med oss och kul att du är med och tävlar i nattens tävling, nattjakten. Vad har det kommit in för något då? Orientering har kommit in, näcken och timmerbil. Men ingenting av det är rätt till någonting helt annat. Och det här, det är Moni M. Gotta go home.

0: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne, p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: där var Don't You Want Me med Kellen Deigiocello och Cat Power. Jag vet inte så mycket mer ursäkt uttalat. Jag gjorde ett försök i alla fall. Vad kommer ni för gissningar då på våra två hittills spelade ledtrådar? Ja, det låter väl sitt som så att folk tror att det skulle kunna vara Olle Ljungström. Jag har fått in skog, äppelkrig, älg, träslöjd och Macintosh. Inte rätt. Det här är lite grankåda eller gudinna. Det är inte heller skogsavverkning. Men vad kan det vara? Ja, det är frågan som du bör ställa dig. Och om det är så att du behöver mer ledtrådar eller fler ledtrådar, så lyssna noga. För nu står den tredje ledtråden redo, men först
1: ledtråd nummer 1.

Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Man Eater med Daryl Hall och John Oates. Mansätare, kan vi översätta det så? Ja, jag tycker vi gör det i alla fall. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250.

0: Paloma Faiths New York. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Först var Fleetwood Macs Rhiannon.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen sist ut Hall & Oates med Maneater. Människoätare eller mansätare. På hur man översätter det. Och översatt olika den gjort. Vi har här hamburgerrestaurang, det är inte rätt.

Mauro Scoccos, allt just nu är vaken, så försök att knäcka nöten, nattjakten. Vad kan det vara? Tallkrogen har kommit in och socialisten, det är inte rätt. Vad kom in här då? Ett glas öl har kommit in. Och sen så tror vi att det ska vara Banshee. Men det är inte rätt det heller. Det är någonting annat. Men vad? Jag byter djur till katt, skriver Marie. Nej, det är inte heller rätt. Däremot är det här Liza Minnelli och hennes underbara Losing My Mind. Dörren är vaken. Skicka in rätt svar när jag förlorar förståndet. Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Sådär mina damer och herrar, det här betyder att jag har en vinnare med oss på telefon och det är en person som heter Per och som finns i Kristinehamn. Hallå Per! Hejsan, vad pysslar du med i natt då?
1: Jag jobbar.
0: Du jobbar?
1: Japp.
0: Med vad då?
1: Jag är processoperatör, tillverkar formalin.
0: Oj, vad använder man det till?
1: Ja, limindustrin, lim och harts bland annat.
0: Mm-hmm.
1: Som till IKEA-möbler bland annat.
0: Till olika möbler och sånt som man behöver limma ihop.
1: Ja, det är spånskivindustrin kan man säga.
0: Okej. Ja, ja, ja. Ja. Men det är du som liksom gör det här som används i limmet?
1: Stavet.
0: Mm. Och under tiden du gör det här så tävlar du i nattjakten. Jag tänker att du ska få ta och avslöja det rätta svaret, men vi ska börja lyssna på snabb reprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med den här Fleetwood Mac-låten Rhiannon.

0: Så var det, det var de tre ledtrådarna. Vad säger nattens vinnare Per? Vad är det för något vi söker i natt?
1: Skogsrå.
0: Och till alla som trodde det var björn och tv-spel bland annat, hur vill du förklara det?
1: Ja, det första vet jag, det var väl någon typ av mytologiskt väsen, fattar jag, för jag har inte riktigt koll på den. Men det andra sen var ju skog då, tänker jag, att skogsrå är ett mytologiskt väsen. Och sen den sista där var väl att ett skogsrå lurar väl män på något sätt. Jag är inte riktigt insatt i det, men tanken är väl att de skulle lura iväg männen med sin skönhet eller något sånt där.
0: Ja, du, det där förklarade du fint.
1: Okay.
0: Vi kör på den förklaringen på här. Riktigt bra jobbat. Och en tygkasse ville du vinna. Nu föll du bort lite grann. Men du vill ha en tygkasse, eller hur?
1: Ja, det blir bra
0: den. Då skickar jag en sån till dig i Kristinehamn. Och så får jag säga stort grattis och ha en fortsatt skön natt på jobbet.
1: Tack så mycket.

The Knives Heartbeats här i baken som har avrundat nattens tävling, nattjakten. Och det var ju Per i Kristinehamn som gick och vann en tygkasse på väg till honom just nu, kan jag säga. Jag har plitat ner adressen och lagt den på lådan. Det är sånt man hinner under en låt som är 4 minuter lång. Varför blev det då skogsrå eller huldran som ju var nattens rätta svar? Ja, Rihanna sägs ju handla om en mystisk och nästan övernaturlig kvinnogestalt. Skogsrået, eller huldran som hon också kallas i nordisk folktro, är då ett naturväsen, precis som Per var inne på, som lever i och skyddar skogen. Och enligt myten kunde hon förföra, förvilla och få människor att gå vilse i skogen. Maneater blir därför en modern blinkning till hennes farliga lockelse. Ja, Per, stort grattis till dig. Bra jobbat imorgon! En ny omgång av nattens tävling, nattjakten. Men redan efter 3 har du chansen att visa vart skåpet ska stå, där vi ska försöka

0: Free Your Mind med En Vogue här i Vaken. Så nu ska jag ge de senaste nyheterna. Ola är här.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska militära mål i Jordanien med ballistiska robotar, rapporterar AFP. Enligt iranska statliga medier riktades attacken mot flygbaser och teknisk infrastruktur. Jordanien uppger att luftförsvaret stoppat 8 robotar. Attacken kommer bara timmar efter att USA angripit iranska mål på en ö i Hormuzsundet. Klassiska valkampanjer som dörrknackning tycks ha fått ett uppsving trots sociala mediers framfart. Miljöpartiet i Uppsala satsar mer än någonsin i årets valrörelse.
4: Hejsan, ni kommer från Miljöpartiet.
5: Miljöpartiet knackar dörr i ett radhusområde i Gottsunda. Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala.
6: Ja, vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
5: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009 och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
7: I ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
5: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knackar dörr för Kristdemokraterna.
8: Vi gör det mer systematiskt i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall.
3: Reporter här Adam Kuhls Josefsson. Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som misstänks ha skjutit ihjäl en kvinna och skadat 5 personer på en ravefest i de norra delarna av landet för ett dygn sedan. Ammunition från 2 vapen har hittats. Polisen utreder flera spår, men motivet är oklart än så länge. Det var Ekot i studion, Ola Janåker Dunkus.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Ola. 2:03 natten mot måndagen den 31 augusti som går mot morgon. Och när måndagen väl anlänt så rör sig ett område med regn och skurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Mellan de är, ja, så luckras molntäcket upp och det blir lite sol. Kollar vi på temperaturen för dagen så väntas 15-20 grader och i samband då med regn i norr lite lägre temperaturer.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Light Up med Kylie Minogue är vaken med P3 och P4. Vi ska nu ta och dra igång veckans artist. Det gör jag genom att försöka med på en liten quiz. Vem kommer att vara först med att lista ut vem det är vi ska umgås med den här veckan? Och hur många blir ni som listar ut det? Det blir intressant. Men det är i alla fall någon vi kommer umgås med den här tiden resten av veckan. Och första ledtråden, den leder oss till USA. Det är en amerikansk artist vi söker i natt. En kvinnlig sådan. Det här är dock Eldkvarn. Låten heter Kärlekens tunga. Du får den här i vaken med Petra och P4. Vi sänder nattradio fram till klockan 6.

Kärlekens tunga är tillbaka med P3 och P4. Vi försöker lista ut vem det är som är veckans artist den här veckan. Men hur svårt kan det bli, kan man fråga. Det är inte Tracy Chapman. Det är inte Madonna, två av de gissningar som har kommit in. Men det här är en person som har hängt med ett tag och blev på 70-talet ganska omtalad efter att hon faktiskt prydde omslaget till herrtidningen Playboy iklädd en klassisk kanindräkt. Vaken snabbla, Sveriges Radio.se.

Let's go! Die Die med Shakira och Burna Boy är vaken med P3 och P4. Ja, vi försöker ju att lista ut vad det är för veckans artist den här veckan. Jag har fått in gissningen Samantha Fox av Irene. Men det kan jag säga, det är inte rätt. Och sen har jag också fått från Jocke att det skulle vara Barbie Benton som är veckans artist. Vi söker en amerikansk kvinnlig artist, men det är det inte heller. Vad kan jag då mer ge för ledtråd? Ja, kan väl säga att det här är en person som bland annat fått ge namn åt ett klonat djur och som har faktiskt grundat ett uppskattat läsprogram som delar ut gratisböcker till barn. Och det här är D'Angelo med Really Love.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
0: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Gravity med Klara Hammarström här i Vakia med P3 och P4. Ny låt med henne. Och kul också att du är med och gissar på veckans artist. Vem kan det vara, Montro? Jo, det är många som tror på olika diverse saker. Cher har kommit in här nu också som en gissning. En helt fantastisk artist. Men det är inte den vi ska umgås med den här veckan. Det är någon helt annan. Ska se om jag kan pytsa ut en till ledtråd då. Okej. Vem ska vi ta? Ja, den här personen har också spelat i film. Och dessutom en ganska känd film från 80-talet där hon spelade frisör.

Millennium med Robbie Williams här i Vaken med P3 och P4. Jag kan säga att jag har fått in hela 29 rätta svar. Snabbast av er alla var Marie i Enköping som efter andra ledtråden tror jag skickade in det rätta svaret som var Dolly Parton. Ja, oavsett hur snabbt du gjorde det så var det i alla fall den som snabbast skickade in. Stort grattis Marie, bra jobbat. Dolly Parton är alltså veckans artist och också den artist som jag söker i natt och som vi ska umgås med den här veckan. Dolly Parton som ju har lämnat oss nu, hon blev 80 år gammal och hon är en ikon och hon lämnade efter sig en skatt, musikskatt som heter Duka. Hon fördes till sista vilan under en privat minnesceremoni i fredags enligt hennes nära släkting Lainey May Partons Instagram. Så här skrev Lainey i ett känslosamt inlägg efter minnesceremonin i fredags, dagar efter att Dolly Parton då avled 80 år gammal den 25 augusti. Det här är ett väldigt svårt inlägg för mig att skriva. Jag ville vänta tills efter att min mormors begravning ägde rum igår innan jag försökte sätta ord på allt det här. Och Dolly Parton begravs ju bredvid sin make sedan 58 år, Carl Dean, som ju dog i mars förra året. Han blev 82 år gammal. Och nu är countryikonen alltså begravd i en liten privat ceremoni för de närmast sörjande under fredagen i Nashville. Den här veckan ska vi lära känna henne ännu bättre och vi ska tillbaka till begynnelsen faktiskt. För efter att hon hade flyttat till Nashville direkt efter sin gymnasieexamen fick ju Dolly sitt stora publika genombrott. Det var 1967 i ett populärt tv-program som heter The Porter Wagoner Show. Och som duettpartner till countrystjärnan Porter Wagoner blev hon snabbt ett välkänt ansikte i de amerikanska hemmen. Samtidigt som hon började bygga upp sitt rykte som en exceptionell låtskrivare. Och vi ska till begynnelsen med en låt som jag har beställt in just för den här natten. Det är från genombrottsåret 1967 och det är också hennes första hit på Billboard-listan i USA, den amerikanska singellistan. Här kommer Dumb Blonde från 1967.

Det var hon, Dolly Parton med Dumb Blonde, en låt som spelades in 66 men gavs ut 1967, det år som hon ju sägs ha fått ett stora genombrott. Kul att vara med oss och kul att du är med och hänger med oss nu här. Vi ska ju lära känna Dolly Parton lite bättre den här veckan, än bättre än vad vi redan gör. Det här var hennes första hit på Billboard-listan och fler lär det bli den här veckan, det kan jag lova. Det vi ska få nu, det är Maja Ivarsson och hennes Världen kommer snurra ändå. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Cool and the Gang med Ladies Night här i Vakia med P3 och P4. Lisa Friberg kommer strax och ska ta med oss in i morgonen. Men innan vi gör någonting annat vill jag bara värma upp lite grann inför hennes ankomst till denna förebildens dag. Med lite Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room. Du hör den här i Vakia med P3 och P4.

Och från Luke Combs ska vi till en landsman till honom. Vi ska till Somber och Homewrecker är vaken med P3 P4.

0: Somber här i vaken. I samma veva som Somber tonar iväg och förbereder sin fortsatta världsturné. Nu ska han ju spela hemma i USA bland annat. Så ska Lisa Friberg
1: tona in.
0: Tona in i din radioapparat.
1: Du ska också tona ut.
0: Ja, vi gör det samtidigt.
1: Mm. Fint. Du, det är den sista augusti idag.
0: Ja.
1: 31.
0: Det, det känns lite jobbigt.
1: Alltså det är sista sommar.
0: Sista kalendariska sommardagen.
1: Mm.
0: I 17.
1: Jag tycker det är jätteskönt.
0: Tycker du?
1: Ja. Men jag blir klar med saker ganska fort.
0: Ja, juni, midsommar. Så, det var den sommaren.
1: Nej, inte så. Men jag tycker också att försommaren är den bästa. Alltså jag tycker sommar kan vara i maj till och med. Alltså, jag tycker om att ha sommar tidigt. Och sen när det blir så här torrt som det är nu. Och ruttet, det är väldigt ruttet. Har du tänkt på det?
0: Vi har ju haft visuell höst i typ flera veckor. Alltså det var ju löven på björkarna.
1: Mm.
0: Gulnade du för flera veckor sedan.
1: Det regnar och regnar. Det är så torrt ändå, jag fattar inte. Det var knastrar överallt och så regnar det.
0: Ja, fast det har ju knappt regnat något i sommar.
1: Nej, jag vet, men det regnar nu.
0: Ja.
1: Det var ju varmt en vecka, så har det regnat nu några dagar.
0: Ja.
1: Sen var så det är bara så konstig mix. Men jag är klar. Jag vill verkligen ha kall luft och ulltröjor. Så härligt. Det är internationella förebildsdagen idag.
0: Mm.
1: Idag så kommer statsminister Ulf Kristersson ta emot Frankrikes president Emmanuel Macron. Sen kommer Emmanuel Macron också ta sig emot av kungen.
0: Mm.
1: Och kronprinsessan Victoria på Stockholms
0: slott. Tror du att kungen kommer att säga "être vous"?
1: Ja, jag vet inte vad det betyder, men det kommer han säkert.
0: Alltså efter dig.
1: Så länge det inte betyder fuck
0: alltså
1: you.
0: Han kommer typ vifta med handen när
1: presidenten "être vous", alltså typ du först.
0: Mm.
1: Och Macron bara, ta emot mig. Som alla tar, det står så kul att de tar emot honom. Jag tycker det är som att de hämtar och lämnar på dagis. Först tar statsministern emot honom. Sen tar kungen emot honom. Mm. Det är som en sån fallaövning. Macron står och så, ta emot mig. Nej, men det är väl jättekul att han är här.
0: Mm.
1: Tänk vad roligt att Macron är här.
0: Mm. Har du sett det här skeppet de har köpt från Frankrike? Det här gigantiska militärskeppet. De har väl någon slags gigantisk order. För det är en av de största investeringarna
1: som
0: gjorts i amerikansk sjöfart. Nej, i svensk sjöfart.
1: Ja.
0: Men det står utanför Gamla stan.
1: Mm-hmm.
0: Det är någon fregatt eller det är någon sån här militärt fartyg.
1: Mm.
0: Gigantiskt. Man fattar inte hur ett sånt kan åka in i Stockholms inlopp och liksom ankra vid Gamla stan. Det står vid slottet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nej, men det är berättat, vet du. Guldbron kom ju in där med det där.
0: Ja, precis.
1: Det är en bred kanal. Sen ikväll är det dags för Kristallen.
0: Mm.
1: TV-branschens stora prisgala.
0: Vi ser vem som får pris.
1: Ja.
0: Om vi kunde berätta om imorgon att...
1: Just det.
0: Mm.
1: Ikväll spelar Sveriges volleybolldamer åttondelsfinal i EM. Vi möter med Tjeckien. Och i New York så fortsätter US Open. Arvid och Vidar har namnsdag.
0: Men grattis på er killar. Och god morgon.

0: blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
3: Ja, tvära kast. Sov gott. Nej, vakna.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Dessförinnan var det Stevie Wonder med So What The Fuss. Nu Manic Street Preachers med Motorcycle MT.

0: den blir 4. Och Ola, Jan-Åke Dunkers är här. Vi ska få ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Samtidigt som den akuta hungern i världen är mer omfattande än någonsin tidigare växer ett nytt fenomen fram där konflikter i en del av världen driver på hunger och svält på andra platser. Det säger Carl Skau som är chef för FN:s livsmedelsprogram World Food Program.
4: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade att priser runt om i världen på mat gick upp på grund av att Svarta havet stängdes ner. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet i Gulfen har stängt och riskerna kring att Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här tre kriserna i Svarta havet, i Hormuzsundet och i Röda havet.
5: Förra året uppmättes rekordhöga nivåer av hunger i världen och samtidigt har antalet väpnade konflikter aldrig varit högre. Enligt Carl Skau visar det här tydligt på hur hunger och konflikter föder varandra och går hand i hand.
4: Det är en negativ spiral där hunger driver konflikt och där konflikt driver hunger.
3: Reporter här, det var Jakob Hallerström. Få svenska jägare har lämnat in sina halvautomatiska AR-15-vapen trots Tidöpartiernas linje sedan snart ett år tillbaka om frivillig inlösen, rapporterar DN. Av runt 7000 jaktlicenser hade drygt 70 vapen kommit in i augusti, enligt Justitiedepartementet. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna, trots sociala mediers framfart. Det säger medieforskaren Marie Grusell vid Göteborgs universitet, som undersökt alla svenska val sedan 2009. Och hon har sett en stark uppgång och tror att dörrknackning kommer att spela en stor roll i årets valrörelse. I ett digitalt samhälle blir det personliga mötet allt viktigare, säger Marie Grusell. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Då är klockan 4:02. Det har blivit måndagsmorgon den 31 augusti. En dag som börjar med uppehåll och en del sol i Götaland, men söderifrån så drar regn och åskskurar in. I Svealand så börjar molnen lätta under dagen medan södra Norrland får regn till och från. I norra Norrland blir det mest molnigt med regn som sprider sig norrut. Temperaturerna då blandar på 17-20 grader i söder och runt 15 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Sebastian Tellier Slater, Nile Rodgers och låten heter Thrill of the Night. Precis när jag hade sagt att vi gick över till morgon så spelade jag låten Thrill of the Night. Nu är spänningen med natten över och vi i alla fall på Sveriges Radio välkomnar morgonen. Kanske ska du gå och lägga dig nu. Eller så är det som jag, att du har precis gått på ett pass på din arbetsplats. Hur som helst, oavsett var du befinner dig i sömnlandet eller morgonlandet eller vart du befinner dig i detta avlånga land eller i annat land när du lyssnar på detta, så ska du veta att vägarna in hit är alltid öppna. 72250 är sms-numret för att få kontakt med oss. Du skriver vaken först i meddelandet så hamnar det hos mig. Eller så mejlar du direkt in på vaken@sverigesradio.se. Då går det även att ringa 020 99 55 00. Och så har vi som alla sociala medier där vi även svarar lite då och då. Där vi ibland slänger ut lite frågor till er. Det har vi gjort även denna natt och morgon. Och i natt och morgonen här kan ni faktiskt välja och vraka. För vi har lite olika frågor. Så man får svara på den man tycker passar en bäst. Det är nämligen så att det är förebildsdagen idag. Vi var lite nyfikna på om man har en förebild. Jag har nämligen alltid haft svårt att ha en sån här kändisförebild. Jag kan inte tänka på någon som... Alltså jag har ju haft folk jag tycker är väldigt coola. Alltså Angelina Jolie var ju någon jag växte upp med som jag absolut hade velat vara exakt som. Men jag var ju aldrig det. Så att jag menar, det var väl ingen förebild som jag faktiskt rättade mig efter på något sätt. Tyckte bara hon var cool. Sen har jag haft förebilder äldre människor. Alltså du vet, man växer upp och man är ett barn och så. Leker man med någon grannes stora syster som blir som en förebild som man vill göra exakt som. Man köper samma tröjor, man gör på samma sätt, man försöker dansa på samma sätt och sådär. De minns jag, alla de. Elin var en sån som jag ville vara som när jag var liten. Så hon var väl en riktig förebild för mig. Men därför är jag så nyfiken på om du där ute haft en riktig förebild. Vem var det och hur tog det sig uttryck? Alltså, vad var det som gjorde att det här var en förebild? Och gjorde du som den här personen? Hur då? Det är det ena ämnet. Det andra ämnet är Peter. Han har ju haft ryggskott. Och han behövde lite pepp för att bli av med den. Och undrade om man själv har haft krämpor som har blivit av med. Hur man blev det. Så där har ni dem. En buffé helt enkelt. Det viktigaste är inte vilken fråga, utan att du faktiskt är med mig och skapar den här timmen tillsammans med mig. Nu kör vi.

Fleetwood Mac, Little Lies. Pratar om förebilder. Petra skriver: Gunde Svan, ingenting är omöjligt. In ut, sju nycklar, sju nycklar. Skynda, skynda. Och det stämmer, ingenting är omöjligt. Det kanske tar lite längre tid ibland, men det går. Ja, Petra, jag älskar också Gunde. Jag minns det här klippet när han står och skriker i backen på någon. Du får vila sen! Brukar jag tänka på när man är helt utkörd. Brukar jag tänka, du får vila sen. Någon gång. Och då brukar jag tänka även, inte bara vila som är fysiskt, utan alltså, jag får vila sen när småbarnsåren är över. Då ska jag vila. Alexander skriver, har flera förebilder som levnadshistoria min far, politiskt och moraliskt min mor och musikaliskt Tåström och David Bowie. Magnus har Leonard Cohen och Gene Hackman, och en annan Petra skriver Jane Goodall för hennes fantastiska forskning och sin respekt för allt liv på jorden, och Sir David Attenborough för sin makalösa naturdokumentärer samt bådas outtröttliga engagemang för biologisk mångfald och för mot miljöförstöring. Har du någon förebild? Vem är det och varför? Hör av dig. 72250 är sms-numret. Skriv vaken mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne, p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Alicia Keys med Tears Always Win. Nu har jag fått sällskap i Studio 27 av Rebecca Björkholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska be oss ut på Sveriges vägar och kolla läget för hur det ser ut just nu.
1: Ja, vi börjar i Uppsala län på E18 vid Enköping där det har skett en viltolycka. Och räddningsarbete pågår här i höjd med trafikplats Romberga. När man kör i riktning mot Stockholm så räknar vi att det kan vara lite stökigt här då på E18 i höjd med Enköping. Det var inledningsvis en kortare avstängning när räddningstjänsten kom fram hit till platsen. Sen i Västra Götaland så är det ett nedfallet träd på riksväg 46 mellan Falköping och Ulricehamn. Det är alldeles söder om Timmele som det här trädet ligger då över körfältet i riktning mot Ulricehamn. Mm. Tipsnumret till trafikredaktionen om man ser några andra störningar, det är ju 020 999 444.

Porte des Princes med konfetti. Fick du där? Ja hörni, vi pratar om förebilder. Det är förebildsdagen idag. Det är därför vi tar upp detta. Och jag var lite nyfiken på vad ni hade för förebilder. Annette, hon har sig själv. Fantastiskt, älskar det. Jag har mig själv som förebild. Jag är fantastisk. Ja men bra. Bra, skönt. Stålmannen har Jocke som skriver. Jag blev stålpojken, nu är jag stålmannen. Men det är hemligt. Oj, förlåt. Oj, förlåt. Jag sa inte ditt efternamn i alla fall. Det stod ju faktiskt, så att vi håller det hemligt. Greta Thunberg är min förebild, skriver Gustav. Jag försöker inte efterlikna henne på något hon gör, men på sättet hon står emot så mycket skit och bara står upp för det hon tror på är otroligt beundransvärt. En powerkvinna. Sen har vi från Rut som har sin mamma som största idolen, särskilt moral och etik. But now my son is my idol. You know Lisa, when I grow up I want to be like him. Love ya. Skriver Rut som alltså befinner sig på andra sidan Atlanten. Ja du, ja, ens föräldrar kommer ju alltid på något sätt vara förebilder oavsett om man då, nu vill ju du det. Ja, det verkar ha en fin relation och det har jag också med mina föräldrar, men det är inte alla som har det. Men de blir ju förebilder ändå. Eftersom att det är de man apar efter. De som är ens vuxna i alla fall i ens liv när man är liten. Och sen då när man har barn. Ja men gud. Ja, vad fint att du vill vara så. Att din, fint skrivet att din son är din idol. Fint. Nu ska vi se här. Och sen har vi. Ja, men jag läser upp lite mer om en liten stund. Det finns i inkorgen att välja mellan. Vill du vara med och snacka om vem som är din förebild? Kanske är det någon kändis du har träffat eller bara någon som du ser upp till. Någon som du tycker är cool eller någon som när du var liten du försökte vara som. 722-50 är sms-numret eller mejla vakensnabla@sverigesradio.se.

0: The Weather Girls med It's Raining Men. Marcus Landén från Ekot har nu gjort med sällskapet till 27. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska först till Mellanöstern.
1: Ja, efter ungefär en månads paus i striderna mellan USA och Iran så har det nu varit nya attacker. Först amerikanska attacker mot en ö i Hormuzsundet sent igår kväll svensk tid och senare under natten så svarade Iran då med att attackera amerikanska baser i Jordanien. Och i USA då, de säger att man attackerade den här ön i sundet för att man såg hur iranska soldater där höll på att förbereda sig på att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet och att man därför slog till mot två avfyrningsramper där. Än så länge vet vi inte riktigt hur stora skador det har blivit där. Det iranska revolutionsgardet hävdade i natt att det var flera, både civila och soldater, som ska ha dödats och skadats. Men så mycket mer detaljer än så har vi inte fått. Och i Jordanien, om de här iranska attackerna då, där verkar det som att de flesta robotarna ska ha skjutits ner, men vi har inte heller fått så mycket detaljer därifrån. Men ja, det här sker ju då som sagt en månad efter de senaste kända attackerna i slutet av juli någon gång. De senaste dagarna har det ju snarare varit tal om ekonomiska, att USA skulle öka den ekonomiska pressen på Iran. Man har bland annat hotat med att andra länder ska få konsekvenser eller straffas för att man bedriver handel med Iran. Men nu kommer alltså då nya attacker och det återstår ju helt enkelt att se om det blir fler än så här eller hur det blir. Men det har i alla fall redan fått lite effekter. Oljepriset till exempel började med att gå upp då när handeln öppnade igen i natt. Mm.
0: Och så ska vi till Grand Canyon, USA.
1: Ja, där pågår det en sökinsats efter flera personer som man då tror saknas efter att en störtflod har drabbat det här populära turistmålet, en del av det. Det har ju regnat kraftigt då och så har det kommit en sån plötslig störtflod. Och CNN rapporterar att man än så länge då har bekräftat att minst en person har dött och myndigheterna tror att ungefär 15 personer saknas. Den här störtfloden, den har också slagit ut den enda vattenledningen som försörjer turister och boende i nationalparken då med vatten. Och det har också fått följden att turister inte kommer kunna stanna i den här natten, i den här parken över natten från och med måndagen. Men ja, även där så får vi se om det kommer lite mer uppgifter hur den här sökinsatsen går. Mm.
0: Och de uppgifterna och det senaste får ni alltid ifrån Ekot här närmast klockan 5 igen med Marcus Landén. Du ska tack.
1: Tack.

Romy med Weightless. Emil skriver in, har haft ett par förebilder genom livet. I tonåren blev jag kompis med en snubbe som var gränslös och charmig. Jag såg upp till honom i flera år, men den vänskapen tog tvärslut för han började att mobba mig. Men det var ju tur det. Och tur att du inte ser upp till någon som är elak och hoppas att han ändrat sig. För det får man ju också lov att låta människor göra. Kvarvarande förebilder är då Greta Thunberg, likt tidigare lyssnare. Sen utöver det en lång lista med fiktiva figurer. Jag finner ett värde i att eftersträva radikala ideal. När en karaktär i en berättelse går igenom mycket lidande men fortsätter att kämpa och aldrig ger upp. Sånt fäller jag tårar över och sådan vill jag också vara. Fint, fint att du, man märker när folk tar sig tid och tänker efter lite och skriver liksom, ja, men från hjärtat och hjärnan på något sätt.

Det är många som har gjort. Och många får mig att minnas min farmor som nog är en förebild. Kom jag på? Hon lever inte längre och dog när jag var väldigt ung. Men alltid när jag slänger sopor så tänker jag på henne. För hon slängde inga sopor. Mjölkpaketen hur de såg ut för. Det var en liter tetrapack. De var inte så stora som de här, utan det var lite, kanske, alltså ett litet sånt avklippt. I den slängde hon sopor och det var så lite. Det var så lite sopor. Det fanns inte de här plastpåsarna som vi bara föser över in i soptunnorna. Och varje gång jag går och slänger sopor, och det är blöjor och det är en och det andra och det är rester och mat, barnen äter inte upp, och då skäms jag och tänker, nej, jag ska bli som farmor. Jag ska inte slänga massa. Och Gay skriver in att min farmor är min största förebild. Snäll, glad, kramgod, närvarande, hjälpsam, stark i motgångar och lite småtokig. Och Ann-Margaret skriver också, min mormor, född 1895, snäll, generös, glad, lätt i skratt och trots all möda åt alla tragedier genom livet. Maud, min farmor och moder Teresa.

Teddy Swims med Mr. Know It All pratar förebilder. Det är förebildsdagen idag. Lena skriver Joy Adamson som skrev boken Född fri om lejonet Elsa som sedan blev film. Och det är många som hyllar sina föräldrar. En av dem är Karin som skriver mina föräldrar är mina stora förebilder och båda har ett stort hjärta av empati och kärlek och omtanke. Noggrannhet, ärlighet, ödmjukhet och vilja. Det fanns alltid vid min sida. Hjälpte till med insamlingar med kläder till Estland. Jobbade i frivilliga organisationer och såg alltid till att vara till hands.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: I morse gästade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson morgonpasset.
1: Vi ska dissekera den intervjun.
2: Du vet att de har ringt från SVT och Agenda efter att de har hört vårt snack här.
1: Nej,
2: det har det är sant. Jag kanske ska bli sån ny Mats Knutsson typ. Jag vet inte.
1: Vem har ringt?
2: Ja, men jag vill inte hänga ut den personen i radio kanske.
1: Ja, men då ring dig så att du ska komma och vara expert.
2: Kanske att jag hoppar in lite under valet. Vi får se. Men nu fokuserar vi på eftermiddagens sändning som börjar 15:30. Vi hörs då.
3: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.
4: Det är det, och jag vill läsa upp ett sista sms på temat förebilder. Det här var otroligt fint från Katarina. Och tack alla ni som har skrivit in under den här timmen på ämnet förebilder. Min fantastiska mamma, som tyvärr inte finns med oss längre, är min förebild. Hon kämpade i flera år med att klara av att ta hand oss. Om oss tre barn, inte alltid lätt, med en alkoholiserad man. Hon jobbade tills hon var 75 och tog alltid hand om alla och såg till att alla hade det bra. Stod upp för orättvisor och var inte rädd för att ta ton om det behövdes. Barn och barnbarn, men även andra. Aktiv i förening och en hejare på att mangla kläder. Jag känner ibland att jag tagit efter mycket av det som hon stod för, och det är jag stolt över.

0: Klockan, den blir 5 och det innebär att vi ska få Ekots nyheter med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: För första gången på en månad har det varit nya attacker i natt mellan USA och Iran.
4: Amerikanska styrkor har attackerat 2 iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad. Och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och i USA har en störtflod drabbat Grand Canyon. Minst en person har omkommit och runt 15 tros vara saknade, det här rapporterar CNN. Störtfloden har också slagit ut den enda ledningen som försörjer turister och boende i nationalparken med vatten. Här i Sverige verkar dörrknackning ha fått ett uppsving bland partierna, det säger medieforskaren Marie Grussell på Göteborgs universitet som undersökt partiernas strategier i alla val sedan 2009.
5: Det har ju varit lite så här som att dörrknackning, vad ska det vara? Men i och med det sista valet nu 2022 och det vi har sett nu på 2024 så verkar det som om att dörrknackning blir det nya svarta, det vill säga någonting som alla tycker är viktigt.
3: Sist sport, golfaren Ludvig Åberg slutade delad 4 i PGA-tourens final i Atlanta i USA efter en tung avslutningsrunda på 1 över par. Svensken var 5 slag efter vinnaren, amerikanen Scottie Scheffler. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan blivit denna sista dag i augusti, den 31, som är den första dagen för den här veckan. Som börjar med uppehåll och en del sol i Götaland, men söderifrån så drar regn och åskurar in. Och i Svealand börjar molnen lätta under dagen, medan södra Norrland får regn till och från. I norra Norrland, där blir det mest molnigt med regn som sprider sig norrut. Temperaturerna de landar på 17-20 grader i söder och runt 15 grader i Norge. Norge? I norr. Norge får sköta sig själva faktiskt med deras väderrapportering. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Det här är Vakna med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Rebecca Björkholm på Trafikredaktionen som ska berätta för oss hur landet ligger trafikmässigt denna sista augustidag och morgon. God morgon!
1: God morgon! Ja, det var ju tidigare en viltolycka på E18 vid Enköping. Där så ska man vara klara nu på platsen. I övrigt är det en del vilt i rörelse på sina håll. Förhoppningsvis blir det inte fler viltolyckor här under morgonen. Men det har också varit en del nedfallna träd. Senast så pratade jag om ett träd som låg på riksväg 46 utanför Falköping. Nu ska jag nämna i Sörmland på riksväg 57 mellan Gnesta och Flen att det är ett nedfallet träd över halva vägen, ungefär 2 kilometer väster om Björnlunda. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser störningar 020 999 444.
0: Tusen tack.
1: Tack.

0: Mark Ronson och Miley Cyrus med Nothing Breaks Like a Heart. Ja hörni, jag har inte varit med om många budgivningar i mitt liv. Jag är inte en av dem som har gjort storkovan på marknaden vad det kommer till lägenheter. Jag fattade väldigt sent, eller jag hade pengar väldigt sent i livet. Jag har varit en sån som bara typ flängt runt. Så jag har liksom inte varit med i så mycket budgivningar alls. Men Peter, min kära kollega och parhäst och partner och vän här på Sveriges Radio som jag sänder vaken med under natten, han har ju varit med en del. Alltså jag tror jag sa det innan, jag har varit hemma hos honom 3 gånger och varje gång har det varit en ny lägenhet, och nu om jag kommer att gå till honom igen hemma hos honom så kommer det vara en till ny lägenhet. Så han är duktig på det där med att flänga runt i lägenheter, i nya lägenheter. Och vi pratade om det där med budgivningar, hur man, om man har någon teknik eller taktik och sådär. För jag blev lite förvånad över det här med att det var någon som höjde 25 kronor i taget. Jag trodde inte man fick göra så. Alltså jag trodde att det fanns en sån kutym ändå. Jag vet ju att det har varit så 1000 lappar ibland på slutet. Men 25 kronor, så kan man lägga 1 krona då lika gärna? Eller? För så var det i alla fall. Det var 25 kronor som avgjorde det till slut.
1: Då ska vi se 1 500 700. 25 kronor till. Och så till sist 1 500 750 kronor. Ja, med de små stegen slutade budgivningen när ett hus i Töreboda såldes i veckan.
2: Ja, nej, men jag blev lite förvånad. Men man får ju lägga vilket bud man vill som budgivare.
1: Magnus Ståhl var ansvarig mäklare.
2: Det är nog väldigt, väldigt ovanligt. Sen ska jag tillägga att man hade ju faktiskt kommit upp i utgångspris när de här små buden närmade sig eller började då.
1: Ja, det höll inte på hela tiden med de här summorna.
2: Nej, det gjorde det inte, utan det var ju, vad ska man säga, en normal budgivning upp till utgångspris.
1: Ja, Carolina Blad, P4, Skaraborg.
0: Mm, normal upp till utgångspris. Jag vet inte varför det skulle spela en roll. Är det för att det är taskigt mot den som säljer att hålla på och lägga 1 krona i taget? Ja, jag vet inte.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Dessvinnan var det... Ja, behöver jag inte berätta, för det har han sagt. Men jag tänkte på det. Det är mycket... Jag har varit borta en vecka och det är mycket nya låtar som... Alltså, krävs bara en vecka så känner man inte igen någon låt längre. Jaja, hörni, det finns ett gem-fenomen. Ett gem-fenomen som sprids på sociala medier just nu. Jag vet inte om ni kanske har snubblat över det eller sett det, men man sätter i alla fall ett gem eller en sån hårnål i pannan mellan ögonbrynen, eller man kanske har ögonbryn där om man har unibrown, och då tror jag inte det funkar det här riktigt. Här, som ska då bryta mot fysikens lagar. För det som händer är då att man sätter det här gemet eller hårnålen mot pannan och så fastnar det där. Och alla är så i chock.
1: Ja, det fastnar det.
2: Du är lite imponerad.
1: Ja, jo, men jag är lite imponerad faktiskt. Jag trodde inte skulle göra det.
3: Albin är student på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
1: Ja, det är väl en friktionskraft, jag vet inte.
2: Du tror inte att det har att göra med att pannan är magnetisk?
1: Jag tror inte att det är...
0: Nej, han tror inte det. För det är det här som är hela grejen. På sociala medier så spekuleras det i att då man har någon slags third eye, alltså det tredje ögat ska sitta där. Och jag fnissar för jag blir lite nervös när jag pratar sånt där. För att vi ska ju förhålla oss vetenskapliga. Samtidigt, vem vet vad som finns mellan, alltså på andra sidan och så vidare. Men jag gjorde mitt journalistiska jobb. Alva Olsson och Ella Olofsson på P4 Stockholm gjorde det. De intervjuade Lovisa Jansson som är doktorand i fysik vid Stockholms universitet. Som stack hål på den här myten.
4: Nej, tyvärr. Den är ju inte det.
3: Lovisa Jansson är doktorand i fysik vid Stockholms universitet. Och hon sticker hål på myten. Hos henne finns förklaringen i vikt, fukt och friktion.
4: Vi alla har som naturliga både fetter, oljor, fukt på våran hy som gör att det blir som en liksom klibbig yta. Det funkar nästan som en tejp. Och sen så blir det också en blandning med det och friktion att ha som en liten lutning på pannan.
3: Lovisa Jansson menar att det skulle gå lika bra att placera något lätt i plast eller papp.
4: Framförallt så tror jag inte det handlar om att föremålen är metall eller magnetiska, utan att de är lätta.
0: Sitter faktiskt just nu med ett gem som jag tryckt på pannan, och ni kan även gå in på våra sociala medier Vaken med P3 och P4 där man kan se, jag har lagt ut på vår händelse hur de här klippen på sociala medier har sett ut när de har delats. Sen kan man även se Peter när han blir helt, alltså satt ur balans när han då sätter ett gem på pannan och det här funkar och han blir helt galen. Och sen kan man då få en länk till hela den här intervjun som vi hörde här precis. Men ja, sitter nu med ett gem i pannan. Är det my third eye? Eller är det fiktion? Jag ska prova med en liten pappersbit också här.

0: Army of Lovers med Crucified. Jag testade med en pappersbit här. Det fastnade också där mellan pannan. Så ja, vetenskapen och fysiken hade väl kanske rätt. Det har väl med fetter och friktion att göra och inte alls något övernaturligt. Trist. Hörrni, nu ska vi till någonting som vi ska prata mer om under morgonen. Vi ska prata om valet. Jag ska nämligen ha med mig en kille som bor i Paris. Men han har även bott i Sydamerika och i Bryssel. Vi har haft med honom tidigare som utlandssvensk här i Vaken, och vi ska prata om hur det har varit att förtidsrösta då utomlands, för som utlandssvensk har man ju då möjlighet att rösta, och det har Elias gjort, som vi ska snacka med om sådär 20 minuter. Men innan dess så hittade jag faktiskt något så intressant, tycker jag, av en annan på Stockholms universitet, en docent och språkvetare, Gunilla Almström Persson, som menar på att det har blivit känslomässigt, konfrontativt och informellt i debatten, det politiska tonläget i Sverige just nu. Så beskriver hon det.
1: Om vi tittar lite bakåt eller tittar på hur det ser ut idag, är att konfrontationerna och känslorna är mer och mer riktade mot personer och de andra partiledarna.
2: Argumentationsmetoden, som är klassisk och kallas för ad hominem, innebär att man angriper personen istället för att bemöta själva sakfrågan.
1: Man jobbar med att sänka karaktären som man för, men trovärdigheten hos motståndaren, eller visa att motståndaren är en hycklare. Personangrepp som inte handlar om utseende, men hur man har handlat och agerat.
2: En konsekvens av den här retoriken kan bli att fokus flyttas från politiken och att debatten blir otydligare för väljarna.
1: Ganska dåliga på att föra fram sin politik, sina sakfrågor, sin ideologi. Men några av dem är ganska duktiga på att styra in svar på frågor. Det här som man säger, svara inte på den frågan du får utan den du vill få. Det är de väldigt duktiga på, vissa av dem. Och en del av dem är ju också skickliga på att rama in verkligheten. Så här ser Sverige ut.
2: På vilket sätt den amerikanska retoriken har påverkat det politiska tonläget i Sverige, säger Gunilla Almström Persson så här.
1: Det här informella är ju typiskt Trump, men frågan är om det är vi som blir påverkade av Trump eller om Trump är påverkad av sociala medier.
2: Shabna Majani, P4 Stockholm.
0: Så lät det. Vi har en hel vecka kvar förutom den här veckan sen innan valet. Så vi kommer nog klämma in lite mer valbevakning här i Vaken. Valken. Nej, jag ska sluta. Förlåt.

0: Miles Smith med Heaven.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: Hallå, det är vi, Hanna och Kristoffer.
3: I morse gästade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson morgonpasset.
2: Vi ska dissekera den intervjun.
3: Du vet att de har ringt från SVT och Agenda efter att de har hört vårt snack här.
2: Nej,
3: det jo, det är sant. Jag kanske ska bli sån ny Mats Knutsson typ. Jag vet inte.
2: Vem har ringt?
3: Ja, men jag vill inte hänga ut den personen i radio
2: kanske. Ja, men då ringt dig så att du ska komma och vara expert.
3: Kanske att jag hoppar in lite under valet. Vi får se. Men nu fokuserar vi på eftermiddagens sändning som börjar 15:30. Vi hörs då.
0: Det gör vi. Men här i Vakna med Petri och P4 så har klockan, eller kommer klockan bli 17:30, innebär att vi ska få Ekots nyheter, och de får vi idag med Matilda Durehed.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Petri
4: och P4 i Sveriges Radio.
6: God morgon, här är Ekot. För första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
7: Amerikanska styrkor har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet, enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor, enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad, och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
6: En kraftig störtflod drabbade Grand Canyon i Arizona i USA i helgen. Minst en person har omkommit och runt 15 tros vara saknade, rapporterar CNN. På bara 30 minuter föll det upp till 25 mm regn. I 17 kommuner finns långt gångna planer eller förstudier för ny kärnkraft. Detta efter den nya lagen som trädde i kraft den 1 juli som upphävde det tidigare förbudet mot ny kärnkraft i olika kustområden. Den första ansökan på över 50 år gäller kärnkraftverk i Valdemarsvik. Och kommunvalet kan bli avgörande för om det blir ett ja eller nej. Per Hållert, Moderaterna, är kommunstyrelsens ordförande.
8: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda på, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte?
9: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan, och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvatten ska tas och släppas ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut i öppet hav. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år.
8: Ser vi inte att vi har ett underlag att löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av att av försiktighetsprincipen.
9: Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna om de vinner. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
10: Röstar man på Socialdemokraterna, då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
6: Reporter Daniel Värjö. Det sätt att föra över pengar som kallas havala utnyttjas systematiskt av kriminella för penningtvätt, knarkhandel och människosmuggling. Det visar en granskning gjord av EBUs grävande journalister. Havala används både legalt och illegalt, och verksamheten pågår i de flesta länder i Europa, även i Sverige.
11: EBUs granskning är en inblick i det som kallas för havala, en informell verksamhet för pengaöverföring, långt borta från tillsynsmyndigheternas granskande ögon. Systemet har rötter i Mellanöstern, har funnits i hundratals år och bygger på förtroende och heder. Pengarna flyttas inte fysiskt, utan det är mäklare, så kallade havaladarer, som sen gör upp om skulden i efterhand. Vem som är avsändare och vem som är mottagare av pengarna i slutändan, det spelar mindre roll. Granskningen visar nu hur det kan utnyttjas av kriminella. Reportrarna fick tillgång till en chattgrupp där Europas havaladorer under 8 månaders tid skickade över 80 000 meddelanden till varandra om överföringar värda hundratals miljoner euro. Danmarks Radio har pratat med Frank, som egentligen heter något annat. Frank arbetade i flera år som Havala-kurir och säger att det förekommer en omfattande penningtvätt.
12: Det handlar om terrorfinansiering, det handlar om narkohandel, det handlar om prostitution och allt möjligt annat skit.
11: Och det sker även i Sverige, säger Frank.
12: Det pågår i Sverige, det pågår i Norge, det pågår i Danmark.
6: Reporter Filip Ramqvist i samarbete med EBU:s nätverk av granskande journalister. Vädret idag rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Men mellan dessa så luckras molntäcket upp. I allmänhet så blir det 15-20 grader, något lägre i norr. Ekot, Matilda Durehed.

Being Boring med Pet Shop Boys. Det är måndagen den 31 augusti. Sista dagen i augusti, sista dagen på sommaren enligt kalendern i alla fall. Och internationella förebildsdagen. I eftermiddag så tar statsminister Ulf Kristersson emot Frankrikes president Emmanuel Macron i Stockholm. Och de ska framförallt prata om det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Frankrike. Och sen så ska Emmanuel Macron även tas emot av kung Carl Gustav och kronprinsessan Victoria på Stockholms slott. Vem som tar emot honom efter det står inte med här i kalendern. Sen är det ikväll dags för Kristallengalan, svenska tv-branschens stora prisgala. Årets bästa program och tv-personligheter ska då prisas på Cirkus i Stockholm. Ikväll så spelar också Sveriges volleyboll damer åttondelsfinal i EM. Tjeckien står för motståndet i Brno och matchen börjar klockan 7. I New York fortsätter US Open, årets sista Grand Slam-turnering i tennis. Arvid och Vidar har namnsdag. Grattis och god morgon!

0: Lena Philipsson med Good Time Is Coming. Och det svenska valet avgörs inte bara här hemma, utan svenskar som bor utomlands får även vara med och rösta. Och i år kan det göras på allt ifrån ambassader till vissa IKEA-varuhus. Och en som har röstat är Elias Alvin, vår utlandssvensk i Paris. God morgon, Elias.
1: God morgon, eller bonjour.
0: Bonjour. Du röstade i slutet av förra veckan och du har ju även tidigare röstat i sametingsvalet och då var du den enda som röstade i den vallokalen i Paris. Hur såg det ut den här gången? Var det ett större tryck?
1: Intresset för röstning i det svenska valet är ju betydligt större än i sametingsvalet i Paris, kan jag säga. Men jag röstade nu i torsdags och då var det några enstaka som röstade. Det kanske var kunnat vara efter lunch och många kanske röstar efter jobbet, men det var mer tryck, så att säga.
0: Mm. Hur går det till då rent praktiskt när man röstar som utlandssvensk i Paris?
1: I år så är det då skillnad. För tidigare så röstar man på ambassaden, men ambassaden håller på att byggas om. Så nu har Svenska kyrkan, som ligger i, jag tror, 17 arrangemanget, så har blivit då vallokal för ambassaden. Så man dyker upp där och det är som i Sverige att man har skinken och, eller bås som man står bakom och sen så lämnar man fram sina 3 kuvert till valförrättare. Mm. Eller kuvert man har. Så att det är som i Sverige men i Paris.
0: Mm. Men att vara i en kyrka, då, alltså många som röstar i Sverige tycker att det känns väldigt högtidligt att gå och rösta. Och att rösta i en kyrka, det måste ändå kännas lite speciellt jämfört med till exempel om man kanske är i Australien och går till ett IKEA-varuhus. Eller vad tror du? Tror du att det är lika, kanske är lite lika högtidligt då?
1: Det finns ju 2 delar med att rösta utlandet. När jag bodde i Chile så, och i Bryssel så var det på ambassaden respektive på EU-representationen. Och sen så är det då att man måste ju rösta innan valdagen. Mm. Så det är väl det som är den största skillnaden. För att vanligtvis när jag röstar i Sverige så har det varit på valdagen som har dykt upp. Så man kan säga som att man deltar i en ofrivillig förfest till själva valet.
0: Okej, ja. Det kanske är just valdagen som gör det högtidliga i Sverige också, när jag tänker efter.
1: Precis. Mm. Ja, det är nog det. Och sen så är lokalen i sig är ju, ja, man röstar när man kan, för att det är ju ändå för min del så är det väldigt viktigt att ändå delta i de svenska valen.
0: Du och din familj har ju bott i flera olika länder, alltså Sydamerika, Bryssel. Ni har varit utomlands ett bra tag nu. Varför är det fortfarande viktigt för dig att delta i det svenska valet?
1: Ja, för mig är det viktigt att delta i det svenska valet då ändå att jag är svensk. Och jag skulle se det som att fast jag bor utomlands så är ändå, jag är svensk och det är svensk pass och svensk nationalitet. Och därför är det för min del som medborgare ser det som viktigt att ändå kunna göra min röst och påverka den väg som Sverige ska ta. Även fast jag då inte bor i själva landet, så att säga.
0: Mm. Känner du dig liksom också engagerad i svensk politik? Har du följt liksom valåret?
1: Jag skulle säga att jag är väldigt engagerad. Jag följer svensk politik och jag läser svenska tidningar, lyssnar på svensk radio.
0: Mm.
1: För att även fast man bor utomlands så har man inte, i alla fall i mitt fall, lämnat det här. Utan det är ju, jag tycker fortfarande intressant och jag ser det som ett sätt för att vara informerad inför valet, vad som gäller.
0: Mm. Elias Alvin, svensk boende i Paris, Frankrike. Tusen tack för att du är vaken med P3 och P4 och ha en fortsatt fin dag.
1: Tack detsamma. Bonjour.

Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Det är taskigt att lämna någon på dansgolvet. Joakim Berg, dessförinnan med Land. Jag vill passa på att säga att jag nu har debunkat det här gem-mysteriumet om att det ska vara något magnetiskt mellan ögonbrynen när man sätter ett gem där. Det var ju en fysiker och doktorand som gjorde det också i en intervju med P4 Stockholm. Men nu har jag lagt ut på våra sociala medier Vaken med P3 och P4, som vi heter där, i händelsen där man kan se både gemet i min panna, först då Peters, och hur otroligt fascinerad han blir av det. Och sen så provade jag då den här doktorandens teori om att man skulle nog lika gärna kunna sätta en bit papper där, och det skulle fortfarande fästa. Så det har liksom ingenting med magnetism att göra alls. Sagt och gjort, testade det, har lagt upp både gemet och pappersbiten nu så ni kan se. Vetenskapen 1, magi 0. Tyvärr.

0: Elton John, Your Song. Tycker att det låter lite som lögn det där med att han inte vet vilken ögonfärg som den han är kär i har. Men han vill ändå bara säga att de är vackra. Visst, visst, whatever, tänker man då. Men hörni, nu ska jag sluta babbla. P4 lokalt tar över där du befinner dig och bor. Och i P3 så blir det morgonpasset tryggt.
1: P3, här och nu, live.
2: En jäkla hets från
0: producent.
2: Efter på riktigt 0,4 sekunder. Så jag säger, halloj, vi drar igång nu. Sen jag smeker knappen för att sätta på programmet. Vet de hetsiga vid rödljus? Det hinner inte bli slö över till grönt. Det är gult i en millisekund. Bara, du, hallå, ska du köra nu? Eller ska vi stå hela dagen?
3: Åh gud, jag fick en vad heter det, blodådra som började pulsera i tinningen när du berättade om den typen av person.
2: Ja. Och de är inte
3: bra. Åh gud, tillåt mig bara stanna bilen och gå ut och begå.
2: Nu fick jag brain freeze bara för det.
3: Vad äter du?
0: Glass.
4: Jag undrar vad det är.
2: Mango passion.
3: Normalt.
4: Sån hantverksglass eller?
2: Hantverksglass.
4: Ja. Ja.
2: Hantverksglass.
4: Någon har stått och liksom
2: jaha,
4: gjort den med händerna.
2: Alltså, ja. Så,
3: du trodde det var hantverkarglass.
2: Ja, jaha. Precis. Att det var liksom snus och lakrits.
3: Varselbästglass.
2: Ja, det är fullt normalt. Du vet, på lite södra breddgrader, då har man ju faktiskt...
3: Södrare.
2: Södrare, ja. Östrare, västrare, norrare, södrare.
3: Jag gör honör.
2: Ja, du vet vad jag är ute efter.
3: Ja då.
2: En nominering till språkpris.
4: Vi är uppe för nominering just nu.
2: Vi är uppe för nominering.
4: Eller så alltså, man kan lämna
3: nomineringen
4: in.
3: Är öppen.
2: Nomineringen, ja, men de har gjort det så komplicerat att ingen orkar skicka in förutom The Real Geeks, och det är alltid de som vinner. Men ja, man äter lite sötare frukost då.
3: Mm. Det är väldigt konstigt att sitta och äta en liksom sorbet klockan. Tropisk.
2: Varför går man med bäst nyheter,
3: Babs? Ja, varsågod.
4: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska militära mål i Jordanien med ballistiska robotar, rapporterar AFP. Enligt iranska statliga medier riktades attacken mot flygbaser och teknisk infrastruktur. Jordanien uppger att luftförsvaret stoppat 8 robotar. Attacken kommer bara timmar efter att USA angripit iranska mål på en ö i Hormuzsundet. Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som misstänks ha skjutit ihjäl en kvinna och skadat 5 personer på en ravefest i de norra delarna av landet igår natt. Ammunition från 2 vapen har hittats. Polisen utreder flera spår, men motivet är än så länge oklart. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt vanligare för partierna trots sociala mediers framfart. Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla svenska val sedan 2009 och hon har sett en stark uppgång och tror att dörrknackning kommer att spela en stor roll i årets valrörelse. I ett digitalt samhälle blir det personliga mötet allt viktigare, säger Marie Grussell. Fjärrstyrda kackerlackor utvecklas som katastrofhjälp av forskare i Australien. Tanken är att kackerlackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akutmedicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackerlackorna utrustas med ett mikrochip och gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper. Sen får de antingen en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Kackerlackorna har testats framgångsrikt i hinderbanor och vid kanylskjutning på grisvål.
3: På vad?
4: Grisvål.
3: Grisvål.
2: Det är det som är närmast människa.
3: Ja, det är hemskt tyvärr.
2: Ja.
3: Katastrof. Katastrofkackerlacka.
4: Mm.
2: Katastrofoffer låter inte som en trevlig grej att vara.
3: Det känns som du och jag.
2: Det låter som någonting som man säger till någon man inte gillar på en skolgård.
3: Grissvålen.
2: Grissvålen.
3: Och katastrofkackerlackan. Hälsar dig välkomna.
2: Blir inte sugen?
3: På en glass av smaken exotiska frukter.
2: Man ska lyssna på sin kropp, säger de. Mm. Jag undrar det.
3: Kroppen din tränger på tät. Och solero, eller liknande.
2: Tack, Babs.
4: Tack.
2: God morgon.
3: God morgon, verkligen.

0: Great Expectations med Sienna Spyro här i morgonpasset i P3 med David Ruid enbart. Eftersom min medarbetare har lämnat studion, har ingen koll på tiden och vi har ingen producent som hetsar ut och drar in medarbetaren. Sen sitter jag live och har inget närmare att säga till enbart mig. Utan jag kanske får ta hjälp av... Och här kommer hon, jaha, efter mycket om och men. Jag har suttit ensam på kammaren.
1: Jag missbedömde låtens längd till förmån för en flat white.
0: Skicka din kandidat plus en kort motivering och gärna ett par lyssningsställen eller klipp till
2: språkpriset.
0: Språkvård@sr.se.
2: Södrare.
0: Senast måndag 14.
2: Södrare breddgrader.
0: Ja, där har vi första klippet. Ja.
2: Men häromdagen sa du, när killar var små.
0: Ja.
2: När killar var små.
0: Ja. Men jag sa ju det när jag var i Danmark och skulle köpa två biljetter till vuxna. Mm. Då sa jag, two grown-ups.
2: Ja. Du är liksom, även på engelska, ett geni.
0: Ja, och då är det bara så här, det är väl klart att ingen orkar hålla på och spola fram och tillbaka till massa olika program för att hitta ett klipp.
2: Nej.
0: Men jag menar, jag har ju faktiskt, säg en annan i huset här som har präglat språket. På, alltså oavsett om det är ett negativt sätt.
2: Mm, precis, vi pratar bara prägling.
0: Ja, vi pratar enbart prägling. Mer än vad jag har gjort. Jag har hört, utan att de har sett mig, folk säga, vad tror du?
2: Vet du vad det är mig?
0: Ja, det har jag hört.
2: Nej, men det flyger.
0: Det har jag hört någon säga.
2: Ja, jag har aldrig varit emot språkprisnominering av David Ruid.
0: Nej, men just nu får du personifiera språkpriset så jag kan ventilera mot dig.
2: Mm.
0: Och det är därför jag säger så.
2: Jag förstår. Mm. Ja, jag har ju fått det. Vadå då?
0: Ja, precis.
2: Varför?
0: Ja, varför?
2: Jag har inte gjort sådana avtryck.
0: Nej, det är precis. Så att, jag menar, ge mig de här 50 000 bara.
2: Men om det var så när jag fick det, det känns inte som det. Det känns som typiskt mig att få ett pris innan det har börjat bli pengar i det.
0: Ja, precis. Det är bara ett diplom med så snitsig stil på.
2: Exakt.
0: Ja, hur är det med Linnea Wikblad då?
2: Jo, tack. Det är ganska så bra.
0: Du har ju varit ledig hela vägen från torsdag morgon.
2: Ja. Vet du en sak som jag upplever apart med den svenska faunan?
0: Nej.
2: Ödlor? Frågetecken. Jag såg en ödla igår.
0: Är det apart? Alltså de här små svenska ödlorna känner inte jag är apart.
2: Nej.
0: Den svenska faunan.
2: Jo, men alltså de känns som såna jävla doldisar.
0: Mm.
2: Att man bara så går och så sitter en ödla på en husvägg.
0: Ja, det känns väldigt Costa del Sol, ja.
2: Hur är det möjligt att det kan finnas ödlor i Sverige?
0: Mm. Ja. Ja, verkligen.
2: Tanke ett om faunan. Tanke två, kom inte och säg till mig att kopparorm är en ödla.
0: Aldrig sett den. Alltså jag ser såna här grejer så sällan.
2: Jag vet, du kom in en morgon och var så David Attenborough frälst över att ha sett rådjur.
0: Ja.
2: Det är som att se en duva på Sergels torg. Det är liksom ingen, det är inget. David bara, jag är naturen.
0: Ja, jag fick den här Vangelis-låten i bakhuvudet när jag hörde den. Den där till mitt i naturen.
2: Just det.
0: Ja, det kändes väldigt Skansen på något sätt. Nej, men det är väl
2: kul. Har du aldrig sett en kopparorm?
0: Nej, men jag har sett snok.
2: Mm.
0: Har jag sett, och huggorm.
2: Mm.
0: Du vet, men en gång,
2: ja,
0: har jag gjort det.
2: Men alltså, du vet att kopparormen är, citat, en ödla.
0: Med ben?
2: Nej, men den har ju inga ben.
0: Jaha, okej.
2: Okay. Men det är en ödla. Kopparödla kallas det också. Men vad menar ni? Alla ser att det är en orm.
0: Ja, och det heter också orm, eller?
2: Ja, och kopparödla. Då har du aldrig sett svansen. Det är
0: på
2: koppar.
0: Nej, jag har inte sett den. Nej. De har, ju, har den en svans?
2: Nej, men så här, de har ett väldigt väldigt de har en äcklig grej för sig.
0: Uh-huh.
2: Som är att de släpper svansen. Alltså typ 10 cm. Och så ligger den och så här.
0: Nu tittar jag på det.
2: Ringlar.
0: Ja.
2: För att liksom så här liksom hypnotisera fienden.
0: Alltså kopparorm är en orm. Det ser jag.
2: Du ser att det är en orm.
0: Det där är en orm.
2: Ja. Men då är det så, vad heter det, entomologer är så här, fast det är faktiskt en ödla.
0: Ja, okay. Fast entomologer, hold your horses, sätt dig ner.
2: Det är som att jag skulle bara, jag skulle vilja ha, jag är lite sugen på ett ört, och så bara, vad menar du? Så bara, banan, ja fast det är en ört. Alltså,
0: nej, vet du vad det här är? Det här är bara en del... Det är bara representativt för vart i tiden vi är någonstans.
2: Mm-hmm.
0: Ja, man får ju välja pronomen själv.
2: Ja, just det. Hur identifierar sig du?
0: När det är en orm som är så här... Nej, men alltså jag är en ödla.
2: Jag är en ödla, det bara så.
0: Ja, och då accepterar vi det.
2: Men det är då ödla? Vi har alla bestämt att en orm har inga ben, ödlor har ben. Vi har typ så... tre ormar i Sverige. Mm. Kan inte de få vara ormar då? Måste den ena vara så, fast jag är en ödla?
0: Har kopparödlan ben? För det var det jag trodde, eller jag hade hört någonstans.
2: Mm.
0: Nej, kopparödlan har inga yttre ben eller fötter. Fötter har vi ingen frågat om. det var ingen som undrade om kopparormen har fötter.
2: Frågan som aldrig har ställts. Har kopparödlan fötter?
0: Trots sitt utseende som en orm är den en äkta ödla där benen har tillbakabildats under evolutionen. Ja, och blivit en orm.
2: Exakt.
0: Det är ju det. Jag är väl ingen fisk.
2: Nej, det är exakt.
0: Är jag en fisk då?
2: Nej.
0: Nej, exakt. Alltså jag är ingen människa.
2: Linnea Wikblad är egentligen en amfibie.
0: Ja. Ja.
2: Men har tillbakabildat fötterna under evolutionen.
3: Man, listen, everyone needs to chill the fuck out, right? For real though.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: I morse gästade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson morgonpasset.
1: Vi ska dissekera den intervjun.
2: Du vet att de har ringt från SVT och Agenda efter att de har hört vårt snack här.
1: Nej,
2: det har det är sant. Jag kanske ska bli sån ny Mats Knutsson typ. Jag vet inte.
1: Vem har ringt?
2: Ja, men jag vill inte hänga ut den personen i radio kanske.
1: Ja, vadå ring dig så att du ska komma och vara expert?
2: Kanske att jag hoppar in lite under valet. Vi får se. Men nu fokuserar vi på eftermiddagens sändning som börjar 15:30. Vi hörs då.

0: The Future, The Strokes, Testamente. Då är det innan Daniela Ratana och Oskar Lindros. Här är morgonpasset i Petra med David Ryd och Linnea Wikblad. Då har kommit vidare med sminkningen.
1: Ja,
0: du var tvungen att göra om.
1: Nu var lyssnarna, nu missade de min gråtskrattattack.
0: Ja, det var lite tråkigt att man gjorde det.
1: Ja, men det var för att Olivia skickade listan som hon samlar på sig med druismer. Och då var det några goda exempel då.
0: Ja, vi ska skicka vidare den här till språkpriset så att jag kan få mina 50 lax.
1: Exakt, du ska ju nomineras då till Sveriges Radio språkpris. Eftertjatar, alltså att efterfråga återkommande. Jag kommer aldrig sluta komma ihåg.
0: Det är lika med
1: glömma.
0: Ja.
1: När man har gett upp så behöver man inte orka mer.
0: Det är sant. Det är sant.
1: Uppseende, Davids variant på uppsyn.
0: Ja, just det.
1: Stunden står inför hörnet. Åh gud, 100% noll intresserad.
0: Ja, just det. 100% noll intresserad.
1: Reglementerat bort.
0: Ja.
1: Att ha reglerat någonting.
0: Ja, man har lagstiftat bort någonting.
1: Råda bukt på. Bad. Jag orkar inte. Bad enkom för fötter. Fotbad. Men det som jag bröt ihop fullständigt över var angående stormen Dave.
0: Uh-huh.
1: Jag brukar inte heta något.
0: Vad sa du?
1: Okej, jag gråter igen.
0: Vad betyder det? Jag fattar inte.
1: När stormen Dave kom så blev du så upprymd, för du brukar inte heta något.
0: Vad menade jag då?
1: Saker brukar inte heta som jag.
0: Jaha,
1: jag brukar inte vara, saker brukar inte vara döpt efter mig.
0: Nej, just det.
1: Åh gud, bad en kom för fötter.
0: Agget jag har.
1: Det hyser jag inte. Åh gud.
0: Ja, men det är väl bra. Jag sa ju någonting här i och med hela Sverige vaknar upp och sluter sina ögon med vårt
1: program. Just det, hela Sverige blundar.
0: Och det var väl liksom så här, ingenting, någonting, om inte du det.
1: Ingenting kommer att fungera om inte du gör det eller någonting.
0: Ja, just det.
1: Något sånt där. Ja, det var vackert.
0: Ja, men vi får fortsätta fylla på den här. Det känns som att det inte är tomt än.
1: Nej.
0: I mig.
1: Stunden står inför hörnet.
0: Det gäller att ta någonting, alltså ta ett ord som redan finns och sen så bara drar du ut.

0: Savage Love, Esther, här är morgonpasset i P3. Jag är lite oroad eftersom, var det nu i helgen? I alla fall, ja, fredags kanske eller någonting sånt där. Efter du hade slutat jobba till torsdag så hör ju du av dig till mig med en printscreen som oroar mig.
1: Ja, jag, det här är, jag vill ta det här med lyssnarna. Lyssna nu på mig, hörni. Jag får alltså ett DM från någon. Det händer ju. Att folk skickar memes till en och klipp. Så även denna gång. Och jag är liksom alltså en millisekund från att bara gå ur chatten för att jag bara så här, jag är inte intresserad av ett random klipp. När jag noterar användarnamnet. Eva Druid.
0: Ewa.
1: Den gode druid. Jag bara skrev, är detta vi Eva Druid? I egen hög person. Det visade sig, det var det.
0: Det var det.
1: Och hon, vi har nu en så nära och god relation.
0: Ja.
1: Hon tackade mig för mitt goda arbete och framför allt för mitt tålamod med David. Att till och med din mamma är så.
0: Jag kommer från min innersta krets.
1: Ja, att till och med din mamma är, liksom, är tacksam för att jag står ut.
0: Ja, nej, det är så. Hon var just med i helgen. På grund av firande av småbarn. Mina.
1: Dina.
0: Hon var där. Humtidumtade omkring.
1: Pratar ni om mig?
0: Nej, du nämndes nog inte. Jag borde ha tagit upp det.
1: Det borde du verkligen.
0: Att hon inte ska hålla på och grotta.
1: Jag tror att hon, backa mamma.
0: Jag tror att hon liksom försöker på alla sätt och vis. Eftersom...
1: Vill hon komma åt dig kanske? Umgås mer
0: jag
1: med
0: tror,
1: dig?
0: För att jag har ju blockat henne.
1: Har du?
0: Ja.
1: Varför det?
0: Jag vill inte ha henne se allting.
1: Nej.
0: Så jag blockade henne. Då dyker det upp ett trollkonto som hon har fixat.
1: Nej.
0: Jo.
1: Men, alltså honör.
0: För hon heter Eva Druid. Och sen så bara med profilbild på henne då. Då sådär. Men då trollkontot är utan profilbild med namnet Eva Druid 1.
1: Vad anonymt.
0: Ja, jag var okej. Okay, då blir det block på den. Men
1: ja, det kommer alltså, snart Eva Druid 2 och nosar.
0: Ja, ja, precis. Mm. Med, jag vet inte hur hon ska liksom...
1: Men du vet att du kan ju bara välja bort vilka som ska se det du gör. Du behöver ju inte blocka din egen mor.
0: Nej, men hon behöver också förstå.
1: Ja, just det. Det är en signal.
0: Ja, det är en signal.
1: Det är signalpolitik, ja, jag förstår.
0: För hon är så dömande. Jag sa det till henne med. Du är så dömande. Och då bara stängde hon dörren så att jag inte kunde komma ut i rummet. Pekade hon på mig och bara, jag är inte dömande. Det är du som är dömande.
1: Ja, vad säger man? Äpplet.
0: Det faller inte.
1: Så långt.
0: Från trädet.

0: down for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Pink Skies, Zach Bryan här i morgonpasset i P3 Babs. P3 Nyheter, varsågod. Mm,
2: tack. Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som misstänks ha skjutit ihjäl en kvinna och skadat 5 personer på en ravefest i de norra delarna av landet igår natt. Irans revolutionsgarde säger sig attackerat amerikanska militära mål i Jordanien med ballistiska robotar, rapporterar AFP. Få svenska jägare har lämnat in sina halvautomatiska AR-15-vapen trots Tidepartiernas linje om frivillig inlösen, rapporterar DN. Och nu svarar SVT på den massiva kritiken mot Bergfeldts ADHD-serie.
3: Jag har bara sett det på SVT Play.
2: Okay.
3: Men jag vet inte vad det är. En serie om att ha damp.
2: Ja, så du har inte sett serien?
3: Nej.
2: Du har sett att den finns?
3: Ja, det där är ett ord som saknas i svenskan. Att man har sett att
2: just det.
3: Ett tv-program finns.
4: Ja. Ja. I'm on it. Mm.
2: Ja, men det har snackats en del om den både här men kanske framförallt var sen här och var. Mm. Jag. Okay. Sen den släpptes då för ett par veckor sedan. Carina Bergfeldts senaste program Alla mina bokstäver. Spoiler alert, hon har både AD och HD. Mm. Och där får man helt enkelt då följa med henne på hennes diagnosresa i 3 avsnitt. Där hon också då pratar med andra kvinnor som har ADHD, bland annat hennes MUA.
4: Men vad är det som har gjort att den här inte släpptes då 2019 när det var aktuellt? Ja, varför har den legat på hyllan bara fram tills nu?
2: Det där är ju en av liksom kritiken, eller vad man ska säga, att det är så aktuell ugn som poddar och sånt har
3: men
2: kommit.
3: Men neuropsykiatriska funktionsvariationer kan aldrig gå ur tiden.
2: Nej.
4: Nej, men allmänheten kan tröttna på att höra om det.
3: Verkligen.
2: Ja, men i det här programmet så får man då följa hur hon då väntar med spänning på att få liksom svaret på varför hon är som hon är. Hon har alltid känt sig fel, hon kan inte avsluta projekt och hon kan bara inte ta sig ut till lekparken med sin son. Och det här programmet har ju då kritiserats dels av poddare och så, men också av folk med lite mer kött på benen som anklagar den för att gå läkemedelsindustrins ärenden. Journalisten och författaren Katarina Bjärvall skriver i ett debattinlägg på DN Kultur att dokumentären rakt av liknar en medicinreklam. Mm-hmm. Hon har själv skrivit en bok om ADHD och tyckte att Bergfeldts tidigare serie om dödsstraffet i USA var nyanserad. Så att hon såg fram emot den här serien och tänkte att man kanske skulle få så höra experter fördjupa sig i de dilemman som finns kring medicinerna och få syn på diagnosens komplexitet. Men hon blev besviken. Hon menar att hon känner igen själva narrativet från den här serien från läkemedelsbolagens marknadsföring. Alltså en person som har svårt i skolan, får inte till relationerna, känner självförakt och så vidare. Och sen så kommer den här diagnosen och piller och lättnad liksom. Och hon är också kritisk mot att vissa personer som har medverkat som experter har intressen i läkemedelsindustrin och att SVT inte redovisar det. Och dessutom så har det ju sedan visat sig att det är ingen mindre än dansken, alltså Carina Bergfeldts man, som är producent för själva programmet. Mm-hmm. Och nu så svarar alltså SVT Faktas programchef på den här kritiken. Och hon håller inte alls med om att det skulle vara reklam för medicin. För hon säger att, till SVT då, att hälften av de medverkande tar medicin och hälften inte. Och hon menar att Carina redogör även för de negativa konsekvenserna av medicin. Och hon tycker också, hon trycker på att det är Carinas subjektiva berättelse det här handlar om. Det är liksom inte en granskande dokumentär som ska ge alla aspekter av ADHD. Och beslutet att ta in Carinas man som producent, det har inte Carina alls varit inblandad i. Och de tyckte inte heller att det var så motiverat.
4: Vilken sjuk slump då. Mm. Att hon bara kommer till jobbet och bara, nej men vad sjukt.
5: Vi sågs ju nyss.
4: Vem? Ja, men varför sa du? Vem fick du? All right.
3: Ja. Märklig formulering.
4: För jag har ingenting med det här att göra. Det är därför det är så sjukt att jag stöter på dig första dagen på jobbet.
2: Nej, men jag tror, alltså, de menar väl att så här, hon har inte varit med och fattat det beslutet.
4: Nej, jag förstår.
2: Men sen att de ändå såg fördelar med att då kunde de komma närmare in på liksom, och vara med i vardagen.
4: Hon anställer inte folk på SVT alltså.
2: Nej,
4: nej, vi förstår.
2: Nej, men sen tyckte de inte heller att det var liksom, motiverat att bryta dramaturgin för att redovisa olika bolagskopplingar och sådär. Så att ja, det är deras hållning. De håller alltså inte med om någon av den här kritiken.
4: Nej, ovanligt.
3: Dampfior.
4: Nu har inte vi sett den, så att vi har ingen åsikt.
3: Inte en ruta har jag sett.
4: Vi kommer bara med olika spontana kommentarer här och nu på det vi hör ifrån dig.
2: Vad bra.
3: Hej då. Drogman. Tack.

0: egna politikreporter Emilia Aro! Du, de förlorade ju förra valet, men var ändå största parti. Vad fick de för siffror? Kommer du ihåg det?
1: Jag kommer absolut ihåg det. Jag har inte skrivit upp det i mitt manus. Nej, för att fuska.
2: Du har på procentenhetsdecimalen koll.
1: De fick 30,3% i förra valet. Och precis som du var inne på så är det var liksom både bra och dåligt. För de ökade från valet innan, som ju visserligen var deras sämsta val någonsin. Men ändå så gick de upp från det. Men de förlorade ju makten, så att man kan ju ändå säga att det gick... I slutändan så förlorade de ju valet också.
0: Ja, just det.
2: Vad har de liksom, vad ska man säga, lyckats med under den här mandatperioden som opposition då? Vad har gått bra för sossarna?
1: Alltså, Tidöpartierna har ju legat under oppositionen i princip hela mandatperioden, och det är de väl ganska nöjda med.
2: Legat under
1: i liksom
2: opinionssiffror liksom.
1: Ja, precis. Ja. Inte på något annat sätt. Mig veterligen i alla fall. Men Magdalena Andersson har ju också väldigt högt förtroende bland väljarna, så även om hon inte har styrt så har hon jämfört med många andra partiledare, alltså även de från Socialdemokraterna, så har hon liksom högst förtroende bland väljarna i Novos mätningar, så det är väl också nice för henne, tänker jag.
2: On the down low då? Vad har de haft kämpigt med?
1: Alltså, Socialdemokraterna är väl aldrig särskilt glada om de inte får styra. Och det har de ju inte fått göra nu. Och så är det ju några grejer som har hänt som har varit snack om. Bland annat det här som hände lokalt för Socialdemokraterna i Botkyrka, där gängkriminella var med och röstade fram ledarna i partiet. Och det har ju fått uppmärksammat i nationella medier. När Magdalena Andersson får svara på mycket frågor om det här. Så även om de Socialdemokraterna liksom säger om rätt ut liksom, om det finns gängkopplingar i Botkyrka, så får hon ändå fortfarande svara på mycket frågor om det.
0: Stör hon sig på det?
1: Det kan jag tänka mig att hon gör. Och sen så har de också sagt att de är för en hårdare migrationspolitik. Och det var ju kanske det som gjorde att det tog ett tag för dem att ändra sig när det kom till tonårsutvisningarna. För de var inte med på vissa initiativ som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet gjorde för att stoppa dem. Och det kanske är vissa som tycker att det tog för lång tid för dem att ändra sig.
0: Du,
2: drama då?
0: Ja, det måste ha varit en hel del drama.
2: Skandal.
1: Ja, Dagens Nyheter avslöjade 2024 att S-ägda Kombispel sålde lotter genom att rikta sig mot äldre och förvirrade personer. Och det jobbade också personer med kriminella kopplingar där. Och det här blev ju också en jättegrej som slutade i att Socialdemokraterna sålde den här lotteriverksamheten.
2: För den lotteriverksamheten, den hade man kanske inte alla stenkoll på innan den här granskningen eller innan det här uppdagades. Men det var, alltså det är väl då, som jag har förstått det, en liksom, alltså någon typ av lotteri som finansierar väldigt mycket av typ sossarnas valkampanj, eller?
1: Precis, och när de sålde det här så har de ju också förlorat jättemycket av sin finansiering, så det var ju ett väldigt hårt slag för dem. Och regeringen skärpte också regelverket för partipolitiska lotterier i och med det här, så det var ju verkligen ett hårt slag mot dem. Och sen så visade också TV4 att det fanns massa S-kopplade konton i sociala medier där den kopplingen kanske inte var så tydlig, att det var liksom S-finansierad verksamhet som låg bakom. Och de blev anklagade för samma sak som SD, att det var liksom trollkonton. Det gick ju att ta reda på att de här kontona var kopplade till Socialdemokraterna.
0: Det var lite bökigt, va?
1: Ja, man var tvungen att vilja verkligen. Man kunde inte bara se det liksom så. Och det fick de också mycket kritik för. Och sista grejen som väl har varit ganska dramatisk under den här mandatperioden är ju att de har ju fått sin första politiska vilde också någonsin. Jamal El-Haj, som han avgick efter att han enligt uppgift försökt påverka en handläggare i ett migrationsärende. Men han har ju fått mycket kritik innan också för att han har varit på en Palestina-konferens till exempel i Malmö. Och då försvarade Magdalena Andersson honom väldigt mycket. Och det såg väl kanske inte så bra ut när han sen i slutändan avgick.
0: Du, vart partiet är just nu vill vi faktiskt veta. Vi tar det om en liten stund. Emilia Aro har svaret.
2: De är väl på olika platser. Alltså det är flera. Men det är ju många personer. Ett parti är ju inte på en plats, David.
0: Ibland är det nog det. Man ska rösta om saker och så.

0: Me till it hurts. Det var kinky. Kinky låttitel. Deportees här i morgonpasset i P3. Vi har politikreporter Emilia Aro i studion på grund av att Magdalena Andersson är på väg in hit. Men innan vi frågar vart partiet, hur det ligger till nu i opinionen, så behöver vi påminna om någonting.
1: Ja, men våga fråga partiledarlådan. Mm. Varje partiledare, vi har ett litet segment där du som lyssnar har möjlighet att få fråga frågorna som ingen tidigare har frågat.
0: Ja, just det.
1: Typ
0: favoriträtt.
1: Ulf Kristersson, om du var tvungen att ha någon av de andra partiledarna som förälder.
0: Jättebra
1: vilken,
0: fråga.
1: Vilken av dem skulle det vara då? Ja, alltså så här, ja, det är klart man vill veta det.
0: Det vill man ju faktiskt veta.
1: 72250 P3 mellanslag. Eller Olivia? Insta!
0: Insta! Emilia, du, man undrar ju då hur det går för sossarna nu. Det har väl släppts lite någorlunda färska opinionsundersökningar.
2: Ja, precis. Och som vi var inne på så har det ju gått ganska bra för sossarna under hela mandatperioden. Nu börjar ju Tidöpartierna knappa in lite på oppositionens liksom, försprång här inför valet. Men Socialdemokraterna fick 31,3% indikators senaste mätning som kom i förra veckan. Så att de ligger ju ändå över valresultatet, men som sagt, Tidöpartierna börjar knappa in.
0: Hur lite marginal skillnad är det då mellan blocken?
2: 4,7%
0: mellan blocken.
2: Mellan blocken.
1: Vad är deras stora vallöften då?
2: Jo, men de har ju några saker. Bland annat har de pratat väldigt mycket om att de vill avskaffa karensdagen, alltså det här avdraget man får första dagen på lönen när man är sjuk. Och sen så vill de minska arbetslösheten, ta bort vinsterna i skolan och så vill de fortsätta ha den här strama migrationspolitiken som de har haft nu ett ganska bra tag.
0: Låter dyrt det här med karensdagen?
2: Det kan nog vara ganska dyrt, men de tycker väl att det är värt.
1: Ja, vad är deras argument för karensdagen? Alltså att man, då ska man få sjuklön från dag ett.
2: Från dag ett, precis. Mm. Det som är deras argument är ju att det finns ju de som har jobb där man kan jobba hemma en sån dag och vissa har inte det, alltså om man jobbar som sjuksköterska eller busschaufför eller någonting. Så att det är både att det är orättvist, men att det också riskerar så att personer som jobbar i den typen av yrken går till jobbet även fast de är sjuka, medan tjänstemän kan liksom sitta hemma och jobba en dag istället.
1: Vad har de för liksom, stora knäckfrågor inför valet?
2: Ja, men det är väl det här med regeringsfrågan som de ändå får prata ganska mycket om. För som det ser ut nu så går det ju inte att få ihop en regering, en majoritetsregering i alla fall, utan alla oppositionspartier. Och där är det ju lite problem att Centerpartiet vill inte ha Vänsterpartiet i regering. Vänsterpartiet kräver att få sitta i regering. Centerpartiet vill inte avskaffa karensavdraget som är en av sossarnas stora vallöften. Miljöpartiet som också vill vara med i regering, de vill inte ha ny kärnkraft och de vill inte heller ha en stram migrationspolitik. Och sen har ju inte Socialdemokraterna sagt vilka de vill sitta i regering med, men det är här de har att jobba med, så det verkar ju vara lite svårt att få ihop det.
0: Jag träffade dem på högerkanten som berättade en högt uppsats som var i studion här förra veckan. Som sa att så här, självklart kommer Magdalena Andersson släppa in Vänsterpartiet i regering ifall de behöver det. För det har väl varit en stor knäckfråga?
2: Det har varit en stor knäckfråga. Jag får intrycket av att Socialdemokraterna är inte så sugna på det. Men det beror väl på hur hårt Vänsterpartiet håller i det här kravet. Tänker de liksom fälla en Magdalena Andersson-regering fram till nyval om de inte får sitta i den?
0: Och i vanlig ordning när du står och pratar så brukar de här personen i fråga...
2: Ja, nu kommer hon in här.
0: Smyger hon i bakgrunden.
2: Mm. Jag pratade i alla fall inte exakt om hennes humör idag medan hon stod.
1: Nej, men det ska vi nog kunna komma... Jag minns på den gamla goda tiden där när det var val och sen så var det bara så, och nu är det de som är regering. Mm. Men är det liksom regeringsbildning och styrande frågan känns som att det har blivit bara knöligare och knöligare för varje år som går.
2: Ja, alltså det är väl efter 2014 när det tog rekordlång tid som alla har insett att det kanske är ganska bra att veta lite så innan valet. Sen ska det ganska mycket till för att det ska ta så pass lång tid, för jag tror att det är nog ingen från något håll som är särskilt sugen på det. Men vi har väl vaknat upp till ett nytt Sverige där det kan vara ganska svårt att bilda regering.
0: Image då, lite snabbt. Vad har hon haft för någonting nu under valrörelsen?
2: Men lite sossig skulle jag säga. Lite grå. Hon är ju ganska stram. Liksom så. Men det snackas ju också om att hon kan vara... Att hon är liksom roligare än vad det framstås, brukar ju folk säga. Så att det vore ju kul om hon här idag kanske kunde bjuda lite på det, som man inte får se så ofta.
1: Är hon liksom vresig, glad, solig, bubblig? Vad tror du vi kommer få träffa för Magdalena Andersson?
2: I förra valrörelsen så snackades det ju ganska mycket om att hon var en arg person. Det har det ju inte varit riktigt lika mycket om den här mandatperioden eller den här liksom valrörelsen. Så det kanske inte den här sura Magdalena Andersson kommer vara här idag. Men vi får väl se.
0: Vi får väl se.
1: 72250, P3 Mellanslag eller Insta. Där kan du ställa vilken fråga som helst. Någon som aldrig har blivit ställd till Magdalena Andersson tidigare. Vore kul.
0: Tack så mycket, Emilia Aro.
2: Tack.
0: Drar vi in Magdalena Andersson efter 7 i studion.

0: Först in, sist ut, LKN här i morgonpasset i P3. Både du och jag är ju en vurmare för det gamla Sverige.
1: Ja.
0: Vi vill få tillbaka Sverige till vad det en gång var.
1: Otrygg nu.
0: Det kan du väl ändå skriva under på.
1: Alltså, jag vet inte om det är riktigt den känslan.
0: Ja, men när man kunde, när man inte behövde låsa om sig.
1: Ja, du menar så.
0: Nej, jag,
1: ja. jag menar, jag är mer lite så, det är mitt Sverige.
0: Ja,
1: saker som bara känns tryggt och hemma på nationell nivå, det är för.
0: Men vi har ju ventilerat till i stort sett varenda partiledare som har varit här att så här, om det är nu du som skulle komma till makten eller få sitta kvar eller vad det nu än är för någon position de har varit i. Det enda vi kräver härifrån, det är att du tar tillbaka titelsamhället.
1: Ja, du-reformen måste alltså rivas upp.
0: Bland annat är det ju märkligt, oavsett vem det är som sitter, kan ju vi båda känna, men vi är ju också gammeldagsa. Mm. Det ska gudarna veta,
1: gammeldagsa
0: så
1: är vi.
0: Säger många, fast det bara finns en. Då är det ju att det är märkligt att träffa en statsminister och tillta honom vid liksom förnamn.
1: Ja, eller när så överste löjtnant kommer till studion i så full liksom, vad heter det, uniform.
0: Ja.
1: Och man är så, tjena Jocke.
0: Ja, men precis.
1: Nej, men det går ju inte.
0: Vi försökte ju, alltså det blev ju extra påtagligt när vi hade Tobias Billström i studion.
1: Mm.
0: Hur märkligt det är att liksom att tilltala en minister vid förnamn på det sättet.
1: Du menar att vi frågade honom om vi fick kalla honom Tobbe, och då sa han helst inte, tror jag.
0: Ja.
1: Och sen så frågade du, men får vi kalla dig för Tobben Bobben?
0: Och så sa han sa nej på den också, tror jag.
1: Det blev ett nej faktiskt.
0: Fast jag tror att det ändå användes Tobben Bobben under den
1: intervjun. Vet du vad, det är mig.
0: Åh!

0: på artisten Benjamin Ingrosso som inte har hört någonting om på länge. Ifrån i alla fall. Det är dags för Petri Nyheter. Babs, du brukar ju bli bekväm av att köra en sån här matta när vi presenterar
1: just
0: dig.
1: Just det, slappnar jag av.
0: Då slappnar du av. Mm. Du, varsågod.
1: Tack. Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som misstänks ha skjutit ihjäl en kvinna och skadat 5 personer på en ravefest i de norra delarna av landet igår natt. Ammunition från 2 vapen har hittats och polisen utreder flera spår, men motivet är oklart än så länge. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska militära mål i Jordanien med ballistiska robotar, rapporterar AFP. Enligt iranska statliga medier riktades attacken mot flygbaser och teknisk infrastruktur. Jordanien uppger att luftförsvaret stoppat 8 robotar. Attacken kommer bara timmar efter att USA angripit iranska mål på en ö i Hormuzsundet. Den akuta hungern i världen är mer omfattande än någonsin tidigare och det drivs på av konflikter och krig. Det säger Carl Skau som är chef för FN:s livsmedelsprogram World Food Program.
2: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade att priser runt om i världen på mat gick upp. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet har stängt och Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här 3 kriserna.
1: Skolor runt om i landet larmar om brist på stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med skolfrånvaro. Det här visar P4:s granskning där många kommuner beskriver frånvaro som en stor utmaning. Drygt 150 av landets 290 kommuner har svarat på P4:s enkätundersökning. Skolorna ska enligt lag utreda elevernas frånvaro, men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro. Utan idag är det upp till varje rektor att bestämma vad gränsen går.
0: Vet ni vilken låt som ska spela in Magdalena Andersson i studion?
3: Ja, Ulf Kristerssons önskelåt. Är det liksom lite...
1: Oj.
3: Är det shitstarting vi håller på med?
0: Jag vet
3: eller
0: inte.
3: Är det slump?
0: Men det vet inte. Vet du vad det inte är? Det är inte public service. Det är inte Nej. Någonting som licensbetalarna vill betala för.
3: Inte objektiv opartisk radio när vi skapar sån spänd stämning redan från start.
0: Tack Babs.
1: Tack.

0: Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson, Ulf Kristerssons önskelåt här som spelades nu när Magdalena Andersson är på ingång. Här kommer en liten presentation.
1: Jag vill ändå säga att det var slump. Och det var inte, det var inte någon slump. Sorts härskarteknik. Nej, från vårt håll.
0: Nu har vi en partiledare i studion. Hon är ansiktet utåt för foträta skor och med dem promenerar hon sig raskt genom ännu en valrörelse. Hon kanske inte skulle känna igen Brad Pitt på stan, men visar man henne en vårbudget på CD-ROM, då pirrar det nog till. Hon nickar med här. Hon blev Sveriges första kvinnliga statsminister och leder riksdagens största parti sedan 2021. Välkommen hit, Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
2: Tack så mycket.
1: God morgon.
2: Ja, det var en bra start på den här veckan.
0: Ja, det var det.
1: Men det här med skorna, alltså, ja. Är det liksom, har det blivit jobbigt för dig att handla skor nu? För att folk är så, är de promenadvänliga? Är de bekväma?
2: Nej, men sanningen är den, jag har ju gymnastikskor på, men jag går ju väldigt mycket, 10 000 steg om dagen. Och då vill man ju gå i bra skor. Men sen på jobbet, då har jag ju vanliga pumps.
1: Mm. Men ja. Har du liksom...
2: Jag har ett par pumps med mig i handväskan.
1: Ja, men alltså det här med 10 000 steg, det tycker jag är, det är jättemånga steg.
2: Ja, det är det. Får man gå en extra promenad.
1: Är det så att om du ändå har ränt fram och tillbaka mellan olika liksom, möten och utskott och hej och hå, så kommer du hem och så bara 8 och 5.
2: Det blir då går man 1500.
1: Då går du 1500 till.
0: Ja, då går du ut och går dem.
2: Mm, det är skönt.
0: Ja, det är skönt, okej. Okay. Ja, det råder delade meningar om det. Men du, jag har hört att du är ett stort, stort Sex and the City-fan.
2: Ja.
0: Är du det?
2: Ja, det
0: har du DVD-boxen?
2: Ja.
1: Vem har inte DVD-boxen?
2: Ja, exakt. Och, då jag ska måste säga, de här sista filmerna var vi kanske inte...
1: Nej, de var sådär. Nej.
0: Men de finns också hemma hos Magdalena Andersson?
2: Nej, de finns inte.
0: Men du, man undrar ju då, eftersom alla som är fans av, oavsett om det är girls eller boybands eller såna här serier, så är det så att man har en som man är. Mm. Vem är du?
2: Hon som jobbar.
1: Hon som alltså jobbar. Miranda?
2: Ja.
1: Vadå hon som jobbar? Du vet precis vad de heter. Du vet vad deras pojkvän heter.
2: Nej, men jag måste säga det. Det är ganska många år bakåt nu.
1: Ja. Alltså, ja, men det, jag kan inte säga... Det är klart att hon är en Miranda.
0: Men påminn mig. Vem var Miranda?
1: Miranda är hon rödhåriga som är jurist, tror jag.
2: Ja, typ.
1: Och lite så här rolig och stram.
0: Ja, det är hon som är tillsammans med den där...
1: bartendern.
0: Ja, bartendern. Jag tror att han också är brandman. Och hon visar brösten för grannen.
1: Kanske.
0: Ja.
1: Nej, det är Samantha, men skit i det nu.
0: Nej,
1: du hade
0: det är det.
1: Okay. Du hade Sex and the City-tema på din 40-årsfest, vet jag. Jag undrar, hur har man det temat? Är det att man har bara jättedyra klackskor och dricker Cosmopolitan? Mm.
2: Alltså, det var inte riktigt, men det blev det temat, för folk liksom tolkade temat så. Nej, ja, vi hade Cosmopolitan till fördrink.
1: Mm.
2: Det var inte så bra, för folk trodde det var bål.
1: Ja, det är det inte.
2: Nej.
1: Det är starkare. Men det kanske blir kul ändå.
2: Men sen var många som hade smoking och snygga klänningar.
1: Mm.
2: Du, någon var faktiskt också hade gjort en klänning av en sån här barnlekmatta som...
1: Ja, sån här twister.
2: Nej, en sån här barnlekmatta med gator och gator på som man kan köra bil på.
1: Varför det?
2: Just Sex and the City, så var den väldigt kort och så var det här gatumönstret på.
0: Snyggt.
2: Väldigt snyggt.
0: Du, varför du engagerade dig i Socialdemokraterna vill vi ju veta, men vi tar det om en liten stund.
1: 722-50 P3 Mellanslag. Våga fråga partiledarlådan. Glöm inte.

0: i morgonpasset i P3 där vi har Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i studion. Och vi tar det tillbaka till när du var en liten parvel och gick i skolan. Var gick du i skolan och vem var du i skolan?
1: Jag gick i skolan i Uppsala. Jag hängde mycket med kompisar.
0: Var det coola gänget?
1: Jag var lite...
0: Var du utstött?
1: Nej, jag hade mycket kompisar. Nej, vi var väl inte coolast i på högstadiet, det ska jag verkligen inte påstå. Men jag tyckte om skolan. Tyckte det var roligt att lära mig saker.
2: Var du elevrådsordförande? Det känns som att vi har frågat alla partiledare det, för det känns som att det är där man börjar.
1: Nej.
0: När du tittar tillbaka på bilder från högstadieperioden, vad skulle man kategorisera in dig som för liksom, subculture-grupp? Var du emo eller var du sporttjejen eller vem var du?
1: Jag var ju sporttjej för jag tävlade ju i simning väldigt mycket.
0: Klädstilen då?
1: Nej, men normalt hade man pösjeans och en collegetröja då när jag gick i skolan.
0: Kickers.
1: Och Adidas dojer, pös Levi's och sen en collegetröja.
2: Vad kom liksom samhällsengagemanget in i bilden? Och när?
1: Väldigt tidigt, därför att det var ganska tidigt som jag ju insåg att det spelade roll vilken familj man föddes in i. Vilken skola man gick i Uppsala, var i Uppsala man bodde sen för, vilka möjligheter man hade och växa och utvecklas och drömma stora drömmar. Jag tyckte att det var orättvist och kände att jag ville göra något åt det. Så tittade jag på tv med mamma och såg det är väldigt orättvist i Sverige och än mer om man blickar ut över världen. Så jag kände tidigt att jag ville bidra till ett rättvisare Uppsala, rättvisare Sverige och en rättvisare värld.
0: Men när gick det upp för dig? Fanns det någon sån där, nu jäklar, här blev det påtagligt för mig?
1: Nej, men det var nog liksom en växande insikt.
2: Och så,
1: så här kan vi inte ha det.
2: Nej, men sökte du till ungdomsförbund då? Liksom,
1: ja, så fort jag började gymnasiet gick jag med SSU, för det fanns en SSU-klubb på skolan.
2: Hur är det att liksom engagera sig i ungdomsförbund? För de som aldrig har liksom gjort det, är det bara party hela tiden? Eller hur går det till? Har man så sitter och har möte? Alltså, jag har aldrig fattat riktigt hur det går till att vara aktiv i ett ungdomsförbund.
0: Hände något med Magdalena när du sa party i ungdomsförbund?
2: Ja, hon bara,
0: det har hänt
2: drömde
0: saker.
2: Sig tillbaka.
0: Det har hänt saker.
1: Nej, men man träffar ju nya kompisar som kanske också berör då, de flesta bär ju också på ett politiskt engagemang. Man lär sig väldigt mycket saker och man kan ju också vara med och påverka både sitt ungdomsbund men sen också partiet. Och då kan man ju sitta på möten och lära sig saker och skriva nya förslag. Det är mycket kurser och kurshelger, men sen är man ju ute och skrev debattartiklar, vi var ute mycket och demonstrerade och hade torgmöten. Och...
0: Kommer du ihåg, vad var det ni demonstrerade mot då?
1: Vi var ju väldigt engagerade mot apartheid då. Det var ju liksom rättvisa i världen.
2: Det här är 80-tal då antar jag.
1: Ja, 80-tal, precis. Men sen som alltid, liksom, bra skola för alla barn. Var ju såklart när man är ung och går i skolan en viktig fråga. Sen var jag ju väldigt aktiv i Uppsala också i en ungdomens husrörelse som några kompisar startade och som jag var väldigt aktiv i, för att det var ont om aktiviteter när man var lite för gammal för fritidsgården. I Uppsala finns ju ett aktivt studentliv, men däremellan så var det väldigt tomt på aktiviteter, så att vi skulle ha ett hus där man kunde ungdomar själva ordna aktiviteter. Vilket vi faktiskt också fick sen.
2: Visste du att så här, jag kommer att jobba med politik? Jag kommer att göra karriär med politik?
1: Absolut inte. Nej, det var inget som... Ja, men det tror jag liksom inte ens fanns riktigt i föreställningsvärlden. Att man kunde jobba med det.
0: Vi fortsätter prata med Magdalena Andersson alldeles strax. Älskar du byråkrati mer än gemene man, skulle du säga?
1: Alltså en välfungerande offentlig byråkrati i grunden i en demokrati.
0: Glimmade till. Nu pirrar det till.
2: Glimmade till där. Ja,

0: Santeria, Madonna här i morgonpasset i P3. Vi har ledaren för Sveriges socialdemokratiska arbetarparti i studion, Magdalena Andersson. För det är ert officiella namn fortfarande, men är ni fortfarande ett arbetarparti skulle du säga?
1: Absolut.
0: Kort och gott, punkt.
1: Ja, ni går inte bara, men vi är verkligen ett parti för människor som arbetar och... Men det är klart, vi är ett bredare parti än vad vi kanske var när vi startades. Det är också så att arbetsmarknaden har förändrats. Om man tänker på LO-yrken så är de en mindre del av arbetsmarknaden nu än det var när vi startades.
2: Arbetslösheten ska ner. Ni går till val på att liksom pressa ner den. Hur ska det gå till?
1: Nummer ett är att få fart på ekonomin. Senaste åren har ju Sverige haft en tillväxt under vår potential, så vi behöver se till att fler företag vill investera i Sverige. Vi har fallit i så att säga, investeringsrankingar. Så företag vill investera i Sverige så att jobben blir fler, det är nummer ett. Det andra handlar ju om att människor ska kunna ta de jobben som växer fram. Där vi har just nu väldigt få människor som kan gå en bristyrkesutbildning trots att det råder brist på busschaufförer och grävmaskinister och annat. Så att, det är det andra. Tredje som jag tänkte särskilt viktigt är ju att ungdomar inte ska starta sitt vuxna liv i limbo, alltså utan arbete. För det visar forskningen att det inte är bra att vara långtidsarbetslös när man är ung. Så därför vill jag ha ett jobbkontrakt för unga så att man inte ska gå passiv mer än 90 dagar. Sen är det utbildning, praktik eller jobb som gäller.
0: Det är ju en brist på arbetskraft. Mm. Till exempel sjuksköterskor, lärare, elektriker. Och det verkar finnas ett matchningsproblem här.
1: Exakt.
0: Du är medveten om det. Hur ska Magdalena Andersson lösa det?
1: Ja, det handlar ju om att människor ska ha möjlighet att utbilda sig till de yrken där det råder brist. Där ju vi startade och vi också vill permanenta till exempel ett undersköterskelyft. Där människor som jobbar i äldreomsorgen men inte är utbildade till undersköterska ska kunna få en färdig utbildning på arbetstid. Vi vill ju öka antalet då bristyrkesutbildningar rejält så att man kan, ja, framförallt de här då som kräver lite kortare, men sen behöver vi ha fler som läser till exempel sjuksköterska också. Hur ska man bygga ut en högre utbildning?
2: Ja, men hur ska man entusiasmera fram de jobben då och få folk att välja liksom inom citattecken knegarjobb?
1: Ja, det tror jag också. Det handlar väldigt mycket om, ja, jag menar, undersköterska och äldreomsorg, det handlar ju också om arbetsvillkor. Jag menar, om man har minutstyrning, du har som man säger, delat arbetspass, du får jobba 4 timmar på förmiddagen och sen är du ledig några timmar mitt på dagen och 4 timmar på eftermiddagen. Ja, det är ju inte, det är kanske inte det bästa reklamen för yrket, även om det är liksom fantastiskt när man väl jobbar. Så att man måste se till att det är bra arbetsvillkor också, att människor ska söka sig till jobben. Men sen generellt behöver vi uppvärdera arbeten som vi också vet kommer vara AI-säkrade. Och väldigt många av de som man säger knegaryrken, ja, kommer ju AI ha svårt att ta över.
2: Är AI bra eller dåligt för svensk arbetsmarknad?
1: Bra. Alltså det är bra för det kommer ju vara ett sätt att höja tillväxten. Men det är klart att det finns yrken som människor jobbar i idag som kommer antingen få annat innehåll men också kan komma att behöva färre anställda. Och det är inte första gången man har ett teknikskift i världshistorien. Där handlar det om att människor ska få stöd för att ställa om till nya jobb som kommer fram. För vi har alltid varit så i mänsklighetens historia. Vi hittar på nya saker att göra.
2: Men för det, som jag har förstått det så finns det en risk enligt experter och forskare med att AI plockar liksom de enkla akademikerjobben. Exakt. Alltså så här, sånt som förr var första jobb för då, typ, jurister, ekonomer, programmerare och så vidare. Och samtidigt så pluggar då fler och fler på universitet och högskola, vilket ju på papper inte låter som att det skulle vara något dåligt. Men då är det fortfarande, hur ska vi styra folk till de här bristyrkena då?
1: Nej, men det är helt korrekt. Men jag ska också säga, för det kommer vara färre så att säga, instegsjobb inom akademikeryrkena. Andra sidan kommer vi behöva seniora personer. Så att där måste man också hitta en väg för att nya generationer ändå kommer in på arbetsmarknaden. Vi har till exempel föreslagit att de statliga myndigheterna ska göra särskilda program för nyutbildade akademiker för att man ska få en
2: trainee.
1: Man ska få en fot in. Men jag menar, i grunden handlar det om, jag menar, när vi gick över från jordbrukssamhälle till industrisamhälle så Såklart att det fanns färre arbeten på, i jordbruket, men det fanns fler i industrin. Och den här gången kommer vi också naturligtvis hitta på nya saker att sysselsätta oss med. Det vet vi inte nödvändigtvis vad det är än, men vi är uppfinningsrika mänskligheten. Men det gör ju inte att alla människor på direkten får de nya jobben, utan därför är det otroligt viktigt att det finns en trygghet från gammalt till nytt, från den gamla tekniken till den nya tekniken. Och då handlar det både om att det finns en fungerande a-kassa, men framförallt så handlar det om att det finns vidareutbildningsmöjligheter och en fungerande arbetsförmedling så att man kan ta sig vidare.
0: Arbetslösheten ligger på 8% nu. Om ni skulle få makten då, när är ni nere på noll?
1: Alltså så här, noll arbetslöshet har man nästan aldrig, för att människor går ju mellan jobb och någon, ett företag stänger och så ska man få jobb på det. Man brukar säga, som man säger, friktionsarbetslöshet brukar man, kan man diskutera en på 3 eller 4% någonstans.
0: Och när
1: där.
0: Är ni där då?
1: Ja, jag hoppas ju att vi kan vara där i alla fall inom en... Jag har ju inte sagt upp dem tidigt, liksom exakt datum, för det handlar ju mycket om hur tillväxten i ekonomin, och om det är rörigt i världsekonomin eller inte. Men jag menar, de senaste åren har vi skickat en busslast människa ut i... En busslast med människa, fullsatt buss med människor ut i arbetslöshet varje dag under hela de senaste 4 åren. Jag vill ju att de bussarna ska köra tillbaka igen.
0: Vi fortsätter prata med Magdalena Andersson alldeles strax.

0: För alla Terra här i Morgonpasset i P3, där vi har Magdalena Andersson, partiordförande för Socialdemokraterna, i studion. Och vi ska prata om skolan, för ett vallöfte som ni har är att stoppa vinster i skolan. Varför är vinster i skolan ett problem?
1: Därför att våra skattepengar som vi betalar för att ska gå till elever och lärare istället går till friskolekapitalister. Vi tycker att de pengarna ska stanna i skolan så att varje barn verkligen får möjlighet att lära sig allt det man behöver.
0: Och hur ska det här gå till då rent konkret? Omkring 900 skolor och 35 000 elever i Sverige drivs på det här sättet, alltså vinstdrivande bolag. Så hur ska man göra det här?
1: Det handlar ju om att de får då, antingen kan man ju omvandla sig till ett bolag som inte gör vinst. Alltså inte får, det finns sån lagstiftningsmöjlighet att säga att vara ett bolag som inte gör vinst. Man kan bli en fristående skola. Det kan också vara så att kommunen tar över skolan. Men jag menar, byggnaden finns kvar, lärarna finns kvar, eleverna finns kvar. Det handlar om att så här byta det man kallar för huvudman, alltså vem som driver skolan. Ska vi säga. Och det görs ju i Sverige hela tiden idag också, eftersom de här stora friskolekoncernerna har ju köpt upp väldigt mycket skolor.
0: Ja, precis.
1: Skolor.
0: Men de kanske tycker att det är mindre intressant om det, att vara kvar om det är så att det finns ingen vinstmarginal här. Det är ju därför man driver bolag också lite grann. Vem skulle vara intresserad av att ta över det? Kommer det finnas lika många intresserade av att ta över de här skolorna ifall de inte vill vara kvar och ha de skolorna? Eller kommer det liksom resultera i att kommunerna kommer behöva ta över alla de här skolorna?
1: De allra flesta som driver skolor säger att de gör det för att de brinner för utbildning och undervisning och elevernas lärande. Så att om de inte direkt ljuger så bör de ju vara intresserade av att fortsätta driva skolorna, men då inte kunna plocka ut vinst.
0: Men annars ska vi... bolagsjättarna.
1: Ja, nej, jag bara konstaterar att det är det vad de säger, och jag vet inte, ska vår utgångspunkt vara att de ljuger om sina ambitioner med varför de driver skolor. Men här finns ju, det finns ju stiftelseskolor som kan ta över. De kan ju också, man kan ju också tänka sig att lärarna själva vill ta över och ha ett personalkooperativ. Men där finns ju också kommuner som kan ta över och driva skolor. Det var inte så länge sedan kommunerna drev de allra flesta skolorna i Sverige, så det är naturligtvis också fullt möjligt. Men jag ska också säga, det finns inget annat land på hela den här planeten som har det här systemet, att det är fritt fram för privata företag att komma och göra stora vinster på pengar som vi har betalat i skatt för att det ska gå till elever och lärare. Och det är inte för att de inte vet hur det ser ut i Sverige, utan för att de har ju varit i Sverige och tittat på hur det fungerar och konstaterat samma sak som jag gör. Det här är ett värdelöst system. Det är totalt misslyckat marknadsexperiment. Vi har provat det. Det ger inte bättre skolresultat, tvärtom.
2: Men alltså, oavsett vad man står i den politiska frågan, så kan man känna så här, orkar svensk skola fler reformer? Alltså det känns som en sån misshandlad del av samhällsstrukturen redan, och att bara så här, att krångla igen, och alla de här eleverna som går på de här skolorna och kanske älskar sina skolor, så kanske det kommer bli så att de behöver, alltså,
0: lärarna är ju trötta på alla de här förändringarna.
1: Nej, 9 av 10 lärare, 9 av 10, ja, men inte 9 av 10 lärare är emot att vi har vinstdrivande skolor i Sverige. Så att lärarkåren, 7 av 10 svenskar tycker det samma. Så 70% av svenska folket, 90% av lärarkåren tycker att det här är dåligt. Och framförallt, lärarna kommer ju vara kvar, lokalerna är kvar och eleverna kan gå kvar. Så att det handlar ju om att byta.
0: Men ni har ju friskolereformen som infördes 1992. Sen dess har Sverige haft socialdemokratiskt styre i, vet du hur många år? 16 år sammanlagt. Det känns ju som att ni har haft en och annan chans att ändra på det här.
1: Ja, sanningen var ju, i början var ju vi också för det här. Och då var ju tanken att det skulle bli en mångfald av pedagogiska former, att det skulle kunna vara föräldrakooperativ, lärarkooperativ, och det var ju så i början också. Men det som hänt senaste åren är att en större och större andel är de här rena vinstdrivande företagen, och att de också har blivit väldigt stora koncerner. Och det var ju aldrig tanken med de här, med den här reformen, att vi skulle ha de här friskolejättarna som har liksom mer att säga till om i svensk skola än alla som är med och finansierar det. Så det har ju blivit ett helt annat system med det som var tanken. Sen försökte ju vi reglera det här när vi satt i regeringsmakten då. Vi la en proposition 2018. Men då röstades ju den ner i Sveriges riksdag, och det har inte funnits en majoritet i riksdagen för att genomföra det här. Men vi har ju också blivit allt tydligare med det här, eftersom vi ser att vi har en så att säga koncentration nu på skolmarknaden när vi har några få väldigt stora skolkoncerner som har alldeles för stort inflytande. För det här är, skolan är ju någonting som vi ska fatta beslut om demokratiskt i allmänna val. Och de ska inte styras av några få friskolejättar som dessutom ju sätter rena avarter. De plockar ut våra skattepengar för att köpa strandvillor och lyxjakten.
2: 70%, runt 70% är emot vinster i välfärden. Och man kan ibland liksom undra så här, är det liksom lite att vara väljarna till lags, alltså, för att så här, nu är opinionen så stark så nu kör vi på det här stenhårt, men förut kunde vi ändå tänka oss, men vi ville begränsa vinster, inte helt stoppa dem, alltså, så här, kan man lite kappvända känsla?
1: Nej, utan vi har ju, jag ska säga, vi blev väl tydligare när jag blev partiordförande också, för jag är väldigt övertygad om att det här är fel, och det är ju inte bara för att jag, det är inte bara för att det är så att säga ogillar att de här stora företagen nu har en liksom väldigt väldigt starkt inflytande, väldigt mäktiga. Det handlar ju också om att det finns ju Nobelprisbelönad forskning som visar att just utbildning och vinst är inte saker som hänger ihop på något bra sätt, och vi har ju heller inga av de världsledande universiteten som är vinstdrivande.
0: Vet du, Magdalena Andersson, att vi har öppnat upp för lyssnarna att ställa frågor till dig. Är du nervös inför det?
1: Jag ser fram emot det.
0: Men lite puls.
1: Va?
0: Inte? Nej. Lugn som en filbunke påstår hon sig vara inför lyssnarfrågorna. Kommer alldeles strax.

0: 3. Vi dundrar rakt in i lyssnarfrågorna.
1: Våga fråga partiledarlådan. Hej!
2: Hej.
1: Börja min praktik på regeringskansliet idag. Vad ska jag ha på mig? Tips mottages tacksamt.
2: Jag skulle ha på mig ett par, om man är kille, med ett par chinos, en skjorta utan slips och en kavaj. Och ja, ungefär likadant om man är tjej. Man kan ha kjol istället. Då.
0: Kommer man med slips är det liksom lite overdoing it. Och
2: att... Kanske om man är ung. Det beror på hur gammal man är. Men om man är ung tycker jag inte man behöver slips.
1: Stöter man på någon gång att någon är, alltså, verkligen underdressed? I pleni liksom. Att man bara,
2: nej, men däremot har man väl, när jag själv var lite yngre, hade det var någon som hade varit på utbildningsdepartementet och haft jeans och skjorta och kavaj och känt att nej, det här var inte bra.
1: Är det jeans är lite
0: Ja, det är väl
2: det här, var, ska jag säga, det här var ju på 90-talet, så att det är väl kanske lite.
0: Fast vi kommer ihåg Martin Melin-gate här, för något år sedan.
2: Ja, alltså, när jag var chef på finansdepartementet var det inga jeans.
0: Det stod i entrén. Men du, det är någon som skriver också: jag har varit sosse hela mitt liv. Mina föräldrar och mina morföräldrar har också varit sossar. Vi känner inte igen Socialdemokraterna som partiet ser ut idag. Varför har S lagt sig mer i mitten, och tror du det kommer tillbaka till vänstra sidan? Undrar Johanna.
2: Ja, och å andra sidan så blir vi samtidigt anklagade för att vilja göra en livsfarlig vänstersväng. Så att, men sanningen är ju att vi har gjort en utveckling av vår politik under de här åren i opposition. Och då handlar det ju både om att vi har en väldigt offensiv tillväxtpolitik. Men det handlar också om att vi har, tycker jag, då kanske en sociare välfärdspolitik. Inte minst det faktum att vi vill helt göra om systemet, hur man säkerställer en riktigt bra finansiering av skola, sjukvård, äldreomsorg, för att det verkligen ska finnas för vartenda, pratar vi om barn, men också att varenda äldre ska vara trygg med att det finns en äldreomsorg.
1: Men kan du känna igen den här retoriken? Alltså att väljare är så här, ni går mer mot höger, vad är mina gamla sossar? Typ?
0: Ja, Socialdemokraterna är inte socialdemokrater längre, man ju hört från olika håll.
2: Ja, men det här att vi vill ha en riktigt bra finansiering, systemskifte hur vi finansierar skola, sjukvård, äldreomsorg, det är väldigt, väldigt sossigt. Stoppa vinsterna i skolan är ju ganska sossigt. Vi vill också se till att ha bättre pensioner, inte minst för de som har jobbat ett helt långt yrkesliv, men som sen, trots att man har ställt klockan tidigt varje morgon, ändå får en, i decennier, ändå får en för låg pension. Det är liksom ovärdigt Sverige. Vi vill ha små klasser för små barn, en småskolereform, max 12 elever per lärare i lågstadiet. Det är ju sossiga förslag, tänker jag. Lägre billigare mediciner.
0: Vi frågar just om så här, vad säger du till dem förutom att rabbla förslag? För att det verkar ju vara väldigt, väldigt många som uppfattar er som att ni har gått ifrån socialdemokratin. Känner du inte igen det överhuvudtaget?
2: Nu avbröt du mig.
0: För att du rabblade olika förslag.
2: Ja, men nu var jag precis på väg till det tredje. Så vi har en offensivare tillväxtpolitik, vi har en väldigt social välfärdspolitik, men vi har ju också en hårdare kriminalpolitik. Och jag tror att många av dem som inte säger att man inte känner igen sig är inte förtjusta åt våra förslag för att gå hårdare åt gängen. Men där har vi en tuffare kriminalpolitik. Vi säger också att vi behöver ha en stram på migrationspolitik för nya som kommer till Sverige, och det är en del som inte gillar det. Men däremot har vi varit tydliga, tar vi tydligt avstånd till de här tonårsutvisningarna som är orättfärdiga.
1: Vi måste hinna den sista viktiga frågan. Hur mår du efter Hammarbys förlust igår? Är det någon som skriver?
2: Ja, men man hejar ju inte på Hammarby för att man tänker att det är ett lag som alltid vinner.
0: Du kan tänker aldrig jag. Stå i klacken här igen.
1: Skarsgård, spyr rakt ut. Hela familjen
0: men du är från Uppsala, hur kan du heja på

0: Hammarby, du ska heja på Sirius alternativt AIK som ligger närmast Uppsala.
1: Nej, men Sirius, när jag växte upp i Uppsala var Sirius inte bra i fotboll. De var ju liksom inte ens med i allsvenskan. Så att, och sen flyttade jag till Stockholm, så flyttade jag till Söder och då blev det Bajen.
0: Då blev det Bajen. Men nu kan du byta tillbaka till Sirius, för nu går det ju väldigt
2: bra. Jättebra.
1: En gång Bajen-fan, alltid Bajen-fan.

0: vem som funkar. Min är lite osäker. Kan ju du bara säga vad som ska ske nu?
1: Jo, Magdalena Andersson är i studion. Så långt är du med, David.
0: Ja, nu är den tillbaka.
1: Socialdemokraternas partiledare. Mindre än 2 veckor kvar till valet. Vad kostar det för ett parti att driva en valrörelse? Är det dyrt?
2: Ja, vi sparar ju varje år under hela mandatperioden för att kunna driva valrörelse.
1: För inför förra valet låg slutnotan på runt 100 miljoner kronor för er, mest av alla partier. Mm. Hur mycket har det skadat partikassan att sälja lotteriverksamheten?
2: Nej, men det är klart att det gör att vi kommer ha mindre intäkter framöver.
1: Hur mycket mindre då?
2: Jag tror det var ungefär 30 miljoner om året, men de var sjunkande.
1: För det var ju då lite rabalder kring det här med lotterna. Och för lyssnare som inte minns då, förra året bestämde Spelinspektionen att ni då skulle böta 3 miljoner kronor för allvarliga överträdelser av spellagen. Det handlade om att de som sålde lotter åt er på telefon hade då blivit uppmanade att rikta in sig på äldre och förvirrade personer. Inte så snyggt ju.
2: Verkligen inte. Alltså det var ju helt, om man säger, crazy bananas. Och det bolag vi hade anlitat, de följde ju liksom, de hade ju uppenbarligen ingen etik och moral.
0: Men ni ville ju verkligen inte att det här skulle ske ändå. Att det med rabalde kring det här, verkligen, för ni såg det som en viktig inkomstkälla. Men det slutade ju med att ni sålde hela lotteriverksamheten. Ni drog in ett gäng milla på det här varje år. Har ni hittat ett sätt då för att ersätta de här miljonerna som ändå har försvunnit bort?
2: Mm. Nej, men jag menar, den verksamheten gick ju inte att försvara. Och att det här bedrevs på det sättet. Så att ja, det här var ju enda sättet att hantera det på. Vi jobbar ju mer med insamlingsverksamhet nu än vad vi gjorde tidigare. Men sen ska vi säga att de här fysiska lotter som man har som månadsprenumeration, det är ju, ska vi ärligt säga, det var ingen framtidsbransch.
1: Men det var en gammal grej? Det hade väl funnits ganska länge?
2: Ja, herregud, det är många, många årtionden. Och det är ju, så att säga, det är ju många föreningar i Sverige som finansierar delar av sin verksamhet med lotteriverksamhet. Det är ju stora delar av idrottsrörelsen, kyrkor har det också. Mm,
1: och hur kunde det då bli så?
2: Nej, men det var ju, vi använde ju ett telemarketingbolag för att ha telefonförsäljning av lotterna. Och det sköttes ju inte på ett bra sätt.
0: Men hur förödande är det här? Det måste ju varit panik inom Socialdemokraterna när det här skedde och att ni blev av med den här verksamheten.
1: 6,3 miljoner till SSU.
2: Ja, men framförallt så var man ju arg. Alltså jag var jättearg på att den här verksamheten har kunnat bedrivas i Socialdemokraternas namn. Alltså det, min känsla var liksom det, och jag tänker också på de personerna som också har upplevt att man har blivit pressad och tydligen folk har ringt dem flera gånger. Det, alltså min ilska var mot att det här kunde ske, och också såklart omsorg om de som hade blivit utsatta.
0: Är det så att de har fått tillbaka sina pengar, de som du känner har blivit lurade?
2: Ja, har man hört av sig så har man kunnat hjälpa till.
1: Det måste ju vara en ganska hård förtroendetörn för Socialdemokraterna det här. Det känns ju liksom apart.
2: Ja, samtidigt så jag upplever inte att det finns, men jag har inte mött människor som tror att vi medvetet skulle uppmana någon att agera på det här sättet, utan man ser att det är ett företag som har skött det här inte på det sättet som vi hade önskat.
0: Vi har ett litet moment som vi kallar för Är det så fel? Och då krävs det av dig, Magdalena Andersson, att du gör ditt absolut bästa för att svara snabbt på våra frågor. Det är ja och nej.
2: Det bär emot.
1: Det är svårt.
0: Ja, jag förstår det. Men
1: ju fler frågor du hinner med, desto bättre är det, bara objektivt.
0: Du har någon minut här på dig att förbereda dig. Ställa
2: ja.
0: Om.
2: Ja, ska jag ställa om.
0: Ja. Kommer du klara det, tror du?
2: Det beror på vad det är för frågor.
0: Men du är ju en vinnarskalle, det vet jag ju.
2: Det är sant.
0: Så vill du klara av det här eller inte? Vi får se det strax.

0: P3. Nu är det dags för momentet. Är det så fel? Det kommer komma frågor på temat är det så fel, och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Nu har du fått någon minut på dig och förbereda dig på att svara kort. Du ska hinna med så många som möjligt på 2 minuter, så det är snabba svar. Är du med? Är det så fel, Magdalena Andersson, att bojkotta amerikanska varor?
1: Nej, man köper väl det man vill.
2: Är det så fel att tycka att rökförbud på uteserveringar är lite väl tråkigt?
1: Nej.
0: Är det så fel med ett tredje juridiskt kön?
1: Ja.
2: Är det så fel att börja löpträna bara för att slå Ulf Kristerssons personbästa på milen?
1: Nej. Man får nog träna lite.
0: Är det så fel med 13-åringar i fängelse?
1: Ja.
2: Är det så fel med 14-åringar i fängelse?
0: Ja eller nej?
1: Nej, men det är en svår fråga. Och därför ska det bara vara för väldigt grova brott.
0: Är det så fel att sakna Jan Emanuel?
1: Är det någon som gör? Alltså jag menar, han finns ju.
2: Ja, men som i partiet. Alltså.
1: Ja, jag hade ju hellre sett att han var sosse.
2: Är det så fel att erkänna Palestina som stat?
1: Nej, det har vi ju gjort. Jag var med.
0: Är det så fel att sitta i regering med Vänsterpartiet?
1: Det beror på vad det är för Vänsterparti.
0: Men det som vi har. Det som finns här nu.
1: Pass.
2: Är det så fel att vara vit och ha dreads?
1: Va? Nej.
0: Är det så fel med kall bärs på systemet?
1: Åh gud, vem bryr... Ja, det... Nej, det är inte så fel.
0: Och där rasar opinionen.
2: är det så fel att avskaffa monarkin?
1: Det är inte aktuellt. Ja, nu.
0: Är det så fel att vara lite trött på talmannens tomater?
1: Nej.
0: Nej.
2: Är det så fel att hata överklassen?
1: Alltså jag tycker inte att man ska hata en hel grupp människor.
0: Är det så fel att minska asylinvandringen?
1: Nej.
0: Ja, du var väl någorlunda.
2: Någorlunda ändå,
0: någorlunda
2: skulle jag säga.
0: Bra,
1: det är bra till
0: säga.
1: Här nu då.
0: Ja,
2: Kall bärs på bolaget, you say, Magdalena Andersson.
0: Varför, ja, jag missförstod svaret där.
2: Varför finns inte det? Kanske många undrar.
1: Ja, jag antar att det finns någon reglering som man har tänkt att det är bättre att man väntar med att dricka ölen. Alltså, jag menar, man kan väl ha kallbärs på bolaget eller inte. Jag menar, jag tänker kanske att med 100 000 fler som har blivit arbetslösa, med äldre som inte längre får varm mat i hemtjänsten och längsta vårdköerna, så tänker jag kanske att det finns större politiska frågor just nu. Eller den stora frågan i valet, nämligen ska vi ha 12 stycken sverigedemokrater som leder den svenska regeringen?
0: Ölet på Systembolaget som är kall.
1: Jag vill absolut inte se 12 sverigedemokrater som styr landet i en orolig tid. Det vill jag absolut inte. Kall öl på Systembolaget, helt okej för mig.
2: Att sitta i regering med Vänsterpartiet, det beror på, säger du. Alltså, nu är det ju ändå, om ni vinner, så är det ju det här en fråga som kommer vara högst aktuell. Mm.
1: Jag har ju varit tydlig med att jag tycker det har varit stora problem med att de har skickat brev till terrorister, eller liksom sympatibrev till terrorister. De har haft många som hyllar Hamas på sina listor. Jag ser Vänsterpartiet har en resa att göra.
0: Men kan du utesluta att Vänsterpartiet kommer sitta i regering med er? Kommer de få någon ministerpost?
1: Men om oppositionspartierna blir större än Tidöpartierna, så är det troligt att jag kommer att få uppdraget att bilda regering. Och då kommer ju jag bilda en regering som sätter Sverige och svenska folket främst. Som ser till att vi får fart på ekonomin så vanligt folk får mer pengar i plånboken. Som ser till att vända krisen i skolan och sjukvården och återupprätta trygghet på gator och torg. Och jag är beredd att samarbeta med andra partier som är beredda att gå i den riktningen. Och när jag gör det, då kommer mitt fokus inte vara, eller jag kommer inte låta mig styras av enskilda partiers röda linjer som de har dragit upp före valet. Utan vi på ett bra sätt och med en regering som har stött stöd i Sveriges, bland svenska folket.
0: Magdalena,
1: som Malena, kan leda det,
0: det
1: här
0: tiden
1: landet.
0: Tiden rinner iväg och vi vill bara ha det tydligt ifall det är så, eftersom det spekuleras väldigt mycket kring det och folk vill ha tydliga svar för hur en regeringskonstellation skulle kunna se ut ifall det var så att du och det blocket vann valet. Kommer du då inte stänga dörren för att Vänsterpartiet kommer få ministerposter eller sitter i regeringen?
1: Men det jag säger är att min bedömning är att Vänsterpartiet har en stor resa att göra för att kunna vara ett parti som kan sitta i regeringen. Men jag samarbetar gärna med Vänsterpartiet och med andra partier för att se till att vi får en regering som inte styrs av 12 stycken Sverigedemokrater.
0: Men menar utan du att den långa resan går att göra fram till den 13 september?
1: Det är inte uppenbart, men det som står på spel är att ska vi inte ha en regering med 12 Sverigedemokrater,
2: men
1: man vill
2: frågan.
1: Vara helt säker på det, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
0: Du vägrar svara på frågan.
1: Nej, men jag delar inte ut ministerposter till någon före valet, och det har jag varit väldigt tydlig med.
0: Nej, stänger inte dörren alltså?
2: Jag tolkade det så när du sa att jag drar inga röda linjer.
1: Jag har inte delat ut några ministerposter, men jag samarbetar gärna med flera partier för att se till att äldre kan få högre pensioner, vi har ordning i skolan och mycket annat.
0: Jag ser att du har valt en låt att spela i P3. Det är få förunnat, Magdalena Andersson. Mm. Vilken låt du har valt, det kommer vi få reda på alldeles strax.

0: Det är P3. Babs bryter av med lite P3 Nyheter. Det känns som att det är på sin plats. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Varsågod.
1: Tack. Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som misstänks ha skjutit ihjäl en kvinna och skadat 5 personer på en ravefest i de norra delarna av landet igår natt. Ammunition från 2 vapen har hittats och polisen utreder flera spår, men motivet är oklart än så länge. Irans revolutionsgarde säger sig attackerat amerikanska militära mål i Jordanien med ballistiska robotar, rapporterar AFP. Enligt iranska statliga medier riktades attacken mot flygbaser och teknisk infrastruktur. Jordanien uppger att luftförsvaret stoppat 8 robotar. Attacken kommer bara timmar efter att USA angripit iranska mål på en ö i Hormuzsundet. Den akuta hungern i världen är mer omfattande än någonsin tidigare och det drivs på av konflikter och krig. Det säger Carl Skau som är chef för FN:s livsmedelsprogram World Food Program.
2: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade, att priser runt om i världen på mat gick upp. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet har stängt och Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här 3 kriserna.
1: Skolor runt om i landet larmar om brist på stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med skolfrånvaro. Det här visar P4:s granskning där många kommuner beskriver frånvaro som en stor utmaning. Drygt 150 av landets 290 kommuner har svarat på P4:s enkätundersökning. Skolorna ska enligt lag utreda elevers frånvaro, men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro, utan idag är det upp till varje rektor att bestämma var gränsen går.
0: Vad tror du att Magdalena Andersson har valt för låt utan att tjuvkika? Något med Swedish House Mafia.
1: Levels med Avicii.
0: Ja, vi får väl se. Magdalena Andersson, det är inte rätt.
3: Nej.
0: Nej. Nej. Nej. Nej. Det är ut och cyklar.
3: Men det finns ju mycket att välja på, så det är inte så konstigt.
0: Alldeles strax då får vi reda på vad Magdalena Andersson har valt för låt att spela i Peter. The same way it started.

0: Här är morgonpasset, Peter. Vi har så extremt oseriösa chefer. Alltså, jag träffade Dejan här ute, jag gick ut. Jag behöver ju passerkort för att ta mig in igen. Mm. Så jag stod ju liksom så utelåst här med Magdalena Andersson inne i studion.
1: Ja, vad bra.
0: Låten håller på att ta slut här, jag vet inte. Så kommer Dejan, han bara, vill du bli insläppt så? Retades med passerkortet så. Jag bara, men snälla.
1: Jag har Socialdemokraternas partiledare i studion, jag måste in. Han bara, nej. Får jag fråga en sak?
2: Ja.
1: Är sosse ett begrepp som är positivt och sosse ett begrepp som är negativt?
2: Det är nog i betraktarens öga. Man, så länge man röstar på sossarna får man kalla oss om man vill.
1: Sosseriet, det känns som ett kritiskt användande.
2: Ja, det var ju Sverigedemokraterna förra valrörelsen hade ju massa t-shirts som det stod stoppa sosseriet. Vi har ju massa t-shirts där det står öka sosseriet. Så att,
1: just det.
0: Jag antar att du har ägnat en stor del av din valkampanjandes tid till att sitta på kammaren och knåpa och komma och försöka fnula fram vilken låt vill jag spela i P3. Och efter mycket om och men så har du kommit fram till en låt. Vilken och varför?
2: Jag tog Je veux med Sass, som är en fransk sångerska. Det var en superhit för det var snart nästan 15 år sedan. Men jag tycker att den står sig, att den passar bra en måndag morgon. För att den är pigg, den är fartig, fläktig så att säga. Fart och fläkt i. Och så är det också Je veux, jag vill. Och det är väl det som valrörelsen handlar mycket om. Hur man vill att Sverige ska bli ett land där vi går samman och gör det till ett starkt samhälle där vi respekterar varandra oberoende av bakgrund.
1: Är hon politiker, David?
0: Det tror jag inte.
1: Jag undrar.
0: Det lät inte så nu heller.
1: Nej, jag känner inte det heller. Men vi är glada att du kom hit. Magdalena Andersson, tack för att du kom till morgonpasset.
2: Tack.
0: Je veux, säger jag.
1: Je veux.
0: Rätt.

0: 3. Jobb, vinst, stopp i skolan och lotterier. Det var några av sakerna vi snackade med Socialdemokraternas Magdalena Andersson om. Nu ska vi grotta ytterligare i vad hon sa med Ekots alldeles egna politikreporter
1: Lova Olsson. Hur var stämningen? Känslan?
2: De senaste dagarna så har ju mediebevakningen dominerats av den här oenigheten på Tidösidan. Kiv har ju Ulf Kristersson kallat det. Och jag vågar slå fast faktiskt att Magdalena Andersson inte är missnöjd med den debatten. Den rödgröna oppositionen har ju haft medvind länge i opinionen. Men Tidöpartierna knappar in och hon, Magdalena Andersson, kan inte på något sätt andas ut. Valsegen är inte bärgad och nu går de all in. De är ute på den här bussturné i den röda bussen med texten The Sosse Tour 2026 heter den. Och i lördags gick färden till Uppsala. Ni pratar ju en del om det. Hennes hemkommun och Davids hemkommun. Hon invigde där bland annat en simhall. Så att nu är det verkligen slutspurt.
1: Sa hon någonting förvånande under senaste timmen?
2: Ja, hon sa flera grejer som jag fastnade för. Hon gjorde ett statement, inte så förvånande, men hon sa att en väl fungerande offentlig byråkrati är grunden i en demokrati. Det vet vi nu.
1: Var det förvånande? Det känns som att hon älskar byråkrati.
2: Hon älskar, det var inte förvånande.
0: Ja. Men nu vet vi det. T-shirt-tryck skulle jag säga.
2: Ja, och lite långt också.
0: Ja, säg den igen.
2: Många rader. En väl fungerande offentlig byråkrati är grunden i en demokrati.
0: Det låter som något citat från Carl Bertil Jonssons jul.
2: Ja, väntat, men det är ett statement. Sen så sa hon ju att när hon var chef på Finansdepartementet så var det inte jeans där. Men sen passade hon ju också på den här frågan om det är så fel att sitta i regering med Vänsterpartiet. Ni försökte ju verkligen pressa henne på ett besked. Men det var ju helt omöjligt att få henne att säga något.
0: Kan man tyda henne som att hon vägrar stänga dörren helt i alla fall? För att det har man ju varit tydliga med när det gäller andra partier förut. Ja. Till exempel Sverigedemokraterna.
2: Ja, och det har hon ju gjort. De har ju stängt dörren för. Nu säger hon att hon kan tänka sig att samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna. Men hon konstaterar ju att Vänsterpartiet har en stor resa för att då kunna eventuellt få sitta i regeringen. Så vi har inget besked.
1: Vi pratade jobb. Frågan om Socialdemokraterna fortfarande är ett arbetarparti. Är de det? Om du är den som ska avgöra det.
2: Absolut, svarar ju Magdalena Andersson själv på den frågan. De definierar sig ju fortfarande så. Men debatten om hur väl de egentligen representerar arbetarklassen, den har ju pågått ganska länge. Moderaterna har ju länge velat lägga beslag på epitetet. Och Sverigedemokraterna, politiska motståndare ju, de tycker att Socialdemokraterna har blivit ett arbetarfientligt parti. Och Jimmy Åkesson sa ju här i Morgonpasset när han intervjuades förra veckan att det finns ett behov, ett sug efter ett nytt folkligt parti som står på den arbetande svenskens sida. Och han tycker inte att Socialdemokraterna har lyft upp till sitt arv. Den debatten tror jag inte Magdalena Andersson är så förtjust i.
1: Men för hon pratade ju här nu om sossarnas nya arbetslinje. Vad är det hon främst lyfter fram där?
2: Hon pratar ju väldigt gärna om jobben och i synnerhet skulle jag säga om arbetslösheten, för det är ju ett område där hon tycker och Socialdemokraterna tycker att Tidöpartierna har misslyckats. De brukar ju säga att nu är det nästan 100 000 fler arbetslösa jämfört med när Ulf Kristersson tillträdde. Och mardrömslikt hög har de sagt. Och de vill ju då, ett av vallöftena är att jobben ska bli fler och de talar om en ny arbetslinje. Och hon nämnde ju flera av sakerna här som de vill göra, till exempel åtgärder för att bryta ungdomsarbetslösheten.
0: AI, känner du igen va?
2: Lite svagt.
0: Väl insatt.
2: Nej, du kan vet att det är min
0: akilleshäl.
2: Min akilleshäl, korrekt.
0: Det lyfts ju ofta som ett hot mot de många yrken. Vad är Socialdemokraternas inställning till AI och jobben? Vi tog ju det lite grann.
2: Ja, och hon sa ju att AI är bra, i grunden ett sätt att höja tillväxten. Men Socialdemokraterna har kritiserat regeringen för att famla i den här frågan. Och det tycker de då är dåligt. De har krävt en jobbomställningsplan för att hantera den här AI-frågan. Vilket hon ju också berättade om hur hon tycker att man ska göra. Det handlar bland annat då till exempel om unga akademiker som då pressas ut från arbetsmarknaden. Men det tycker Socialdemokraterna är viktigt att agera.
1: Vi pratade mycket om vinst i skolan. Där var hon väldigt tydlig. Vi ska analysera det med hjälp av dig, Lova, alldeles strax.
0: Jaså, det är slut nu. Långt nästa år. Kör.
1: Har jag gjort fel?
0: Nej, du har inte gjort fel.
1: Är jag dålig på mitt jobb?
0: Jag som funderar på om man ska prata lite reality med Lova också.
2: Jag har inte sett en enda reality.
0: Har du inte? Så.

0: Walker här i morgonpasset i P3. Det står Ekots politikreporter Lova Olsson att hon är här då för att analysera vår intervju med Magdalena Andersson. Men jag vill ändå revidera det här till P3 morgonpassets politikreporter Lova Olsson, för där tycker jag att du är nu.
1: Ja, det är ju korrekt.
2: Vi ska prata vinst i skolan, men jag måste också ta upp, för jag reagerade på Carl Bärs-frågan. För det känns ju som att hela anledningen till att det inte finns Carl Bärs på Systembolaget är ju för att vi har en alkohollagstiftning, jada jada, Systembolaget har monopol, de ska inte göra reklam för alkohol, de ska inte uppmuntra till alkoholkonsumtion. Det är väldigt mycket snarare tvärtom. Här kan du ställa flaskan som du har ångrat och inte vill köpa. Alltså det känns ju som en grundpelare i socialdemokratin på något sätt. Och hon var bara så, ja nej, det är väl inte så fel med Carl Bärs. Eller hur, vad tänker du?
3: Ja, jag blev också förvånad när jag hörde det där. För vad jag vet så är det här ingenting som Socialdemokraterna går till val på, att förändra det här regelverket som finns. Det är ju andra partier som har lyft den här frågan i valrörelsen och tycker att det är viktigt. Sverigedemokraterna till exempel vill göra det möjligt att då köpa kylda drycker på Systembolaget, vilket idag inte är tillåtet.
0: Jag kan känna att det är lite desperat att brinna så hårt för att ölen ska vara kall redan på Systembolaget.
2: Det är alkigt.
0: Ja, men att det är så här, direkt när jag har betalt för den här så ska jag kunna klunka i med den i liksom Solna centrum 11.00.
2: Man har olika behov.
0: Alltså jag har det behovet. Jag säger bara att jag är desperat som har det behovet.
2: Ja, vinster i skolan då, det ska bort, säger Magdalena Andersson. Varför är de så hårda med det just nu?
3: De har ju drivit det ett tag och jag tycker att hon var väldigt tydlig här att det här är en väldigt viktig fråga för Socialdemokraterna att agera om de får möjlighet efter valet. Hon tycker ju att det här var värdelöst, sa hon, som det fungerar idag. Och hon lyfte också att inget annat land på planeten, sa hon ju, har det här systemet. Så att förbjuda vinstuttag i skolan och förskolan under nästa mandatperiod, det är väldigt viktigt för Socialdemokraterna och jag tycker att det framkom här. Hon har ju sagt tidigare att de vill börja med att tillsätta en utredning för att ta reda på exakt hur ska det här gå till. Ett sätt är då att förbjuda aktiebolag helt enkelt att driva skolor. Men Magdalena Andersson har sagt att hon kan tänka sig andra vägar. Och det pratar ni ju en del om här, men jag tyckte att det var tydligt det hon sa, att det här vill hon göra.
2: Så argumenten för att ta bort vinster i skolan kändes jättetydlig. Men när vi pratade lite mer om så här, hur ska det gå till? Orkar svensk skola en till reform? Alla de här bolagen ska de göra som till stiftelser, och sen om man inte vill driva den längre så får någon annan hoppa in. Och där kändes det som att det var lite så här, ja men det ska inte vara några problem, för människor som driver skola säger att de gör det för att de älskar utbildning och tycker det är viktigt. Alltså, är det lite godtyckligt hur det ska gå till då?
3: Vi vet inte det, och där finns det ju inga svar, utan det är ju det Socialdemokraterna vill tillsätta en utredning om ganska snabbt efter valet, låter det som.
0: Vi snackade lotterierna också, och man undrar liksom att det är så, för det är ganska mycket pengar som har försvunnit ur deras kassa, hur avgörande det här inkomstbortfallet ändå har varit för dem.
2: Hon kändes lite så här, nej, ingen framtidsbransch med lotterier.
0: Nej,
2: oavsett.
0: Men sen så har man ju sett också så här, i opinionen så talar det ju för henne att det liksom kanske inte har påverkat, men man vet ju inte vart de hade legat i opinionen om det hade funnits kvar de här pengarna. Vad säger du om det?
3: Ja, de fick ju, jag tror 10 miljoner fick Socialdemokraterna 2023, det är den senaste siffran jag har sett, i intäkter på lotterierna. SSU fick ju också pengar. Sen fick de ju en summa när de sålde, såklart, kombispel. Men det är såklart att det är ett stort avbräck. Det tror jag att Tobias Baudin, partisekreteraren, har formulerat det som, att plötsligt tappa de här intäkterna.
2: Avbräck?
3: Avbräck, ja.
2: Med ett nytt ord för mig.
3: Ja, alltså ett minus, ett stort tapp, helt enkelt. Ett stort tapp ekonomiskt. Och långsiktigt låter det som att de tycker att de behöver hitta andra inkomstkällor. Hon pratar ju här, Magdalena Andersson, om mer insamlingsverksamhet ungefär. Och det är väl det som ligger nära till hans att tänka sig. Tobias Baudin, han har nämnt att Olof Palme, han startade en kampfond i mitten av 70-talet. Det är ungefär då insamling från privatpersoner och medlemmar för att kunna finansiera detta.
0: Det närmar sig val, det är 13 september, och Magdalena Andersson liksom går vinnande ur det här med sitt block. Vad vet vi om regeringsbildarna? Vi har sett i media liksom att det står om flörtande med Ebba Busch och ja, hur ska de förhålla sig till Vänsterpartiet? Kommer det vara böket för en att få ihop en regering?
3: Ja. Allt tyder på att det blir ett komplicerat pussel om den sidan vinner. Det vi vet är att Magdalena Andersson vill bli statsminister och därmed då sannolikt regeringsbildare om de vinner, som hon själv sa här. Men hon vill inte berätta vilka hon ska bilda regering med. Hon duckar, som Ulf Kristersson har formulerat det. Och Moderaterna, de varnar ju väljarna gärna då för att köpa grisen i säcken, som de anser att det blir. Och det här är en fråga som verkligen förföljer Magdalena Andersson. Och det beror ju på att det finns en del oförenliga röda linjer bland de inblandade. Vi kan bara säga två väldigt kort. Vänsterpartiet kräver att få sitta i regeringen. Centerpartiet kräver att Vänsterpartiet inte sitter i regeringen. Och det där måste ju Magdalena Andersson på något sätt lösa. Om oppositionen vinner.
0: Blinkar lite förföriskt åt Ebba Busch håll.
3: Ja, det är möjligtvis därför. Att, och hon har ju öppnat för samarbete med alla partier utom Sverigedemokraterna. Men samarbete är något annat än regeringsmakt, ska vi komma ihåg.
0: Jag har ju förstått att inte du har tid att kolla på dina reality-serier. Men har du stött på fenomenet Urban?
3: Ja.
0: Ja, du har gjort det.
3: Absolut.
0: Gör det att, att du ser fram emot ännu mer.
3: Ännu mer och ja. Titta. Ja, jag vet mycket om honom av vad jag har sett i mediaflödet.
0: Ja, mm. Ja, du har du ser fram emot det.
2: Mm. Är det gift vid första
0: examen? Tack, Lova Olsson.
2: Lova Olsson.
3: Tack.

0: här i morgonpasset i P3. Babs, redo med det senaste från omvärlden. Varsågod med P3 Nyheter.
1: Tack. USA och Iran har attackerat varandra igen i natt för första gången på över en månad. USA attackerade iranska mål på en ö i Hormuzsundet efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet, enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Iran har svarat med att avfyra robotar mot Jordanien, men de ska ha skjutits ner enligt amerikanska medier. Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900 enligt myndigheterna i landet. Över 4 000 personer saknas fortfarande, uppger myndigheter i Nepal, skriver AFP. Enligt kinesisk statsmedia har 16 dött och över 500 saknas i Tibet i samma naturkatastrof. Räddningsarbetet fortsätter under dagen. Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som misstänks ha skjutit ihjäl en kvinna och skadat 5 personer på en ravefest i de norra delarna av landet igår natt. Ammunition från 2 vapen har hittats och polisen utreder flera spår, men motivet är oklart än så länge. Tjejnyår är runt hörnet, årets inofficiella högtid, och många nystartar inför hösten, till exempel med nya rutiner. En av dem är 31-åriga Thea Nilsson som firade tjejnyåret med en kompismiddag.
2: När middagen var slut så avslutade vi med att skriva en lapp där vi hade fixat, och det var med framförallt saker jag är tacksam över idag, men också manifestationer som vi vill ha under hösten, men också mål vi har under hösten.
1: Och att satsa på en nystart vid just hösten är en bra strategi, säger psykologen Therese Fröman till P3 Nyheter.
3: Alltså jag tror att hösten är väldigt förknippad med nystart för oss, också historiskt och kanske kulturellt. Och också att vi kanske har lite mer energi och lite peppade, till skillnad från nyår som kan vara lite mörkt och många som är deppiga på vintern också ju.
1: Att få starta om är viktigt, säger Fröman, men hon tycker inte man ska ställa allt för höga krav på sig själv. Istället ska man sätta upp små mål som känns uppnåbara. Thea Nilsson börjar med att rannsaka sig själv för att ta reda på vad som ger henne energi och formar mål ut efter det. Men tycker man det är svårt att blicka inåt kan man börja med det mest basala.
2: Men sen också de här klassiska tipsen som att rensa garderoben och skafferiet.
0: Du hade ingen middag?
4: På tjejnyår?
0: Ja.
4: Nej,
0: firade du då?
4: Jag känner mig delaktig i uppandet av det begreppet.
0: Ja, just det. Det har du sagt förut.
4: Ja, jag vet inte om jag kan claima... Jag kan nog inte claima hela den grejen. Men jag var absolut delaktig. Mm. Och nu när det har blivit så vedertaget så känner jag att jag aldrig mer vill göra det.
0: Jag känner så många såna där som dig.
4: Som tror att man har...
0: Ja, men jag har på riktigt en kompis, Ted. Mm. Theodoros. Han är 100% säker på att han och hans kusin var de som tog tjo till Sverige.
4: Amfetamin?
0: Tjo, nej. Hälsningsfrasen
4: tjo.
0: Och han bara, jag vet till och med vart det började. Han bara, det började i Jönköping. När jag träffade min kusin. Och vi bara, tjo. Och sen tror han att det spred sig därifrån.
4: Jag för mig att Fabian, som var producent för Morgonpasset förut, var helt övertygad. Mm. Om att det var han som myntade uttrycket "det är bananas". Jag hör honom säga det. Bananas! Ja. Det var jag som tog det till Sverige. Ja.
0: Fredrik Lindström säger att han kom på det här, du vet, när man går upp bakom någon och smyger, när någon står nära typ en kant eller någonting, så tar man tag i dem och bara... Huh!
4: Den kom han på.
0: Ja, det var han.
1: Tur att jag höll i dig.
0: Ja,
1: den myntan.
0: Ja.
4: Barbro Droga går mitt i ansiktet.
1: Ja.
4: Tack för nu.

0: It's what I need, 'cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: Camera. Charlie XCX här i morgonpasset. Det är Petre. Jag har lite chokladboll i munnen. Nej, jag ber om ursäkt.
2: Det. Jag ser det.
1: Ja, hur är läget? Har musten gått ur dig? Eller har du must kvar i kroppen?
2: Lite must finns kvar.
1: Rakt in i ordlistan. Must finns kvar.
2: Must är kvar i.
1: Är det därför Mauri har så mycket energi? För att han har så mycket must?
2: För att han har så mycket must, ja. Mm. Och jag såg ett klipp från, jag har inte hunnit kolla på Sveriges dummaste. Men alltså jag har sett två avsnitt. Jag tror jag missat det senaste, men skitsamma. Då var det, jag såg ett klipp på sociala medier när den underbara Isa, som är med i årets säsong, de får frågan, hur många sjöar brukar man säga att det finns i Finland? Du känner till det uttrycket,
1: yeah.
2: De tusen sjöarnas land,
1: yeah.
2: Och då gissar Isa på noll. Och sen i synken så säger hon, jo, men jag är inte intresserad av Finland. Det är liksom inte en stad jag bryr mig om.
1: Oj då. Jaså. Okej.
2: Okay. Ikon.
1: Hejsan, tjena.
2: Ja. Ikon.
1: Mm, där hade du tur. Mm. Att du inte var kvar längre.
2: Men tänk att alltså så här, jag älskar dem allihopa. Jag var ju med i liksom första avsnittet. Och jag är tokig i dem. De är underbara, roliga människor på alla sätt. Men tanken på att så många inte, alltså svarade fel på vem skrev Anne Franks dagbok.
1: Mm. Den är kul. Den är kul. Men
2: det är vackert på något vis.
1: Hur var inspelningen då? Var den rolig?
2: Jättekul.
1: Var det kul gäng att hänga med?
2: Ja, verkligen. Jättekul.
1: Vem kom du närmast?
2: Mm.
1: Vem är din BFF?
2: Julia Fransén.
1: Underbar människa.
2: Ja. Underbar människa. Alltså, en sak som jag också kände med henne utöver att hon är underbar är att hon har en pytteliten hund. Alltså, så, alltså det ser ut som en, det ser ut som att man har tappat en liksom bomullspad på golvet.
1: Men är den så liten eller är det hon som är enorm?
2: Du menar så. Nej, men hon har en jätte,
1: hon är jättelång.
2: Ja, det är hon. Nej, men hon har en jätteliten, otroligt söt hund, mm, som har en liten rosett. Det är någon sorts malteser, en vit liten pälsboll, mm, som hon har

0: stanna, vänta, sitt, ligg, varsågod. Alltså hon var liksom som en labbe, fast en liten vit tuss. Och det, då kände jag, det fick mig att gilla henne ännu mer.
1: Det, jag kan ju tänka mig att det finns fler små hundar som har bitit folk utan att bli avlivade än stora hundar som har bitit folk och blivit avlivade.
0: Det är en känsla som jag tror att jag kan skriva under på utan att ha någon som helst empirisk forskning eller statistik i fråga.
1: Källa, känsla.
0: Känsla feeling som du
1: känsla
0: sa en gång.
1: Feeling,

0: Just Like Heaven, The Cure, här i morgonpasset i P3. Över 4 000 personer saknas och över 900 har bekräftats döda efter ett jordskred mellan Nepal och Tibet förra veckan. Vi har nu med oss på en eventuellt lite skakig lina, vår korre Moa Kärnstrand, som är på plats i södra Nepal. Hur är situationen där du är, Moa?
1: Just nu så är jag ute i djungeln här utanför en stad som heter Bharatpur i södra Nepal, och jag står och tittar på några militärer som bär vad ska man säga, flaggor i metall som man ska placera ut där man har börjat begrava oidentifierade kroppar från den här katastrofen. Alltså människor som ofta är så där illa tilltygade så att de inte går att identifiera, och nu har man börjat lägga ner dem i marken här för att De klarar inte av att ha kropparna uppe i värmen. Kylrummen räcker inte till. Det är så många som har dött i den här katastrofen. Så är det precis exakt här där jag står nu.
2: Men liksom, det är fasansfulla bilder som du målar upp. Alltså jag menar, hur

0: hur, alltså hur många kroppar har flutit upp? Alltså hur mycket ser man, så att säga?
1: I det här området så är det uppåt en 300 kroppar som har flutit upp ur floden då, som är precis här nedanför mig där jag står. För grejen är att det här området ligger liksom nedströms från de här katastrofområdena som vi har sett bilder från nu de här dagarna. Ni vet, den här jättevågen kom, och det som händer är ju att kropparna liksom följer med ända ner hit. Så det är därför man begraver dem här. Men... ja, vad ska man säga? Jag var på ett center för några timmar sedan där de anhöriga kan komma som söker då efter sina liksom försvunna nära och kära. Och där visar de bilder, alltså foton på en tv-skärm på de här kropparna. Och det är helt fruktansvärt. Alltså det är ju jättetilltygade barn, och alltså det är hemskt. Och människor är desperata, för att av alla de här som är döda och alla som är försvunna så är det bara kanske 20 stycken som har identifierats hittills.
2: Många saknas ju fortfarande, men är det liksom ett räddningsarbete som fortfarande pågår? I hopp om att fortfarande hitta folk vid liv?
1: Ja, i allra högsta grad pågår det fortfarande. Och man kan ju hitta folk vid liv, det görs med jämna mellanrum. Och en grupp som man letar mycket efter just nu, det är arbetare från sådana här vattenkraftverk som har befunnit sig nere i tunnlar som man har kopplade till de här vattenkraftverken. Och de skulle fortfarande kunna leva. Oj, nu kommer en traktor här. Sådär. Så att det pågår arbete att leta efter överlevande. Det pågår arbete att evakuera de som har klarat sig från de här områdena som fortfarande är helt avskurna. Men många jag träffar, de tycker att det görs liksom inte nog, utan myndigheterna borde göra mer.
2: Du har ju pratat med personer som var på plats när det här skedde då. Vi har ju, många av oss har ju sett de här fruktansvärda bilderna som ser surrealistiska ut. Vad säger de som var på plats när det här hände?
1: Ja, de pratar ju om en slags tsunami som kom från himlen. Alltså en tsunami full av lera, stenar som bara liksom rasade in över deras byar då, de som bodde vid den här flodbanken, och som drog med sig allt i sin väg. Jag träffade en kvinna på ett sjukhus häromdagen, som en 29 år gammal var hon, och hon hade stått med sin 3-åring i famnen när den här vågen kom. Försökt hålla fast barnet, men inte lyckats göra det eftersom att det här var ju såna liksom enorma krafter, det här vattnet. Hon var väldigt skadad där på sjukhuset, och ja, 3-åringen gick ju inte att hitta.
0: Vad var det som hände? Vad vet man om den här katastrofen?
1: Ja, det håller ju olika klimatforskare och geologer på att titta på, men som det verkar nu så var det ett jordskalv under en glaciär uppe i Himalaya som är norr över härifrån, liksom uppe i bergen, som gjorde att en stor bit av en glaciär släppte och föll ner i en, alltså ganska långt ner i ett vattendrag, och det var så den här stora vågen skapades. Och sen fick den väldigt mycket fart när den här floden liksom rann ner från bergen och gick i kanske 100-200 kilometer i timmen, och sen då sköljde med sig allt i sin väg.
2: I Kina så visas inte de här bilderna av katastrofen som vi har mötts av. Varför visar man inte dem?
1: Ja, men det visas en del bilder i Kina, det gör det, men alltså på andra sidan gränsen i Tibet, som ju är en självstyrande region i Kina, där får ju journalister inte komma in. Jag till exempel, som ju bor i Peking, jag kan inte åka till Tibet överhuvudtaget. Det är bara statliga, alltså statlig media, kinesisk statlig media som kan rapportera. Och de rapporterar mycket så här, liksom, vad ska man säga, glädjehistorier om hur man hjälper de som har skadats och de som sitter fast och så. Men vi vet egentligen inte riktigt vad som pågår där, för att det är så pass stängt. Och nu undrar man ju, de har bara rapporterat, senast jag såg var 16 döda, men om man tittar på de här liksom videosarna från gränsstationen till exempel, den kinesiska gränsstationen, där flera hundra människor antagligen arbetade. När man tittar på dem så inser man att det finns inte en chans att någon kan ha överlevt där.
2: Vad ska du göra nu, Moa Kärnstrand?
1: Nu ska jag snart flyga upp till Kathmandu och fundera över vad mer vi behöver rapportera om. Så att om det är någon som lyssnar så får de gärna höra av sig och säga vad de vill höra mer om.
0: Moa Kärnstrand, korrespondent med oss från Nepal. Tack!

0: David Reed, Linnea Wikblad.
1: Ja, hur ska man liksom bygga en bro mellan de liksom fruktansvärda rapporterna från Nepal och en nyhet om dig?
0: Ja, jag tänker att Oskar Lindros med låten Bara mellan oss gjorde det.
1: Ja, vi får väl hoppas det. För det känns, jag vill liksom vara så, jag läser om dig David, men det är på en helt annan ton.
0: Ja, det är okej, vi byter ton totalt.
1: Totalt.
0: Helomvändning.
1: Utan att på något sätt förringa det som vi precis hörde från den här naturkatastrofen då. Är vi redo för att byta ton?
0: Vi byter ton. Okay. Det är klart att jag är intresserad av att höra ifall de har skrivit om mig.
1: Reboot.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Recharge.
1: Jag läser om dig.
0: Nej men va? Är det någon som rapporterar om lilla mig? Vem är det som skriver om mig då?
1: Ja, men jag visste inte att du har tillbringat så mycket tid i Lish.
0: Mycket och mycket, det är väl en definitionsfråga.
1: I Lidköping, som vi säger, som inte är från Skärta.
0: Jag härstammar ju från Lidköping.
1: Gör du?
0: Mm.
1: Det förklarar saken.
0: Ja.
1: Härstammar du från Lish?
0: Det är mina, på något sätt, originalkoordinater.
1: Jaha. Jag vet inte om jag bottnar i att säga Lish.
0: Nej, det gör du inte. Jag däremot.
1: Du Lish. Har Lish.
0: Lish, ja.
1: Lish.
0: Lysch! Nej, men jag vet inte, de säger ju att så här, ja, men båda, det finns två släkter druid, båda är från Linköping.
1: Lin?
0: Ja, men det är så vi säger där.
1: Linköping? Ja. Eller Lidköping. Det är samma för David. Mm. Äter bara.
0: Är det två olika? Ja. Finns lin? Finns lin och lid? Finns båda dem?
1: Linköping, ja, är ju liksom...
0: Vart är jasplanen?
1: Linköping.
0: Ja, och, alltså, och vad pratar du om nu?
1: Lidköping.
0: Ingen relation till Lidköping.
1: Nej.
0: Noll relation till Lidköping.
1: Hör ni slätta?
0: Visste inte ens att de fanns.
1: Det är ju Västergötland, där de pratar jättebred västgötska. Mm-hmm. Och Linköping, det är ju Samir Badran, det är ju östgötska. Lid och lin är två olika köping.
0: Det där behöver de ju lösa.
1: Ja, det är lite för likt. Men jag tror det är därför de jobbar med Lish.
0: Mm-hmm.
1: För att liksom branda sig lite.
0: Varför finns inte Lidköping då?
1: Ja, det får du gå till val på nästa.
0: Mm. Nej, jag ska bara starta Lidköping.
1: Lidköpingspartiet.
0: Ja. Vi som vill ha ett Lidköping.
1: Åh oh, gud, vad dum du är.
0: Mm.
1: Nej, men hade du, du är ju väldigt mycket i Lidköping då. För att bajsmarodören slår till igen.
0: Ja.
1: Och då är det alltså så här att David, det vill säga bajsmarodören, är en omtalad person som under omkring 35 års tid har lämnat avföringsfyllda kläder i skogar och grönområden i Lish.
0: Mm.
1: Fenomenet har pågått ungefär i 3 decennier och uppmärksammats på
0: lite
1: olika
0: drygt
1: sätt. Händelserna har genom åren lett till polisanmälningar och här slår då den mystiske bajsmannen till, bajsmarodören till igen. En typisk fyndplats. De upphängda och avföringsfyllda kläderna har placerats i anslutning till där personer vistas. Mm. I det här fallet en lekplats i Ågårdsområdet. Varför gör du så här?
0: Det började ju då uppenbarligen då, eftersom det var 35 år sedan det började, då var jag ju bara 7.
1: Mm.
0: Och då skedde det av naturliga skäl, så att säga.
1: Att du gjorde på dig?
0: Ja, men det hann, jag hann
1: du
0: inte.
1: Du hann inte.
0: Nej.
1: På den.
0: Och då hängde jag bara upp dem på ett ställe. Mm. Och så sprang jag hem och satt på minut.
1: Och fick en märklig känsla i kroppen att det här vill jag göra igen.
0: Vi alla gillar uppmärksamhet. Det blev liksom lite av en grej. Folk började, men vad fan, är någon som har hängt upp sina bajsbyxor i klätterställningen? Det var där jag började.
1: Du bara...
0: Ja.
1: I like this attention.
0: Mm, och då blev det. Det var, jag kan inte sätta fingret på vad det var, men då var det någonting i mig att så här, de pratar om mig. Lilla mig.
1: All uppmärksamhet är bra.
0: All uppmärksamhet.
1: För jag för mig också att de har också sett hur bajsmarodören under en period tog sig in hos människor och bajsade utan att spola och gick.
0: Mm, ja, precis. Det är för man inte har ombyte med sig, så man, kan man ändå få lämna sitt avtryck, så att säga.
1: Ja, det är svårt att begripa dig, David Reed, men alla gör sin grej.
0: Så är det.

0: Alicia Keys här i morgonpasset i P3. Babs är redo med P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. USA och Iran har attackerat varandra igen i natt för första gången på över en månad. USA attackerade iranska mål på en ö i Hormuzsundet efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Iran har svarat med att avfyra robotar mot Jordanien, men de ska ha skjutits ner enligt amerikanska medier. Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900 enligt myndigheterna i landet. Över 4 000 personer saknas fortfarande, uppger myndigheter i Nepal, skriver AFP. Enligt kinesisk statsmedia har 16 dött och över 500 saknas i Tibet i samma naturkatastrof. Räddningsarbetet fortsätter under dagen. Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som misstänks ha skjutit ihjäl en kvinna och skadat 5 personer på en ravefest i de norra delarna av landet igår natt. Ammunition från 2 vapen har hittats och polisen utreder flera spår, men motivet är oklart än så länge. Magdalena Andersson tror att man kan ta bort vinsterna i skolan redan under nästa mandatperiod. Det säger hon till P3 Nyheter efter partiledarintervjun i morgonpasset.
2: Jag vill ju gärna göra det under nästa mandatperiod, men det bygger ju på att det är tillräckligt många som röstar på partier som vill det här. Socialdemokraterna är ju ett bra alternativ då.
1: Att införa ett vinstförbud i skolan är ett av Socialdemokraternas stora vallöften. Över 300 000 elever går i skolor som drivs av aktiebolag och skulle alltså beröras av ett vinstförbud. Men trots det tror Magdalena Andersson att det kan gå snabbt och börja begränsa vinster.
2: Det som går snabbast att göra, det är att stoppa den överkompensation som vi nu har till de vinstdrivande skolorna där man får betalt för uppgifter som man inte har. Så att det finns regleringar för att strypa vinstuttaget som går snabbt att göra. Att helt stoppa kommer ju kräva en utredning.
0: Vi tackar Babs.
1: Tack ska ni ha.
3: Gör vi verkligen.
0: Ska du hitta på nu då?
1: Jag ska ju gå upp och fortsätta jobba. Jag ska ju ha...
0: Skrika i korridoren, menar du?
1: Ja, det blir en del sånt. Och sen knappra lite tangenter och svära och sånt.
3: Sätta upp lappar. Till dig som snor mina bananer.
1: Det är inte mina bananer, men det är kollegornas bananer. Jag menar om en äppeltjej.

0: Hard här i morgonpasset i P3. Och det känns som att stämningen kräver att vi gemensamt som land går ihop och faktiskt sträcker upp händerna i luften och ner med ögonlocken, för vi behöver starta veckan på bästa möjliga vis. Och det gör vi inte med stress i kroppen, med nerver som är strama.
1: Det är så mycket måndag idag bara, David.
0: Ja, det är väldigt mycket måndag idag.
1: Och det är sista dagen på augusti, vilket innebär att imorgon börjar hösten och allt bara känns överväldigande. Men då är det så att vi tillsammans

0: veckan gå ihop? Hur ska vecka 36 kunna fungera? Jo, ingenting fungerar om inte du gör det.
1: Så är det. Sista nu då, lyssna.
0: Axlarna blir 10 cm bredare. Halsen

0: redo att möta vardagen. Och vet du vad? Ett litet tips. Det är att känner du dig stressad av alla saker du har i huvudet, intala dig själv, eller så här, jag kan berätta för dig att de sakerna du har i huvudet som stressar dig, det är inte viktigt. Och istället för att ha det i huvudet så gör du en lista med titeln oviktiga saker jag ska avverka. Och sen så skriver du ner dem, får dem ifrån huvudet ner på papper. Då blir det överskådligt och det blir inte lika jobbigt att ha det i huvudet. Men du kallar det för oviktiga saker, för det är inte så viktigt så som du vill intala dig själv.
1: Ja, det är alltså någonting som jag tog med mig när jag var utbränd, som du kanske känner till. Mm. Det var följande. Inget står och faller med dig.
0: Nej, det är en,
1: allt löser sig.
0: En deppig känsla, men också lite avslappnande.
1: Det är jätteskönt att veta. Ja, ingenting står och faller med dig. Allt skulle lösa sig, även om du bara la dig ner och sov i en vecka.
0: Exakt, för att alla de som har blivit akut sjuka eller haft barn kanske som har råkat illa ut, som man är tvungen att lämna allt och släppa allting för att bara åka och ta hand om. Ni vet att alla de här grejerna som ni tyckte var så viktiga och som stressade
1: det, blev ingenting.
0: Det betydde ingenting. Det, vet du, det löste sig.
1: Det löste sig.
0: Så gör det.

0: Air Force Blue, What a Baby här i morgonpasset i P3, och jag ser ju ändå här på Lidköpings kommuns hemsida. Nej, det är inte. Västsverige, en del av Västsverige. Läckö, Kinnekulle.
1: Kinnekulle, ja.
0: Lidköping. Ja, precis. Jag tror att det är... Ja, det är vastsverige.com jag är inne på.
1: Förstår.
0: Inne på grotta vad man kan göra.
1: Jag har alltid trott att Västergötland är slätta. Men tydligen så kan det vara Östergötland också. Det där är förvirrande.
0: Är det bara när det är plattmark? Eller? Då kan ju det vara lite överallt.
1: En kompis till mig som är från Mariestad, det vill säga Västergötland. Han sa så här, ni, stockholmare, tror att det finns alltså någon typ av liksom, relation mellan Östergötland och Västergötland för att de heter så likt. Mm. Att det finns en liksom, så här, liten beef att så här, jag är från Västergötland, jag är från Östergötland. Så han bara, ingen bryr sig om det. Det heter bara likt. Det finns ingen koppling mellan de här två Götland, mer än att de heter så bara.
0: Är det det de tror? Är det de där nere tror?
1: Ja, de menar att vi stockholmare eller andra, andra svenskar typ tror att Västergötland, Östergötland är någon sorts syskon, att det finns någon sorts syskonrelation som är kanske lite så, vilken är bäst? Lite konkurrens, lite rivalitet. Och de är så, det är som att vi skulle ha det med Närke. Mm. Det, som, alltså, det finns inget, det är bara två landskap som råkar heta lite likt. Det finns inget däremellan.
0: Trodde du det?
1: Lite.
0: Jag har aldrig tänkt att det finns
1: rivalitet, men jag har lite tänkt att det är så Östergötland, Västergötland, att de är ändå lite syskon.
0: För vet du vad de tror där nere? Det är att de tror att vi här uppe tänker på dem så pass att vi tror att det finns en syskonrivalitet. Det var de
1: tror.
0: Det är min fördom om dem.
1: Min fördom om dem.
0: När du tar upp det här.
1: Nej, men jag har nog alltid klumpat ihop dem lite och tänkt.
0: Ja.
1: Det är liksom något jag har dem gemensamt med än namnet. Men nej, det är alltså bara två landskap som heter lite likt.
0: Alltså när man var liksom en icke-framgångsrik, inte kul stuppkomiker, så liksom transporterade man ju runt sig själv med plastpåse och åkte liksom och körde stand-up runt omkring i hela landet. Mm. Och jag upplever liksom att jag har på något sätt varit i varenda stad och liksom så fakturerat 1,5 och bott på Scandic Hotel. Mm. Men jag vet inte om jag har varit i Lidköping.
1: Nej.
0: Någon gång, jag vet, det tror jag inte.
1: Jag är osäker på om jag har varit i Lidköping också.
0: Det verkar vara väldigt vackert där och de verkar ha väldigt mycket kul att göra enligt deras hemsida. Ja, Rörstrands museum med café.
1: Hoppla.
0: Ja, hoppla.
1: Undrar vad det är för koppar där och fat.
0: Rörstrand kanske.
1: Smart.
0: Ja. Vänermuseet, det verkar ligga vid Vänern. Sen har de ett sånt litet tåg.
1: Det verkar ligga vid Vänern.
0: Ja, annars känns det som annars skär det sig lite att de skulle ha ett museum för Vänern.
1: Jag fattar inte det där med Vänersborg, Skaraborg. Det är oklart. Västergötland är oklart.
0: Ja, det är ett oklart ställe.
1: Det är ett oklart ställe.
0: Ja, nej, men jag kanske ska ta mig till Lidköping och kolla läget. Morgonpasset
1: live i Lidköping!
0: Sen har de har också en datasal.
1: En?
0: Skriver de.
1: En datasal?
0: Ja. Alltså de kallar det ju för e-sportcenter.
1: Jaha, men det är en datasal, ja.
0: Det är en bild på en datasal i alla fall. Fast de har släckt ner och tänt lite blåa ljus.
1: Jag fattar.
0: Så att det känns lite mer e-sportigt.
1: Jag förstår.
0: Ja, det saknar jag ju för sig.
1: Datasalen?
0: Ja, eftersom så här, jag är ju från den generationen när datasalen kom, ungefär.
1: Mm.
0: Och det liksom stod i korridoren stora paket och man bara, vad är det som händer? Så här, jo, vet du vad? Vi ska få en datasal. Allt det här är datorer.
1: Mm.
0: Och sen installerade de alla de här och det var tjocka skärmar och det luktade så ny plast i hela lokalen.
1: Mm.
0: Och sen så vet du, var det någon som bara var så här, vem kan datorer? Då var ingen kan datorer. Men så fick jumpaläraren
1: Mats.
0: Ja,
1: fick ta den.
0: Roger. Han fick den och sen så var det så att han liksom stod och läste innantill typ under tiden han lärde ut.
1: Hur man dubbelklickar.
0: Ja, medan vi satt på Aftonbladet chatt och liksom, skrev med 44-åriga män som ville abuse oss.
1: Ja, jag hette två kåta tjejer. Två kåta snygga tjejer hette jag. Var varken kåt, snygg eller två.
0: Okej. Okay. Ja. Bestämde dejt med såna i alla fall. Mm. Och sen så...
1: Blockerade de Lunarstorm, Fun Planet, Aftonbladet chatt, Passagen.
0: Nej, det gjorde de inte hos oss.
1: Nej.
0: Men det som hände, det var väl att bara så här, det fanns väl en, den fanns i en vecka. Och sen så var det någon som hade ställt upp en stege, för datasalen låg på andra våningen. Och krossade en ruta och snodde varje dator i datasalen.
1: Och han hette David Truid.
0: Nej, jag kände hans brorsa.

0: Moving to the Sun. Hugo Email Angel Ultranate. Här är morgonpasset i P3. Nailade det, eller hur Anton?
1: Verkligen, det var rann ur munnen på ett sätt. Är det som man säger? Rinner ur munnen?
2: Mm, nu heter det så.
1: Ja, tack snälla.
2: Nu är både jag och David alltså svårt hjärndöda. Så att den här minuten framför oss i Rikssänd radio, ja, den ligger på dina axlar, Anton,
1: ja,
2: gjorde oss.
1: Ja, men vet du vad? Då ska jag göra mitt allra bästa. Har ni sett filmen One Night Only?
2: Nej.
1: Nej. Den handlar om att man bara får göra det fula med varandra en enda kväll om året.
2: Det är det här du driver frågan om. Ja. Att vi ska ha parningssäsonger, David.
0: Ja, parningsperioder. Alltså, men jag pratar ju om en månad då.
1: Ja, som en slags transferfönster.
2: Att ja, precis. David räcker inte med en nuppafton.
0: Nej, och så tänker jag att, det liksom, att man släpper det resten av året och kan liksom vara produktiva vi hade varit och hade kommit långt i samhället.
1: Men ska vi då sluta jobba den här månaden, tänker du?
0: Ja. Samhället stannar upp och så åker alla till Barcelona och gör sin grej.
1: Okej, okay. Alltså det, vet du vad? Du har i princip uppfunnit plotten till One Night Only då, förutom då att det var en månad. Men vi ska liksom prata om hur, alltså, för att det är någonting som liksom är lite konstigt med att för det är en romantisk komedi. Men den liksom är klädd i en dystopiskrud. Fattar ni vad jag menar?
2: Mm. Är det här en ny film?
1: Ja, det är en ny film som har kommit i veckan med bland annat Callum Turner. Mm-hmm. Mest känd kanske för att vara Dua Lipas pojkvän, eller nu man. Men han är i alla fall spelar en av huvudrollerna. Och då ska vi liksom snacka med bland annat en, alltså Vendela från Peter Dystopia, att så här, är det verkligen så romantiskt att sätta liksom en romcom i en så dystopisetting? Är det verkligen romance där?
2: Men
1: det ska vi prata om i magasinet.
2: Anton, kärlek, ja, det måste få finnas även i dystopier.
1: Det får vi se, säger jag. Det får vi verkligen se.
0: Vendela har svaret, eller?
1: Exakt, det är det vi ska reda ut.
2: Ja, magasinet
1: i P3 tar över alldeles strax.
2: Alldeles strax.

Hej hej! Magasinet P3 tar över kanalen nu och vi är ju din populärkulturella liksom kompass genom vardagen. Och jag som ska hänga med dig idag heter Anton Jordås. Snart så kommer Babs Roger förbi och efter det så ringer jag upp P3s musikreporter Natasha Asarmi. Och vi ska liksom se hur starkt festivalpepp det är efter Daisy Chain Field som hände i lördags. Men nu allra först Amy Winehouse, mysigt ju.

0: Amy Winehouse, Rehab här i magasinet i P3 med mig Anton Jordås och nu också dig Babs Drougge, hallå.
1: Ja, hej.
0: Och nu ska vi äntligen bli TV-magasinet, eller hur?
1: Ja, det stämmer. För att nu svarar SVT på den här ändå massiva kritiken som har riktats mot Bergfeldts nya ADHD-serie. Har du sett?
0: Ja, så jag är mycket intresserad av den här kulturdebatten men har ej sett TV-programmet.
1: Nej, okej. Men det har ju då snackats om den här serien både här och var sedan den släpptes för ett par veckor sedan. Carina Bergfeldts senaste program Alla mina bokstäver. Och det är ju framförallt fyra bokstäver som de fokuserar på. ADHD. Men där får man ju följa med henne på hennes diagnosresa i tre avsnitt och hon pratar också med andra kvinnor som har ADHD, bland annat hennes Mua. Men framförallt så väntar hon med spänning på att få då svaret på varför hon är som hon är. Hon har liksom alltid känt sig fel, kan inte avsluta projekt och kan bara inte med att ta sig ut till lekparken med sin son. Och programmet har då kritiserats på ett sätt, inte bara av poddare som är lite så här, oj vad aktuellt nu att så här, medelålders kvinna söker ADHD-diagnos, känns
0: just
1: lite
0: det.
1: Gjort.
0: Sist med det senaste.
1: Men det är också folk med lite mer kött på benen som har kritiserat det här och som anklagar den för att gå läkemedelsindustrins ärenden.
0: Okej.
1: Journalisten och författaren Katarina Bjärvall skriver i ett debattinlägg på DN Kultur att dokumentären rakt av liknar en medicinreklam. Hon har själv skrivit en bok om ADHD och tycker att Bergfeldts serie om dödsstraffet i USA var nyanserad. Så att när hon såg den här serien så tänkte hon att hon såg fram emot den. Och tänkte att man kanske då skulle få höra experter fördjupa sig i de dilemman som finns kring medicinerna och få syn på diagnosens komplexitet. Men där blev hon då besviken. För hon menar att hon känner igen själva narrativet från den här serien från läkemedelsbolagens marknadsföring. Alltså en person som har svårt i skolan och inte får till relationerna och känner självförakt och så vidare. Och sen så kommer den här diagnosen med piller och lättnad liksom. Och hon är också kritisk mot att vissa personer som medverkat som experter har intressen i läkemedelsindustrin och att SVT inte redovisar det här. Och dessutom så är det ju så att Carina Bergfeldts man står som producent för programmet.
0: Mm.
1: Vilket folk då har tyckt är lite så intressekonflikt. Så nu svarar SVT Faktas programchef på den här kritiken och hon håller inte alls med om att det skulle vara reklam för medicin. För hon säger att hälften av de som är med tar medicin men andra hälften tar inte det. Och hon menar att Bergfeldt också redogör även för de negativa konsekvenserna av att ta medicin och hon trycker också på att det här är Carinas subjektiva berättelse. Det här handlar om och liksom, det är inte en granskande dokumentär som ska ge alla aspekter av ADHD.
0: Utan det här, mer liksom en resa vi får följa typ.
1: Ja, precis. Att fokus ligger på Carina och det finns ju såklart mycket annat att säga men liksom det här är inte forumet för det. Och det själva beslutet då att ta in Carinas man som producent, det ska inte Bergfeldt alls ha varit inblandad i. Och sen så tyckte de inte heller att det var motiverat att bryta dramaturgin för att redovisa olika bolagskopplingar. Så det är deras hållning. Vi får väl se om den här debatten fortsätter att rasa.
0: Jag tyckte ändå det var ganska juicy. Det är som att skvaller Anton vaknar lite.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det är fel fokus, men det var så det kändes i mig. Stort tack, Babs.
1: Tack.

0: Den allra första skolveckan i Fagersta närmar sig sitt slut när en 18-årig elev går till attack med ett svärd.
1: Jag förstod inte riktigt då vad det var han höll i eller vad som hände, men jag följde med strömmen och sprang med de andra.
2: Innan polisen övermannar den misstänkte gärningsmannen hinner han skada 3 tonårspojkar och döda en 17-årig flicka.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Fontaines DC, Marianne, här i magasinet i P3 med mig, Anton Jordås, och nu också med dig, Natasha Azarmi. Hallå!
1: Hej Anton!
0: Du är ju musikreporter här på P3 och jag liksom känner Sara, du var ju inte på Olivia Rodrigos festival i lördags, men du har ju ändå full koll. Den heter Daisy Chain Fields. Den här, snubblade jag när jag skulle säga så bra. Daisy Chain Fields heter festivalen, inget annat. Och jag vet att du har pluddrat med det här om Siri igår i magasinet, men jag känner mig lite jealous, så jag vill också höra. Så vad är det här för festival? Jag vet, det, som jag förstått det som, så är det alltså bara kvinnliga artister. Det är det som är grejen.
1: Exakt, det är det som är grejen. Och grejen är också att alla intäkter går till välgörenhetsorganisationer som jobbar

0: för kvinnors och flickors rättigheter. Så det är väl de två grejerna som är det speciella här. Och att det är en festival skapad av Olivia Rodrigo, som du sa. Och sen var det ju en blandning av gamla stora rockband som Bikini Kill, Garbage, The Breeders som spelade, till nyare stjärnor som Doechii, Chappell Roan, Mitski och såklart Olivia Rodrigo som fick avsluta hela festivalen. Det var ju trots allt hennes egen festival.
1: Och liksom, vad skulle du säga så här, vad blev liksom helgens stora snackisar som folk så här, det här var ändå grejen?
0: Det var ju två artister som verkligen skapade rubriker och snackisar på grund av sina looks. En av dem var Doechii som klev upp på scen helt färgad i rosa. Alltså från topp till tå hade hon färgat sig i rosa färgkvällen till ära.
1: Men det säga, var det såklart kul eller var det så klyschigt att så, ja, den tjejfestival kolla på mig, jag på mig rosa.
0: Alltså jag tror att om det hade varit någon annan så hade det varit klyschigt, men Doechii är så cool och äger upp allting, så det blev häftigt ändå.
1: Smart.
0: Att det är hon.
1: Yes.
0: Och sen Chappell Roan också, som verkar ha lagt sina långa röda lockar bakom sig, dök upp på scen i superkort page och jättekort lugg och hela köret. Och där blev ju folk lite också förvånade, för att det här långa röda svallet har ju verkligen varit hennes signum. Men, så att det var ju liksom de två snackisarna. Ja,
1: men musikaliskt då?
0: Exakt, det var ju trots allt en musikfestival. Ja, och musikaliskt verkade den kanske största stunden komma under Olivia Rodrigos egna spelning. När hon bjöd upp en av sina stora inspirationskällor, nämligen Alanis Morissette. Och tillsammans då körde de Alanis klassiska hit Ironic. Vi kan lyssna på en liten snutt. Don't you think?

0: Och det här är mitt tjejn i år.
1: Ja, det är verkligen så mysigt, ja. Så fint. Vi får se om Daisy Chain Fields kommer tillbaka nästa år, men det känns väldigt lovande just nu i alla fall.
0: Okej, okay, så det gick liksom ändå bra. Det var liksom biljetter såldes, folk hade det gött.
1: De sålde slut, 45 000 biljetter sålde slut på en halvtimme. Så att, ja, det gick inte dåligt där.
0: Nej, då så. Då hoppas vi på nästa år också. Eller vänta nu, jag är oberoende. Ja. Vi får se hur det går helt enkelt. Tack ska du ha, Natasha.
1: Tack, Anton.

Ariana Grande Pedal här i magasinet är P3 med mig Anton, som jag sa innan. Och vet du vad, på tal om mig, förlåt att jag säger så, men det är ändå mig jag tänker på hela tiden. Jag vet inte vad det är, men det finns någonting i dystopin som genre som liksom så lockar mig. Jag vill prata om det, jag vill se det hela tiden. Det är någonting med liksom att så här, i liksom lite, du vet, lite i tryggheten i soffan och i biomörkret få undersöka så här. Tänk om allting bara skulle fucka ur. Tänk om de här nya spelreglerna i den här liksom dystopin, liksom, vad skulle den göra med oss? Hur skulle det påverka våra relationer? Hur skulle det påverka ens första dejt? Hur skulle det påverka hur man får en vän? One Night Only har premiär och vi ska liksom reda ut hur den står sig som dystopi, men kanske framförallt som romcom, eftersom att det är det det är. För att under en enda kväll så får man göra det fula med varandra. Bara en enda kväll. Det är det som är det dystopiska i det hela. Och därför ska jag få experthjälp från Peter Dystopia, och så kommer också Michelle Hallström hit, och så ska vi recensera den här i magasinet alldeles snart.

0: Sylvie's Head, Stop Dreaming, här i magasinet i P3. Klockan blir nu 10 och då ska vi få nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Den som sköter den idag är Babs Drogge. Varsågod.
1: Tack för det. Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900 enligt myndigheterna i landet. Över 4 000 personer saknas fortfarande, uppger myndigheterna i Nepal, skriver AFP. Enligt kinesisk statsmedia har 16 dött och över 500 saknas i Tibet i samma naturkatastrof. Räddningsarbetet fortsätter under dagen. USA och Iran har attackerat varandra igen i natt för första gången på över en månad. USA attackerade iranska mål på en ö i Hormuzsundet efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet, enligt ett uttalande från den amerikanska militären.

0: Egypten. Iran har svarat med att avfyra robotar mot Jordanien, men de ska ha skjutits ner enligt amerikanska medier. Tjejnyår är runt hörnet, årets inofficiella högtid då många nystartar inför hösten, till exempel med nya rutiner. En av dem är 31-åriga Tia Nilsson som firade tjejnyåret med en kompismiddag.
1: När middagen var slut så avslutade vi med att skriva en lapp där vi hade fixat, och det var med framförallt saker jag är tacksam över idag, men också manifestationer som vi vill ha under hösten, men också mål vi har under hösten.
0: Och att satsa på en nystart vid just hösten är en bra strategi, säger psykologen Therese Fröman till P3 Nyheter.
2: Alltså jag tror att hösten är väldigt förknippad med nystart för oss, också historiskt och kanske kulturellt. Och också att vi kanske har lite mer energi och lite peppade, till skillnad från nyår som kan vara lite mörkt och många som är deppiga på vintern också ju.
0: Att få starta om är viktigt, säger Fröman, men hon tycker inte man ska ställa allt för höga krav på sig själv. Istället kan man sätta upp små mål som känns uppnåbara. Tia Nilsson börjar med att rannsaka sig själv för att ta reda på vad som ger henne energi och formar mål ut efter det. Men tycker man det är svårt att blicka inåt kan man börja med det mest basala.
1: Men sen också de här klassiska tipsen som att rensa garderoben och skafferiet.
0: Det var nyheterna klockan 10 med mig, Babs Troge. Det var Love Ahlstrand som proddade idag. Tillbaka till dig, Anton.
3: Stort tack.
0: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: One night only, one night only. Får du knu som singel. Det är nämligen filmpremissen för filmen One Night Only som vi ska recensera här i magasinet i P3 idag. Och jag är svintaggad, för jag har många starka känslor och frågor kring den här filmen. Så vi tar dem alldeles snart.

0: Radiohead Let Down här i magasinet P3 med mig Anton. Och det är liksom lite måndag förmiddag, och då tänker väl du att vi har förberett något lite så lättsmält och lite så att du kommer igång i veckan. Nej, helt fel. Vi ska chocka igång dig och väcka dig ordentligt med dystopisk film ska vi prata om nu. Michelle Hallström, hallå.
1: Hallå.
0: Du är populärkulturreporter här på P3.
1: Det stämmer.
0: Och vi har också kallat in P3 Dystopias egen Vendela Antipol, hallå.
2: Hallå, hallå.
0: För vi ska nämligen prata om filmen One Night Only. Och då undrar ni så här, du som lyssnar, varför är P3 Dystopia här? Ska det handla om råttor eller ska det handla om något virus eller en statskupp? Nej, Vendela, kan inte du berätta om premissen för den här filmen? För det är liksom, det är en romantisk komedi, men det är också något annat på gång.
2: Ja, men precis. Den här filmen utspelar sig i någon slags ganska närliggande framtid där den amerikanska regimen har infört ett totalförbud mot utomäktenskapligt sex.
0: Äntligen!
2: Äntligen, yes. Och det här kontrolleras liksom genom något slags biochip som invånarna har i armen och som mäter deras biometriska nivåer och tydligen kan upptäcka om de ligger med varandra på så sätt. Men en natt per år då så hävs det här förbudet tillfälligt och så får alla singlar och ogifta par gå loss på varandra i 12 timmar.
0: Och tycker du att det här liksom, hade det kvalat in som ett Petri Dystopia-avsnitt, tycker du?
2: Men grundpremissen är ju absolut jättespännande. Så jag blev väldigt intrigued när jag hörde om den. Först, det låter ju onekligen dystopiskt.
0: Okej, Michelle, så att det liksom, kan man beskriva det så som en blandning mellan så Handmaid's Tale, The Purge och When Harry Met Sally?
1: The Purge är väl en skräckfilm?
0: Ja.
1: Det är inte One Night Only.
2: Nej.
1: Det är en väldigt lättsam romantisk komedi. Misstänksamt lättsam med tanke på hur dystopisk ändå grundhandlingen är.
0: Nej, precis. Och för dig som inte vet vad The Purge handlar om så är det att det är liksom en ska man säga, det var någon som skojade på internet om att One Night Only är den romantiska komediversionen av The Purge. För att The Purge har samma premiss, det är liksom ungefär som vårt samhälle, men en natt om året får man så ge sig ut på stan och döda varann.
1: Mm.
0: Men här, yeah, här får man istället göra det fula med varann.
1: Jag har inte sett The Purge, men baserat på det du sa nu kan jag meddela raka motsatsen från One Night Only. Det är verkligen lättsamt, alltså konstigt lättsamt,
0: ja,
1: att de lever i det här samhället där de inte får ha sex förutom då om de är gifta och förutom då en dag per år.
0: Precis, men alltså, men apropå sex då, Michelle, för det känns ju som att det är ett väldigt centralt tema i filmen, det är det allting kretsar kring, men är det liksom hot? Är det
1: Nej.
0: Hot? Nej.
1: Det är väldigt mycket sexscener. Man får se hur det ser ut då den här en kväll om året när singlar får ha sex, och då det har de verkligen överallt.
0: Ja, folk drar in varandra i så garderober.
1: Ja, hela stan knullar. Men den är inte så sexig, tyckte inte jag. Även om Callum Turner absolut att han var ganska het. Men förvånansvärt osexig. Eller håller du med?
2: Ja, men jag håller absolut med. Jag tyckte att den här elektriska laddningen som ändå liksom karaktäriserar romcoms på något sätt, den saknades lite grann. Jag kände liksom inte jättemycket för våra huvudkaraktärer och deras love story.

0: defo som pallare. Jalda hoppet här i magasinet till P3 som har blivit filmmagasinet. För jag hänger nämligen med P3s egna Michelle Hallström och P3 Dystopias Vendela Antipol och snackar om filmen One Night Only. Vi har gått igenom premissen innan. Det är det här där USAs regering har bestämt att man bara får knu med varandra en enda kväll om året ifall man inte är gift då, det vill säga. Men det ska också sägas att filmen också handlar om att vi får liksom följa våra två huvudkaraktärer som båda känner ganska starkt motstånd till de här nya reglerna som i filmen kallas demanded. På svenska hade vi nog sagt föreskriften. Men som båda två är ensamma på den här stora sexkvällen av lite olika anledningar. Callum Turners karaktär, han blir dumpad av sin tjej tidigt i filmen och måste liksom sen så att säga ha en slags revanschkväll. Och Monica Barbaros karaktär ska ha liksom lite mer så tjejkväll på stan och försöka ragga lite i lugn och ro, men hennes tjejkompis drar iväg ganska tidigt och så korsas deras vägar på ett ganska klassiskt liksom romcom-vis. Det är någon som så spelar ut en kaffe, lite så Notting Hill-esk. Michelle, när du såg det, tyckte du det var toppen eller tyckte du det var pinsamt?
1: Ja, men just att deras vägar korsades på ett så klassiskt romcom-sätt i början, tänkte jag snark, men sen så var det ju att deras vägar korsades flera gånger under hela filmen utan att säga för mycket, och det tyckte jag ändå var ett lite kul grepp, att man inte visste när kommer de börja lära känna varandra och när är det bara slumpen att de springer på varandra. Mm.
0: Och det ska också sägas att det var liksom inte bara när de sprang på varandra, utan ibland såg man också så Callum Turners ryggtavla när Monica Turner var i bild, så att säga. Mm. Så det var också då att de verkligen gick förbi varandra då och då. Men om vi ska ta just skådespelarna, vi börjar med Callum Turner. Han är ju väldigt bildskön.
1: Ja, för mig och jag tror väldigt många av oss mest känns som Dua Lipas man.
0: Ja, precis. Men hur är han som skådespelare då?
1: Jag tyckte att han var bra. Ja, han är väl britt och jag brukar svårt för britter som spelar amerikaner, men han gjorde det väl. Han är bildskön och jag har ju alltid bilderna från hans och Dua Lipas smekmånad, alltså i närminnet, väldigt heta bilder på de två som par i det verkliga livet. Och det kanske påverkar också hur sexig jag tyckte han var i filmen. Men trots det som sagt så var inte, gnistan saknades lite.
0: Och Vendela, nu ska jag kasta en spaning på dig. Mm. För att, alltså, jag tycker typ att Callum Turner försökte gå amerikanskt. Fattar du vad jag menar? Det var som att han gick som en sån tuff New York-kille.
2: Ja, ja.
0: Lite så bredbent, ja. Lite så . Håller du med?
2: Jag håller absolut med. Framförallt tyckte jag det blev tydligt när han skulle springa. Det var ju många scener där han liksom ska rusa längs New Yorks gator. Och han är ju liksom stor och musklig och han är väldigt typ så tjock hals. Så att det blev väldigt så, här kommer ett berg rusande.
0: Verkligen. Och Monica Barbaro då? Hur tyckte du hon skötte sig?
2: Jag tyckte att hon var rätt bra. Jag tyckte hon kändes ganska trovärdig som så vanlig, skitsnygg, men lite osäker och ambivalent tjej ändå. Alltså, hon har ju verkligen en charm liksom. Men sen så, jag vet inte, jag tyckte inte att hennes prestation stack ut. Nej. Jättemycket kanske. Det är inget jag kommer bära med mig långt efteråt. Liksom.
0: Det är ingen Oscar-bass direkt.
2: Nej, men jag tror inte det.
0: Och Michelle, visst är det så att det dyker upp en hel del andra namn också?
1: Ja.
0: Som liksom flimrar förbi nästan.
1: Jag visste faktiskt inte att det skulle vara så i filmen, utan helt plötsligt var det så. Pete Davidson är här i några sekunder. Och Z-Way, som var någon talkshow-komiker, älskar henne. Hon var med i en kort scen. Julia Fox också med ändå New York-profiler. Som var kul och oväntat att de dök upp. Även Maya Hawke från Stranger Things, Uma Thurmans dotter, hon spelar Callum Turners karaktärs flickvän i början. Det piggade upp.
0: Ja, och visst var det också så att liksom Sidney Sweeney dyker upp på Tinder-profilen?
1: Ja, ja, och Glenn Powell också visas någon bild på. Så det var många genomgående i hela filmen väldigt samtida populärkulturella referenser.
0: Och är det kul eller känner man så? Här har de liksom försökt att kapa nyhetscykeln genom att kasta in massa kändisar.
1: Jag tyckte det var kul. Och skaparen eller regissören av filmen, Will Gluck, han gjorde även Anyone But You, alltså en film med Sidney Sweeney och Glenn Powell. Så att jag antar att de är vänner. Så också lite kul referens till det.
0: Men Vendela, trodde du på våra huvudkaraktärers liksom, romantiska historia? Kände man så, ja, men de hade kunnat bli ihop. Kände man det?
2: Men jag tyckte att de hade en fin kemi mellan sig och att det fanns några fina stunder. Men sen jag tyckte att det hade kunnat vara mer liksom verkligen laddade elektriska ögonblick. Det är ganska mycket som händer ganska snabbt och det hinner liksom inte riktigt uppstå den här laddningen som i alla fall jag behöver för att verkligen bli investerad i ett filmpar.
3: Don't nobody else make me feel like

0: Oscar McCoa, Make Me Feel. Och det är liksom filmmagasinet här i P3. Äntligen. Och det är jag, Anton, och det är du, Michelle Hallström. Och så är det Wendela Antebol från Peter Dystopia. Ja. Och vi pratar om filmen One Night Only. Och jag känner så här, jag måste liksom, vi måste gå in lite mer i, liksom den här, i det här samhället som den här märkliga liksom, dystopiska premissen liksom, så att säga, är skådeplats. Där, ja, jag tänker att det är samhället som är skådeplats. Och jag tänker att, kan inte du, Michelle, hjälpa mig reda ut liksom, alltså, varför har de infört de här konstiga reglerna att man bara får ligga en gång om året?
1: Det enda vi vet egentligen, det är att en auktoritär regering i USA förbjöd sex för äktenskapet för 3 år sedan. Med undantag för en dag då. Och för att främja traditionella värderingar och äktenskap, färre oplanerade graviditeter, könssjukdomar. Men varför singlar ändå för att ha sex en dag om året? Det får vi ingen rimlig förklaring till, va?
2: Nej, det är lite oklart.
0: Och det är också obligatoriskt att skydda sig den här enda natten också.
2: Ja, precis. Mm.
0: Men hur liksom, Wendela, hur skulle du säga att hur förhåller sig folk till den här regleringen? Är det liksom som att det är uppror i luften och liksom gatsten som kastas, eller är det så? Har man bara så, nej, det här är det nya nu?
2: Ja, men lite mer det andra där skulle jag säga. Alltså överlag är känslan absolut att folk ogillar det här, den här regleringen, och att ja, det, man syns en del så här protestgraffiti och det flimrar förbi lite protester på någon tv-skärm. Men de allra flesta verkar ha funnit sig ganska väl i situationen och nöjer sig med att bara klaga lite sinsemellan. Och det är ju på sätt och vis en ganska bra reflektion av verkligheten, tycker jag. Mm. Och hur många faktiskt förhåller sig till demokratisk tillbakagång och techbolagens liksom herravälde och sådana saker, inte minst i USA. Mm.
0: Men alltså, för det där skulle jag vilja grotta lite mer i. För att alltså, jag liksom funderar ändå på så här, en sak som jag tyckte var svårt när jag såg filmen, det var att allting annat var precis så där som vanligt. Och att det kändes som att det hade påverkat människors liksom relationer ganska lite. Därför att sen när jag liksom har hört om så hur människor till exempel levde liksom inom Sovjet, så påverkar det människors liksom hur man hade relation till sina barn, vad man kunde prata om vid köksbordet så himla, himla mycket. Fattar ni vad jag far efter? Liksom? Jag tänker mig liksom att om man hade gjort en sån här invasiva lagar, hade det liksom förändrat samhällets liksom relationer till varandra liksom i grunden på ett annat sätt än vad som gestaltas i filmen. Wendela, håller du med? Eller förstår
2: ja,
0: du vad jag
2: men,
0: far efter?
2: Men absolut. Det tänker jag också. Det tycker jag är lite synd att de inte utforskar mer faktiskt. Hur den här regleringen har påverkat olika relationer och sådär. Men sen så får vi faktiskt inte veta så jättemycket om hur det här samhället som de lever i ser ut. Vi vet inte heller, finns det några andra inskränkningar av liksom privatlivet, Alice, alltså Monica Barbaros lesbiska roommate dyker upp ett tag, och det verkar som att queer-personer kommer undan.
1: Ja, det här är inga
2: problem. Det här förbudet på något sätt. Ja, hon säger att det här är a night for the streets liksom. Så det gör ju att det är lite förvirrande på så sätt.
1: Samtidigt som jag tycker att det finns någonting lite realistiskt i att det här har blivit ett normalt tillstånd som folk har accepterat, alltså att lagarna liksom har förflyttat sig, samhällsnormer har förflyttat sig sakta men säkert, och att nu är det bara vanliga människor som försöker leva ett vanligt liv och anpassa sig efter reglerna som finns i samhället. Att det är ändå något lite realistiskt i att bara, ja, då är det så här, I guess. Sakta men säkert förändras i samhället och vi är ganska maktlösa i det. Då får vi bara försöka leva på som vanligt då. Mm.
0: Och visst så var det också så att det var så här reklam för liksom så, åka utomlands och var laglig ganska mycket i filmen.
2: Ja, men
0: också.
2: Det är väl någonting så här, kom till Kuba och liksom ligg året runt typ.
1: Och sen så såg man också skyltar där det stod resist och sånt, att man såg att det fanns ändå folk som försökte, en motståndsrörelse, men det var ju inte att folk var ute på gatorna och protesterade, eller det var i alla fall inte centralt i filmen.

0: Phoebe Bridgers, I Can't Wait, i magasinet i P3, där jag, Anton, snackar One Night Only-filmen med Michelle Hallström och Wendela Antepool. Och jag vill liksom stanna kvar i den här dystopin och i det här fiktiva samhället där filmen utspelar sig, där utomäktenskapligt sex är lika med finkan, förutom en eller kväll om året. Alltså, Michelle, varför tror du man valde att sätta storyn i den här liksom världen? Är det en bra utgångspunkt för en romcom?
1: Alltså det blir ju som en väldigt politisk version av Romeo och Julia. Alltså två personer som kanske inte får varandra eller kärlek är så svårt i det här samhället. Men sen så är det ju framförallt politisk satir att visa hur snabbt absurda regler blir vardag. Och att det blir en samhällskommentar, ett sätt att skapa en konversation kring ja men, regeringens kontroll över människors privatliv. Så att det är både en samtidskommentar och sen bara tacksamt sätt att skildra ett klurigt förhållande.
0: Jag undrar också så här, Wendela, tycker du att det liksom gav den här premissen också bra quirky comedy? Blir det liksom knasigt situationer som liksom dyker upp för att man måste följa de här lagarna?
2: Jo, men så är det ju. Alltså, de hamnar ju i en hel del märkliga situationer, inte minst på grund av det här alltså att man då måste skydda sig under den här natten. Så att det blir ju
1: the goddamn condom.
2: Yes.
1: Varför har inte alla kondom på sig?
2: Ja, men varför har de inte preppat?
1: Ja, en dag om året. Ja. You have one job. Ja. Ha kondom.
2: Ja, men verkligen. Men sen kunde jag, alltså jag vet inte hur du kände, Michelle, men jag satt ju hela tiden också och funderade på varför håller folk inte på gifter och skiljer sig till höger och vänster för att kunna undgå det här? För det sägs ju inte att skilsmässor är förbjudna eller att man bara får gifta sig med en person.
1: Nej, verkligen. Och det såg jag också att skådespelarna får många frågor när de är på pressintervju. Alltså logistiska frågor kring hur den här The Mandate egentligen implementeras. Mm. Och att filmskaparen och så, det är inte riktigt det den här fokuset i filmen. Men jag förstår att folk är nyfikna.
2: Ja,
0: för det tyckte jag var så konstigt. Jag bara, om man har en sån här krånglig premiss för att göra en romcom, alltså, och man då liksom inte har så att säga... Alltså, för vi är ju ganska lite i den krångliga premissen på ett sätt.
1: Ja. Mm. Alltså, lite synd för en väldigt spännande premiss.
0: Eller hur?
2: Exakt, och det är så himla ambitiöst. Så att då hade man velat ha lite mer liksom, utförligt världsbyggande på något sätt. Men det känns som att de har struntat lite i det.
0: Och en annan dystopisk film som också hade premiär i fredags, det var ju The Dogstars med Jacob Elordi. Och kortfattat kan man säga så här, det handlar om ett virus som håller på att utplåna mänskligheten. Det är lite mer klassisk dystopi, eller vad säger du, Wendela?
2: Ja, men verkligen. Den har jag ju nu inte sett.
0: Nej, inte
2: men baserat på beskrivningen så låter det ju absolut som det. Det finns ju många andra filmer i samma genre. Contagion, inte minst. Children of Men. Vi har The Last of Us nu senast.
0: Tycker du liksom att finns det någonting där på de här premisserna då som du känner du så, här ska vi också in med romcom eller ska de hålla sig till rena dystopi-genren?
2: Nej, men jag är all for crossovers, så att, gärna. Men igen, då kanske man måste vara lite mer ambitiös och bygga den här världen och tänka igenom saker och ting på ett ordentligt sätt så att man inte sitter där med en massa frågor. Om man är lite av en dystopinörd som jag, då blir jag distraherad av att jag inte får svar på de här grejerna och kan inte riktigt fokusera på kärlekshistorien.
0: Och Michelle, tycker du liksom att vi ska ha fler så quirky, knäppa premisser för romcoms? Eller ska vi sätta punkt i med detta?
1: Nej, jag tycker det är jättespännande. Och att det just kanske dystopitemat inte lika starkt inom mer lättsamma genrer. Men filmer och serier som försöker kommentera på konversationer kring olika kulturella och politiska strömningar i samhället som de försöker göra nu med Gift vid första ögonkastet eller Silent Attraction eller en ny SVT-serie Sigge får inte ligga eller The Materialist, en amerikansk film som jag tyckte var toppen som kommenterar på men polariseringen mellan män och kvinnor i samhället och i dejtinglivet. Allt sånt tycker jag verkligen hör hemma i romcoms, för det är jätteintressant och ett bra sätt att starta konversation. Mm. Men ja, jag håller verkligen med Wendela om att man hade velat ha lite mer bara information om hur funkar det här egentligen.
0: Mm. Jag vill bara kort ställa frågan. För att jag satt nämligen på pressvisning där vi bara var så sura filmjournalister, så ingen skrattade gott. Skrattade folk gott i era biosalonger?
1: Ja, det var också. Jag var lite besviken på att jag inte skrattade mer, att den inte var roligare. Men tjejerna som satt i raden framför mig som var gymnasieålder, de skrattade högljutt.
2: Jag gick på bio mitt på dagen så att det var nästan tomt i salongen så att jag satt liksom själv. Men jag hörde några fniss längst bakifrån då och då, absolut.

0: men det blir bara två guldkondomer tyvärr. Bitvis kul och mysig och jättekul premiss, men den lyckas inte helt i utförandet. Och för lite dystopi, för att jag ska ner.
1: Och varför liksom, vad är det då? Varför blir det en så svagt betyg? Du var lite inne på det, men om du kan utveckla lite.
0: Nej, men igen, det är det här att liksom, systemet och världen de lever i inte riktigt förklaras, så att man lämnas med massor av frågetecken bara. Ja, jag tycker att det här, de hade verkligen tillfälle att utforska också vad sex och bristen på sex gör med människor, gör med relationer. Men det kommer liksom aldrig riktigt dit.
2: Verkligen.
1: Och Michelle, vad blir ditt betyg?
3: Jag är också en stark tvåa. Och för mig, jag håller med om allt det Vendela säger, och för mig så var det också, jag hade hoppats på att skratta mer. Det var som sagt några tjejer i biosalongen som tyckte den var kul, men jag tror att mina förväntningar var att det skulle verkligen vara en humorfilm. Mm.
1: Men,
3: jag skrattar knappt alls.
1: Nej, jag håller verkligen med, för de försöker ju så mycket. Det är många sådana quirky scener när så stackars Monica Rambeau ska ner i någon liksom, golvbrunn för att hämta någon kondom. Men det är liksom, man blir lite mer så här, alltså, för jag kunde känna ganska mycket så här när jag såg den här filmen. Jättekrånglig premiss, och så blev det inte så romantiskt eller så kul.
0: Nej.
1: Eller
3: sexigt, vilket ändå är konstigt med tanke på hur mycket naket man fick se, fast på ett ganska kyskt sätt, vilket också kanske är en del av tanken bakom det.
0: Nej, men den är faktiskt barntillåten i Sverige, jag tittade på det, vilket är lite ironiskt.
1: Det är mitt Sverige. Vad kommer ni vara med från den här filmen då, skulle ni säga?
3: Callum Turner är försiktigt nyfiken på honom. Han har ändå något.
0: Och jag tycker att Monica Barbaros reklamfilmslåtar var väldigt roliga. De satt sig på hjärnan.
1: Stort tack för att ni kom förbi. Puss på er!
0: Puss!

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: I morse gästade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson morgonpasset.
1: Vi ska dissekera den intervjun.
2: Du vet att de har ringt från SVT och Agenda efter att de har hört vårt snack här.
1: Nej.

0: Ja, jo, det är sant. Jag kanske ska bli sån ny Mats Knutsson typ. Jag menar.
1: Vem har ringt?
0: Ja, men jag vill inte hänga ut den personen i radio
1: kanske. Ja, vadå ringt dig så att du ska komma och vara expert?
0: Kanske eller? Att jag hoppar in lite under valet. Vi får se. Men nu fokuserar vi på eftermiddagens sändning som börjar 15.30. Vi hörs då.

0: Casino Sjuk här i magasinet i P3 som nu liksom ska förvandlas från filmmagasinet där vi snackade One Night Only till musikmagasinet, och då måste vi ha med oss Fabian Lantz. Hallå.
1: Hej Anton.
0: Du är musikreporter här på kanalen.
1: Stämmer.
0: Och vi ska ju liksom prata om den här nya festivalen Malkul som alltså ska vara på ett gammalt köpcentrum i Sollentuna. Och de har nu släppt sina första artister som kommer att komma dit. Vad säger du? Väntad lineup, oväntad, vad har
2: lite
0: vi?
2: Lite oväntad. Ja. Jag skulle ändå säga, för det är klurigt när det dyker upp en ny festival från ingenstans. Vi har liksom inga tidigare lineups att gå på, och då vet man inte om liksom den här festivalen i fråga antingen inte riktigt har hunnit etablera sig och blivit en grej där artister vill spela, eller så slår man på stora trumman och ser till att nu jäklar kör vi på stora akter. Och då tycker jag att den är liksom förvånande spännande och ganska rolig. Ah. Jag tänker att vi kan lyssna på några av dem som ska vara med. Det svänger.
0: Verkligen.
2: Lite renare elektroniskt. Man kan ju ändå se hur den här musiken kommer att göra sig i kulissen, tänker jag.
0: Verkligen, men vi måste ta det då. Vilka var det vi hörde?
2: Vi hörde Röyksopp, där gästad av Karin Dreijer på What Else Is There. Vi hörde den brittiska duon Over Mono med After the Rain. Och så hörde vi DJ Seinfeld, svenska DJ Seinfeld med These Things Will Come To Be. Det är några av namnen. Vi har också liksom de svenska, skånska, om man så vill, indie-popparna i The Radio Department som typ väldigt sällan spelar live, ska göra en öppningskonsert. Vi har svenska Namasenda. Alltså det är många, ändå förvånas att många spännande akter som ska vara med.
0: Aspects, alltså människor som vi brukar se på festivaler under sommaren, men du var ändå en lite inne på att det var någon som vi inte brukar se. Var liksom hur,
2: ja,
0: hur,
2: men precis.
0: Hur är den tempen? Alltså är det liksom den vanliga casten så att säga på teatern, eller har vi tagit fram något nytt spännande?
2: Ja. Jag skulle säga, jag är Way Out West ganska fast i minnet, och det går inte riktigt att jämföra när det har 3 dagar och enorma resurser, enorm liksom.
0: Ja, historia och bla bla bla.
2: Exakt,
0: ja.
2: Men där var det väldigt mycket bredare, får man ändå säga. Det var allt från pop till rock till elektron till liksom allt.
0: Den här, ja, Sara Larsson, storstjärnor.
2: Lily Allen, ja. Och samtidigt The Cure och The Hives och liksom breda namn på det sättet. Det här är lite mer nischat, lite mer avskalat och liksom en tydligare riktning mot att vi vill liksom främja den elektroniska musiken och klubbkulturen, och då bokar också namn utifrån det. Så att det är en absolut mer nischad festival, får man säga.
0: Och hur verkar intresset? Kommer folk att gå? Kommer folk komma?
2: Ja, men det känns nästan så. Det som sticker ut är att det har gått från en endagarsfestival till 2.
0: Okej.
2: Och sen kan man ju fråga sig vad det beror på.
0: Innan den har börjat.
2: Exakt. Och sen kan man ju fråga sig vad det beror på, om det är att man lyckades boka fler namn än vad man kanske trodde och därför behöver sprida ut dem lite över 2 dagar. Eller om man har sett att, ja, men på IPR-väg och så vidare, att det går väldigt bra för det här, den här tillställningen. Jag vet inte vad man själv kan förvänta sig. Vad känner du? Är det liksom, hade du kunnat tänka dig att stå och släppa loss i en övergiven galleria?
0: Men, precis, och kommer liksom rulltrapporna fortfarande att fungera?
2: Och är påslagna, tänker
0: jag. Ja, exakt. För då, vet du vad? Då kommer
2: jag.
0: Då
2: hänger man ju där, ja.
0: Vet du vad?
2: Vi ses i rulltrappan.
0: Jag hade varit mäktigt att se liksom Radio Department komma ner från en rulltrappa.
2: Oj,
0: ganska
2: så
0: långsamt.
2: Ja.
0: Och så börjar spelningen när de kommer ner.
2: Jo. Och sen åker de upp och så åker de ner.
0: Ja, alltså det är, vet du vad, om inte det här gör att det här, folk kommer köpa biljetter, jag vet inte vad det kommer vara. Nej. Men man får göra som man själv vill, förstås.
2: Man får göra det.
0: Ja, det där lägger inte jag mig i.
2: Nej.

Namasenda Madonna här i magasinet i P3 med mig Anton Dö. Snart blir klockan 11 och då ska vi få nyheter precis som vanligt. Efter det ska jag få lite fin besök här i studion av Emma Percival. Hon jobbar som musikredaktör här på kanalen. Och då ska vi snacka om det här konceptet vi har, va? Som är veckans P3-hit.

som är en låt som vi liksom spår tror kommer liksom bli lite av en panglåt i veckan som kommer. Ja, alldeles snart alltså. Men först, ny musik från Fanny Avon, Orden.

0: Fan, jag vann orden där som jag sa, ny musik. Nu blir klockan 11 i kanalen. Då ska vi få P3 Nyheter med Matilda Ronge. Och ni ska börja prata om bråkande politiker, eller hur?
1: Precis, bråkande men även fikande politiker faktiskt. Men först några andra nyheter i korthet. Idag ska Frankrikes president Macron komma till Sverige och han ska träffa statsminister Ulf Kristersson och signa ett avtal för Sveriges köp av krigsfartyg, det rapporterar SVT. 18 personer saknas fortfarande efter färjeolyckan utanför Cypern enligt lokala medier. Det var igår som färjan sjönk och 8 personer har hittills bekräftats döda. Röyksopp, The Radio Department och DJ Seinfeld. Ja, det är några av artisterna som är klara för den nya elektroniska musikfestivalen i det gamla köpcentret Stinsen i Sollentuna i höst. Och nu politik, för det har både hunnit vara tjafs och fredsfika mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i helgen efter Jimmy Åkessons sommartal. Och nu har jag med mig P3s politikreporter Emilia Aro för att reda i det här. Okej, Emilia, om vi tar det från början, vad var det Jimmy Åkesson sa?
2: Jo, men i sitt sommartal så pratade Jimmy också om Ebba Busch och det han kallade för hennes vänsterflörtande. Och då syftade han bland annat på en TT-intervju där Ebba Busch säger att hon bara kommer säga att hon kan säga ja till Magdalena Andersson som statsminister i fall av kris, krig och exceptionellt läge. Och hon och Magdalena Andersson har ju också talat gott om varandra när det kommer till exempel energisamtalen. Och det är ju vissa som till och med spekulerat i att KD skulle kanske kunna stödja en S-regering efter valet. Och det ledde då till att Åkesson frågade sig om det gick att lita på Ebba Busch.
1: Okej, så han anklagar henne för att vänsterflörta. Så hur svarar Ebba Busch på det här då?
2: Jo, men det här ledde till att hon la om rutten för hela sin valturné och åkte till Sölvesborg för att kampanja och ta en fredsfika då med Åkesson. Hon sa att man kan lita på henne och att det är tydligt i valrörelse var hon står någonstans.
1: Mm, det har ju snackats om en fredssockerkaka. Är de liksom sams nu eller vad händer nu?
2: Alltså, hon kanske skulle tagit med sig ett lite roligare bakverk, för det är ju efter så sa nämligen Ebba Busch att hon och Åkesson rätat ut frågetecknen, men Jimmy Åkesson, han skrev på Facebook efteråt att han fortfarande undrar i vilket ett exceptionellt läge som Busch kan tänka sig och stötta Socialdemokraterna. Och på onsdag ska Tidöledarna ha en gemensam pressträff och Åkesson har sagt att han vill att Ebba Busch ska ge tydliga besked innan dess för att han ska vilja vara med.
1: Okej, spännande. Vi får se om vi får återkomma till det här helt enkelt. Tack för det, Emilia, och det var P3 Nyheter. Blir det någon fika för dig idag, Anton?
0: Nej, men jag tänkte precis säga det, att om, när du och jag bråkar och vi ska sluta fred, då vill jag att det blir mer så celery sticks och kvargdipp.
1: Jaha, du vill ha lite så nyttigt.
0: Ja, lite tjejn i år och magrutor innan
1: julstämning. Då vill jag slå in en saft där också. Ja. Det blir jag väldigt glad av.
0: Vi får se. Förhandling pågår i DMs.
1: Hej då!
3: P3. Här och nu. Live.
0: Jajamensan, magasinet i P3 fortsätter hålla dig sällskap. Jag som gör det heter Anton Jordås. Och nu ska vi, som jag sa innan, börja prata om veckans P3-hit med Emma Percival om en liten stund. Det blev mysigt.

0: Standing in the way of control gossip här i magasinet i P3. Och jag som programledare heter Anton. Nu du, ska det handla om en låt som jag vill att du har lite extra koll på den här veckan. Och det är såklart den här. Veckans P3-hit, Of My Mind av Augustin. Emma Percival, du är med mig nu. Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Du arbetar ju som musikredaktör på kanalen. Varför landade ni i att just den här skulle bli veckans P3-hit?
1: Nej, men det här är ju en fantastiskt fin Augustin-låt och kanske just det som vi behöver nu. Man kommer känna det när vi lyssnar på hela den här låten och liksom går in i Augustins värld lite. Hela EPn från Augustin, In the Margins in the Shades of Pale Blue, är lite så här, när man känt sig så här lite off allting, lite låg liksom, och så finns det här värmande och hoppfulla i då låten Off My Mind.
0: Och vad tror du att det är som gör att det där soundet funkar extra bra just nu då? Det är lite tröstande.
1: Ja, men alltså, det är väl trösten vi behöver efter den gångna liksom, veckans många, sorgligt nog, liksom, dödsfall. Vi har Dolly Parton, Norges kung Harald, för att nämna några. Och Augustins musik kan funka lite som en filt, kanske man kan säga då. Och en tröst i det hela. Så att, den kommer landa mysigt.
0: Och vad är det som gör att det känns då? Liksom, är det falsetten eller något annat?
1: Falsett måste ju inte betyda att det blir mysigt ändå. Det finns många exempel på olika falsetter. Men jag tror att det är någonting med liksom Augustin som, alltså, Augustin har en tydlig värld. Vi har hört det sedan liksom debuten 2019. Det har varit väldigt tryggt i produktionen. Så finns det mycket att så här, landa i eller luta sig mot. Man kan liksom antingen stanna upp vid texten, man kan också låta liksom rösten bli ett med musiken. Det är någonting, ja, jag vet inte, förstående i liksom musiken som finns där. Det är snälla texter, runda ljud, något mysigt. Augustin hämtar också inspiration från så här, allt ifrån luftig pop från Ariana Grande till liksom 70-tals disco och sådär. Och det tillsammans, det blir ju väldigt ja, men mjukt och fint.
0: Och nu ska vi lyssna på hela låten tillsammans. Har du någon del som du vill att liksom jag och lyssnarna lyssnar särskilt efter?
1: Alltså när Augustin gästade min kollega, eller vår kollega Navid här om kvällen, så snackade
0: bara,
1: de om
0: min
1: att
0: min kollega.
1: Det är min kollega. Nej, men vår kollega, så pratade Augustin om så här, att liksom jobba med att fylla ut hörlurarna med produktionen. Alltså, och jag tycker att det hörs. Det finns liksom någonting hela tiden som känns som den här, ja, men som jag pratade om, filten. Vi är liksom inbäddade rent musikaliskt. Och det tycker jag att man kan lägga ett lite extra öra mot.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: My Mind, Augustin, här i magasinet i P3, som ju är veckans nya P3-hit. Och jag hänger med dig, musikredaktören Emma Percival, och snackar om denna. Mm. Och det här är ju inte första gången som en av Augustins låtar blir just veckans P3-hits. Hur lät det senast?
1: Ja, vi kan lyssna lite på hur det lät i Prom. Vi känner ju igen oss här, alltså i, som jag säger, så liksom Augustins värld på något vis. Och det är det här, ja, det här fina falsetten som också hänger på, som är liksom ändå liksom Augustins ID på något vis.
0: Och den här låten fanns ju med på debutplattan. Hur tycker du liksom att han har utvecklats sen dess, eller står han ganska mycket kvar i den här musikala världen vi har pratat om, eller vad är vi?
1: Alltså jag tänker att det händer en hel del på liksom 5 år, både i en själv men också musikaliskt. Även om jag pratat om att det fortsatt är liksom tröstande och helande och liksom mjukt och fint och sådär, så är senaste EP:n och kanske också just då Off My Mind, som är veckans P3-hit, något mer direkt och rå än hur vi hört Augustin tidigare. Kanske mer åt hållet, alltså tänk typ Tame Impala 2015, mer åt det hållet. Så att lite mer, ja, men lite mer direkt kanske, man kan säga att det har blivit soundet.
0: Alltså nu håller vi inte på att tävlar i veckans P3-hit. Men det finns ju ändå de som för statistik. Det gör det inte. Men ifall man skulle göra det, så kan man ändå konstatera att det här är en slags poäng till västkusten. Mm. Det här är ju en slags göteborgsk liksom, ja, flärd. Vilka andra P3-hits har vi fått från Göteborg? Förlåt.
1: Nej, men vi kan lyssna lite hur det har låtit. Vi kollade upp det här, så vi tar och lyssnar lite. Du får två fri
0: slag. Hej! Ja, verkligen Göteborg, du.
1: Mm. Då hörde då Walter Nilsson, vi hörde Terra, Sylvis Head. Bara 2026 då, så har det låtit åt det här hållet. Jag kan inte svara på exakt varför det har blivit så mycket Göteborg på sistone, men det har ju liksom hänt någonting. Det är mycket Göteborg, det snackas mycket om Göteborg i musiken, och det kanske är alltså liksom gitarrerna, indie-gitarrerna som vi har saknat lite. Vi kanske behöver dem. Göteborg har ändå varit väldigt bra på det ju. Alltså man kan ju dra hur många som helst, band och sådär. Men jag tänker typ Soundtrack of Our Lives, Håkan Hellström, Broder Daniel. Det finns ju ett gitarrigt arv, får man ändå säga.
0: Just det, så vi som bor på, eller som kommer från östkusten, vi måste inte bli vansinniga nu och börja mejla Petra.
1: Tror jag nog inte.
0: Nej, vad skönt. Nej. Och vi pratade om det tidigare också, att det är liksom att Augustin kanske har den här tröstande och varma kraften. Har liksom, vad har du för andra exempel på artister som kanske också har den liksom inverkan på oss? Jag menar, det kan vi behöva nu när det är höst.
1: Mm, ja, precis. Alltså, man kan ju, det finns ju hur mycket som helst att liksom förkovra sig när det kommer till detta. Men så funderar jag på några som också, likt Augustin, inspireras av 70-talet och som också kanske drar ännu mer på de stora soliga känslorna, och kommer att tänka på då Jungle, detta band från London som man har hört en hel del i P3 genom åren, kända för sin liksom soul och funk som gör att man liksom drar på smidbanden, precis som Augustin, så hittar vi också lite härlig falsett där. Så jag tänkte att vi skulle ta oss till Sunshine med Jungle.

0: Catherine, valet närmar sig. Hur ska man ha koll på alla vallöften och bråk och vändningar i politiken?
1: Man kan lyssna på Druid Zimmerman Show, för vi avhandlar allt du behöver veta om svensk inrikespolitik. Det är sakfrågor, det är spaningar och skvaller.
0: Just det! Så missa inte Druid Zimmerman Show då alltså. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Happiness is so sad, Swedish House Mafia och Lykkeli här i magasinet i P3. Och du, snart kan man liksom säga att det kommer bli så. Tjejerna avslöjar allt, i alla fall liksom i mitt huvud kommer det bli det. För att Rebecca Stella, som är programledare för Paradise Hotel som har premiär idag, hon är liksom på väg hit. Och jag ska få fråga henne allt jag någonsin vill att veta om Paradise Hotel, den nya säsongen. Vad finns det för deltagare? Finns det någon som är nya Moose? Och liksom, och hur står sig Paradise Hotel egentligen? För det känns som att det har liksom alltid funnits med oss på något sätt i reality-djungeln. Allt det ska jag få svar på alldeles snart. This is everything. Deliver us serenity.

0: Cause I look to the Lord.
1: When they come for you, I will shield your name. I will field their questions. I will feel your pain. No one can judge. They don't know. They don't know.
2: Foot on the devil's neck till it drifted Pangea. I'm moving all my family from Chatham to Zambia.
3: Treat the demons just like Pam.
2: I mean, I fuck with your friends, but damn, Gina, I've been this way since Arthur was anteater. Now they wanna hit me with the woo after bam. Trying to snap photos of family. My daughter look just like Sia, you can't see her.
3: You can feel the lyrics, the spirit coming in braille. Tumming of the underground, come and follow the trail. I made Sunday candy, I'm never going to hell. I met Kanye West, I'm never going to fail. He said let's do a good ass job with Chance 3. I hear you gotta sell it to snatch the Grammy. Let's make it so free and the bar so hard that it ain't one gosh darn part you can't tweet. This is my part, nobody else speak.
1: This is my part, nobody else speak. This little light of mine. Glory be to God, yeah.
4: Kanye West, Ultra Light Beam, här i magasinet i P3. Och idag så har Paradise Hotel premiär för en ny säsong. Och med mig för att fira, frågetecken, har jag programledaren själv, Rebecca Stella. Hallå!
5: Oh my god, hi!
4: Hi! How are you, girlfriend?
5: I'm so good, how are you?
4: I'm fabulous.
5: Hörru, oh, that's great to hear.
4: Vi måste ta den viktigaste frågan först. Den som jag verkligen, liksom, det brinner i mig att få fråga den här. Alltså, du vet, kollegor emellan.
5: Okay, hur sure.
4: Orkar du programleda så här många säsonger? Hallå?
5: Åh, det bröts. Men nu är jag här igen.
4: Okej.
5: Okay. Ja. Alltså, vet du vad?
4: Det var en så stark fråga att du bara blev chockad.
5: Ja, alltså, jag bara så vägrar svara. Nej, men det bara blev helt tyst. Men nu är vi här igen.
4: Aha,
5: vet du vad? Det är så jäkla kul.
4: Ja, förstås.
5: Hur kan man tacka nej? Skulle man ju aldrig göra.
4: Nej, men är det liksom inte jobbigt att kuska iväg liksom över halva land och rika för att orka? Nej? Men
5: vet du, det är ju inte så långt för mig.
4: Nej, okej. Okay.
5: Det är ju skönt. 2 timmar
4: ja,
5: med
4: ja,
5: flyg
4: ja. Ja, då
5: från
4: så.
5: LA till Mexiko.
4: Ja, lyx ja. Och flärd va?
5: Ja,
4: lyx
5: du vet ju.
4: Ja. Men hur känns det inför just den här säsongen då? Känns det annorlunda? Hur känns det inför den?
5: Det känns faktiskt lite annorlunda. Det
4: varför?
5: Känns, nej men för att det var så himla mycket kärlek i år.
4: Asså?
5: Och det har det liksom inte varit på ett tag.
4: Det har varit lite mer sex och såpa innan.
5: Ja, men kanske lite mer spel. Nu är det ju spel den här säsongen också. Men jag tycker att det är en hel del fokus på äkta kärlek.
4: Okej. Vågar, yeah. du, liksom, vågar du bjussa på någonting?
5: Nej, men det, är ju, det blir ju lite svek och intriger och du vet...
4: Mm,
5: mer än så kan man kanske inte säga.
4: Nej, okej, bra. Hon håller korten tätt. Hon är ändå
5: proffs. Ja, man är mediatränad.
4: Ja.
5: Ja.
4: Och de här liksom årets cast är jag intresserad av.
5: Mm.
4: Är det liksom något som sticker ut särskilt tycker du i casten i år?
5: Ja, alltså flera stycken tycker jag. Jag tycker verkligen att det känns som så här gamla PH-deltagare verkligen.
4: Okej,
5: du vet så här, Samir Badran, Saga Skott, Mos. Jag tycker vi har några sådana stjärnor i år.
4: Vet du vad? Det var precis den frågan jag ville komma till. Har du liksom någon som du känner så här, ja, men det här är årets Mos?
5: Alltså det finns, gud, nu, man, jag favoriserar inte,
4: nej,
5: vill jag säga.
4: Ja,
5: jag skulle kunna nämna flera stycken.
4: Ja, men om
5: men
4: du
5: nu
4: ändå
5: när
4: skulle...
5: du säger så, så känner jag att det finns en kille som heter Filip.
4: Mm.
5: Alltså en fellow boråsare. Shoutout.
4: Bara där.
5: Det är bara därför. Nej, men han känns verkligen som en så blandning mellan typ Mos och Smile skulle jag nästan vilja säga.
4: Okej. Okay. Gud vilken yeah. intressant. Det är verkligen en heartthrob då med andra ord.
5: Ja. Nej, men han tycker jag är otrolig. Men det finns också, alltså det finns faktiskt jättemånga som är. Ja. Alltså vi har ju en som är typ Snygg Erik Back. Alltså det finns jättemånga. Men vet du vad? Mm. Du får kolla.
4: Ja, det ska jag göra.
5: Och avgöra själv.
4: Det ska jag verkligen göra. Och det har ju premiär idag, som sagt. Häng kvar, Rebecca Stella. Vi ska prata mer med dig om en liten stund. Och då ska jag liksom tillsammans med dig försöka dra ut en liten tidslinje kring Paradise Hotel genom åren.
5: Oj, spännande.

0: Killen och Izagara, Fear Me, här i magasinet i P3. Med mig Anton och nu också med dig Rebecca Stella.
1: Ja.
0: Och vi håller på att snacka upp
1: som
0: årets...
1: Som jag väntade.
0: som Sverige har väntat.
1: Saknade dig.
0: Ja, detsamma. Ja. Och vi håller på att prata om årets säsong av Paradise Hotel som har premiär idag. Och hörru du, Rebecca Stella, nu måste vi snacka allvar här. För att alltså, det här programmet har ju gått i Sverige sedan 2005.
1: Det
0: är som 20...
1: Inte det helt sjukt?
0: Visst är det sjukt. Ja. Och jag kommer nu göra en liten tidslinje som du jättegärna får protestera mot och ha inspelning.
1: Okej, är det här grejer jag ska komma ihåg då? För jag har nämligen inget minne.
0: Nej, utan jag kommer ta dig och lyssnarna i handen och jag tror att alla kommer fatta. För i början där runt 2005, då hade vi liksom Josefin Crawford som programledare som var känd från ZTV. Prinsessan Sofia var med. Mm. Och sen så var det lite röriga år skulle jag kalla dem. Det var liksom, om vi kallar det för början, sen kom de röriga åren. Då var till exempel Alex Schulman hoppade in som programledare. Och sen har vi efter det, megaåren. Det var Mos, det var Samir, det var Snygg Erik, alla de här som... Det var läger, alltså nästan slags lägerelsår. Hela Sverige kollade. Sen gick vi in i Vogue-åren med lite annan take. Och då undrar jag så här. Jag har lite svårt att sätta en etikett på vilken era vi är inne i nu och vill ha hjälp av dig.
1: It's the fucking comeback era, okej?
0: Okej! The comeback kid era.
1: Yes!
0: Okej, men berätta varför.
1: Nej, men jag, alltså, det känns verkligen med den här säsongen att det är som gamla PH var innan. Vi får allt, hela paketet.
0: Alltså, du menar, alltså, och när du säger hur PH var innan, menar du de här mega-åren?
1: Alltså jag menar typ så här Samir Badran, Mos, Christian, Snygg Erik, Smile, alltså to name a few.
0: Men måste du säga det för att du jobbar med produktionen eller liksom, känner du också så i ditt hjärta?
1: Ska jag vara helt ärlig?
0: Ja.
1: Alltså helt, nu kommer jag lägga kortet på bordet.
0: Gärna.
1: Okej. Jag hade ju inte suttit här och sagt att det var en dålig säsong om det var en dålig säsong.
0: Nej.
1: Men hade jag vågat överdriva så här mycket om det inte var en bra säsong? För det kommer ju komma tillbaka på mig.
0: Just det, fair game. Fair game. Men då, om man zoomar ut lite och tänker liksom Paradise Hotel lite mer som så reality-program. Alltså hur står den sig i konkurrensen med tanke på att den har varit med så länge?
1: Ja, men jag fattar inte. Eller jag fattar ju, men är det inte helt sjukt att ett program är så starkt så att det inte spelar någon roll vad det kommer för andra reality-program? Det är ändå en vinnare.
0: Det är bara tuffa på.
1: Det är otroligt, det måste ju vara ett vinnande koncept. Men jag tror att det har jättemycket med att göra med programledaren också.
0: Ja, själv förstås. Är liksom Paradise Hotel reality-formatets bingolotto? Ett program som inte går att lägga ner?
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, just det.
1: Och jag är loket.
0: Äntligen. Choo choo. Äntligen. Men för att det är ganska många reality-produktioner just nu som testar liksom lite nya format. Vi har exemplet GVFÖ, alltså Gift, som ju testar sin Excel-grej. Vi har ju Mästerkocken som blir VIP, Bakar som blir VIP.
1: En liten spin-off liksom.
0: Kommer vi någonsin se Paradise Hotel VIP?
1: Ja, men det hade väl varit kul.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hade
1: nästa säsong då, om det skulle bli nästa säsong, det kommer ju vara min 10:e säsong i så fall. Då skulle man vilja att det ska bli något extra speciellt, eller hur?
0: Ja, verkligen. För att ha en liten tårta till programledaren själv får man väl hoppas.
1: Alltså, åtminstone.
0: Ja. Men, och de som inte är frälsta då, kring reality-tv, det finns ju liksom ofta en kritik man hör så här, som att det är liksom lite förnedrings-tv. Eller liksom sådär. Hur resonerar du kring det?
1: Alltså, jag tänker att de som skriker högst är de som kollar mest.
0: Aha. Okej. Okay. Alltså vadå, så du menar att man liksom blir liksom besatt och då liksom.
1: Ja. Och så sitter de där i sin kammare eller på sin kammare kanske heter och så kollar de och sen vågar de inte säga det dagen efter.
0: Men vad liksom kommer Paris Hotel hålla i 21 år till?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Och kommer du att programleda i 21 år till?
1: Det har jag lite svårt att tro.
0: Så när hoppar hon av då?
1: Nej, men nu kör vi ett tag till.
0: Ja, okej. Okay. Skönt. Ja. Det är ändå skönt om megaåren nu ska komma tillbaka. Det är väl skönt att du också är kvar.
1: Ja.
0: Hallå, Rebecca Stella. Du var ljuvlig att prata med. Kom snart tillbaka till magasinet.
1: I love you. Vi hörs snart.
0: Puss.
1: Puss.

Wet Leg. Chase Long. Här är magasinet i P3 med mig, Anton. Och du, jag tänker på film. Och du undrar förstås, vad är det för filmnyheter du tänker på, Anton? Sitter du där och undrar framför radion. Och du bara, är det Pokémon Wildcards Anton tänker på? Nej. Är det Jacob Elordi och hur han skötte sig i Dogstars? Nej, nej, nej, nej, nej. Jag tänker förstås på Johan Falk. För jag vet inte om det här är ett bevis på att tuff svensk polisfilm som genre är liksom död eller att den mår bättre som aldrig förr. För nu står det liksom klart att den här influencern Jonas Fagerström, han är känd från JLC, hakar på franchisen. Och som om inte det räckte, mer kändisar, Jojo, unga stjärnskott, Isak Kalmroth, jo jag tackar. Och du bara, Isak who? Jo, Isak Kalmroth, han är ju känd från Dr. Glass. Men kanske framför allt så är han ju känd från kulturdebatten om Dr. Glass. Det vill säga om man kan vara så snygg och göra litterära klassiker på film. I vilket fall så är det jag är väldigt spänd på i hela den här grejen. Det är att se om liksom, kommer nu detta leda till att Johan Falk gör en slags återtåg in i finrummet, kanske inte just finrummet men någon form av rum liksom, eller om det är så att den är förpassad till direkt DVD-hyllan som jag också förutsätter återuppstår nu när Gen Z har blivit tokiga i att köpa DVD-filmer. Allt hänger liksom ihop.

dog för några år sedan. Jonas Lundqvist här i magasinet i P3 med mig Anton som hänger lite här med dig så här på förmiddagen. Snart så kommer Johanna Vanna hit. Då är jag klar. Då blir det ordning och reda.

Elise Elvira, One Life to Give. Och hörru du, nu vill jag få lite hjälp av dig, va? För du förstår att vi behöver fler fall till vår älskade musikdomstol. Du vet, stället där vi här på P3 så att säga försöker avgöra huruvida en låt är för lik eller inte. Smsa in till oss på 72250, inled med P3 mellanslag och skriv in så här: den här låten är alldeles för lik den här andra låten. Du hör ju introt Anton, det är alldeles liksom för lik där med trummorna. Smsa in på 72250 eller slida våra DM, säger vi P3 Sveriges Radio. Gör det nu, vet jag!

0: Robin S, Show Me Love här i magasinet i P3. Klockan blir nu 12 och då ska vi få P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod Matilda.
1: Tack så mycket Anton. Den 16-åriga killen som misstänks för medhjälp till mord och mordförsök efter attacken på Brinellskolan i Fagersta är fortsatt häktad. Och idag har åklagaren kommenterat misstankarna mot honom som handlar om mordplaner i Stockholmsområdet och skriver i ett pressmeddelande att han inte längre är frihetsberövad för de planerna. Men misstankarna finns kvar och just nu är ett intensivt utredningsarbete igång. Och 16-åringen är fortfarande inlåst och häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet. Och nu om störtfloden i Grand Canyon, för det kan vara väderfenomenet El Niño som ligger bakom den. Ja, det var ju massa regn som ledde till jättefloden, men det kan alltså vara El Niño som gjort att det varit ovanligt varmt och fuktig luft som strömmat in över USA från Stilla havet och som lett till fler översvämningar. Det rapporterar Washington Post. Systembolaget ska få sälja kall öl. Det kan Socialdemokraternas Magdalena Andersson tänka sig, det sa hon i Morgonpassets partiledarintervju. Men det kanske inte är den frågan hon kommer prioritera högst, säger hon till P3 Nyheter.
2: Jag har verkligen inget emot kall öl på Systembolaget, men jag tänker kanske att ungdomar ska komma i arbete, att det är lugn och ro i klassrummen och att alla kvinnor kan känna sig trygga med förlossningsvården är möjligen viktigare frågor att diskutera i valrörelsen.
1: En av anledningarna till att det inte går att köpa kylda drycker på Systembolaget idag är att de inte ska uppmuntra till alkoholkonsumtion. Och de gör bedömningen att kall öl skulle kunna göra det. Men Magdalena Andersson tror att det inte är temperaturen som avgör om folk dricker sig fulla.
2: Det finns ju många saker man dricker okylda som man kan köpa på Systembolaget och dricka sig full på. Man kan också dricka sig full på varm och ljummen öl. Så att, jag är inte säker på att det är just temperaturen på drycken som är spärren där.
1: Och vi byter ämne. Det blir ingen AI i det här spelet. Fans som varit oroliga för om det kommer finnas AI i det kommande GTA 6-spelet kan alltså andas ut, för det kommer inte ha några AI-genererade delar enligt utvecklaren Rockstar. Det var P3 Nyheter. Är ni taggade på det nya GTA-spelet, Anton och Johan?
0: Alltså, nu ska jag berätta.
3: Alltså, mitt liv är inte redan, jag behöver inte.
0: Okej, okay, tuff kille. Vissa andra av oss är liksom too gay to function och har aldrig spelat GTA.
1: Men det kanske blir en rolig grej.
0: Vet, framförallt, tack Matilda. Lite rolig grej. Det är som mamma som sitter och sänder nyheterna.
1: Som vi kan bevaka.
0: Ja, okay, ja, bra.
1: Nej, jag hör dig. Okej, okay, vad bra. Ja, noterat.
0: Jag är glad för den här lilla liksom snacket.
1: Mm.
0: Ja, men vi hörs.
1: Hej då!
0: Puss!
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Nu är det skön. Nu är det allvar.
3: Vadå, lät jag tuff eller?
0: Ja.
3: Men vadå, alltså, det är inte alltid tuffa grejer man gör i det spelet.
0: Man sitter också och sköter sin bokföring.
3: Ja, man kör bil, man lyssnar på musik, man träffar sina grabbar. Man kan också se på det så. Det var så jag såg på.
0: Ja, just det. Man bara chillar och har det härligt.
3: Exakt, och därför kan jag inte spela det spel.
0: Nej, för då glömmer du bort att jobba. Och det ska vi ju göra nu. Och vi ska nämligen kasta oss in i musikdomstolen. Och du kan redan nu tjuvkika.
3: Du ser, du är redan inne på det här spelet igen.
0: Tjuvkika. Svårt ord att säga. På dagens fall i våra sociala medier. Där heter vi P3, Sveriges Radio.

0: Vansong, Impi här i magasinet. Det är Petre, Manton och Juan.
1: Ja!
2: Musikdomstolen!
1: Kör vi då!
2: Musikdomstolen! Musikdomstolen!
0: Yes, nu är det dags. Och dagens fall kommer in från Mika. Och Mika skriver så här. Alltså den melodin i slutet av refrängen på Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén låter ju exakt som slingan i Håkans tequila.
1: Aha.
0: Eller?
1: Okay.
0: Fällning från mig i alla fall. Hälsa Mika. Vi ska lyssna på Tänk om först här.

0: Jean, tycker du att, att det är taskigt av oss att vi låter Molly och Victor vara i musikdomstolen nu för tredje gången?
1: Nej, det, alltså det är inte vi, det är ju våra lyssnare som har spanat och hittat någonting. Så det är egentligen en fråga du ska ställa till dem, right? För det är de som skickar in fallen till oss på 72250. I'm just saying 72250.
0: Okej då. Vi lyckas komma undan den här gången.
1: Och sen
0: gången.
1: Måste jag säga, det är lite roligt när det är alltid samma.
0: Visst, det är lite kul. Och så liksom, och jag tycker också det är härligt att vi då ibland fäller och ibland friar.
1: Ja, alltså Håkan kanske är det som har varit. Är det inte så Oti, vår producent? Håkan har väl varit uppe i musikdomstolen många gånger.
2: Många, men inte flest.
0: Nej,
1: men många gånger.
0: Hälsa producent Oti. Ja. Och på tal om Håkan Hellström, det är ju hans låt som det anklagas att det har stulits ifrån. Mm. Nämligen Tequila, som han gjort tillsammans med Otto Knows, och den låter ju så här. Och båda de här låtarna är ju relativt nya. Tänk om har ju bara 4-5 veckor på nacken. Och Otto Knows och Håkan Hellströms låt kom ju 1 maj i år. Jean, när du fick höra det så här första gången, tänkte du någonting spontant?
1: Nej, jag tänkte att jag glömde bort Molly och Victor nu. För nu, den andra tog över liksom. Alltså den rensade inte min palett. Den tog över vitlökssmaken helt.
0: Ja, jag fattar. Och då kommer de här ihopklippta bara för dig.
1: Okej.
0: Victor och Molly här först. Och nu Håkan Otto.
1: I don't know.
3: You don't know.
0: Berätta, vad tänker han?
1: Ja, jag känner väl att synten där var den som var dominanta. Den slingan.
0: Ja.
1: Det känns inte så lik faktiskt.
0: Tål att tänkas på.
1: Det känns som att jag är inne i den här parfymaffären och efter en stund så luktar
0: allt muskott.
1: Luktar likadant som Rochement.
0: Det
1: luktar samma, det är samma ton, alltså, men det blir samma doft, men det liknar inte varandra.
0: Ja, vi behöver dina tankar. Hör av dig till oss på 72250, inled med P3 mellanslag. Du kan också slida våra DMs.
1: Där heter
0: Oh yeah.
1: Det gillar vi extra mycket när du säger.
0: Okay,
1: det är aldrig någon som slidar in på riktigt.
0: Nej, jag vet. Man tjatar och tjatar och alla är så. Jag bara hör av mig till Peter Sveriges Radio, och det är bra, för det där man ska göra.
1: Ja, exakt.
0: Och också rösta i storyfunktionen där, så vi kan avgöra dagens fall.

0: The Bridge, Kelela och Pink Panthers här i magasinet i P3 med Anton och Juan, som är mitt uppe i musikdomstolen nu. Eller som vi säger,
1: musikdomstolen! Musikdomstolen!
0: Och idag så är det ju de här två som står och det ska säga battlar med varann. Tänk om med Victor och Molly, alltså Lexell och Sandén.

0: Melodin i slutet av refrängen på Tänk om och låter ju exakt som slingan i Håkans Tequila.
1: Alltså jag skulle inte säga exakt, det är ett starkt ord här i musikdomstolen. Alltså ska man använda terminologin...
0: Påminner om...
1: Ja, men det är du som det är du som använder den synonym.
0: Ja, det var jag som kastade in andra ord då, som du hade haft mer om exakt varför starkt. Vad är vi mer? Är vi på påminner om eller är vi tänk om?
1: Ja, exakt, tänk om. Eller så tycker inte ni att det liknar?
0: Mm, just
1: tycker
0: just
1: du att det är exakt samma slinga?
0: Nej, det tycker jag inte. Men alltså visst påminner ändå stämningen i låten lite om varandra, eller?
1: Hur beskrivs stämningen?
0: Ja, men det är lite
1: så där. Ta mig till stämningen.
0: Alltså jag tycker liksom att Tequila, den är lite mer så. Det är lite mer fest, lite mer kravlös, lite mer fritt. Tänk om finns det ju ett stråk av melankoli ändå. Ja. Men jag tycker liksom att Tequila skulle kunna vara en slags syssling som är lite peppigare till Tänk om.
1: Men vad har det med slingan att göra som Mika tycker att det liknar?
0: Nej, nu var jag i
1: stämningen. Ingenting med stämningen att göra, Anton. Right?
0: Du bara, what's the assignment?
1: Ja, exakt. What's the assignment? Tänk du samma sak när du går in på sociala medier. Tänk på vad är uppgiften? Jo, är det likt eller inte? Rösta, få in en kommentar och har du känslor så som jag Anton har?
0: 7-2-2-5-0.
1: Exakt. That's the assignment.
0: Ja, du har helt rätt.

snacka med Sara. Talk to me, Sara. Robin och Sara Larsson. Och vi är mitt uppe i musikdomstolen. Kasta dig in i sociala medier och rösta på P3 Sveriges Radio. Slida våra DMs med dina tankar och åsikter och smsa in på 72250. Inled med P3 Mellanslag.

Gnarls Barkley Crazy här i Magasinet till P3 som är uppe i musikdomstolen. Anton och Juan är det som guidar dig igenom, och dagens fall står Mika för. Mika skriver: alltså, den melodin i slutet av refrängen på Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén låter ju exakt som slingan i Håkans tequila, eller fällning från mig i alla fall. Här har vi klippt ihop dem. Tänk om.

0: Vill du höra vår lyssnarrespons, Juan?
1: Ja, absolut.
0: Jag tycker att de är lite härliga, för idag är de lite diplomatiska.
1: Aha,
0: de skriver okay. Så här: bra spaning, men fria.
1: Ja, vad är det som är bra med spaningen? Jo, är det synten liksom, att de har liknande toner liksom, att de är på samma plats i låten och samma funktion.
0: Ja, liksom. Något sånt tror jag. De
1: men
0: that's
1: it, va?
0: Vad det vi fick. Och vill du gissa hur det har gått?
1: Jag tror att folk tycker inte det är för likt. Man hör kanske vad Mika menar, men jag tror att 78% av de som har röstat idag fria.
0: Alltså, du är verkligen musikdomstolens kung. 79% har friat. Bara 1% är inte ifrån. Juan, du är en mästare.
1: Alltså, inte för att jag vill göra det här caset om mig. Det är Mika som ska applådera med 78%. It's on fleek.
0: Ja, jag tror faktiskt att du vill göra det lite till det dig, va?
1: Everything is Gucci, baby!
0: Nu ska du ta över kanalen. Berätta, vad ska du prata om?
1: Jag ska bland annat snacka om namn. Alltså låttitlar som är döpt efter namn. Vem är de här personerna bakom låten?
0: Till exempel Carrie.
1: Ja, exakt. Kanske lite modernare exempel. Jag har Barbie med Phoebe Bridges till exempel.
0: Ett mycket bättre exempel.
1: Inte Europe från 87.
0: Jag tar lunch nu. Hej då.

Ariana Grande, Heidra, Made You Love Me här i Petre. Och vi hade nyss Victor, Molly och Håkan uppe i rättssalen. Så här låter bevismaterialet.

5.0. Alltså den här melodin som vi hör nu i slutet av refrängen på Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén låter exakt som slingan i Håkans tequila. Eller? Fällning från mig i alla fall, skriver Mika. På sociala medier i vår storyfunktion så kan du alltså rösta och följa hur det går för våra artister. Och då också en spaning, kanske det viktigaste, om du har en sådan där du har hittat två låtar som du tycker har någonting som liknar varandra. Det kan vara en liten riff. Ja, men låt oss prata om det. Det kan vara en sampling, det kan vara hur artisten faktiskt sjunger och uttalar vissa ord eller rim. Alltså, you name it. Bara in med din spaning på 72250 och skriv gärna var i musiken du tycker att vi ska lyssna efter. Alltså, gör ett mellanslag först, skriv Peter ett mellanslag och sen berätta gärna var i låtarna du tycker att vi ska klippa ut här i musikdomstolen. Mer musik nu. The War on Drugs med Red Eyes.

Red Eyes med The War on Drugs här i Petri. Du hänger med Juan. 12.36 klockan med musik nu från Nekta. För nästa låt så tolkas det som en samhällskritisk låt om unga människors upplevelse att leva i utkanten. Alltså både på kartan och liksom i samhället. Norrort. Nekta.

Light the way. Leon Bridges. Här i Petre kvart i ett klockan. Nästa låt, Spice Girls med Viva Forever. Och nej, det handlar inte om att leva för evigt. Alltså det är egentligen en låt om att sakna någon och vilja de här minnena ska finnas kvar. Men titeln låter ju nästan som att de tänkte bli odödliga. Och på sätt och vis så blev de så, för vi spelar ju den här låten fortfarande. Spice Girls, Viva Forever! Vamos Roberto, forever!

0: Spice Girls, Viva Forever. Så kastar de in någon spanska. Hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: Något som jag och Roberto, som bägge är spansktalande, går igång på. Något annat nu, vi ska till de elektroniska vibbarna från Jiggets tillsammans med Killen och Rebecca och Fiona. Låten handlar om att försöka släppa taget om någon som fortfarande känns som en naturlig del av ens liv. You're my nature.
2: Money.

Mova Jöme, Pile Pile här i Petrem. Yes, 12.55 klockan. Vi ska faktiskt få senaste nytt från Petre Nyheter bara om ett par minuter. Men innan det ska vi klämma in en riktigt bra låt, en throwback-låt. Yes, Creep. Kanske fylld av massa throwback och nostalgiska känslor, men också om man kollar på vad den handlar om, fylld av otrohetsdramatik, misstankar och de där jobbiga hemligheterna, men också på ett beat som gör att man nästan glömmer hur rörigt det här egentligen är. Det handlar om TLC med deras klassiska Creep.

0: Creep. Här är Peter, klockan är 1 mina vänner över timmar till dag och Peter Nyheter, varsågod.
1: Tack så mycket Johan. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Frankrikes president Macron är i Stockholm idag och ska vara med vid en ceremoni där Sveriges köp av 4 krigsfartyg ska signas. 18 personer saknas fortfarande efter färjeolyckan utanför Cypern igår enligt lokala medier. Klockan 1 imorgon kommer Norges kung Håkon avlägga en ed i Stortinget, det skriver Norska Dagbladet. Och nu om konflikten mellan USA och Iran. Ja, för det har ju varit relativt lugnt i 2 veckor. Men under natten har USA attackerat Iran för första gången på en månad. Och efter några timmar svarade Iran med attacker. Och nu har jag med mig vår Mellanöstern-korre Lina Malesch. Ja, Lina, vad vet vi egentligen om det som hänt?
2: USA säger att de sköt mot avfyringsramper för att försöka förhindra Iran från att lägga ut sjöminor. Iran har tidigare sagt att de fortfarande har minor, medan USA säger att de har tagit bort alla minorna. De här attackerna mot Förenade Emiraten och också i då Jordanien, så säger de att de har skjutit ner de här robotarna och drönarna, men att det här är en farlig upptrappning.
1: Ja, precis, för utåt sett i alla fall så har det ju varit hyfsat lugnt, eller vad man ska säga, i den här konflikten fram till nu då. Hur ska man tolka de här attackerna?
2: Ja, det har ju inte varit några attacker på flera veckor, och nu har vi istället sett ökat ekonomiskt tryck på Iran från USA. Så det får vi se om det här är en upptrappning som fortsätter eller om det var en begränsad attack för att då återigen försöka öka det militära trycket vid sidan av de här ekonomiska sanktionerna.
1: Ja, vad tror man kommer hända nu då?
2: Det beror på om USA nu väljer att svara, inte bara ekonomiskt utan också återigen militärt. Vi har hört från Irans president att om USA svarar så kommer de också att fortsätta sina attacker. Och så har det sett ut under den här konflikten, med en attack som är en annan vedergällningsattack. Så det kan bli mer, eller om det nu är begränsat. Men hittills har vi sett ganska nedtonad retorik jämförelsevis med tidigare.
1: Stort tack för det, Lina Malesch, vår Mellanöstern-korre. Och nu om något helt annat, nämligen om den nya festivalen i det gamla köpcentret Stinsen i Sollentuna. För några som är klara att lira där är de här.

0: Det handlar alltså om röksopp, DJ Seinfeld och Radio Department. Och det avslutar P3 Nyheter klockan ett. Det låter väl som rätt feta akter, eller vad säger
1: ja,
0: du, Johan?
1: Ja, absolut. Alltså, när jag själv har stått på scen på en sån här köpcentrum-vibe så har det varit så väldigt dåligt akustik.
0: Aha!
1: För att det ekar överallt. Du vet så, det är tre, fyra våningar.
0: Ja, just det. De får liksom spika fast såna madrasser.
1: Ja, eller studsa. Alltså, det är placeringen av scenen. Och det är viktigt. Det är intressant.
0: Ja, vi får ringa Röyksopp och berätta om det här.
1: Exakt. Eller Seinfeld som är Malmögrad.
0: Ja, det är lättare kanske.
1: Tack Matilda!
0: Tack, hej!
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Yes, vi ska bryta ner ny musik från Erykah Badu tillsammans med Alchemist. Det ska vi snacka om strax. Jag har även Fontaines, DC, Stussy, Billie Eilish och många fler. Vi börjar med Audrey Hobart.

0: Hobart med Zoom. Är det inte roligt, Roberto, hur alla amerikaner alltid ska stämma varandra till
1: höger? Ja, det känns väldigt amerikanskt
0: kopplat. Sen i en film, Zoom! Alltså, det här betyder liksom egentligen typ så, uttrycket har ju då, visst det handlar om att stämma, men det hon egentligen säger, Audrey, här är typ så, ha, vad ska du göra åt saken? Zoom! Ja, någon annan nu som har gått vidare och inte tänker falla tillbaka i gamla mönster är den här grabben, Moana. Se dig. Och snälla, stäm inte mig.

Mayday. Förra året så åkte artisterna Erykah Badu och The Alchemist ut på en gemensam miniturné. Jag vet inte exakt hur många datum det var. Det var inte många. För ett projekt som de kallade Abby och Allen. Där Alchemists legendariska beats skulle möta Erykah Badus framåttänkande neo-soul.

bilen. Och ni vet, det brukar ju betyda att man är faktiskt ganska långt fram i projektet och liksom vill skydda verket. Men fansen reagerade precis som vi gjorde. Ska de redan ut och spela när albumet inte är släppt än? Och vi och jag och Robert reagerade också på, vänta, det är väl ett märkligt sätt att påbörja en rollout. Och precis så blev det. Det skulle dröja ytterligare innan vi fick musiken på riktigt.

0: Erykah Badu dök upp igen i vintras då på olika plattformar och pratade om sitt nu klara projekt. Men sen blev det tyst igen och vi bara, what? Det var som att planeringen mellan hon och Alchemist fortfarande pågick. Låtarna må ha varit klara, men inget av dem var klart för release. Och det finns en skillnad. Och eftersom informationen kom i vågor så möts detta med en viss osäkerhet av fansen. Även vi blev lite osäkra. Det tog dem 18 månader att spela in hela skivan. Och för 2 veckor sedan så dök den upp i en nedräkning. Roberto, du såg den här nedräkningen
1: på
0: sociala medier.
1: Ja. Det var,
0: som en pre-release-länk.
1: Ja, man var lite osäker på om det skulle hända. Men ja, de lyckades.
0: Och där stod det liksom att Abby och Al saknade fortfarande ett namn på projektet. Och vi bara, va? Gissa vad? Albumet har kommit. Och de bestämde sig för titeln. He goes. Before the World Blows. Yes, vi ska lyssna på ny musik med Erykah Badu och The Alchemist. Breezy, baby.

Efter månader av spekulationer, förseningar och kanske massa frågetecken så är väntan över. Erykah Badu och The Alchemist har äntligen släppt sitt gemensamma album Before the World Blows. Vi hörde Breezy här i P3. Och vi lever alltså i en tid där artister och producenter kan gå från färdig låt till offentlig release på mindre än ett dygn. Det går att göra. Detta påminner mig om en annan artist.

0: tekniska möjligheten innebär också att planer kan förändras lika fort. Musik kan tas bort, releaser kan skjutas upp. Och eftersom det handlar om färskvara så hinner man inte alltid vara lika noggrann. Alltså nu vet man, kollar stavfel på låtarna, kontrollerar att rätt version laddades upp med mera. Något som var väldigt synonymt med just Kanye, speciellt under den här The Life of Pablo-eran. Jag tror att vi har blivit vana. Alltså Robert, du får säga emot här om du inte tycker håller med. Men jag tror att vi har blivit vana vid sociala medier. Att vi ser dessa plattformar som något sorts startskott för en artists comeback. Alltså så fort en artist har varit tyst och börjat posta igen. Jo, vad tror vi?
1: Då vet man att det kommer hända någonting.
0: Att det kommer ny musik. Right? Ah, nu börjar det, säger vi. Något kryptiskt från en studio session. Och så tänker vi, nu

0: Nu är det så här att Erykah Badu har inte släppt ett album på, vad är det, 16 år. Och Before the World Blows, den fick ta sin lilla tid helt enkelt. Fast att de var ute på sociala medier och hypade projektet tidigt. Hur låter det då? Jo, Erykah Badus kosmiska neo-soul smälter samman med The Alchemist, dammiga och mörka beats. Även musiken är det är Badu som har handplockat och håller liksom i taktpinnen även i produktionen. Erykah Badus rökiga och själfulla röst svävar över dessa produktioner medan hon är skarp, hon är rolig, hon är spirituell, allt på samma gång. Det känns som att, vet du vad det känns som, Roberto?
1: Ja, vadå?
0: Som att Erykah Badu ramar den lilla alkemist på pakethållaren medan som trampar rakt mot domedagen tillsammans, omgivna av en massa soul och ett rökmoln av hennes personliga, vad är det, hennes rökelse.
1: Ja, precis, just det.
0: Ja. Det allra bästa är att låtarna inte skriker efter min uppmärksamhet. Albumet viskar istället, den förför och berusar mig. Värt att ha i sin samling faktiskt, Before the World Blows. Jag kallar det för, är du med?
1: Ja.
0: Psykedelisk boom bap soul. Ändå bra, va? Ändå bra.

Sundress är ju en lätt sommarklänning, har jag lärt mig från min fru. Rocky använder den i alla fall som en symbol för sitt ex. Jag tror jag i alla fall. Någon han förknippar med då sommarskönhet och dessa lyckliga minnen. Intressant nog så nämns ju sundress inte en enda gång i texten. Jag fångade inte upp det en enda gång, vilket tyder på att titeln mer handlar om en känsla än om själva plagget. Vi lämnar sommarklänningen nu. Vi ska höra om en vit kanin istället. Ja, men det stämmer. Min vita kanin. Veronica Maggio.

0: allt.
1: Min vita kanin, Veronica Maggio. Vem är egentligen Marianne i Fontaines DC's nya låt? Det vet nu bara bandet själva. Men låten verkar handla mindre om en person och mer om vår längtan att fly verkligheten ibland. Efter klockan 14 ska vi gräva ytterligare i låtar som är liksom baserade på riktiga namn. Först, Marianne. Fontaines DC's.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Nej, men 10% av Sveriges befolkning går på antidepp.
2: Det gör det också svårare för kvinnor att bli våta. Mm.
3: Vad är det för roligt med en våt kvinna? Jag vill hjälpa folk med det här.
2: Du vill hjälpa till även när folk inte har bett om det.
4: Jag har haft typ noll libido i evigheter.
1: Jakten på en antidepp som inte påverkar sexlusten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Billie Eilish, When the Party's Over. Vi ska nu titta upp och tolka Moln med Stutzi och Med, som är liksom en tvåspråkig låt som rör sig mellan svenska och spanska. Men egentligen är stora frågan, är svenska Moln och spanska Moln verkligen samma sak? Alltså jag säger Moln som Moln. Right? Clouds. Svenska moln dyker upp i november. Vi vet hur de ser ut. Gråa, sura, men doft av lätt blöt flis. Och var snäll mot molnet. Och spanska moln, de verkar vara på semester. Alltså syns en stund och sen försvinner de igen lagom till sangrian. Kanske är det det som de behöver. Kanske är det de vill att vi ska tolka när vi kollar på de här olika moln som gör olika skepp.

0: Stutzi och med här i Petrem. Nu till något drömskt, svävande, mjukt och varmt. Det är några av de vanligaste orden som används för att beskriva Augustins musik. Och det är bra beskrivningar. Alltså hans reverbdränkta falsett känns som någonting bortom denna värld. Och hans produktioner brukar ofta kännas lite så hemmasnickrare på ett väldigt mysigt sätt. Men hur står han själv för dessa beskrivningar? Alltså min kollega Navid frågade honom det förra veckan i intervju. Lyssna.
1: Oj, men det är väl fina ord, tänker jag. Eller det är ju kul att det beskrivs så. Nej, men drömsk och svävande tror jag ändå är någonting som, alltså, som jag dras åt när man skriver musik och sådär. Att det ska kännas liksom, ja. Eller fylla ut hela hörlurarna, liksom produktionerna och...
0: Augustin tar dessa beskrivningar som med glädje, och då passar det ju perfekt att just det här soundet har lett honom till ännu en veckans P3-hit, och denna gången är det med låten Off My Mind. Om du vill höra mer om Augustin så kan du lyssna på hela Navids intervju med honom på appen, med appen Sveriges Radio. Men så länge så tar vi oss till den här låten då, tycker jag. Det här som är drömsk, svävande, mjukt och varmt, veckans P3-hit.
2: Det här är veckans P3-hit.
0: Augustin, Off My Mind.

Congeniality. Ester här i Peter. 9:02 klockan. Yes, höga förväntningar är alltid svåra att nå upp till. När Tucker, som vokalisten också heter i förnamn, lägger till 3000 i samma titel så blir det nästan futuristiskt och överdrivet. Som att förhoppningarna har skruvats upp till max. Låten handlar om att längta efter kärlek och närhet samtidigt som man tvivlar på att det verkligen kommer att hända. Role Model har high hopes 3000.

0: Model med High Hopes 3000.
1: Vi är P3.
0: Jag följer nästa grupp på sociala medier och varje vecka så säger de ut och spelar, ofta ute i Europa faktiskt. Och en låt som Anex alltid packar med i väskan är den här vi ska höra nu, Slam. En hiphopklassiker eftersom den tog energin och lånade allt från en rockkonsert, alltså, och det man gör liksom som fans i publiken, och släppte lös den kraften i rapvärlden. Anex fick hela 90-talet att hoppa, studsa, moshpitta och tappa all kontroll liksom på dansgolvet. Nästan 35 år senare så smäller den fortfarande lika hårt. Fredro Star och Sticky Fingers är faktiskt Anex. Slam, let the boys be boys.

0: Slam här i P3. Klockan är 2:02 över till Matilda och Petter Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket, Juan. Och först om skottlossningen på ett rave i Schweiz i helgen. För en person i 40-årsåldern har gripits, rapporterade den schweiziska tidningen Blick. En 22-årig italiensk tjej dödades när en eller flera gärningsmän avlossade skott och 5 personer skadades i attacken, men läget för dem ska vara stabilt. Och ammunition från 2 olika vapen har hittats och polisen utreder flera spår, men motivet är fortfarande oklart. Socialdemokraternas Magdalena Andersson tror att man kan ta bort vinsterna i skolan redan under nästa mandatperiod. Det säger hon till P3 Nyheter efter partiledarintervjun i Morgonpasset.
2: Jag vill ju gärna göra det under nästa mandatperiod, men det bygger ju på att det är tillräckligt många som röstar på partier som vill det här. Socialdemokraterna är ju ett bra alternativ då.
1: Att införa ett vinstförbud i skolan är ett av Socialdemokraternas stora vallöften. Över 300 000 elever går i skolor som drivs av aktiebolag och skulle alltså beröras av ett vinstförbud. Men trots det tror Magdalena Andersson att det kan gå snabbt att börja begränsa vinster.
2: Det som går snabbast att göra, det är att stoppa den överkompensation som vi nu har till de vinstdrivande skolorna där man får betalt för uppgifter som man inte har. Så att det finns regleringar för att strypa vinstuttaget som går snabbt att göra. Att helt stoppa kommer ju kräva en utredning.
1: Den så kallade Moon-rörelsens ledare döms till fängelse. Det är änkan till grundaren av den kontroversiella rörelsen som har dömts till 2 års fängelse för korruption av en domstol i Sydkorea. Och hon ska bland annat ha mutat frun till Sydkoreas avsatte president Yoon Suk-yeol. Ledaren själv nekar till alla anklagelser. Och så lite fågelnytt. Ja, för en papegoja flög in på ett kontor i Gävle, det skriver polisen på sin hemsida, rapporterar DN. Och när de kom dit hade fågeln slagit sig ner på en kontorstol och nu ska papegojan lämnas över till länsstyrelsen. Det var P3 Nyheter. Det var väl lite rafflande måndagsnyheter, ja. Eller vad säger Juan?
0: Ja, det var det, Matilda. Det var lite rafflande. Jag älskar när du säger rafflande.
1: Ja, det är ett bra ord. Rafflande.
0: Tack, Matilda.
1: Tack.
3: P3, här och nu, live.
0: Vi ska gräva lite i namnen som många artister väljer att döpa sina låtar till. Vem är de här personerna egentligen och hur blev det musik? Tack så länge, P3 Nyheter och Matilda, som också är ett fint namn att rimma till. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan. Jag har Phoebe Bridges, jag har The Clash, Young Lean och många, många fler. Vi börjar med Sienna Spiral, Great Expectations.

The Cardigans. My favorite game. Yes, vi har alla hört låtar om kärlek, om svek och vänskap. Men ibland så går artister ett steg längre. De döper inte bara låten efter en känsla, utan också efter en verklig person med namn och allt. På Fred Again-albumen så dyker namn upp överallt. Det är Angie, det är Clara, det är Danielle, det är Billy som vi hörde nu. Det känns nästan som ett fotoalbum i musikform. Och det väcker en massa frågor såklart. Vilka är de här människorna egentligen? Eminems exfru Kim Scott, som vi genom åren hört om många gånger i rapparens musik och texter, är också ett namn som fansen har kunnat zooma in på länge. Eminem är ju expert på att sudda ut gränser mellan konst och verklighet, och snackar vi namn på riktiga pers, alltså riktiga människor i hans omgivning, så är Eminem sällan, han har liksom sällan, ska vi säga, värnat om personens anonymitet.

Am I too loud for you? Alltså vi är ändå vana att Eminem i början av sin karriär namndroppade en massa kändisar i sina låtar. Christina Aguilera och Fred Durst. Men Slem då först nämnde exfrun Kim som en person som då orsakat familjen skada. Så var det många kritiker som frågade sig, lär vi känna personen eller bara artistens version av den här personen? För åt ena sidan så bad ju Eminem om ursäkt på senare år för hur hård och arg han var och lät mot sin då exfru i de här låtarna. Men samtidigt så blev Kim Scott, som hon också heter då, arresterad för ytterligare en rattfylla förra veckan. Så man märker liksom att det här river upp någonting hos fansen. För kommentarsfältet där hör man, och man läser vad triggade fans och internet reagerade snabbt med att säga att de fortfarande förstår Slim Shady.

0: Alltså inte längre bara ett namn utan en dörr in till en verklig människa med ett eget liv utanför musiken. Vi hörde Drew Barrymore här. Låten handlar, liksom, det handlar om en verklig skådespelare. Som i Cesars låt får liksom symbolisera en känsla av osäkerhet och utanförskap. Och det är inte Barrymore själv som är liksom berättelsen, det handlar liksom inte om en skådis. Men hennes namn används som ett kulturellt referenspunkt. Vi ska fortsätta av följer de här spåren från låttiteln tillbaka till personen av kött och blod, till namnet och deras historier. Det kan vara liksom minst lika dramatiskt som musiken. Som i låten då som Barbie som vi ska till nu, där Phoebe Bridges som visar sig vara liksom hennes kille som även, det är en kubike va Robert?
1: Jajamensan.
0: Du kan inte du berätta sen lite mer om Barbie? Först Phoebe Bridges, för han är ganska känd eller?
1: Ja.
0: Phoebe Bridges.

0: Phoebe Bridges med Barbie. En låt som hon har döpt efter sin kille, nämligen komikern Bo Burnham. Jag var lite nyfiken på att veta vem det här är, så, och då hörde du handen. Du bara, jag känner till.
1: Jag är ett fan.
0: Min producent och kollega Roberto Cruz, du är ett fan av Bo Burnham.
1: Jajamensan.
0: Ta mig dit, en komiker, det sa du innan.
1: Ja.
0: Berätta, vem är den här killen?
1: Ja, alltså utöver komiker så är då Bo Burnham musiker, skådespelare, filmskapare. Men liksom det är väl komedimusiken han gör som han är absolut kändast för. Han fick sig tidigt uppsving via sociala medier när han liksom fortfarande var tonåring, typ när han var 16-17 kanske, och blev mer eller mindre en viral sensation. Med liksom hjälp av bara ett elpiano så påbörjade han en hel komikerkarriär där det var humorlåtar. De var ofta liksom lite barnsliga, han var ung, men ändå rätt fyndiga på något sätt.
0: Som du ursäktar honom. Han var ung!
1: Ja, men det är liksom det är mycket såklart att deck jokes och bla bla bla, men man märkte ändå på något sätt att typ så här, han gillade att leka med ord, vilket ledde till att hans texter kunde ofta vara väldigt fyndiga, även om de var som sagt lite barnsliga stundvis.
0: Okay. Så detta är alltså Phoebe Bridges kille, hennes partner Bo, som idag blir låten Barbie.
1: Exakt.
0: Hur låter Barbies humorlåta?
1: Ja, alltså jag har ibland skämtat om att typ så här, det är lite svårt med komedimusik, för det är som att den ofta är antingen det ena eller andra. Det är väldigt få, så här, antingen så är det för roligt för att vara musik, eller så är det för musikaliskt för att vara roligt, så att säga. Mm. Och det är som att han lutar mycket mer åt komedihållet, liksom produktionsmässigt. Kan det låta rätt simpelt. Han behöver som sagt bara ett elpiano och en trummaskin. Men jag har med mig ett klipp från en hans stand-up special Make Happy från 2016, där vi kommer få höra liksom en väldigt typisk Bo Burnham låt från förr, där han liksom gör ett nummer där han skämtar om alla väldigt specifika standarder som folk har när de söker partner. Och då har han ett tips för det.

0: Det här är då liksom typiskt Bo Burnham. Så det är väldigt, väldigt mycket humor i det hela. Och då efter den här specialen från 2016 så försvann Bo Burnham lite, men kom tillbaka 2021 med en ny liksom sån här comedy special.
1: Alltså när du sa komedimusik, jag tänker så Adam Sandler som skojar fram vitsar och rimmar ganska.
0: Nej, men han kan ändå sjunga. Alltså han är ändå väldigt musikalisk.
1: Exakt, jag tänkte det var så låg ribba, Adam Sandler-ribba. Och sen när jag hörde liksom det här, det känns ju som man också är musiker. Det kan man bara i mitt huvud så bara bli kortslutning. En annan grej som hände i mitt huvud. Ursäkta om jag är lite klumpig nu, men det här är ett otippat kombo. Alltså jag tänker att det är Phoebe Bridges som gör det här soliga, vad vi kallar intima, de här, och sen, alltså man blir tillsammans med komedimusiker.
0: Ja, precis, en clown.
1: Jag vill inte vara elak liksom. Men Roberto, du som har lyssnat in det på bägge, är det så otippat? Alltså, och att de funkar tillsammans? Är jag ute och cyklar?
0: Nej, men alltså det är det att det är liksom, när man väl kollar lite på det så är det inte så himla konstigt. För då, just när man kollar på den här specialen som Bo Burnham gjorde 2021, Inside, då är det liksom 87 minuter av, ja, han spelade in den under pandemin, så stundvis är det skämtsamma humor, låtar om saker han sett online på sociala medier, men också med en underliggande ton av väldigt, väldigt mycket ångest och samtidsrädsla. Och det är här jag tycker det känns väldigt bekant med Phoebe Bridgers, för även om hennes låtar är väldigt deppiga, men hon slänger in ett skämt då så hör man liksom en rad där man bara, oj, men det här var ändå så här rätt roligt i en låt som handlar om att typ din farsa har gått bort. Fattar. Liksom. Och det är ju därför jag tycker att låten, Bo Burnham-låten That Funny Feeling, det är en låt som Phoebe Bridgers till och med gjort en cover på. Och det är då jag tycker det känns så himla uppenbart, den här kopplingen, hur de blandar liksom humor med det här väldigt intima och ensamma. Det är, jag tycker det är match made in heaven.
1: Okej, du tycker det är det nya power couple?
0: Ja, gud, det är mitt power couple. Besatt.
1: Vad bra. Och det var inte alls så, jag vill inte vara respektlös, men ja, fattar, ibland så på papper så är det bara typ så, han gör den typen av musik, hon gör den typen, så bara att det är en mismatch, men det är det alltså.
0: Ja, nej, så det var ju direkt när Phoebe Bridgers släppte låten Barbie, så var det ju många som klippte in den liksom i kombination med några av hans dummare låtar, för att typ säga, är det här your man? Och jag säger, Phoebe, yes, that is your man. We love him for it.
1: Ja, okej, men då gillar jag också honom nu då. Bo Burnham ska vi lyssna på.
0: Yes.
1: That Funny Feeling.

Walter Nilsson fick andas den tunna luften här i Peter. Nu tillbaks i tiden, för nästa låt bevisar att The Clash kunde blanda rock, humor och samhällskommentarer bättre än de flesta. Alltså den här låten är också var betydligt snuskigare för när den höll på att skriva. Det var trummisen som började skriva på den här låten, och då var det liksom hans flickvän. Det var nästan pornografiskt, finns det ett rykte om. Men det tog en annan riktning sen. Pennan fick gå vidare till nästa medlem som var lite mer nykter. Rock the Casbah handlar om vad som händer när makten försöker bestämma vilken musik som folk får lyssna på. Med andra ord så är det Casbah liksom platsen där makten försöker kontrollera kulturen, medan musiken står för frihet och motstånd. The Clash.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: I morse gästade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson morgonpasset.
1: Vi ska dissekera den intervjun.
2: Du vet att de har ringt från SVT och Agenda efter att de har hört vårt snack här.
1: Nej,
2: det jo, det är sant. Jag kanske ska bli sån ny Mats Knutsson typ. Jag vet inte.
1: Vem har ringt?
2: Ja, men jag vill inte hänga ut den personen i radio kanske.
1: Ja, men då ring dig så att du ska komma och vara expert.
2: Kanske att jag hoppar in lite under valet. Vi får se. Men nu fokuserar vi på eftermiddagens sändning som börjar 15:30. Vi hörs då.

med musik nu. 20 minuter i 3 klockan. Vi ska till en ett par OG skulle jag säga, Fleetwood Mac. För nästa låt handlar om att släppa taget om en kärlek som håller på att ta slut. Stevie Nicks skrev ju den här låten under turbulenta perioden då hennes relation med bandkollegan Lindsey Buckingham gick sönder. Istället för att vara arg och ilsken så är låten ovanligt lugn och accepterande. Så varför heter den Dreams då? Jo, för att Stevie Nicks sjunger liksom inte om själva separationen utan om allt som finns kvar efteråt, ni vet. Drömmarna, minnena, hoppet om att denna jobbiga stormen en dag ska blåsa över. Här är Fleetwood Mac, The Dreams.

Generation tillsammans med Young Lean, Storm 2, här i Petre. Nästa låt, Tänk om, handlar kanske inte om det som var, utan det som kunde ha varit. Molly Sandén och Victor Lexell utforskar alla de här alternativa slut som en relation hade kunnat få. Och kanske är det därför låten också träffar rätt. Alltså de flesta av oss har ändå någon gång funderat på hur livet sett ut. Bara en enda sak hade blivit annorlunda. Tänk om.

0: Alex Zell och Molly Sandén tillsammans i Tänk om. Beck och hans kändaste låt hette Loser. Roberto, kan du sjunga på den?
1: I'm a loser, baby. It's all why don't you care me.
0: Ja, Tame Impala som vi ska höra nu har också en låt som heter Loser. Beck ryker liksom på axlarna i hans låt och säger ungefär typ, ja, I'm a han säger det på spanska till och med. I'm a perdedor.
1: Soy un
0: perdedor, I'm a loser, so what? Medan Tame Impala låter mer som någon som sitter uppe liksom klockan tre på, vet inte, tre på natten och funderar på allt som gick fel. Samma ord, två generationer, två helt olika sorters losers. Tame Impala, loser.

0: Django med Sunshine här i Petter. Klockan är 3 och till Matilda nu för Petter Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket, Juan. Marius Borg Höjby kommer få vara med på kung Haralds begravning. Ja, bonusprinsen har fått godkänt av den norska åklagarmyndigheten att vara det enligt norska medier. Kung Harald begravs den 9 september. Den 16-åriga kille som misstänks för medhjälp till mord och mordförsök efter attacken på Brinellskolan i Fagersta är fortsatt häktad. Och idag har åklagaren kommenterat misstankarna mot honom som handlar om mordplaner i Stockholmsområdet och skriver i ett pressmeddelande att han inte längre är frihetsberövad för de planerna. Men misstankarna finns kvar och just nu är ett intensivt utredningsarbete igång. Och 16-åringen är alltså fortfarande inlåst och häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet. Så till Nepal, för minst 900 människor har dött efter jättelervågen där och över 4 000 personer saknas fortfarande. Och räddningsarbetet är nu inne på sin 6:e dag. Och så lite valnytt, för sossarna vill ha en maffialag. Ja, partiet vill se en ny offensiv mot de kriminella gängen och där finns en sån lag med. Förslaget är inte nytt men presenteras alltså nu som ett vallöfte. En man i 50-årsåldern döms till fängelse för grovt barnpornografibrott, det rapporterar SVT. Polisen hittade tusentals filer i hans dator med övergreppsmaterial mot barn och smygfilmade nakenbilder på barn från en förening där mannen tidigare varit ledare. Och vi byter ämne, för det blir ingen AI i det här spelet. Fans som varit oroliga för om det kommer finnas AI i det kommande GTA 6-spelet kan alltså andas ut, för enligt utvecklaren Rockstar kommer spelet inte ha några AI-genererade delar. Nu blir det svårare att kalla något för sylt, för det har nämligen kommit nya EU-regler som gör att det krävs minst 45% bär i en produkt för att det ska kunna få kallas för sylt. Och om något inte har så mycket bär så kommer det istället säljas som beredning, i alla fall i Sverige, det skriver Sydsvenskan. Och det var Petri Nyheter, nog om sylt, för nu fortsätter Petri med dig, Johan.
0: Ja, flera jams.
1: Ingen beredning då i potten.
0: Bara jams.
1: Bara jams.
0: Bara feta jams.
1: Ja, mer än 45% jam. Ja.
0: Tack Matilda. VRP3. Här och nu. Live. Yes, jag har Robin, jag har Sara Larsson, Georgia Smith, Beyoncé och många andra jams. Vi ska även kolla läget med Hanna Kristoffer som tar över. Det är väl Hanna Kristoffer i eftermiddag, va? Ja, okay, inget ändrat där. Okej, okay, yes, we still on. Som planerat helt enkelt. Vi börjar med Camera, Charlie XCX.

i England tänker jag. För home i låten vi ska höra nu är inte nödvändigtvis ett hus eller en plats. Det är snarare en symbol för den andra personen. Oavsett hur långt bort man går eller hur mycket man grälar, så känns det så att man ändå kommer tillbaka till sin person, även när man borde veta bättre. Odile tillsammans med Georgia Smith, ny musik. De kallar den för Coming Home.

denna eftermiddag. Det roliga med nästa låt, Talk to Me, som vi ska höra, att musiken egentligen aldrig riktigt specificera vad som ska sägas. Som Robin och Sara Larsson låter nästan som två personer som har tröttnat på att läsa massa kroppsspråk och kryptiska sms. Och det jag tror Robin egentligen kräver här är liksom ingen kärleksförklaring eller en ursäkt. Alltså man kräver tydlighet. Låten handlar alltså om frustrationen när någon skickar en massa signaler men vägrar att ge ett rakt svar. Talk to me, Sarah, Robin och Sara Larsson.

0: Håll på att twerkar, nu för tiden ingen R&B, no slow jams. Hon fick med sig Jay-Z i Morning Do Donk, the remix. Jag säger hej till Hanna och Kristoffer.
1: Hej, Sam på dig, Sam.
2: Hej, Juan.
0: Hej, hej. Är ni också trötta på folk bara twerkar, eller?
1: Jag vet du vad? Jag brukar få upp mycket klipp på Insta där Omar Rudberg twerkar. Mm-hmm. Jag har inget emot dem.
2: Nej. Det tröttnar du inte på direkt.
0: Nej.
2: Jag är trött på det. Ja.
0: Okej. Bra. Har vi fått
2: alltså inte på just Omar Rudberg, jag har inte sett det.
0: Men på själva twerkandet.
1: Det känns så ute. Jag tänkte det känns som någonting som hör 10-talet till, Sjön. Men jag lyssnar inte så noga. Du kanske har du kommit tillbaks.
0: Nej, nej, alltså Beyoncé sjunger ju om
1: Beyoncé
0: det här.
1: Jaha.
0: Hon säger liksom
2: herregud.
0: Att tjejer vet bara det med mig.
1: Engelskan aldrig riktigt fäst.
2: Mm. Nej, nej.
0: Fatta. Blir det engelska
2: det är
0: eftermiddag,
2: olyckligt.
0: Eller?
2: Det är olyckligt. Nej, vi ska hålla oss till svenska. Vi ska...
1: Nej, för jag kommer att säga Daisy Chain Fields vid ett tillfälle. Och det är ju en plats i en festival i Kalifornien. Mm. För Natasha Asarmi kommer hit och berättar om Olivia Rodrigos festival som hon grundat där det bara är kvinnliga artister på scenen.
0: Okay.
2: Men innan dess så ska vi prata om morgonpassets partiledarintervju med Magdalena Andersson som är partiledare för Socialdemokraterna.
1: Snyggt.
2: Marcus Svensson som är politikreporter på Sydsvenskan ska hjälpa oss att dissekera den. Mm. Han är med på länk för att han bor i Skåne.
0: Fattar.
2: Ja. Ja. Okay. Precis som du, Juan.
0: Ja, men exakt. Och den här killen också.
1: Du är också på länk, Hanna, från Karls, för du bor i Karls.
0: Snacka skit om länkarna, för du är själv på länk.
1: Ja, exakt. Snacka inte skit om länkarna.
2: Jag tänker att det är konsumentinformation.
1: Ja, du är lyssnarombudsman av en anledning.
2: Ja, det är jag onekligen. Mm. Ja.
0: Nu till en annan skåning då, Timbuktu.

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med bara göra musik liksom inlåst i studion.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3 Live.
1: Hej Hanna.
2: Hej Kristoffer.
1: Jag hann före dig då. Jag har varit hela helgen. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Välkomna till veckans första föreställning.

0: Slater, Dance, punkt, punkt, punkt i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Åh, hej Kristoffer.
2: Hej på dig.
1: Hej. Åh, läget?
0: Ja, det är bra.
1: Är det?
0: Nej, jag känner mig som en sten, om jag ska vara helt ärlig.
1: Men, va? Berätta.
0: Jag har varit i London i helgen och forskat, kan man säga. Och jag har lite olika grejer. Mm-hmm. Jag ska återkomma till det lite senare i showen.
1: Men varför känner du dig som en sten?
0: Men du vet, man bara känner sig så...
1: om man fick känna sig som en sten.
0: Ja, men dels, du brukar ju säga att jag är helt oförmögen att känna känslor.
1: Mm. Det är lite sten, är full.
0: Det är lite stenlikt. Och, men sen var det, när jag vaknade i morse, så var det som att jag... Du vet, att jag skulle resa mig, så gick det typ inte. För jag kände mig som en sten. Ja, tung,
1: okej,
0: liksom.
1: Okej. Ja, jag förstår.
0: I både huvud och kropp. Annars är det bra, tack. Hur är det med dig?
1: Ja, jag förstår. Ja, nej, men... Jag vet inte hur det är riktigt. Det är sista dagen på sommaren. Imorgon börjar hösten då, officiellt.
0: Mm. Jag älskar ju september. Ja.
1: Gör du?
0: Ja. Jag tycker att det är en... ja, det är nice. Mm. Jag kan inte utveckla det mer än så.
1: Okej. Det är nice. Ja, det är det väl kanske. Om man,
0: eller... Jag gillar Stockholm väldigt mycket i september. Det kanske är det.
1: Ja, men okej.
0: Okay. Staden jag bor i då. Ja. För kontext.
1: Det är liksom, jag tycker att det är svårt att vara i Stockholm i september ändå, för att det är väldigt svårt att veta hur man ska klä sig. Alltså det går aldrig att riktigt klä sig rätt på något sätt. När som helst så kan det liksom, kan de mörka molnen komma och så fryser man ihjäl.
0: Ja, men då har jag ett tips till dig.
1: Vadå?
0: T-shirt, bomberjacka och så har du med dig en hoodie om det skulle bli kallt och regn.
1: Ja, i en väska då, eller?
0: Ja, i en liten väska kanske. Mm.
1: Ja, det är inte ett dåligt tips. Nej. Det är det verkligen inte. Vi pratade lite förut om att september, alltså första september, det kallas också tjejnyår.
0: Just det.
1: Alltså tjejer har, det här har jag hört från tjejer då. Mm. Inte för att jag själv liksom praktiserar detta.
0: Ja, men du känner många tjejer.
1: Ja, det gör jag. Bland annat AK. Hon är tjej.
0: Ja, läkaren.
1: Läkaren, och hon har ju en egen tideräkning, så som många tjejer har, att man liksom, nyår är inte 31 december utan det är 1 september. Även typ 1 mars, alltså att det, då börjar våren.
0: Ja, okej, jag fattar. Ja, men det är ju mer, alltså det är ju, egentligen så är det ju, det är ju ingen ny spaning direkt, men alltså att det är så, att det är ju, det känns ju mer som att det är ett nytt år som börjar typ nu, i liksom så, när sommaren liksom är slut på något sätt. Mm. För att många har varit lediga länge och bla bla bla, och det är nya terminer och nytt. Man börjar en ny klass om man går i skolan till exempel, det gör man ju inte på våren.
1: Ja. Nej. Och sen nya rutiner, och nu ska man börja och nu kan man ha stövlar och inte vet jag vad det innebär.
0: Nej.
1: Inte vet jag. Ja, vet du?
0: Vet jag vad?
1: Vad det innebär, alltså förutom att liksom...
0: Jag tror det är ungefär det jag sa.
1: Det kan inte, men det kan inte bara vara att man så har barn i skolåldern, att man då behöver...
0: Nej, men jag tror att det handlar om att det är mycket lättare mentalt och liksom... Tänka att nu är det dags att göra de här nya grejerna. Alltså många börjar ju så kanske gå till gymmet och så när det är ett nytt år, alltså i januari också. Men det här är mycket tydligare för att man har varit, eller de flesta, eller många, fan vet jag är ingen statistiker, eller vad det heter.
1: Nej, det är du verkligen inte.
0: Men många har ju liksom haft ett långt break över sommaren där man inte har jobbat eller gått i skolan och sånt. Och då så är det ju, det känns mer naturligt att nu är det någonting nytt som börjar än när man har varit ledig så 10 dagar. Och man känner sig inte ledig för man har varit tvungen att träffa massa olika släktingar och firat jul och varit nyår, och det är stressigt och det är iskallt ute och allt är piss. Det bara pågår då. Oxveckorna kommer, det är inte så jävla skoj. Man är mitt i skiten, nu är det något nytt som drar igång. Så, det är min analys av läget.
1: Ja, det är jättebra. Jag skulle verkligen behöva lite tips på vad man kan göra. För, alltså vilka nya rutiner man då kan implementera i sitt liv.
0: För att liksom må bättre.
1: Ja, och för att markera liksom en ny start.
0: Ja, det hade jag verkligen också behövt faktiskt.
1: Ja.
0: Både du och jag har alltså, vi får ju ofta kritik av... både vänner och kollegor över hur vi...
1: Och lyssnare.
0: Ja, lyssnare, ja, över hur vi... Hur vi lever.
1: Och chefer.
0: Ja, det är så. Ni går upp klockan 2. Ja, vi gör vad fan vi vill. Men vi mår inte så bra heller.
1: Nej.
0: Och det är ju väldigt dåligt med...
1: Du känner dig som en sten.
0: Jag känner mig som en sten.
1: Jag önskar att jag känner mig som en sten.
0: Ja. Alltså
1: jag,
0: din kosthållning är under all kritik. Jag har inte lagat mat sedan pandemin typ.
1: Igår gjorde jag ugnspannkaka.
0: Ja, okej. Okay. Men det är ju också... Hur mycket är kvar av den då?
1: Ja, inte så mycket.
0: Nej, nej. Det är det jag menar. Nej. Vi är dåliga på att liksom vara kanske lite måttfulla, eller vad det heter. Och vi kanske, jag tänker att men jag hade behövt liksom ett helhetsgrepp på...
1: inte träning, vi vill inte ha tips om att man ska komma igång och träna. För
0: absolut
1: att det händer ju inte ändå.
0: Nej, vi är inga töntar heller.
1: Nej, jag skulle kunna tänka mig att få tips om att basta mer.
0: Mm-hmm. Så att du ber om vilka tips du önskar. Ja, jag skulle vilja ha tips på att dricka mer.
1: Okej. Det tror jag inte att någon kommer tipsa dig om.
0: Nej, tror inte jag heller.
1: Nej. Men att basta mer, kanske bada kallare och så vidare. Mm. Sådana saker.
0: Mm.
1: Alltså sånt som får en att känna liksom... Får det att känna, det känns någonting fysiskt i kroppen. Alltså jag har en kompis som jobbar på ungdomspsykiatrin. Som tipsar tjejer som skär sig vad de ska göra istället. Och då är det till exempel att bada eller att duscha varmt och kallt.
0: Alltså så varmt att man bränner sig?
1: Istället för att skära sig. Och så duschar man jättekallt. Och sådana tips vill jag ha.
0: Ja, okay.
1: Alltså så man blir trött fysiskt så att hjärnan inte liksom... Alltså hjärnan får domna bort lite grann.
0: Jag skulle vilja må lite bättre. Och jag minns en gång när Blondinbella släppte någon slags självhjälpsbok, tror jag det var. Som hette typ så Ego Boost eller Ego Girl. Men det kanske är gynnings... Ja, skitsamma. Men då minns jag att hon hade ett tips i den här boken. Om man mår dåligt då. Den var ju riktad till unga tjejer. Det var, köp ett par nya svindyra jeans.
1: Ja.
0: Den typen av råd skulle jag vilja ha.
1: Jag kommer ihåg när Ebba von Sydow, numera Ebba Kleberg von Sydow, gav ut också en sån bok och skrev att allting blir roligare med ett sidenband i håret. Konkreta tips!
0: Det vill vi ha. Era bästa höstrutiner, gärna konkreta tips. Ingenting ska handla om träning. Skicka in dem till oss på sms 72250, numret, ni skriver P3, sen gör ni ett mellanslag, eller Hanna.
1: Petri Sveriges Radio på Insta.
0: Vad snyggt. Jag gillar när det känns som att vi är nyhetsankare, du vet, att det är sådana som övergången, att du är en värdig tjej.
1: Ja,
0: och jag är lite mer så the main
1: news guy. Jag är en värdig tjej.
0: Ja, du är en så jävla gullig värdig tjej.

0: Sean Paul och Keisha Cole, Give It Up To Me i eftermiddag i Petra, där vi efterlyser era bästa höstrutiner. De får inte handla om träning. Tipsa oss, 722-50, skriv P3, gör ett mellanslag.
1: P3,

0: LKN, först in, sist ut i eftermiddag i P3, där vi har efterlyst era bästa höstrutiner som inte handlar om träning, och tipsen rullar in. Någon skriver smoke weed every day, men jag tror inte att Sveriges Radio får liksom förmedla vidare den typen av råd som handlar om droger och alkohol och sånt. Så jag tar ett annat. Tips till Hanna inför tjejen i år. Tänd ett stearinljus varje morgon när du äter frukost. Det blir runt 14:30 då ungefär. Jättemysigt nu när det börjar bli mörkare på morgnarna, och det blir en liten höstritual. Det brukar jag alltid göra. Det brukar jag och min man alltid göra när hösten faller på, skriver Emma.
1: Du, ja precis, det här låter verkligen exakt som någon som är i relation. Alltså det är tips för någon som är i relation, för min kompis Lina gör också sånt. Alltså hon, du vet, hon går upp tidigt och sen så tänder hon ett ljus medan hon äter gröt.
0: Okej.
1: Ja. Och det har aldrig funkat för mig.
0: Nej, om du...
1: Men däremot kan jag tända, vet du vad? Nej. Jag kan ta det tipset och så kan jag tända ett ljus på kvällen och liksom... Ja, det är inte dumt. Jag köpte mig faktiskt ett par väldigt, väldigt dyra ljusstakar i somras. När jag hade haft ja, men ett riktigt sammanbrott kan man säga.
0: Ja.
1: Privat.
0: Yes.
1: Så åkte jag på loppis och då hittade jag sådana jättedyra ljusstakar som jag har sett vad de kostar på andra ställen. Så köpte jag dem även fast de var jättedyra. Och de kan jag tända nu.
0: Det var det väl. Jag började med en grej.
1: Det går att handla sig ur alla kriser.
0: Under pandemin så började jag fick ju så jävla dåligt liksom

0: tappade luktsinnet helt i typ 4 månader. Alltså helt noll.
1: Sen kom du,
0: jag
1: var sjuk.
0: Ja, men jag, alltså, det var liksom det enda symptomet jag hade. Jag märkte det inte. Mm. Men jag minns att jag tappade luktsinnet samma dag som Adam Alsing dog. Vilket liksom stressade mig på något sätt. Då blev jag så nojig att det skulle lukta typ äckligt hemma hos mig. Så då började jag köpa alltså svindyra doftljus från ett visst varuhus här i stan i Stockholm. Och det, de luktar så gott. Och jag har liksom inte slutat med den vanan. Men jag måste typ förhålla på att ruinera mig. De kostar mellan 600 och 800 kronor styck. Men de luktar så extremt gott. Men jag tycker inte att du ska... Alltså, om du, det blir lite så True Detective säsong 1-känsla om du ska sitta i Grums och tända massa ljus i din ensamhet.
1: Vänta, vad hände den säsongen då?
0: Då är med Louisiana och det är väl...
1: Ja, det är ett syskonpar som har försvunnit.
0: Ja, så det är någon så, ja, exakt, som har försvunnit och det är någon...
1: Eller?
0: Jag kommer inte ihåg, det är en pedofilsekt.
1: Är det en pedofilsekt?
0: Jag tror det. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg, det är du över 10 år sedan.
1: Okej, jag ska inte göra det för att jag är ensam i Grums, eller vadå?
0: Nej, det känns sorgligt på något sätt. Men vet du vad, när du kommer till Stockholm igen, så i vår nya studio, här har vi fått ljus, jag ska visa dig. Jättemånga,
1: shit, har vi
0: jättemånga,
1: fått...
0: alltså ser du? Fast det är som värmeljus, fast de är fake.
1: Ja, vad mysigt!
0: Men de ser liksom äkta ut om man kisar.
1: Mm. Någon annan skriver korta och långsiktiga mål slash planer, exempel på kort sikt middag med vänner, fest, någon utflykt i månaden, och på lång sikt längre eller dyrare resa eller äventyr som får en att längta och spara till, som man får längta och spara till.
0: Bra.
1: Ja, det är bra. Dåligt tips kanske, men varje vecka testar man en ny drink för att sätta punkt för veckan. Obst, det måste vara en drink du aldrig druckit tidigare. Ja, men det kanske du kan.
0: Ja, verkligen. Och en drink behöver väl inte, den kan väl vara alkoholfri då. Kanske inte i mitt fall, men alltså, men för ditt, i ditt fall, om du ska börja med det här också. En Virgin Mary. Fan vad gott.
1: Ja, det är inte dumt. Anton hörde Hannas bön om bastu och la även till ett ytterligare ett tips. Jag har börjat använda tandtråd. Idag blödde det bara lite. Ett annat tips är att börja basta då, skriver Anton.
0: Du Anton, jag gjorde ju bara tandtråd varje söndag innan, för jag tycker det är så fucking tråkigt. Men jag har börjat varje dag. Varannan kanske. Så du, har du en sån tråd?
1: Ja, men självklart. Okay, okay. Jag använder det ju när jag borstar tänderna. Så. Det är ju inte ofta.
0: Nej.
1: Men när jag gör det så då kör jag tandtråd också.
0: Det tar en lång tid tycker jag. Och lite obehagligt.
1: Det gör det. Man kan liksom, man sätter sig i bilen så har man fortfarande den där i munnen. Nej, men, ska man pilla lite? Vadå?
0: Nej, men jag orkar inte återkomma till det en gång till när du hittar en som plackers på marken och använder.
1: Nej, men det hade väl ingenting med det här att göra?
0: Nej, men det var därför jag skrattade bara. Minnet kom till mig. Du bidrar med mycket glädje i mitt liv. Det kan du väl vara glad för. Om du blir sådär grumpy. Kommer du ihåg Grumpy Cat? Ja, det är ett helt annat.
1: Ja, han är död. Jo.
0: Det var ju absolut...
1: Ja, ganska länge sedan.
0: Är det sant? Då vill jag tillägna resten av den här sändningen till Grumpy Cat. Rest in peace. Och ni som lyssnar, fortsätter skicka in era bästa höstrutiner till mig och Hanna. De får absolut inte under några omständigheter handla om träning. Numret kan du dra.
1: Ja, 72250, ni skriver P3 mellanslag eller DM oss på Insta, P3 Sveriges Radio. Det kan handla om träning.
0: Oj.
1: Ja.
0: Okej.

0: Lova, You, Me and the Silence i eftermiddag i P3 med Hanna också.
1: Du, jag läste en biografi om Lena Nyman i helgen, eller lyssnade på.
0: Den som är helt otrolig.
1: Om du hade väntat så hade jag kunnat berätta för dig. Okay. Jag vill ju vara fri.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Love it.
1: Ja, den var helt otrolig. Det är en journalist som heter Annika Persson som har skrivit den. Och det var ju ett liksom på många sätt tragiskt liv. Kan man väl säga att hon levde liksom på slutet. Det var mycket missbruk och liksom,
0: ja, det är väl ingen del.
1: Oförlöst liksom, ja. Förmåga. En del, till viss del förlöst, men mycket oförlöst.
0: Mycket problem och jättehemskt när hunden Kaxe gick ur tiden.
1: Nej, men det var det jag skulle säga.
0: Jaha, förlåt.
1: Hunden Kaxe, alltså en dvärgschnauzer som hennes vänner köper till henne för att liksom ge henne en livskamrat. Hon ville väl ha barn, men det blev inga barn.
0: Nej.
1: Och hon får då den här dvärgschnauzern. Hon säger att hon inte kan ta hand om en hund, men sen så gör hon det ändå. Och de blir liksom oskiljaktiga och... Men en dag när en vän till henne som brukar passa Kaxe är ute och går med, så blir han påkörd vid ett övergångsställe och dör. Och ja, sen går det fort typ.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: det var så jävla fruktansvärt när jag lyssnade på detta, för att jag vet inte, jag bara känner inte att jag är Lena Nyman, men jag, alltså så här, den alltså det bandet till ett djur typ, man inte har någonting annat. Mm. Alltså att hur jävla viktigt det blir. Ja,
0: tycker
1: det
0: också bara... så synd om vännen som var ut. Alltså fy fan vilken ångest.
1: Ja, fruktansvärt.
0: Synd om båda.
1: Ja, boktips.
0: Exakt.

0: Ja, visst är det förra veckans P3-hit. Marianne av Fontaines DC i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och nu blir det nyheter med Matilda, klockan är 4.
1: Tack Kristoffer. Macron är på plats i Stockholm. Ja, den franske presidenten och statsminister Ulf Kristersson ska vara vittnen när ett av Sveriges största försvarsavtal signas. Och det handlar om 4 nya krigsfartyg som Sverige ska pröjsa 47 miljarder för. Antalet bekräftade Ebola-fall har nu gått över 6 000 i Kongo-Kinshasa och av dem har fler än 2 900 dött enligt landets kommunikationsdepartement, rapporterar Reuters. Systembolaget ska få sälja kall öl. Ja, det kan Socialdemokraternas Magdalena Andersson tänka sig, det sa hon i morgonpassets partiledarintervju. Men det kanske inte är den frågan som hon kommer prioritera högst, säger hon till P3 Nyheter.
2: Jag har verkligen inget emot kall öl på Systembolaget, men jag tänker kanske att ungdomar ska komma i arbete, att det är lugn och ro i klassrummen och att alla kvinnor kan känna sig trygga med förlossningsvården är möjligen viktigare frågor att diskutera i valrörelsen.
1: En av anledningarna till att det inte går att köpa kylda drycker på systemet idag är att de inte ska uppmuntra till alkoholkonsumtion. Och de gör bedömningen att kall öl skulle kunna göra det. Men Magdalena Andersson tror inte att det är temperaturen som avgör om folk dricker sig fulla.
2: Det finns ju många saker man dricker okylda som man kan köpa på Systembolaget och dricka sig full på. Man kan också dricka sig full på varm och ljummen öl. Så att, jag är inte säker på att det är just... att det är just temperaturen på drycken som är spärren där.
1: Det är nya fall av skabb på Chalmers, det bekräftar högskolans presschef för Aftonbladet. Och totalt handlar det om en handfull personer. Även i början av juli drabbades Chalmers av ett skabbutbrott. Det var P3 Nyheter, nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
0: Vi gick undan då, tack Matilda.
1: Tack.
3: Vi är P3, här och nu.
0: Mer Magdalena Andersson kommer det bli nu, Hanna, eftersom hon var här i morse och pratade med David och Linnea i morgonpasset. Vi ska prata med Sydsvenskans politikreporter Marcus Svensson som ska analysera tillsammans med mig. Och du får ställa lite frågor.
4: Åh, gud. Ja.

0: Ariana Grande. Det är när man uttalar det här. Petal. Petal kanske.
1: Petal, ja men det är väl blomblad va?
0: Är det?
1: Petal,
0: ja. Du lär mig så mycket. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och i morse var som sagt Magdalena Andersson i den här studion för att besöka morgonpasset. Vad är hon för partiledare egentligen och vad är det för problem Socialdemokraterna tycker att Sverige står ifrån prick just idag? Vad konstig mening.
1: Står inför.
0: Ja, så ska det. Jag läste bara från pappret.
1: Ja.
0: Det är måndag. Alla förlåter
1: du är
0: mig.
1: Värdelös, Kristoffer.
0: Vi ska prata om det här ihop med någon som verkligen inte är värdelös. Det är Sydsvenskans politikreporter Markus Svensson. Välkommen till eftermiddag i P3.
2: Tack så mycket.
0: Jag brukar vara bättre, Markus, vill jag verkligen bara säga. Så vi har det sagt.
1: Det är ungefär den här nivån vi ligger på båda två, Markus.
0: Så är det
1: sagt.
0: Också. Magdalena Andersson är partiledare för Socialdemokraterna sedan lite drygt 5 år tillbaka. Vad är hon för partiledare egentligen?
2: Det första jag kommer att tänka på nog är strateg. Är man socialdemokrat kanske man skulle kalla henne pragmatisk, men motståndarna skulle nog snarare säga en kappvändare. I alla fall mer en teknokrat än en visionär. Kanske, jag tänker hellre budgetdisciplinen, ismer och klasskamp, det beskriver nog henne bra.
1: Hon har ju också varit statsminister, Sveriges första kvinnliga statsminister. Vad minns man av den insatsen?
2: Ja, den var kantad av en del motgångar. Det började ganska bedrövligt får man nog säga för henne eftersom bara timmar efter att hon hade tagit över som statsminister efter Stefan Löfven så fick hon kliva av eftersom hon inte fick igenom sin budget i riksdagen. Högerpartierna fick igenom sin istället och det gillade inte Miljöpartiet så de lämnar skeppet.
0: Du nämnde innan att vissa skulle kalla henne för kappvändare. Varför då?
2: Därför att hon har lagt sig ganska nära Tidöpartierna politiskt och vänt i ganska många frågor. NATO, kärnkraft, också en tuffare migrations- och kriminalpolitik.
0: I morse så fick hon ju frågan om vem i Sex and the City hon är, alltså tv-serien, apropå att hennes 40-årsfest hade det som tema. Så här svarade hon då.
3: Vem är du?
4: Hon som jobbar.
3: Hon som jobbar.
4: Miranda. Ja.
0: Tror du att det är viktigt för en socialdemokrat att framhäva sig själv som arbetare?
2: Jag har inte sett Sex and the City.
1: Nej, men Markus!
0: Jag är inte förvånad.
1: Har du...
2: Va? Nej, jag vet inte. Jag kollar väl på House of Cards eller något istället såklart. Arbetare, jo men både ja och nej skulle jag säga. Det är ju klart det är i grunden ett arbetarparti. Alla partiledare har inte varit från arbetarklassen, inte Magdalena Andersson och inte Olof Palme heller till exempel. Hon har ju knappast Stefan Löfvens arbetaraura, så den här knägaren, svetsaren från Norrland. Men det är ju snarare en medelklass. Tjej som gått på Handels och Harvard och så, men hon får försöka odla den imagen istället, eller hon försöker göra det. Alltså
0: det finns ju heller inte så mycket, alltså, vad skulle hon annars, alltså, om hon ska svara på det, alltså Miranda är ju då, hon som jobbar som advokat, har rött hår och är liksom lite så stram typ, och det är väl det mest statsmannamässiga att svara ändå. Vad ska hon annars säga? Samantha, horan, eller typ Carrie Bradshaw, den svinjobbiga, eller Charlotte som är då jättepryd och... Jag fattar varför hon svarar Miranda.
1: Och vill gifta sig rikt. Ja.
0: Just det.
2: Ja, men
1: absolut. Hon fick också lite bassning där av Linnea som var så här: men gud, låtsas inte som att du inte vet vad hon heter. Hon
2: ja,
1: heter Miranda. Ja. Men sen hade de också i det här segmentet i Är det så fel? Och då svarade Magdalena Andersson så här:
3: är det så fel med kall bärs på systemet?
4: Åh gud, vem bryr... Ja, nej, det är inte så fel.
3: Och där rasar opinionen.
0: Det här sticker ut lite, eller? Vad tycker du?
2: Jo,
0: inte
2: det var...
0: Inte så sossigt?
2: Nej, inte så sossigt. Och det är lite oväntat överhuvudtaget att den här systembolagetfrågan blivit en valfråga. Känns väl inte som att det var väl 90-talet och EU-inträdet senast som det diskuterades.
1: Mm. Man hör också att hon säger, vem bryr sig? Eller liksom håller på att säga det. Och det visade sig att det var väldigt många som brydde sig. Vi hörde det i P3 Nyheter bland annat alldeles nyss.
0: Markus, vi ska prata mer om, eller förlåt, skulle du säga någonting där?
2: Nej, men det är Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna som vill luckra upp de här reglerna kring Systembolaget. Och Magdalena Andersson, ja, de driver inte den linjen, men jag tror samtidigt vill hon inte framstå liksom som tråkig och omöjlig där. Så därav det här svaret.
0: Nej, och frågan lyder ju också, är det så fel? Och hon stryker ju själv under liksom sået i är det så fel? Mm. Med en fas kan man säga. Så att, jag fattar så.
1: Det kanske är lite fel, men det kanske inte är så. Ja.
0: Exakt. Men man fattar ju att hon ville bara svara, vem bryr sig? Som hon liksom, som du sa. Vi ska prata om Socialdemokraternas ett faktiskt förslag som de har alldeles strax.

0: I eftermiddag i P3, vi pratar om Socialdemokraterna tillsammans med Sydsvenskans politikreporter Marcus Svensson. Och i morse tog David och Linnea i morgonpasset också upp ett av Socialdemokraternas stora vallöften om att slopa vinstdrivande skolor. Vi lyssnar på vad hon säger om det.
1: Våra skattepengar som vi betalar för att ska gå till elever och lärare istället går till friskolekapitalister. Vi tycker att de pengarna ska stanna i skolan så att varje barn verkligen får möjlighet att lära sig allt det man behöver.
0: Marcus, vilket problem är det Socialdemokraterna tänker sig att de ska lösa med det här förslaget?
2: Ja, men jag tror inte det finns liksom någon dold intention här, utan det är väl helt enkelt så som hon säger. Alltså att både enskilda och koncerner inom skolvärlden har gjort stora vinster på skolpengen på de senaste decennierna. Och samtidigt, massa studier visar att friskolor delar i större utsträckning ut glädjebetyg. De har färre behöriga lärare, deras elever presterar sämre senare i livet. Och det är väl det man vill komma åt. Det är väl också lite klassiskt socialdemokratiskt, tänker jag, att man inte är så förtjust i privatisering.
3: Nej, hon skrädde ju inte orden lite senare i intervjun eller när hon liksom, pratade om att de köper sig strandvillor och liksom dyra bilar för de här pengarna, alltså friskoleägarna. Men de var väl ändå inte emot friskolor till en början, va, eller?
2: Nej, men det stämmer. Alltså det var ju Carl Bildts regering på början på 90-talet som drev igenom friskolereformen. Men sen så höjde Göran Persson ersättningen till friskolor, så att Socialdemokraterna har absolut varit med på det tåget. Men det är nog ganska länge sedan som man har svängt och försökt minska vinsterna.
3: Men så att det här förslaget då står sig, alltså det är ju liksom rakt av socialdemokratisk ideologi. Det är inget liksom, det är ingen vändning så, utan det är liksom i linje med vad partiet står för.
2: Alltså det är en vändning, men den ligger en tid bakåt. Alltså 2018 så försökte, hade Socialdemokraterna tagit fram en utredning och försökte tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet att driva igenom ett vinsttak som man kallade det då. Men det röstades ner av de andra partierna. Man hade inte stöd för det i riksdagen. Nu så vill Magdalena Andersson gå ännu längre liksom, och förbjuda vinstuttag.
3: Pratar om att det går att göra under nästa mandatperiod. Är det, liksom, är det möjligt att driva igenom ett sånt förslag så snart?
2: Det låter lite tajt, för alltså man har några tror jag, konkreta förslag på hur man ska liksom begränsa vinsterna, men sen har man också sagt att man behöver tillsätta en utredning. Det tar tid. Dessutom ska man då ha med sig fler partier.
0: Det här är ju inte en ny fråga för Socialdemokraterna då, som sagt, men vilka partier motsätter sig det här förslaget?
2: Jag tycker det är spännande, för den här, det går lite över blockgränserna, den här frågan. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill förbjuda vinstuttag. Det vill nu även Liberalerna, som tidigare hejat på liksom marknadsskolan. Men däremot Centern ställer sig på KDs, Moderaternas och Sverigedemokraternas sida, och vi är emot detta.
3: Du, avslutningsvis, Marcus, vilken är Socialdemokraternas största huvudvärk just nu?
2: Ja, det skulle jag säga utan tvekan, det är sjunkande opinionssiffror. Jag var på deras kongress för drygt ett år sedan, då låg de på runt 36%. De har varit uppe på 38% under den här mandatperioden. Nu är de nere mot 30%, alltså ungefär samma som valresultatet 2022. Och ett tag såg det ut som att de kanske skulle kunna bilda regering med bara liksom två andra partier, till exempel Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det ser ganska långt ut nu, för Tidöpartierna knappar in.
0: Men vad tror du, för du nämnde det här tidigare när vi pratade med dig, så nämnde du att hon kallas kappvändare av motståndare och kritiker. Vad tror du liksom att, jag fattar att de vill liksom få in så många röster de kan nu när det liksom närmar sig val, men tror du att de liksom fokuserar på att plocka röster från höger eller från, och liksom bli störst i vänster och plocka liksom röster från de andra partierna som är på hennes sida, så att säga?
2: Nej, men hon, det är väl tydligt att hon vill plocka röster från högersidan, att vill lägga sig så nära mitten som möjligt. Det är det som man brukar kalla triangulering. Så att, ja.
3: Ja, för hon avstår att svara på frågan om de ska samarbeta med Vänsterpartiet. Hon passar på den.
2: Hon är den enda partiledare som inte har sagt någon preferens, som vi vem hon vill styra med. Så är det.
0: Marcus Svensson, tusen tack för att vi fick prata med dig. Vill man lyssna på hela morgonpassets intervju med Magdalena Andersson så finns den såklart i appen Sveriges Radio.

0: En gång fick Hanna frågan vilket lik hon ens hade legat med i det här programmet, och då svarade du reptilsnabbt Prince, och det var honom vi hörde här med I Would Die For You. Det är eftermiddag i Petri, ni lyssnar på, och vi har fått jättemycket sms och DMs med tips på liksom lyssnarnas bästa höstrutiner för att du och jag ska må lite bättre.
1: Ja, Mattias. Åh gud, Mattias. Han skriver: min traditionella höstrutin, tröttna på allt och alla och leta nytt jobb. Det slutar alltid med att jag inser hur liten kompetens jag har inom det mesta och får vara glad att någon vill ha en alls.
0: Ugg. Nej men Mattias, oh, gud, känner igen mig så mycket.
1: Vet du, idag när jag körde till jobbet så tänkte jag så här, tänk om Kristoffer liksom tröttnar på mig. Mm-hmm. Tänk om du tröttnar på mig och tröttnar på det här jobbet. Vad fan ska jag göra då?
0: Ja, ta in någon annan syrlig bög. Ska jag sitta här och tjafla med?
1: Nej, tjafla. Jag vill inte ha någon. Nej. Jag vill inte ha någon annan syrlig bög.
0: Nej.
1: Vad dig? Du får inte tröttna på mig.
0: Jag skulle aldrig tröttna på dig. Men däremot nej. Kanske jag tröttnar på hur lite pengar jag får i plånboken. Och det är väl det som skulle kunna få mig härifrån i sådana fall.
1: Mattias, börja rösta på Tiderpartiet.
0: Mattias, det här är som när jag... Kommer du ihåg när jag verkligen ville byta jobb en gång? Jag ville gå till Petri Nyheter.
1: Ja,
0: och så fick jag inte det för att sa att jag inte har någon trovärdighet. Det var gravallvarligt.
1: Var det verkligen?
0: Ja, för jag såg det som en språngbräda till Ekot. Nåväl, ett sms kommer här. Köp lyxiga lakan och fluffigt täcke.
1: Du det köpte är för fan det enda jag har gjort. Lyxiga lakan och fluffigt täcke. Vet du, täcket var för fluffigt. Jag fick lämna tillbaka det. Det gick inte.
0: Jag kommer ihåg när du köpte det.
1: Det gick inte att ligga under det.
0: Nej. Det var för fluffigt.
1: Och jag har kollat liksom så här. Jag kan inte köpa ett enda... påslakan sett till. Det går inte. Jag får inte plats med det i mina skåp. Jag har så lyxiga lakan. Men absolut, det är ett jättebra tips för de som inte har det.
0: Faktiskt.
1: Någon annan skriver: jag läser alltid någon universitetskurs på distans. Får ett intellektuellt utbyte som mina kollegor verkligen inte ger mig.
0: Det där kändes som att något för dig kanske.
1: Vilket bra tips!
0: Kan du läsa
1: vilket
0: så?
1: Bra tips!
0: 20 poäng Harry Potter-kunskap. Det gjorde min kompis en gång.
1: Asså, det Tone?
0: Nej, inte Tone.
1: Så jävla Tone annars.
0: Hon heter Anna.
1: Anna?
0: Jag behöver inte säga ens efternamn kanske, för vi är inte vänner idag.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Hon gillar mig aldrig, kändes det som.
1: Nej, lite som Marcus Svensson.
0: Jag tror han älskade mig. Ni fortsätter skicka in era bästa höstrutiner till mig och Hanna. Numret är 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag eller demos på Insta. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Snart ska det handla om tjejer och musik.

0: Miguel och några andra i eftermiddag i P3 med Anna och Kristoffer. Låten heter Move into the Sun, det kan jag i alla fall hantera. I helgen hölls Daisy Shane Fields i Irvine, Kalifornien. Var du där?
1: Nej.
0: Det är då en festival grundad av artisten Olivia Rodrigo med bara kvinnliga artister på scenen. Vissa fans på plats har beskrivit det som att de bevittnade historia. Och vi ska nu, eller här för att ta oss igenom det här, är P3s musikreporter Natasha Azarmi. Du får en applåd.
2: Tack. Jag var inte heller där, vill jag säga.
0: Nej, men du har forskat mycket på det i helgen,
2: har jag förstått. Jo, det har jag. Jag har suttit och scrollat mycket.
0: Måste säga forskat, så när man typ gjorde så ett i mellanstadiet ett arbete om typ så ett landskap. Jag forskar om Östergötland.
2: Exakt, mitt skolprojekt har varit Olivia Rodrigos musikfestival.
0: Berätta allt om den här festivalen, tack.
2: Ja, men det här är då som sagt en ny musikfestival av Olivia Rodrigo där bara kvinnliga artister spelar och alla intäkter går till välgörenhetsorganisationer som jobbar för kvinnors och flickors rättigheter, så ingen har fått betalt för att spela här.
0: Fick killar vara i publiken?
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja. Så att det var bara på line-upen som det bara var kvinnor eller icke-män då. Så att, men de här...
0: Kanske inte har blivit många straighta män i publiken?
2: Ah, nej, vem vet.
0: Vem vet?
2: Vem vet, de kanske passade på.
0: Så alla kan... pervs, typ.
2: Det känns att vi tappar riktning. Nej, men de här frågorna då, de här organisationerna som hon samarbetade med, det handlar om typ aborträtt, mödrahälsa, våld i nära relation och andra jämställdhetsfrågor. Och under festivalen då så fick besökarna veta att $20 miljoner kommer gå till dessa organisationer.
0: Wow.
3: Vilka artister var det som uppträdde då?
2: Det var en stark blandning. Man märker att det handlar helt och hållet om vilka artister som Olivia Rodrigo kanske mest tycker om och inspireras av. Så en blandning av 90-talsband som Bikini Kill, Garbage och The Breeders och då nyare stjärnskott som Doechii, Chappell Roan och Mitski, men också såklart Olivia Rodrigo själv som avslutade hela festivalen.
0: Jag såg att
3: Garbage, det var länge som man tänkte på det bandet. Mm.
0: Jag såg att Chappell Roan hade klippt en läcker liten bob.
2: Exakt, som var typ största snackisen.
0: Jag tycker inte alls att det passade henne.
2: Nej, det känns konstigt för att de där är som stora eller långa röda lockarna har verkligen blivit hennes grej. Det är hennes signum.
0: Eller hur?
2: Jag var liksom inte redo för att hon skulle släppa taget. Jag är inte redo att släppa taget.
0: Nej, nu känner jag att jag är fel fokus igen. Att jag först pratade om de här pervsen som är väldigt går dit, de straighta männen, och sen nu då om kvinnors utseende på den här festivalen. Var det något som stack ut förutom bobben?
2: Ja, att Doechii hade färgat sig själv helt i rosa från topp till tå. Mm-hmm. Det var något. Men om vi fokuserar på musiken, så under Olivias egna spelning då fick hon faktiskt sällskap av flera stora namn som Stevie Nicks, också Alanis Morissette, och hennes duett med Alanis där de då körde Ironic har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Vi kan lyssna lite. Talk to me.

0: Ja.
1: Vad fint.
0: Ja, fint. Där hade man velat vara med och sjunga med. Jag hade velat vara där med dig, Hanna, kände jag nu när vi lyssnade.
1: Ja, men gud. Alltså, jag minns när den skivan kom. Jagged Little Pill. 94 va, eller? 93 kanske.
2: Möjligt. Hanna gillar ju inte stora folksamlingar så mycket. Kan de få panikångestattacker? Hur mycket folk var det på plats?
0: Många, 45 000 besökare, och då innebär det att det var slutsålt. Och inte nog med det, alla biljetter de sålde slut på mindre än 30 minuter. Så där hade man inte svårt att fylla folk, får man ju säga.
1: Men du, det här att, liksom, att den här festivalen hade ett tydligt syfte då, att stötta kvinnors rättigheter och kvinnliga artister. Är det någonting som, alltså, är det ämnet någonting som Olivia Rodrigo har stått upp för tidigare? Eller liksom, ja. Är hon nybliven, nyfödd feminist?
0: Nej, hon är inte nybliven alls, och inte heller i det här välgörenhetstänket. Det är inte heller nytt för henne, för under sin världsturné för albumet Guts 2024, då startade hon en välgörenhetsfond med namnet Fund for Good, där donationer och intäkter från turné gick till olika kvinnoorganisationer. Hon har också väldigt ofta tagit ställning för aborträtten. Hon spelade på Glastonbury-festivalen 2022 i England då. Och det var samtidigt då som USA:s högsta domstol rev upp den här 50 år gamla domen Roe v. Wade, som gjorde då fri abort till en konstitutionell rättighet. Då bjöd hon upp Lily Allen på scen, och så körde de Fuck You, Lillys stora hit tillsammans, och tillägnade den till de här domarna som hade röstat för beslutet. Så hon har ju verkligen visat, tagit ställning på olika sätt under sin karriär, trots att hon bara är 23 också, så hon har hunnit med mycket på kort tid.
1: Ja. Är hon så ung?
0: Hon är så ung.
1: Helvete.
2: 45 000 personer i publiken, sålde slut på 30 minuter. Det låter som att den kanske kommer göra comeback nästa år, den här festivalen. Eller vad tror du?
0: Ja, jag fick faktiskt upp ett klipp på sociala medier under dagen nu, när Olivia Rodrigo, hon står på scen tillsammans med Stevie Nicks för att säga några avslutande ord, och då säger hon Good night, see you next year. Så ja, den kommer tillbaka.
2: Det är ju ingen ny grej det här med att bara ha en kvinnlig line-up på en festival. Jag minns när gudarna i Kent arrangerade Kentfest 2014 i Stockholm och Göteborg. Då hade de, förutom sig själva då, bara kvinnliga andra akter. Men de när de fick frågan om det, sa de bara, vi tog bara de vi tycker är bäst just nu typ. Så goda nice. Är de. Vi ska prata om tjejfestivaler efter en låt. Inte Kent, utan ja, lite Emma Knyckare till exempel.

0: Du lyssnar på Eftermiddag i P3. Vi gästas av vår musikreporter Natasha Asarmi, och låten vi nyss hörde var Olivia Rodrigos Serena Joy, som hon släppte i liksom anslutning till den här festivalen som bara hade kvinnliga akter, Daisy Chain Fields, right?
1: Mm, det stämmer. Det här är ju en, Serena Joy är ju en karaktär i serien The Handmaid's Tale, och är en kvinna med noll moral som ställer sig då på förövarnas sida och är liksom en del av det här förtrycket. Och så sjunger Olivia den här låten, If they do it to them, they'll do it to you. Så att det är så här, du, var på din vakt.
0: Jag är alltid på min vakt.
1: Ja, alltså som kvinna då kanske, att man ska stå upp för patriarkala strukturer. Men det är bra, Kristoffer.
2: Du, jag sänkte garden en gång, Natasha, men det gör jag inte om.
1: Nej,
2: gör jag inte om.
1: Man ska vara försiktig.
2: Det ska man. Men du, är det här liksom en satsning som går hem då, att det är bara kvinnliga artister i line-upen?
1: Jag tänker att det beror en del på vad syftet är. Alltså för Olivia Rodrigo, hon var ju från början väldigt tydlig med att alla artister ställde upp gratis, alla intäkter kommer gå till välgörenhetsorganisationer, vilket gjorde att många ville vara en del av detta och bidra. Och det gjorde också att folk inte kunde så komma en massa kritik, vilket en hel del brukar göra när det arrangeras festivaler med enbart kvinnor i line-upen. Att man är så här, men männen då, borde ni inte boka det som är bra och inte tänka på kön och så vidare och så vidare.
0: För några år sedan så var det ju väldigt mycket prat om andra folk fortfarande typ brydde sig om den typen av jämställdhet. Då var det mycket snack om, till exempel på musikfestivaler, hur många, liksom, hur många män versus kvinnor procentuellt som stod på scen. Man hör inte snack om det lika mycket nu, tycker jag. Men hur ser det ut idag? Har du koll på det?
1: Ja, men precis. För att jag tror att det du också syftar på är att så här, mellan, det var väl typ 2012-2017, så var det också ett initiativ som hette Jämställd festival, som jobbade med just det här att rikta fokus på den här frågan och släppte rapporter varje år med hur det sett ut på de olika festivalerna. Och de la ner för att de tyckte att den här frågan hade fått tillräckligt med fäste. Och det tycker jag ändå märks, att det känns som att festivalerna tänker på detta mycket mer i sin bokningsprocess. Inte alla, absolut inte alla. Vissa kämpar fortfarande med den här frågan. Men andra strävar verkligen att det ska vara 50-50, och det märks.
0: Det känns också som att liksom bland de, alltså de, det finns ju jättemånga olika storlekar på akter och så. Men bland liksom de här superstjärnorna så har det kommit väldigt många kvinnliga på senare tid, typ Chappell Roan till exempel. Charli XCX har funnits länge, men har liksom fick ett mega break i samband med Brat 2024 och sånt. Det känns som att det finns fler typ också.
1: Det finns många att välja på, men det är väldigt olika också vad man kanske strävar efter när man som de här stora festivalerna gör. Alltså Wet West, Rosendal Garden Party, de har uttalat sig att de strävar efter en jämställd lineup, och det ser man att de lyckas med. Brännbolls Yran, också en av Sveriges största festivaler, där är det fortfarande väldigt mansdominerat. Sweden Rock har också alltid fått jättemycket kritik för att vara väldigt mansdominerat, men det också beror på hur historiskt sett att genren sett ut som den gör. De försöker faktiskt, alltså de har nu typ ett kollo och typ ett hållbarhetsarbete, men det här kollot går ut på att man liksom vill då locka unga tjejer till hårdrocken, så att det är ju en bra början. Men jag tänker typ att så med de här, när det handlar om genrer som alltid varit mansdominerade, att det gäller att ta risker också, sätta kvinnor på stora scener. Det känns som att den här branschen är så otroligt allergisk mot att ta risker.
2: Men det här, vi kan inte prata om detta utan att nämna komikern och programledaren Emma Knyckare, som anordnade en festival 2018, alltså Statement-festivalen.
1: Just det,
2: va?
1: Ja.
2: Med typ taglinen, patriarkatet får inte fästa med oss. Och där var det liksom bara kvinnor som var välkomna även i publiken.
1: Ja.
2: Hur gick det med det?
1: Men den här festivalen fälldes ju av DO, alltså diskrimineringsombudsmannen, redan första året. Men grejen, det här var en helt annan fråga, för Statement kom ju till efter att det under flera år hade rapporterats om typ att tjejer var otrygga på festivaler.
0: Det var jättemycket sådant, våldtäkt på Bråvalla och sånt.
1: Ja, det var verkligen anmälningar om våldtäkt och övergrepp och allt vad det var. Så därför handlade det inte bara om så, vi vill lyfta kvinnor i line-upen, utan det handlade om att tjejer också skulle känna sig trygga. Och därför var det
2: i publik.
1: Exakt, i publiken. Mm. Och därför marknadsfördes detta helt som en mansfri festival. Så som cisman så fick man ju köpa biljetter. Man fick komma in, men ändå fälldes Statement för själva marknadsföringen och inte för festivalen i sig.
2: Man fick köpa biljetter och komma in, men

0: Augustin med veckans Petri Hit Off My Mind i eftermiddag i Petri med Hanna och Kristoffer.
1: Du,
0: ja.
1: AK hörde av sig.
0: Läkaren?
1: Ja, som jag sa, började med det här tjejnyår.
0: Just
1: det. Hon skrev att hon hade nyår i september långt innan det blev tjejnyår och hon skulle aldrig kalla det.
0: Lyssnar hon?
1: Ja visst.
0: När hon opererar?
1: Nej, hon var på gymmet.
0: Det är min dröm.
1: Hon opererar inte så mycket, tror jag.
0: Nej, okej.
1: Eller det tror jag inte. Nej, det gör hon inte.
0: En vacker dag kanske hon kommer få, ska jag. Jag vet att hon är jättebegåvad.
1: Kanske.
0: Läkarinna. Mm. Vi ska prata om löpning nu, ett intresse som varken du eller jag har.
1: Nej, jag försökte en gång. ja, men eller flera gånger.
0: Ja.
1: Men, och det, nej, men det gick ganska bra. Alltså av alla träningsformer så tycker jag ändå att löpning känns som den mest hanterbara. För det räcker med att man kan, det räcker med att man har med, att man har ett par skor, så kan man springa ut liksom.
0: Ja, den är ganska relativt billig.
1: Ja, man måste inte liksom vara på ett gym, men risken finns ju att någon ser en när man springer.
0: Det går bort. Därför går det går inte att
1: precis
0: springa.
1: Precis som att man inte kan gå med såna gångstavar, för kan också någon se.
0: Eller typ köpa en pizza och alltså som inte kommer hemskicka till, utan man går till pizzerian och hämtar den, så man måste gå med pizzan hem.
1: Ja, ja, nej.
0: It's a no from me.
1: Dog.
0: Finnkampen känner du till, den här obegripliga friidrottstävlingen där Sverige tävlar mot Finland varje år.
1: Ja. Ja.
0: Det finns en man som heter Andreas Almgren som vann, det var finkampen igår, och han, ska vi se, hände något här? Det kom upp en jättestor bild på Andreas Almgren över hela min dator, så jag kunde inte se texten i Expressen. Ja. Så här står det: Andreas Almgren började bjuda på segergester redan med 3 varv kvar av loppet. Vilket självförtroende.
1: Ja.
0: Han vann, han sprang 10 000 meter.
1: Mm.
0: Lekande vann. Lätt vann han det då. Och vet du hur han firade?
1: Nej.
0: Genom att springa 20 000 meter till. Det är väldigt långt, det är lite som jag hörde i morse.
1: Andreas Almgren behöver inte höra av sig med tips på nya höstrutiner.
0: Nej, det behöver inte. Det är lite som Magdalena Andersson i morse i morgonpasset, när hon går 10 000 steg varje dag.
1: Mm.
0: Och om hon inte har fått in de stegen när hon har, liksom, kommer hem för dagen, så måste hon ut och ta en liten runda. Det känns lite OCD-igt nästan.
1: Ja,
0: inget fel med det.
1: Nej, men nej, men oh gud, nu bara tänkte jag på att hon hade, att, jag tycker så här, 10 000 steg om dagen, det är väl inte så jävla mycket ändå, eller? Är det det?
0: Alltså, jag tänker
1: kan ju liksom, om jag inte jobbar och bara är liksom hemma på gården, då går ju jag kanske 18 000 steg.
0: Är det sant? Jag har ju dagar där jag har typ så 24 steg.
1: Ja. Men utan att liksom lämna tomtgränsen så går jag 18 000 steg. Alltså bara för jag går runt och grejer. men det här med att liksom springa. Så här, så sent som igår så såg jag en kavalkad av klipp på folk som tar ut segern i förskott, så som han verkade ha gjort. Nu gick det ju bra då, men att han började liksom göra segergesten när han har 3 varv kvar. Det var en liksom folk som så här, ja, men istället för att bara avsluta loppet så började de liksom göra, ja, men sina gester, och de sprang baklänges, och det var någon som sprang in liksom i en boom typ, som att ja, det gick åt helvete.
0: Så jävla pinsamt.
1: Man ska inte ropa hej för man är över bäcken. Som jag alltid har sagt.
0: Det har du verkligen alltid sagt. Vi var ju nyfikna på att fråga Andreas Almgren vad han liksom springer ifrån. Alltså han måste ha en ångest. Vad är liksom, what's eating, Andreas? Hade man velat fråga.
1: Andreas Almgren.
0: Precis, men han ville inte, eller han kunde helt enkelt inte vara med. Han var väl upptagen med att springa, antar jag.
1: Ja, det är väl så. Bara att han, alltså, vad vi vet så springer han än idag.

0: One Thing i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi ska snart få nyheter, men du efterlyste ju tips om höstrutiner som handlar om att bada till exempel, Hanna, ungefär, väldigt förenklat. Det har kommit ett sånt nu. Bada utomhus en gång i veckan, stå barfota på marken en gång om dagen ett par timmar, låt naturen fånga dig.
1: Ett par minuter står det ju.
0: Vad sa jag då?
1: Ett par timmar.
0: Fan vad konstigt, det står ju verkligen minuter. Ja. Att jag då sa timmar. Ja. Ja, ingen anledning att grotta ner sig i det. För vi ska få en nyhetsuppdatering från Peter Nyheter med Matilda Rong i spetsen. För klockan har blivit 17.00. Ja, om 3 sekunder är det. Varsågod Matilda.
2: Snyggt Kristoffer, tack. I Göteborg åtalades en kille i 20-årsåldern idag för att ha skjutit ihjäl en man i 35-årsåldern nära en skola på Hisingen i september förra året. Och 2 tonårskillar var också nära att träffas. Så killen i 20-årsåldern åtalas för mord och mordförsök och 3 andra åtalas för medhjälp till mord. Alla 4 nekar till brott. Och så om färjeolyckan utanför Cypern igår, för kaptenen och flera andra misstänks för brott. Totalt har 15 personer gripits och 9 av dem var uppe i rätten idag misstänkta för vållande till annans död. 20 personer saknas fortfarande och minst 8 personer har dött och 239 har räddats. Det är enligt Nordcyperns premiärminister. I Norge har kung Haralds kista flyttats från kungliga slottet till slottskapellet idag. Och på bilder som slottet lagt upp ser man hur Marius Borg Høiby är en av dem som bär kistan. Och den norska åklagarmyndigheten har också gett bonusprinsen grönt ljus att vara med på kung Haralds begravning den 9 september. Høiby sitter ju häktad med fotboja men kan alltså få tillstånd att lämna platsen. Macron är på plats i Stockholm. Ja, den franske presidenten och statsminister Ulf Kristersson har varit med när ett av Sveriges största försvarsavtal signats. Och det handlar om 4 nya krigsfartyg som Sverige ska pröjsa 47 miljarder för. Lake Ontario blir Lake America. Ja, i alla fall på amerikanska Google Maps. För nu har de ändrat namnet på sjön, det rapporterar AFP. Och de hävdar att de uppdaterar kartorna utifrån officiella regeringskällor. Förra veckan gick ju Trump ut och sa att han ville döpa om sjön till Lake America trots att den ligger både i Kanada och USA. Och det på grund av handelskriget mellan länderna. Och nu om den nya elektroniska musikfestivalen i det gamla köpcentret Stinsen i Sollentuna. För några av artisterna som är klara för att lira där är de här.

0: Det handlar alltså om Ryksopp, DJ Seinfeld och Radio Department. Och festivalen hålls i slutet av november. Det var Peter Nyheter klockan 5. Producent idag är Jonna Karlström. Nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
1: P3. Här och nu. Live.
2: Tack för det.
3: Jag kanske ska gå på healing.
2: Ja, okej. Okay. Berätta mer.
3: Jag ska göra det snart.
2: Har du träffat typ en häxa igen?
3: Nej, jag har träffat en helt vanlig person som jag har känt tidigare i mitt liv. Alltså som är från samma ställe, plats som jag. Och som bara råkade vara på en plats igår som jag också var på. Mm. Ja, så tog hon lite på mig och sa hon, du mår inte så bra va?
2: Oj.
3: Jag bara, nej. Det gör jag verkligen inte. Och jag har också väldigt ont. Så att då, nu ska hon både massera mig och hila mig. Och jag har väl aldrig trott på healing riktigt. Men jag har liksom inte heller inte trott på det. Så jag ska ge det ett försök, ja.
2: Det här kan sluta hur som helst, känns det som. Och det ska bli spännande att följa din healingresa under hösten, Anna.

0: Vad sjukt att det kom en låt om healing. Efter att du sa det där. Casino med sjuk. I eftermiddag.
1: Ja, det här kan du aldrig hela.
0: Jag är sjuk och måste helas. Det var det jag hörde från texten. För sen höll jag på och, ja, jag läste lite på New York Times.
1: Okej.
0: Jag måste ta upp en grej med dig.
1: Jaha, du. Ja.
0: För inte visste jag att du i tre års...
1: Gently, ditt lilla jävla helvete.
0: Att du i tre års tid bott på deltid, då antar jag, i Lund. För jag läser här i Sydsvenskan att i tre års tid har en kvinna i Lund utsatt sin brevbärare för oönskade kontakter. Hon brukar dyka upp bakifrån när mannen delar ut post och kittla honom och kalla honom Gustav Vasa och dra honom i skägget.
1: Åh gud, det låter verkligen som jag.
0: Jag vet.
1: Men gud.
0: Men tråkigt då för lundenska Hanna att brevbäraren nu har vänt sig till polisen.
1: Ja.
0: Han uppger i förhör att kvinnan brukar stå och vänta på honom när han anländer till hennes bostad.
1: Nej.
0: Jag ska inte skratta, det här är jättehemskt. Hade det varit en man som gjorde det mot en kvinna hade jag inte haft den här glada tonen.
1: Nej,
0: vet du vad? Jag kanske hade haft det.
1: Ja.
0: Om han också hade kittlats och kallat henne Gustav Vasa. Kvinnan har sedan också utsatt honom för mannen skriver som oönskade kontakter, som att ställa sig alldeles för nära när hon pratar med honom.
1: Ja, usch vad det är hemskt. Det tycker jag är, alltså, det är så himla tydligt tecken på när någon är sinnessjuk.
0: Ja, eller full.
1: Eller full, att man står alldeles för nära. Det är det, eller... Att man klär sig helt fel. Alltså för årstiden.
0: Ja,
1: täckjackan på sommaren och sådär.
0: Men
1: liksom att ställa sig för nära och inte märka när någon backar. Det hände mig för inte så länge sedan. Att någon liksom... Ja, men ställde sig för nära bara och pratade. Och det var väl inte, alltså det var inte någon hotfull och det var inte någon full. Eller liksom. Men det var bara att han inte liksom kände av. Och så tar man ett steg bakåt och så fattar de inte. Alltså det är väldigt obehagligt.
0: Det finns en person, jag kommer inte säga några namn nu. Men det finns en person i Radiohuset som jag alltid har...
1: Petter Hallén?
0: Nej, inte Petter Hallén.
1: Nej, okej.
0: Okay. Han ger mig alltid massage. Så det tycker han får gärna vara nära då. Alltså det är inte så Joni-massage eller vad det heter.
1: Joni-massage?
0: Ja.
1: Vad är det?
0: Ja, jag är inte lite osäker, men det är sexuell massage på något sätt i alla fall.
1: Är det?
0: Jag får googla då.
1: Jaha, är det någon sån här ayurveda, alltså vad heter det, tantra?
0: Du vet att, har jag berättat här i radio att när en gång...
1: Fittmassage skriver
0: vår
1: producent.
0: Ja, det är det. Precis. Det är fittmassage. Jag har ju en gång, undrar om jag berättat om detta, jag flög ett flygplan. Så
1: det blir en helkroppsmassage för dig då.
0: Men det kom fram en
1: eftersom du är fitta. Ja.
0: Okay. Det kom fram en man. Som jag flög och så kom det fram en flygvärdinna, en manlig flygvärdinna som sa så här: "Hej Kristoffer, jag känner igen dig och jag har DM:at dig på Insta. Det här är vad jag heter på Insta." Och jag bara jaha. Så fick jag väldigt många öl av honom, så jag gillade honom till en början. Sen så när jag hade landat så gick jag in och kollade vad han hade skrivit och då hade han erbjudit mig massage. Som är något litet extra gig han gör då. Fast det hade varit gratis. Och det kändes lite perverst på något sätt.
1: Vadå? Alltså när du flög?
0: När jag flög. Han jobbade då som flygvärdinna. Och kom fram och sa, jag har skrivit till dig tidigare på Insta. Och erbjudit dig... Ja, han sa inte vad det gällde då på planet. Men jag såg sen när jag gick in och kollade vad han hade skrivit. Att det gällde att han ville ge mig en massage.
1: Ah, ja, alltså inte i luften utan...
0: Nej, precis. Utan nej. Privat där hemma.
1: Jag förstår.
0: Han jag vet inte hur mycket jag ska berätta om honom ifall han... Nej, är en spritt språngande person. Men man får 50% rabatt om man är under 25 om man vill ha massage och intimvaxning av honom.
1: Va?
0: Ja, det känns misstänksamt. Det är allt jag har att säga.
1: Ja, och du är ju verkligen inte under 25.
0: Nej, så jag blev ju också lite smickrad.
1: Betala fullpris då.
0: Jag fick det helt gratis. Men jag valde att inte ta emot den där massagen. Vet du vad?
1: Hur kom vi in på det här?
0: Ja, men herregud. Okej, så här var det. Jag berättade först om, inte visste jag att du hade varit i Lund.
1: Ja, just det.
0: Och sen så ledde det ena till det andra.
1: Ja, just det. Stå nära.
0: Joni massage. Ja, stå nära. Petter Hallén.
1: Ja.
0: Så man kan säga att det var ditt fel.
1: Okej.

0: Moveggio. Säger man så? Frågade jag Mari. Då sa hon typ. Låten heter i alla fall Pilea. Ni lyssnar på Eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Mm. Mari och Navid, välkomna till Studio 62.
1: Tack. Mm. Alltså, det är ju inte, jag tänker så här, det är inte jag som har spenderat en sommar i Frankrike.
0: Nej, det är det inte.
1: Hur är din franska?
2: Inte jag heller.
0: Min franska är, ja, men jag lärde mig i år då, att man säger bonjour på dagen och bonsoir efter när det är kväll.
1: Typ. Hur är din franska, Hanna?
2: Jo, men ganska bra. Ja, men den är det.
1: Bra.
2: Den är helt okej.
1: Okay. Bättre än Kristoffer kan jag ändå tänka mig.
2: Ja.
0: S'il vous plaît.
1: Alltså jag har inte varit så mycket i Frankrike, men jag lärde mig ett franskt ord för jättemånga år sedan. För jag tyckte det var så fint, för jag hörde alla liksom fransmän gick runt och säga det hela tiden. D'accord.
3: Ja, jag tänkte precis exakt samma ord. Det är jättefint.
1: Alltså, jag älskar det ordet.
0: D'accord. Vad betyder det?
1: Det betyder typ så. Okej, ja.
0: Ah. Hopp.
1: D'accord.
0: Ni ska jobba kväll.
1: Det är det vi gör. Och
0: sommarens sista dag ju.
1: Det är ju det, så vi måste tacka av sommaren med en så kallad specialsändning, vilket Navid och jag gör ju lite då och då. Att vi möts, vi gör bokslut.
3: Så vi försöker sammanfatta den här månaden, eller kanske som sommaren i stort. Vad har varit de bästa låtarna, de roligaste snackisarna? Och ha en vibbig kväll. Jag har kollat på vår spellista. Det ser väldigt, väldigt nice ut.
0: Det var roligt.
1: Vad tycker du om musiksommaren, Kristoffer?
0: Jag har i princip, alltså jag kom på en låt som jag älskar. Det är inte den jag ska spela för er, för jag har ju fått välja en låt, sommarens låt enligt mig. Men det är Kim Petras låten Brutalist.
1: Ja, men just det, du var ju så peppad i början på sommaren.
0: Jag vet.
1: Och sen spelade vi den aldrig igen.
0: Nej, jag vet. Jag nämnde det, okej, vad bra. Då var det bra att jag valde en annan låt. Nej, men den låt jag har lyssnat på hela tiden. Ja. Alltså vad jag än har gjort i sommar. När jag var i Frankrike till exempel. Och satt på en pakethållare bakom en kille. När det var värmeboll i Paris. Och rökte en helt vanlig cigarett. Då lyssnade jag på den. Och det är Kurt Weill.
2: Kanikull heter det värmeboll. Jag var tvungen att kolla upp det, för det kom hela tiden som sådana liksom, flash. Liksom. Ja.
0: Glad att du är med. Kurt Weill.
2: Men kanske inte så länge till.
0: Hanna, det
2: går. Nej, jag skojar bara.
0: Kurt Weill släppte ju ett album 29 maj tror jag, som heter Philadelphia's Been Good To Me, och en låt därifrån heter Philly's Been Good To Me. Den är helt amazing, om ni frågar mig. Och det gjorde ni ju.
1: Ja, så nu vill vi höra den.
0: Det kommer ni få, den kommer här.
1: Tack.
0: Den är väldigt lång. Ska jag gå på toa om du behöver, Hanna?

0: Kurt Weill, Phil has been good to me i eftermiddag i P3, min favoritlåt från sommaren.
1: Du min hade med. Jag skulle precis fråga, blev det din också, Hanna?
2: Ja, det är min också. Det är min favorit.
0: Tyckte du om den på riktigt?
2: Ja, det gjorde jag verkligen.
0: Mm, vi har verkligen. Ganska liknande musiksmak.
2: Du har väldigt bra smak med musik.
0: Tack så hemskt mycket. Sämre killar.
2: Och kläder.
0: Ja, tack. Det har jag.
2: Även inredning, tycker jag.
0: Ja, tack. Gud. Jag blir generad. Glöm inte bort att det är två andra här i studion. Navid och Mari. Ni ska sända.
1: Jag gillar det som ni två har going on. Men Navid och jag ska försöka ta vid.
0: Mm. Det blir stora skor att fylla.
1: Jag vet, det är så svårt att fylla de skorna efter er. Men det blir 2,5 timme med massor av bra musik från... Ja, men särskilt senaste månaden.
3: Ja, jag ska försöka få med Mari. Jag har valt en låt som är en av mina stora favoriter från den här sommaren, så vi ska allsång i studion. För att jag har sagt åt henne att den hooken på den låten är otrolig.
1: Ja, så att jag ser fram emot att lära mig något nytt jag med, så att säga.
0: Jag ska sätta mig och lyssna live på en liten bar här borta. Och otroligt. Bara njuta och dricka en vatten. Hanna, imorgon ska vi prata om mat i litteratur med Emily Rosenqvist. Och henne älskar vi att träffa.
2: Ja, det gör vi verkligen. Och vad kul ämne.
0: Så jävla kul ämne. Mm. Men nu musik då, helt enkelt. Ja. Kram.

0: Paris och Cardi B finns här i P3 med mig, Mari.
1: Och med mig, Navid.
0: Ja, som kommer att hålla dig i sällskap ända fram till 8. Premissen är enkel. Vi ska ge dig den bästa musiken från den senaste månaden. Kanske strössar med lite annat som har kommit över sommaren också.
1: Ja, men precis. Det är augusti med lite, vad heter det, växel.
0: Exakt. Och vi är jätteglada att du är med oss. Vill du kanske vara med och tipsa om dina bästa? Vi finns på 72250, skriv P3 mellanslag. Eller om du bara vill hissa och dissa våra val för den här månaden. Eller hur, Navid?
1: Ja, det är bara hiss.
0: Vi börjar med Troye Sivan. Det här är She's the Best.

0: Att Troye Sivan skulle gå någon form av så trip-hoppig spoken word-stil eller bana framför sig, det var inget jag såg på 2026 bingo-karta eller bingo-bräda.
1: Men han, ja, precis, men han gjorde det och det är jag tacksam för.
0: Ja, jag med. Det är en hyllning till gaykillens bästa vän, nämligen kvinnan som Troye gör i She's the Best. Fått med sig Nicole Kidman också. I musikvideon.
1: Jaha, jag tror du menar i låten.
0: Nej, precis. Det hade ändå varit ganska fett om hon hade liksom klivit in och gjort något. För hon har väl inte gjort musik innan?
1: Jag vill säga spontant ja, att hon är inblandad någonstans på någon låt, men jag har ingen som helst faktor att backa upp det med. Det var en känsla.
0: Hon gjorde ju Moulin Rouge. Alltså det var ju så jag i alla fall blev kär i henne en gång i tiden.
1: Det är det jag tror jag tänkte på.
0: Mm, eller hur? Navid, vi går igenom några av sommaren, men framförallt augustis bästa låtar här ikväll. Vi på Petra har ju också utnämnt ett helt gäng veckans Petra-hits på senaste tiden, såklart. Jag tänker att vi ska gå igenom några av dem vi hinner med, för Phoebe Bridgers var ju liksom första kvinna ut efter det så kallade sommaruppehållet. Mm. Men det finns ju någonting här som nästan är lite veckans P3-album.
1: Nej, men du vill inte gå ner den vägen, för att jag kommer att säga emot dig. Nu har jag inte lyssnat på Phoebe Bridgers album, men jag har ett gäng andra jag skulle kunna utnämna till månadens album. Ja. Men ja.
0: Nej, men på musikredaktörsmötet kan jag verkligen avslöja att lovorden var det här är årets album, månadens album, årets album. Och från hennes platta Lost Weekend så hittar vi I Can't Wait.

0: En modern Bob Dylan har ju nu kallats Phoebe Bridgers. Stora ord ändå av en låt som också slutar så himla abrupt. Men jag tycker ändå att hon har liksom lyckats hitta någon sorts indie-kommersiell tones som hon ändå liksom värnar om, en viss konstnärlig frihet på det här nya albumet Lost Weekend som kom i, ja, men någonstans i början på augusti var det väl, och har ju också resulterat i, ja, men det här har ju verkligen resulterat i en av hennes bästa skivor. Sen ska du säga att hon har ju bara släppt tre. Ja. Så det är inte så många ändå. Men det har ju faktiskt gått 6 år sedan hon senast släppte musik. Vi har ju hört henne annars här i kanalen i projekt som Boy Genius bland annat.
1: Ja, men precis. Alltså 6 år sedan hon släppte som solo. Då, solo.
0: Ja, precis. Alltså,
1: en av de riktigt roliga sakerna med det här albumet är ju det gömda spåret som finns i de fysiska versionerna. Inte, tyvärr inte i streaming. Men det finns en låt som heter Best Dream. Och det här kommer man åt. Det är roligare också. Alltså, har man vinylen så är det så klassiskt att det bara gömt längst bak på plattan. Men CD-versionen, där måste man liksom trycka på play på första spåret. Men sen ska man spola bakåt. För att det finns någon liksom... Ja,
0: vad indie-gubbigt av henne.
1: Ja, extremt. Men jag gillar det. Det var väl länge sedan man hörde om så gömda spår på plattor. För att det känns som att det var en mycket större grej för typ 20-25 år sedan. Liksom.
0: Men det känns ju lite som att det är ju också den publiken så att säga som hon ändå kan röra sig vid. De som gillar kanske att hitta lite dolda saker, hitta och upptäcka nytt i musiken. Och så hon är ju någon sorts liksom Taylor Swift för... indie-älskarna. Liksom.
1: Emo-indie-människor.
0: Ja, men precis. Ja. Så det är ju så. Det är ju mycket, ja, men nakna berättelser, det är dagboksformat, det är ju väldigt mycket så här lo-fi-estetik. Men jag tycker också att, vilket man också hör i det här dolda spåret, när hon verkligen slår i med mycket produktion, det händer mycket. Det är kanske att hon får in liksom vocoders, andra liksom härliga distade element. Och jag har börjat få ögonen mer och mer upp för ett spår på plattan som heter Bobby. För att jag tänker lite så här, även fast I Can't Wait var liksom veckans P3-hit här i P3, så tror jag att hösten kommer vara mer och mer Bobby.
1: Okay.
0: Och vet du vem Bobby är?
1: Berätta.
0: Det har kommit till vår kännedom att det troligen då handlar om hennes pojkvän. Hon är ihop med komikern Bo Burnham.
1: Jag vill säga att det är ett omaka par, eller?
0: Jag vet inte. Alltså, hon har väl varit ihop med andra omaka personer förut. Så att, ja, en härlig liten kärleksförklaring till henne. Men också så här, också där hon tar fram energin lite. Och jag gillar det med Phoebe. När hon liksom kan gå från det här lite stillsamma nakna, sen bara ösa på.

0: Du lyssnar på Petri med mig, Mari och Navid.
1: Yes.
0: Du hörde Phoebe Bridgers Bobby. Och en annan låt som jag lyft fram för som veckans Petri hit här i kanalen, Navid, det är ju Fontaine's DC.
1: Irländerna.
0: Ja, det, där är de ifrån.
1: Ja.
0: Och deras låt Marianne, första från ett kommande album som tydligen ska kännas som en dopaminkammare där du kliver in och gruppen ska liksom testa olika musikstycken på dig och hur det liksom kan så här påverka sinnet och humöret. Tycker du om att vara liksom försökskanin på det sättet?
1: Alltså, ja och nej. Det är väl kul liksom att få vara med i ett experiment, men sen att bli påverkad på det sättet att man ska ryckas med och känna den sorgen och till glädjen. Nej, berg- och dalbana jag har nog av i mitt vanliga liv.
0: Mm. De har ju också, alltså det är lite mörkare, det är lite mer syntigt tycker jag än hur det har låtit tidigare från den här gruppen. Och de har också berättat att Marianne är inspirerad av kanske en något oväntad inspirationskälla, tycker jag i alla fall.
2: May I ask you to describe Thomas Ridley? What line of work are you in, Tom?
3: Accounting.
0: Ripley. Mm. Den här Netflix-serien som kom för ungefär 2 år sedan som handlar om, baserad på boken The Talented Mr. Ripley.
1: Ja, som Matt Damon också spelat i en film.
0: Precis, en film som kom för så här 20 år sedan. Sen har ju den här liksom gjorts om då till tv-serie. Det finns någonting lite roligt med dem som använder sig av film som någon sorts inspiration eller matta inför att göra ett eget släpp. Och vilket har också fått mig att tänka på att så här, väldigt mycket musik på senaste tiden så använder jag också ordet filmiskt, att något låter liksom atmosfäriskt och filmiskt. Alltså, har vi börjat liksom överanvända det här för mycket, Navid?
1: Ja, det är väl det korta svaret. För att man vill ju beskriva liksom den här hela upplevelsen. Det är inte bara så, du ska ryckas med i känslan, du ska se bilderna framför dig. Det är storytelling, det är det ena och det andra. Mm. Men ja, det blir ganska mycket så modeordet filmiskt. För var något år sedan var det interpolation som vi hela tiden snackade om, men nu är det filmiskt. Alla säger det, alla artiklar, alla pressmeddelanden. Ja,
0: men jag har också sett det här året, Ray som samarbetar med filmmusikskompositören Hans Zimmer, men också såklart Charlie XCX som gör liksom camera fashion film, eller nej förlåt, camera heter inte.
1: Music. Fashion film.
0: Så att det känns som att det ligger något i liksom artisters intresse nu. De har börjat kolla på film plötsligt istället för att lyssna på gamla band. Vi tar oss till Fantasy, det här är Marianne.

0: Icona Pop. Yellow Top här i Petri med mig, Mari och Navid. Det här är verkligen en av mina så härligt sommarlätta låtar som jag har lyssnat på när värmen stekte som mest och bäst. Och jag tycker ändå Icona Pop har verkligen imponerat mig med alla sina singlar det här året.
1: En singel som jag är imponerad av är samarbetet mellan Cockhouse och Natalia från Lover's Kit. Det är, förutom att bara vara väldigt energisk, så är det jävligt bra titel på låten också. Jag gillar ordet doink.
0: Och framförallt är det ju verkligen energin i den här Navid. Och Cockhouse är ju verkligen sånt, en sån grupp man ska uppleva live.

0: Cockhouse tillsammans med Natalia från Lover's Kit med låten Doink som har kommit nu i sommar och som har gått på repeat i Navid och mina hörlurar. Prata oss båda.
1: Ja, nu precis. Och återigen, det här är både Lover's Kit och Cockhouse är band man bör se live. För att det är, tyckte man att det var mycket energi här bara man får höra det inspelade. Wow, vad man blir blastad på deras livespelningar.
0: Vi ska nog ta ner energin lite efter 18. Det har ju också varit en händelserik månad med tyvärr många som har lämnat oss i musikvärlden. Vi ska prata mer om detta, men först klockan, den närmar sig 18. Johanna, du står redo med Petra Nyheter. Varsågod.
2: Tack så mycket. Minst 2500 byggnader har förstörts av flodvågen i Nepal. Det är enligt beräkningar som nyhetsbyrån AFP gjort tillsammans med det europeiska Copernicus-observatoriet. Minst 939 personer har bekräftats döda och närmare 4000 saknas fortfarande. I Norge har kung Haralds kista flyttats från Kungliga slottet till slottskapellet idag. Och från och med imorgon kommer de norrmän som vill få ta ett sista farväl av kungen. Något som över 100 000 personer väntas göra. Kistan kommer stå i slottskapellet fram till den planerade gravfärdsceremonin till Oslo domkyrka den 9 september. Fotbollsikonen Lionel Messi lägger ner sin landslagskarriär. Det meddelar argentinaren på sociala medier. Han skriver att det är ett beslut som gör ont men att det är rätt tidpunkt och menar att det finns unga spelare som förtjänar en plats i laget. 39-åriga Messi gjorde debut med seniorlandslaget 2005 och har under karriären gjort 207 matcher i landslagströjan. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kan tänka sig att Systembolaget ska få sälja kall öl. Det sa hon i morgonpassets partiledarintervju. Men det kanske inte är den frågan hon kommer att prioritera högst, säger hon till Petra Nyheter.
3: Jag har verkligen inget emot kall öl på Systembolaget, men jag tänker kanske att ungdomar ska komma i arbete, att det är lugn och ro i klassrummen och att alla kvinnor kan känna sig trygga med förlossningsvården är möjligen viktigare frågor att diskutera i valrörelsen.
2: En av anledningarna till att det inte går att köpa kylda drycker på Systembolaget idag är att de inte ska uppmuntra alkoholkonsumtion. Men Andersson tror inte det är temperaturen som avgör om folk dricker sig fulla.
3: Det finns ju många saker man dricker okylda som man kan köpa på Systembolaget och dricka sig full på. Man kan också dricka sig full på varm och ljummen öl, så att jag är inte säker på att det är just temperaturen på drycken som är spärren där.
2: Det var det hela från Petra Nyheter klockan 6. Över till er igen, Mari och Navid.
0: Jo, tack Johanna. Och förutom att du ska leverera nyheter till oss den här kvällen och har ett viktigt uppdrag så tänker jag att du också ska fundera lite på vad som har varit ditt bästa musiksläpp, musikminne, någonting i musikväg den här sommaren.
2: Ah, lite sommarsoundtrack.
0: Eller hur? Det skulle vi jättegärna vilja...
2: Jag ska fnula på det här.
0: Precis, vi hörs igen klockan 19.
2: Yes, tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Fundera på om det nästan egentligen också är så arbetsmiljöproblem, Navid, att vi liksom lägger på våra kollegor mer arbete.
1: Precis, bevaka världen. Men säg också vad din favorit den här sommaren har varit, snälla.
0: Precis, jag skulle gärna se liksom Johanna säga till oss så, kan ni plocka fram en nyhet som ni nu läser upp?
1: Ja. Åh gud, jag blir nervös bara att tänka
0: ja,
1: på det.
0: Ja, det är så. Ja, nej, men några musiknyheter kommer vi nog faktiskt kunna toucha vid. Som det har pratats om mycket här i P3 senaste månaden. Ja, bland annat nyheten som kom förra veckan som jag tror inte har undgått någon. Det att Dolly Parton har gått ur tiden, lämnat oss efter en otroligt lång och härlig karriär.
1: Vilken legend.
0: Ja, vi ska prata mer om henne, men först så ska vi ta oss till Manchester. Där hittar vi West Side Cowboy.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Westside Cowboy med Pinup Boys har det här i P3 med Navid och Mari. Du vet vad deras genre heter? De har ju skapat en egen genre, de här Westside Cowboy.
2: Berätta.
1: Britannica. Jag gillar det väldigt mycket. Mm. Då British Americana.
2: Ja, snyggt ändå att sno från amerikanerna och ta något och brittifierade, anglofierade och så vidare. Du, Navid, i tisdagskväll så satt du här och sände och ja, du avslutade din lilla sändning med en ganska tråkig nyhet.
1: Extremt tråkigt. Verkligen så, 2 minuter innan vi ska lämna studion så säger Kalle, oj, Dolly Parton har gått bort.
2: Ja.
1: Så att det fick jag break the news här i P3 och sen så dagen efter så var det stor dålig dag i hela kanalen.
2: Så är det ju.
1: Ja, vilket var, och det vi gjorde på när vi tog över sen på kvällen och skulle sända på onsdagen så var det ju, så bad vi folk skicka in ja, men sin favorit dålig låt som folk kanske inte kände till, som förtjänar lite mera lite mer shine, liksom uppmärksamhet. Och det var superfint, det var jättemånga som hörde av sig och jag lärde mig väldigt mycket om den här låtskatten.
2: Ja, för Dolly är ju, alltså, har du varit verksam i liksom 60 plus år eller egentligen nästan varit verksam hela ditt liv, hon började så himla ung att göra musik och släppa musik, så har du också hunnit arbeta upp en viss låtkatalog och ord har ju verkligen sagts om den fantastiska Dolly Parton och det är väl då vi är så tacksamma att vi kan liksom också bara berätta historien om henne genom musiken tillsammans med er lyssnare som då kom in med lite tips.
1: Ja, och några av de tipsen var bland annat Do I Ever Cross Your Mind?
2: En låt för dig som är liksom lite trött på Islands in the Stream, känns det som.
1: Men så hade vi också Mattias Hansson. Det här fick vi också några som skickade in. Mattias Hansson från P4 Country var ju här och han skulle tipsa om några så. De här albumen borde du ha hört. Ett av de albumen var när Dolly Parton vid millennieskiftet skulle gå tillbaka till sina bluegrass-rötter med albumet The Grass is Blue och titelspåret.

0: funderar på om det var runt den här perioden också gjorde Little Sparrow, som också har varit en sån old favorit för mig.
1: Ja, precis. Det var liksom en trio av bluegrass-album som Little Sparrow var med bland dem. Men jag tror att den som det tipset vi fick in då från lyssnarna som liksom träffade mig allra bäst, det är låten Light of a Clear Blue Morning. Det var någon som beskrev den här som så, om du är ute på landet och vaknar en sån morgon och det är bara en fin dag framför dig liksom den här.
0: Låt oss ta oss till just den känslan.

0: Lights of a clear blue morning med Dolly Parton.
1: Everything's gonna be alright.
0: Ja, en låt som kom där runt 2000-talet.
1: Nej, den här kom. Nej, vad sa du? Den här kom 77.
0: Nej, förlåt, vi pratade om bluegrass-låten. Exakt, den här är från 77. Det känns som att det finns liksom årtionden. Det finns så många årtionden med Dolly som man kan dippa tårna i. Och jag älskar någonstans att liksom Dolly Partons musikaliska arv också finns då i varje ny generation någonstans. Folk som plockade upp henne på liksom 60-talet, 70-talet, 80-talet och så vidare. Och jag tycker att det har varit väldigt tydligt såklart i flertalet countryartister som kommer från USA. Både gamla som också nutida, men också särskilt i våra popstjärnor på senaste tiden. Alltså ta till exempel Sabrina Carpenter. Alltså hon har ju också lyckats hänföra en hel publik med sitt blonda stora hår. Alltså hon anspelar ju verkligen på lite så här sexiga eufemismer och ibland också på att spela lite på en dum stereotyp när man kanske ibland pratar om hur dumma män är. Något som också så här innehåller så mycket humor, vilket också Dolly var så himla bra på. Och jag tycker att det är så roligt att den här låten...
1: Ja, speciellt när hon, alltså den liksom, vad heter det, tonårshöjningen hon gör, man
0: som banjon här i slutet liksom. Alltså det är så rakt av inspirerad av Dolly Parton. Alltså det finns också någonting av den här liksom subversiva dumb blonde känslan som Dolly Parton också har en låt som heter, och igen att liksom Sabrina ibland kunde ta fram de här country elementen som det här banjospelstekniken ska tydligen vara lite samma som används i typ Jolene bland annat. Så det är liksom rakt av en hyllning så att säga till Dolly. Sen tycker jag det är roligt med Sabrina Carpenter, för hon har ju också varit rätt inspirerad av en annan storhet som tyvärr också gick ur tiden förra veckan. How do you do I? See you've met my faithful. Kanske den bästa introscenen i en musikal någonsin, när Frankenfurter, spelat av Tim Curry, äntrar scenen i The Rocky Horror Picture Show. En man som också gick bort samma dag som Dolly Parton, eller nyheten kom väl där på kvällen, om jag inte missminner mig. Där Sabrina faktiskt har gjort liksom, hon är ju rakt av snott Rocky Horror Picture Show som ett element i någon av hennes musikvideor. Jag tror att det är låten Tears bland
1: just
0: annat.
1: Just det, för det var mycket skriveri om det.
0: Men det är så roligt för att båda de här var så stora liksom queer-ikoner som ändå lever vidare den dag idag. Men sen, bara för att avsluta hela min, vad ska vi kalla det, hur jag verkligen ser Dolly sipprar ner till populärkulturen idag, är ju också den här country-boomen som bara fortsätter i USA. Ella Langley har vi sett på topplistorna i USA hela sommaren. Det är den största hitten just nu. Den har liksom spenderat 19 veckor som etta på amerikanska Billboard Hot 100, vilket är det mesta en kvinnlig artist har gjort någonsin.
1: Historiskt.
0: Hon har slagit Whitney Houston, hon har slagit Mariah Carey. Och jag kan tänka mig att det är lite tack vare Dolly som har banat väg åt de här personerna att vi idag har till exempel Choosing Texas. Just

0: Morgonpasset i P3.
1: Idag så var det ju sossarnas tur att berätta vad de vill med Sverige.
2: Genom partiledaren Magdalena Andersson som var i studion.
1: Hur ska hon lösa arbetslösheten?
2: Är det så fel med vinster i skolan?
1: Och vill hon regera med Vänsterpartiet?
2: Sen har vi ju tagit i några av dina kända citat.
1: Bad, enkom för fötter.
2: Och så om dina aktiviteter i Lidköping där du bajsmarodörat.
1: Lyssna nu i appen Sveriges Radio.

0: Alldeles nytt från vårt enda tennisproffs, håller jag på att säga. Tennisinstruktören Jonas Lundqvist dog för några år sedan. Den här låten kom i fredags, men tycker den är så pass bra att den förtjänar att vara med i vår augustisammanfattning som jag, Mari Hesthammer och du, Navid Bawi, gör över de bästa musiksläppen som har varit senaste tiden.
1: Precis, det måste inte ha kommit så i början av augusti för att det ska kunna platsa.
0: Nej,
1: kom det bara för några dagar sedan, håller du kvaliteten, du är med.
0: Exakt, jag gillar det här lilla, lite det smitsiga som han är inne på just nu. Navid,
1: ja.
0: Berätta för mig, vad har du i pipen?
1: Jag har i pipen, vi ska få lite postum musik nu.
0: Mm.
1: Det finns ju Mac Miller, rapparen, producenten, bara den väldigt sköna snubben. Han gick bort 2018, men i år så firar hans album The Divine Feminine 10 år, och för att fira det så får vi ett osläppt spår från liksom den sessionen. Alltså The Divine Feminine, för dig som kanske har en aning, den mest kända låten från den låter ju så här. Okay, we be fighting, we be reuniting. Kiss me, touch me, tease me, me excited. Got a devil who is who. Här är Mac Miller.
0: Vågar jag sticka ut haken och säga att det här är hans bästa låt någonsin?
1: Det får stå för dig. Det är en av hans bästa, skulle jag säga. Men den då nygamla låten Butterflies är lika vibig, lite lugnare på sina håll. Tanken som slog mig första gången jag hörde den var det typ så här som Jack Harlow egentligen ville låta när han gjorde sitt så R&B-album Monica. Men det blir ju ganska enkelt väldigt vibbigt, väldigt bra när Mac då på låten Butterflies samarbetar med en av sina bästa vänner Thundercat, som vi hör spela basen här.
0: Mm, och det här kommer då bli ett liksom postumt
1: deluxe-versionen av då jubileumsutgåvan.
0: Mm. Vi lyssnar på Butterflies, det här är Mac Miller.

0: varje Big Mac Miller låt för att låt oss fel att säga fira och Mac Miller i samma ord, men det är ju för att fira det här albumet som kom för 10 år sedan där han bland annat släppte låten Dang.
1: Precis.
0: Tillsammans med Anderson Paak här i låten Butterflies då, producerad av Thundercat. Det känns verkligen som att det är ju rätt typ av producenter som han den tiden jobbade med.
1: Gud, förutom hans egna liksom produktioner, han har varit som mentor för, alltså vad ska vi säga, den generationen LA-artister inom liksom R&B och hiphop som är liksom stora nu, tänk liksom så Steve Lacy och Thundercat och alla dem, han har ju varit mentor åt alla. De har ju kommit hem till honom, han har lärt dem hur man gör musik. Alltså, ja, det är så fin historia liksom.
0: Vi ska fortsätta på Stuma släpp, för du har verkligen nördat dig ner i det här Navi den här månaden.
1: Det bara råkade komma mycket liksom på Stumt. Vi har ju pratat ganska mycket om Prince, att det skulle komma ett nytt postumt album med honom så från hans arkiv. Vi har ju hört 2 låtar därifrån. Bland annat då With This Tear.
0: Fruktansvärt.
1: Och den här är ju då från 91 och sen så Stone som han spelade in 95. För att det här är då ett album som spänner över hela hans karriär. Saker som han har spelat in, gett till andra. Men jag tycker, alltså albumet i stort, helt okej. Okay. Är du ett Prince-fan så är det kul för dig att lyssna. Men annars var det så lite mid som ett album.
0: Varför kommer det här nu?
1: För att de vill också så hylla Prince och liksom de tusentals låtar som finns i hans arkiv, i hans vault, som det heter.
0: Alltså du vet att jag har blivit liksom mer och mer provocerad över liksom postuma släpp på senaste tiden.
1: Förstår 100%.
0: Ja, att jag är så, nej men vet du vad, lapp på luckan, personen har vandrat vidare. All due respect, vi har så mycket annan härlig gammal musik att kunna lyssna på. Sen tycker jag att det finns någonting roligt när vi fick veta också förra veckan efter att Dolly Parton gick bort att hon har ju då skrivit ner i sitt testamente eller sånt så här, om 20 år så kommer en låt, när jag ska ha fyllt 100, jag har en låt då som ska komma då. Då känns det ju som att så här, det är bestämt, hon har varit med, hon har signerat under, hon står bakom det artistiska i så här vill jag att mitt arv förvaltas vidare.
1: Ja, precis. Det är ett svårt ställningstagande att ta. Man blir lite glad samtidigt som man vill att det ska hålla en viss höjd, liksom musiken som den kurerade musiken speciellt. Men jag tycker ändå att liksom, öppningsspåret från då Timeless-plattan, den är den som sticker ut mest hos mig. Jag fastnade för den ganska så bra. En låt som han spelade in 1977 innan han ens släppte sitt första album. Liksom. Och det är låten I Am You.
0: Till dig, Navid, och alla Prince-fans där ute alltså.

0: med mig, Mari, och min kollega
1: Navi.
0: Och det där var Georgia Smith, What's Done Is Done, från hennes album som vi anser är ett av månadens bästa enligt oss. Och det är just det du får denna måndagkväll, sommarens sista dag, Navid.
1: Ja, månadens slash sommarens bästa, kan vi säga.
0: Precis, lite så blev det, för att summera det hela. Det har också varit en stark konsert- och festivalmånad, får man ju säga. Och ja, men bara om vi blickar tillbaka på nu i helgen, så var det ju dags för Swedish House Mafias 2 Ullevi-spelningar. Novell, en... blev det på grund av vädret. Men en som var på plats och recenserade hela kalaset var ju såklart vår musikexpert Tina Merrason. Och så här hade hon att säga om lördagens spelning.
2: Det som är spännande, tycker jag, med Swedish House Mafia är att de, man kan tänka sig att de hade kunnat varit, liksom, vad ska man säga, en fluga, att de är förbi, att det är över. Men Swedish House Mafia är för den sakens skull inte passé. Fine, de är inte de mest progressiva som är längst fram i den här genren, men de håller en stadig nivå, de släpper låtar, de gör smarta samarbeten, och ibland behöver inte musik vara svårare än så. Och vi behöver den här typen av liksom härliga, glada urladdningar utan att det ska vara för så kreativt, konstnärligt också, utan att på något vis minimera Swedish House Mafias liksom hantverk i den musiken de gör, så är det ju, ja, jag tyckte det var väldigt fint.

0: För jag tillsammans med Lykke Li. Låten heter Happiness is so sad. Ja, grabbarna som spelade i Göteborg i helgen. Och vi ska faktiskt också stanna kvar i den staden, Göteborg, för Navid. Vi på Petri var ju såklart på plats under Way Out West-helgen och sände från Göteborg. Du var en av dem som sände otroligt mycket. Men jag är nyfiken, vad hade du för festival?
1: Av det jag hann se på festivalen så var det väl ändå ganska bra, måste jag säga. Om jag ska göra det enkelt, best worst.
0: Ja, jag vill ha liksom bästa och sämsta.
1: Okej, vi kan börja bästa. Om jag ska välja en sak,
0: med det bästa?
1: Nej, det sämsta.
0: Ja, tack.
1: För det jag valde mellan var så, det extremt dyra ölpriset. Var det så? Det är 90 spänn för en burk öl. Inte så jävla kul.
0: Också.
1: Ja, nej, men precis, vatten för den som vill dricka, men det är bara dryck överhuvudtaget, mat också, och jättedyrt. 150 spänn för en falafel man hade kunnat få här för 50 spänn. Det är sådana saker. Det var jättetrångt, men om jag ska foka på det musikaliska så måste jag ändå säga bristen på hiphop. Clips var där, AJ Tracy var där. The Alchemist var visserligen där, men där har vi liksom så Earl Sweatshirt, 4 stycken av en lineup på så, vad är det, 50 artister kanske.
0: Men det har ju
1: kanske
0: varit ett dåligt hiphopår.
1: Alltså, nej, det har det inte. Det finns jättemånga. Vi har ju till exempel lite senare en av så månadens bästa vi kommer spela senare som hade mycket väl kunnat vara med på Way Out West. Men det måste jag ändå säga, det var dålig lookout liksom när det kommer till hiphopen i alla fall. Men on a positive note, när det kom till musiken. Och jag måste också shout out, det var ändå fint. Även om det var trångt så var det många fina människor som lämnade plats. En jättelång kille som stod framför mig och bara, oj förlåt, ser du på en av spelningarna? Och flyttade så att jag kunde se scenen. Sådana saker var extremt roligt. Men bäst var ändå Lord. Hon var så gullig på scen. Hon var så bra, så liksom så närvarande. Och bara grejen, alltså jag kan inte släppa hur gulligt leende hon hade på sina läppar när hon var klar med sin spelning. Som att hon genuint hade typ roligare än vad vi i publiken hade av hennes konsert.
0: Och jag stod där faktiskt tillsammans med Navid och bevittnade hela den här spelningen. Och vet du, jag skriver under. Until you're announced, we've not yet asked all our questions.

0: Team med Lord inspelade på Way Out West-festivalen i augusti. Ja, ett av dina bästa minnen eller bästa upplevelser från festivalen
1: måste
0: i år,
1: ändå säga.
0: Navid. Och jag håller med dig, det var så roligt för att vi möttes där lite av en slump liksom bara en halvtimme innan spelningen och jag var så, ja, men jag måste gå och se Lord. Jag missade när hon var i Stockholm nu i vintras. Jag vill verkligen gå och se henne, älskar henne som artist. Och så säger Navid till mig, ja, det måste jag också för att min systerdotter har sagt att kan inte du gå och kolla på det här åt mig eftersom att jag inte är på plats.
1: Ja, shoutout Nelly, tack för att du fick mig att gå och kolla på Lord. Det var en jävligt fin upplevelse.
0: Alltså det är liksom inte morbror som fixar åt, det är liksom så här, det är din systerdotter som är så som får dig dit. Alltså du är inte coola morbror längre. Det är liksom hon som är the tastemaker.
1: Gud ja.
0: Ja men otroligt.
1: Men dina bästa och sämsta.
0: Ja, nej men jag måste ändå säga jag håller med Lord. Var faktiskt en av mina bästa upplevelser också. Men sen, jag gick också in med alldeles för höga förhoppningar om den här mannen. Ja, Blood Orange.
1: Ja, han fick ju lite kritik för sin spelning.
0: Ja, det var liksom otroligt nedtonad scenpersonlighet som han har utvecklats. Jag såg honom live 2014. Det var charmigt, det var magiskt, det var ganska personligt trots att han liksom hoppade runt med en bruten fot. Och nu känns det som att han bara gått in i sitt introverta jag. Han visar absolut upp liksom vilken bra producent och musikmakare han är, men för att han bygger ju liksom nästan perfekta låtar ibland, men allt det här, alltså magin förloras när han, när allt bara blir så introvert någonstans. Det var som att man såg på en liksom en studiosession, och det tycker inte jag är liksom en rolig live-upplevelse.
1: Nej, men precis, det var ju som motsatsen till Lord. Om hon var 100% närvaro så var han liksom bara inte riktigt där.
0: Precis, och jag tänker ibland med vissa artister, producenter som kanske är mer producenter, att jag fattar att så här, du är ett produkt huvud någonstans, men det var faktiskt en artist som gav mig en av festivalens bästa upplevelser som är just en sån produktionsman. Baby.

0: Överentusiasm från en man som verkligen bara hoppade runt utan att det liksom spillde över någon gång. Dessutom hade han också med sig ett ganska stort band likt Blood Orange, men de satt liksom tillsammans på världens minsta yta. Det var så jävla gulligt och jag tror att det liksom skapade någon härlig synergisk effekt samtidigt som att han bara kastade sig runt och visade vart skåpet skulle stå.
1: Ja, man vill ju att de ska vara liksom svettiga artisterna när de är klara, och han såg ju ganska så dränkt av svett ut.
0: Gud, jag tror också att Bootsen var att tacka för det, för de såg varma ut så att säga. Men det är också en låt som jag tog med mig efter Way Out West-helgen, för när jag var på Fortet-spelning så började han spela en remix av en Turnstile-låt som heter Look Out For Me. Och jag var så överraskad och bara, gud, varför gör han det här? Det här är så oväntat. Klipp till att i fredags så kom ju deluxe-versionen av Turnstiles album. Där såklart Fortet har gjort en version av Look Out For Me.

Out for Me, en fourtet version alltså av Turnstiles låt som originalet med på plattan Never Enough. Nu i fredag så kom det liksom en deluxeutgåva med massa remixar. Och typ de

bästa remixerna är faktiskt nästan bara enbart av dansproducenter, tycker jag i alla fall. Ja, ett otroligt Way Out West-minne för mig när Fortsätt spelade denna. Och jag tänker att vi ska bjuda på en till live-låt från Slottsskogen. Det är ju Mästarna i The XX. Och vet du, hela den spelningen finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sök bara på The XX Way Out West.

I thought I had you on hold. We love you way out west.

0: DXX live från Way Out West med låten On Hold. Men klockan den är ju väl passerad 19. Det är dags för Peter Nyheter med Johanna. Varsågod.
1: Tack så mycket. Över 6 000 personer har nu bekräftats smittade av Ebola. Det rapporterar myndigheter i Kongo-Kinshasa. Hittills har närmare 3 000 personer dött i den värsta Ebola-epidemin i landet. Den 16-åriga killen som misstänks för medhjälp till mord och mordförsök efter attacken på Brinellskolan i Fagersta är fortsatt häktad. Och idag har åklagaren kommenterat misstankarna mot honom som handlar om mordplaner i Stockholmsområdet. Och åklagaren skriver i ett pressmeddelande att han inte längre är frihetsberövad för de planerna, men misstankarna finns kvar och just nu är ett intensivt utredningsarbete igång. Och 16-åringen är alltså fortfarande inlåst och häktad, misstänkt för medhjälp till skoldådet. Macron är på plats i Stockholm. Den franske presidenten och statsminister Ulf Kristersson har varit med när ett av Sveriges största försvarsavtal signats. Och det handlar om 4 nya krigsfartyg som Sverige ska prisa 47 miljarder för. Fotbollsikonen Lionel Messi lägger ner sin landslagskarriär. Det meddelar argentinaren på sociala medier. Han skriver att det är ett beslut som gör ont men att det är rätt tidpunkt och menar att det finns unga spelare som förtjänar en plats i laget. 39-åriga Messi gjorde debut med seniorlandslaget 2005 och har under karriären gjort 207 matcher i landslagströjan. Bara den finska staden Rovaniemi ska få kallas för jultomtens hemstad. Det är enligt ett nytt beslut från EU. Rovaniemi i finska Lappland beviljades varumärket jultomtens officiella hemstad år 2009. Men staden riskerade att bli av med titeln efter ett klagomål om att ingen borde få äga jultomten förra året. Men efter flera månaders utredning är det alltså fritt fram, det rapporterar finska Yle. Det var Peter Nyhet och klockan 7. Mari och Navid, är, ja. Är han kvar?
0: Ja, han är kvar. Vi är båda här och vi ska fortsätta tipsa om senaste tidens bästa låtar. Mm. Och jag misstänker att du kanske har ett litet låttips till oss, Johanna.
1: Ja, alltså det har inte varit en jättestor musiksommar för mig. Men nej. I april släpptes Need for Speed med Kim Petras.
0: Och den har varit med dig hela sommaren.
1: Det har varit min song of the summer.
0: Oh, underbart. Det är du och Kristoffer Garplin som verkligen haft en Kim Petras song. Summer, så att
1: I
0: säga.
1: Love it.
0: Ja, toppen. Tack så jättemycket, Johanna.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, och tack för den nyhetsuppdateringen som vi fick av Johanna från P3 Nyheter. Ska inte vi också tacka henne med det som är hennes låt?
3: Ja, 100%.
0: Alltså, varför inte? Vi har grävt fram den här. Kalla varit snabb. Här kommer den. Need for Speed. Kim Petras.

0: Alltså det har ju varit en fantastisk sommar för alla som älskar pop, alltså så här tjejig pop, kvinnlig pop, stora starka röster och härlig liksom dansant musik, för att vi har fått Ariana Grande, vi har fått Charli XCX, vi har fått Madonna, vi har fått Tyler den här sommaren, och strax innan sommaren kom ju också det här Kim Petras albumet där låten Need for Speed som du precis hörde också finns med. Men vi ska liksom rikta blickarna nu bort från det gänget till en annan härlig toka.
1: Ja, två härliga tokor rättare sagt. Men det här är ett album på ett sätt som man har väntat på i 15 plus 1. För att egentligen så skulle då Erykah Badu och The Alchemist gemensamma album Before the World Blows komma den 29 augusti 2025. Mm. Men dagen innan så sa de, vadå? Nej, vi har inte sagt någonting. Den kommer om ett år. Den kommer när den kommer. Och nu i fredags så fick vi äntligen det. Vi har ju hört låten Witch Doctor. Som en liten ett försmak av två för det här albumet som höjde mina förväntningar något så in i helvete. Men då när jag 00:01 tryckte på play, alltså så fredag, så fick allting gick upp i fyllelse. Det var exakt så som man förväntar sig att ett sånt samarbete ska låta.
0: Och vad är det man förväntar sig då?
1: Nej, men det här är alltså nu har då Erykah Badu och The Alchemist, de har ju båda producerat. Det har ju varit så att Alchemist har ju typ gjort någon form av grund, han har skickat beatet till Erykah, hon har arrat om och liksom lagt till sina saker, och så har de tillsammans skapat ett album med en så djup atmosfär som avhandlar liksom om livet i den moderna världen och liksom dating och kärlek, liksom allt vad det har att göra. Men det är en mörk palett av rika färger, om du liksom förstår den grejen. Det är så atmosfäriskt, det är så fint, det är liksom väldigt lunkande så som den här låten är. Men det finns också lite så upptempolåtar. En av dem som jag tycker om att röra mig lite extra till, det är låten Breezy.
0: Ja, oavsett om jag eller lyssnarna förstår dig, Navid, så vill vi i alla fall bara förstå din glädje för dessa två.

0: Senast jag såg Erykah Badu, det var i Berlin i maj. Hon kom ut från hotellet där min kompis bodde.
1: Och oh my God.
0: Hade den största hatten på sig som man någonsin har sett. Vilket är ju lite on brand, Erykah Badu. Sen någon dag efter när jag lämnade Berlin så läste jag att hon hade hållit i någon sån soundbath-grej. Också väldigt on-brand, Erykah Badu.
1: Ja.
0: Som du fick här tillsammans med The Alchemist. Låten heter Breezy, de har precis släppt ett album ihop. Och är ja, men en av de låtar som vi väljer att lyfta fram den här måndagskvällen. Sista dagen på augusti, sista dagen för sommaren. Som ett av de ja, men bättre släpp vi har hört på senaste tiden. Det är mycket samarbeten just nu. Det är ju alltid mycket samarbeten i musikväg. Men vi har också kommit över ett samarbete som... Ja, men det är tre namn här framför mig. Som, alltså, oavsett vad de gör, men också särskilt i kombination, så blir man ju nyfiken. Det är Denzel Curry, det är Kenny Beats och det är Jebba.
1: Ja, för att... Och det här låten, om du som lyssnar, om du har hängt med sen vi snackade om Way Out West, och jag nämnde att det finns ju så hiphop som hade kunnat spela på festivalen, så är ju Denzel Curry och Kenny Beats det
0: med.
1: Gänget. För att de släppte ju precis ett album ihop som heter Two, alltså ja, II om man vill leta upp det. Där det är liksom, de har ju samarbetat förut och det har alltid gått jättebra, det har alltid varit så kritiskt och hyllat. För att Kenny Beats som gör då produktionen, han är lite så left of center, han gör inte så vanliga, om man säger så, hip-hop beats. Han väljer inte så klassiska soul-samplingar hela tiden. Och Denzel Curry är ju också en så väldigt eklektisk rappare, han funkar på allt. Han har ju liksom så...
0: Han har släppt hardcore-samarbeten.
1: Ja, exakt.
0: Men jag kan ändå tycka att jag blir lite gladare när han går tillbaka till sina rötter.
1: Ja, men verkligen, för att det här är, det är ett väldigt så vad ska vi säga, ett spretigt album ljudmässigt som ändå funkar som en helhet just för att det är samma typ av spret liksom. Och sen så på den här låten Difference så tar de in singer-songwritern Jebba som hjälper till med lite vocals och det blir, ja, men det blir en sån härlig mix liksom. Jag är så glad av den här låten.

0: Du lyssnar på P3 med Mari och Navid som summerar augustis bästa släpp, men ja, men lite sommarfeeling ändå, för att det du nyss hörde var ju Terras låt Skam som kom ja, på deras senaste album som släpptes precis lagom till sommaren. Alltså så där härligt i slutet på maj, så att vi har liksom kunnat ta med oss den in i sommaren. Och den har ju liksom just varit, alltså Terra, särskilt med Musik för alla då, har ju liksom varit lite sommarens indie soundtrack här i P3, får man ju säga.
1: Ja, gud ja, det är kul också att se att de fortfarande är så enormt stora på hemmaplan. Det är ju, det är ju så kaos varje gång de skulle uppträda.
0: Ja, underbart. Hoppas grabbarna har haft en härlig turnésommar. Alltså när vi är inne på temat lite distade gitarrer. Jag har börjat notera lite på senaste tiden att jag tycker att fler och fler elektroniska producenter gifter sig otroligt bra med rockelement.
1: Oh yeah.
0: Och jag tyckte det var så fint när du spelade Shy Girl här förra veckan, Navid, och hennes nya låt Elise, för att hon har ju liksom hållit på med någon form av eklektisk liksom elektronisk musik som kanske har varit lite svårplacerad ibland, men som absolut inte har väl dippat tårna så mycket i liksom rock och metal som man ändå kan höra element ifrån på hennes nya låt Elise. Vilket också tar mig till, vi pratade lite om Turnstile här för en halvtimme sedan ungefär. Och Turnstile, som också är liksom ett hardcore punkband från USA, som visserligen har gjort en av sina mest liksom poppiga skivor någonsin, har ju nu blivit liksom remixad av allt från Fortet, Ketama, Floating Points. Så jag tycker de elementen, housemusik eller kanske lite hårdare elektroniska produktioner tillsammans med någon form av rock-metal-element, det gifter sig så otroligt bra. Och jag hoppas verkligen att vi liksom kommer få höra mer av det resten av det här året.
1: Det kanske är hösten och vinterns grej.
0: Hoppas. Det här är Shy Girl och senaste låten då, Elise.

0: Du lyssnar på P3 med mig, Mari och Navid. Och jag undrar, Navid, var var du 20 augusti 2016?
1: Jag var på Gröna Lund enligt bindeland på min telefon.
0: Nej, vad roligt. Alltså, du gick raka vägen in och kollade.
1: Ja, jag var tvungen.
0: Nej, vad kul. Oh, nu är jag nästan lite sugen på att göra det själv. För att jag har ett minne att jag var hemma hos en kompis faktiskt. Och jag för mig att Frank Ocean hade liksom först släppt typ på sin Tumblr och höll på liksom att så här tisa om lite musik, och att det kom ett litet så försmak på musik, och så satt jag och min kompis och typ lyssnade på det och pratade om det, och sen så ser vi på våra telefoner och bara, fan, det finns ett till släpp här, det finns en till platta som heter Blond. Och rest is history, för att det här albumet har ju från då 2016 har ju gått och blivit liksom ett av de viktigaste och mest betydande album från den tiden, från 10-talet, och är ju ett album som vi liksom fortfarande pratar om idag 10 år efter sin release. Varför, alltså, om vi ska spekulera, Navid, varför tror du det är så?
1: Nej, men för att Frank Ocean, alltså speciellt, han gjorde det redan med sin första alltså officiella debut Channel Orange, men också det hördes mycket, mycket mer med albumet Blond. Att han är en sån artist och producent som tillsammans med sina samarbetspartners alltså vidgar begreppet R&B och liksom så avantgardistisk soul och pop. Det han liksom förde hela genren framåt och skapade liksom så många som ville, jag ska inte säga kopiera honom, men försöka gå samma väg liksom, att göra någonting som är väldigt unikt och inte bara så mallanpassat.
0: Ja, men han har ju liksom, han har ju en sorts musikalisk elektism, eller vad ska man kalla det, kring honom. Alltså det finns någonting otroligt eklektisk skulle jag säga. Tack. Alltså jag har inga ord i min hjärna idag. Och det finns någonting så otroligt abstrakt med det han gör som ändå är greppbart. Det är så vackra melodier, han har ett så otroligt melodispråk. Alltså det här är liksom något som du kan känna igen genom hela musikhistorien någonstans, om jag ska använda väldigt stora ord. Och sen så konkretiserar han det genom några av de vackraste låtar man någonsin har hört.
1: Ja, och just det här albumet är ju också, alltså det är ganska så, jag ska säga, sparsmakat i produktionen. Mm. Alltså återigen, om man ska jämföra med Channel Orange, där var det mycket som hände. Det var liksom så väldigt många lager av ljud. Och här har han liksom dragit ner på det, men fortfarande behållit en så maximal intensiv känsla i alla låtar, oavsett liksom vilket tempo de går i.
0: Mm. Jag tror faktiskt att det här kommer ändå gå till i musikhistorien för mig som ett av de alltså, bästa album jag någonsin har tagit del av. Och det är så roligt för att det är fler som har hyllat albumet nu på senaste tiden. Bland annat också James Blake som har varit med och skrivit låtar till albumet. Bland annat låten Godspeed som är en sån otroligt vacker låt. Och för lyssnaren får vi berätta att du och jag, Navid, satt uppe på redaktionen tidigare idag liksom, och bara så. Alltså är det två röster? Som man bara, alltså om du bara hör, bara hör det här.
1: Nej, jag var tvungen att slänga av mig hörlurarna.
0: Jag såg det faktiskt hända att Navid bara slängde ifrån sig hörlurarna i ren och skär. Det här liksom, det här är för bra och det gör nästan för ont också. Nej, men det är en otroligt James Blake-ig låt ändå, den här Godspeed som finns på
1: albumet.
0: Och James Blake då, som är ute och turnerar, ja, men gjorde en liten cover på den då häromveckan. Wishing you Godspeed, glory, there will be mountains you. Alltså jag tycker ändå att det finns en stor skillnad mellan dessa två, alltså Frank och James. Men det är ju nästan som att jag får ut exakt samma av de båda, oavsett vem som gör den här versionen. Så jag tänker att vi tar oss till originalet ändå. Från Blondplattan som firade alltså 10 år i år, den 20 augusti.
1: Passa på att krama någon nu.
0: Gråt lite kanske. Ja. Det kan man också göra. Det är något så, det finns någonting lite så, en sorts katarsis över hela den här låten, att så bara få ut det. Böla lite bara.

0: Jag tror första gången jag hörde den här låten så trodde jag typ att det var liksom The Ghost of Whitney Houston nästan, alltså, som fanns där i bakgrunden. Jag tror faktiskt Whitney levde på det vid det tillfället 2016. Men det här var alltså Godspeed från Blond-plattan till Frank Ocean. En ja, men högst personlig, vacker skiva som vars liksom musikaliska referenser, men också sampling och interpolationer, alltså drar sig från allt ifrån, vad är det? Det är liksom The Beatles till Elliot Smith till alltså gamla så här Burt Bacharach skrivna låtar. Det är en otrolig bredd, men också såklart dessa James Blake-samarbeten i alla fall på låtskrivarfronten, som verkligen gör det till ett av 10-talets ja, men mest betydelsefulla plattor.
1: Ja, och vi håller på att sammanfatta liksom några av sommarens bästa låtar. Jag tycker det vi sa förut om artister som blivit inspirerade av Frank. Nästa person på tur, Duckworth, artist, producent i sin egen rätt, är en sån, sån person som också är väldigt bred i hur han, vad för typ av musik han gör. Alltså vad ska vi säga, R&B är ju grunden, men sen så liksom bygger han ut och blandar in liksom mycket alltså elektroniskt, mycket rock, det är mycket pop och massa annat som finns. Och han släppte ett album som heter AAFB Sides. Kan du gissa vad AAFB står för? AAFB.
0: Nej, alltså om jag inte ens kan säga ordet eklektisk idag som liksom finns i min hjärna, tror du att jag kan gissa mig fram till AAFB?
1: Nej. Nej, men för att 2025 så släppte han ett album som heter All American Fuckboy. Mm. Och så nu under augusti så släppte han liksom, vad ska vi säga, typ en uppföljare. Alltså B-size, låtarna som inte kom med på första plattan, och vilket är ett konceptalbum. Och han introducerade då första kapitlet på det här sättet.
2: All American Fuckboy, Chapter 1. Toxic Romantic.
0: Toxic
1: Romantic. Oh. Så det handlar ju liksom om då karaktären som är en fuckboy, hur han liksom går igenom de här olika förhållandena och försöker utvecklas.
0: Otroligt.
1: Det här konceptet följer med de här låtarna också. Och då är låten Four Wheel Truck, som han gör tillsammans med Amber Mark, då avhandlar de liksom så. Och du kan inte bara köra förbi mig hur som helst, jag är inte en Four Wheel Truck.
0: Mm. Vi ska lyssna på den, men jag var tvungen att liksom rätta mig själv eftersom att jag inte kan datum idag heller. Whitney Houston gick ju bort 2012, så det är det sagt också, så att jag inte påstår någonting annat.

0: Manchester-artisten Freak Slug, If I Could. Här i P3 med mig, Mari och Navid. Ja, ett av mina bästa släpp på senaste tiden. Det här är verkligen en spännande artist som... Ja, men det låter liksom lite indie-slis-skitigt över det, men det är ändå ganska nästan... bedroom-poppigt på en och samma gång också.
1: Det här påminner, det kanske mest sången, ja. Att det påminner lite om så gamla Cardigans. Alltså det lät väldigt mycket Nina Persson i sången.
0: Verkligen, snyggt spanat. Du, minns du den här artisten? Alltså inte Master on the Beat.
1: Nej, utan Tina Sheik.
0: Exakt! Alltså det här var verkligen alltså the hit av, vad var det, 2014 kanske, 13-14, alltså vi snackar liksom 12 år tillbaka, när hon verkligen tokdominerade med sin, ja men liksom ändå poppiga R&B. Sen har ju hon haft några kämpiga år, hon har inte känts tyvärr så relevant, inte gjort så bra musik, alltså försvunnit lite ur vårt medvetande. Men sen så plötsligt dök ju den här låten upp för några år sedan. Navid kastade sig ut på klubben.
1: Ja, försökte dansa som dansa han nasty. Som han i mimen. Som dansar med höfterna till den här liksom, som gör så jävla snyggt.
0: Ah, inte sett.
1: Ja, jag får visa det sen.
0: Okej, bra.
1: Alltså min dans, inte mimen.
0: Precis. Ja, sen har det liksom börjat hända någonting kring henne. Plötsligt så känns det som att hon gör mer spännande saker än någonsin.
1: Ja, och att hon rör sig mot så ett mer elektroniskt sound. Alltså för den låten Nasty, den kom ju ut 2024. På den plattan så finns det ju en låt som heter No Broke Boys. No broke boys, no new friends. I'm that pressure, give me my tens. Ain't no lie. Och den var där och bubblade. Ingen brydde sig jättemycket om den. Men så kom ju en remix på den. Då producenten Disco Lines hade uppdaterat den förra året.

att en ny elektronisk musikfestival har fötts här i Sverige som ska heta Mall Call och ska hållas i det gamla köpcentret Stinsen i Sollentuna. Och idag så kommer ju de första bokningarna. Over Mono, som ni hör här i bakgrunden med låten Night in Shining Prada. Ja, de är en av dem som kommer spela där i slutet av november, men också dessa.

0: Ryxoppe, DJ Seinfeld och The Radio Department är några alltså som ska spela där i nu i höst.
1: Kul, det är roligt med så nya satsningar. Jag hoppas det blir kul för dem som är där.
0: Ja, verkligen. Vi ska blicka framåt vidare. Innan november kanske. Vad saker att se fram emot den här hösten, Navid?
1: Saker att se fram emot är ett nytt album från den amerikanska artisten Layla, utropstecken. Alltså, det är då ett utropstecken i hennes namn. En Nepo Baby jag dör för hennes pappa är ingen mindre än Mos Def, numera känd som Yasiin Bey. Hon släppte ett album 2024 som var jättebra. Mycket mer åt, liksom, lite mer åt hiphop, R&B-hållet. Men nu är hon på väg med ett nytt album där hon går lite mer åt liksom typ indie-pop-hållet med då en R&B-flavor. Och en av låtarna därifrån som har varit liksom min kanske största banger den här sommaren är låten Miss Mango, där hon peppar en tjej som har blivit dumpad av sin snubbe. Och den här, alltså, gud, den är så bra. Jag blir pepp... Du måste lyssna. Och sjung med.

0: Miss Mango, något att se fram emot, som släpper album
1: nu i höst.
0: En som jag ser fram emot som släpper album nu i september, det är Carly Rae Jepsen. Alltså vet du, jag blir aldrig besviken av henne. Alltså hon gör bara det enklaste, gladaste, härligaste av poplåtar. Alltså jag ser otroligt mycket fram emot att bara ha en så popgirlig höst med henne.
1: Verkligen.

0: I mean, Arvid, jag älskar det här. Det här är så perfekt lökigt, så upplyftande, härligt. Carly Rae Jepsen med Motivation. Album kommer om, ja, vad är det? 2 veckor eller
1: day
0: något sånt.
1: Day and night, dubbelalbum. You have the day, you have the night.
0: Så otroligt. Vi ska strax lämna över. Det blir nyhetsuppdateringar från Ekot. Sen blir det också morgonpassets gäst från i morse. Jag tror det blir partiledarutfrågning.
1: Ja.
0: Jag gissar på
1: en viss... Vi tittar på vår producent Kalle.
0: Jag gissar på en viss Magdalena Andersson.
2: P3, Sveriges Radio.
3: Centerpartiet går till val på fler elfordon. Om 4 år då ska 90% av alla nya bilar som säljs vara eldrivna enligt partiets nya klimatplan som presenterades idag. Målet gäller också 75% av nya lätta lastbilar och hälften av nya tunga lastbilar. Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist.
4: Det krävs en mittenregering för att få ordning på utsläppen. Och vi har en plan för de 4 stora utsläpparna. Det är ju en industri, energi, och det är transporten och det är också lantbruket. 90% av all nyförsäljning av personbilar, det ska pågå på el 2030. Och 50% av alla tunga lastbilar 2030, de ska gå på el. Det är så vi kan skifta hela vår fordonsflotta på alla nivåer till att faktiskt gå på el.
3: Sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Minst 2500 byggnader har förstörts av störtfloden i Nepal enligt beräkningar som AFP gjort tillsammans med det europeiska Copernicus-observatoriet. Minst 939 personer har bekräftats döda i störtfloden och närmare 4 000 saknas fortfarande. I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man utomhus nära en skola på Hisingen för snart ett år sedan, då 2 tonårspojkar också riskerade att bli skjutna, säger kammaråklagare Maria Torell.
5: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
6: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk med barn som lekte och inne på en skola hölls föräldramöte när en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
5: Det var ju 2 barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
6: Mannen åtalas också för mordförsök och åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts 2 män ihjäl i en bil i området Lunden. Också det är kopplat till konflikten.
3: Reporter här Kristin Holmberg. Mer Göteborg, för nya fall av skabb har konstaterats på Chalmers tekniska högskola. Totalt ska det röra sig om en handfull personer. I juli då drabbades Chalmers av ett annat utbrott av skabb, då 4 anställda bekräftades vara smittade. Ägarna av svensk jordbruksmark blir allt äldre enligt en ny rapport från Jordbruksverket. Medelåldern bland privata ägare av svensk jordbruksmark är nu 60 år för kvinnor och 61 för män. Det är 6 år äldre än för 25 år sedan. Det var Ekot.

0: Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Nu har vi en partiledare i studion. Hon är ansiktet utåt för foträta skor och med dem promenerar hon sig raskt genom ännu en valrörelse. Hon kanske inte skulle känna igen Brad Pitt på stan, men visar man henne en vårbudget på CD-ROM, då pirrar det nog till. Hon nickar med här. Hon blev Sveriges första kvinnliga statsminister och leder riksdagens största parti sedan 2021. Välkommen hit, Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
2: Tack så mycket.
3: Morgon.
2: Ja, det var en bra start på den här veckan.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
3: Men det här med skorna, alltså, ja. Är det liksom, har det blivit jobbigt för dig att handla skor nu? För att folk är så, är de promenadvänliga? Är de bekväma?
2: Nej, men sanningen är den, jag har ju gymnastikskor på, men jag går ju väldigt mycket, 10 000 steg om dagen. Och då vill man ju gå i bra skor. Men sen på jobbet, då har jag ju vanliga pumps.
3: Mm. Men ja. Har du liksom...
2: Du har ett par pumps med mig i handväskan.
3: Ja, men alltså det här med 10 000 steg, det tycker jag är... Det är jättemånga steg.
2: Ja, det är det. Får man gå en extra promenad.
3: Är det så att om du ändå har ränt fram och tillbaka mellan olika liksom, möten och utskott och hej och hå, så kommer du hem och så bara, 8 och 5.
2: Det blir då går man 1500.
3: Då går du 1500 till.
1: Ja, då går du ut och går dem.
2: Mm, det är skönt.
1: Ja, det är skönt, okej. Okay. Ja, det råder delade meningar om det. Men du, jag har hört att du är ett stort Sex and the City-fan.
2: Ja.
1: Är du det?
2: Ja,
1: det har du DVD-boxen?
2: Ja.
3: Vem har inte DVD-boxen?
2: Ja, exakt.
1: Och, då
2: jag ska måste säga, de här sista filmerna var väl kanske inte...
3: Nej, de var så där.
1: Men de finns också hemma hos Magdalena Andersson?
2: Nej, de finns inte.
1: Men du, man undrar ju då, eftersom alla som är fans av, oavsett om det är girls eller boybands eller såna här serier, så är det så att man har en som man är.
2: Mm.
1: Vem är du?
2: Hon som jobbar.
1: Hon som
3: alltså
1: jobbar.
3: Miranda?
2: Ja.
3: Vadå hon som jobbar? Du vet precis vad de heter. Du vet vad deras pojkvän heter.
2: Nej, men jag måste säga det. Det är ganska många år bakåt nu.
3: Ja. Alltså, ja, men det, jag kan inte säga... Det är klart att hon är en Miranda.
1: Men påminn mig, vem var Miranda?
3: Miranda är hon rödhåriga som är jurist, tror jag.
2: Ja, typ.
3: Och lite så här rolig och stram.
1: Ja, det är hon som är tillsammans med den där...
3: bartendern.
1: Ja, bartendens lär. Han, jag tror att han också är brandman. Och hon visar brösten för grannen.
3: Kanske.
1: Ja.
3: Nej, det är Samantha, men skit i det nu.
1: Nej, det är det.
3: Okay. Du hade Sex and the City-tema på din 40-årsfest, vet jag. Jag undrar, hur har man det temat? Är det att man har bara jättedyra klackskor och dricker Cosmopolitan? Mm.
2: Alltså, det var inte riktigt, men det blev det temat, för folk liksom tolkade temat så. Nej, ja, vi hade Cosmopolitan till fördrink.
3: Mm.
2: Det var inte så bra, för folk trodde det var bål.
3: Ja, det är det inte.
2: Nej.
3: Det är starkare. Men det kanske blir kul ändå.
2: Men sen var många som hade smoking och snygga klänningar.
3: Mm.
2: Du, någon var faktiskt också hade gjort en klänning av en sån här barnlekmatta som...
3: Ja, sån här twister.
2: Nej, en sån här barnlekmatta med gator och gator på som man kan köra bil på.
3: Varför det?
2: Jag Sex and the City, så var den väldigt kort och så var det här gatumönstret på.
1: Snyggt.
2: Väldigt snyggt.
1: Du, varför du engagerade dig i Socialdemokraterna vill vi ju veta. Men vi tar det om en liten stund.
3: 722-50, P3 Mellanslag. Våga fråga partiledarlådan. Glöm inte.

0: morgonpasset i P3 där vi har Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i studion. Och vi tar det tillbaka till när du var en liten parvel och gick i skolan. Var gick du i skolan och vem var du i skolan?
1: Jag gick i skolan i Uppsala. Jag hängde mycket med kompisar.
0: Var du det coola gänget?
1: Jag var lite...
0: Var du utstött?
1: Nej. Nej, vi hade mycket kompisar. Nej, vi var väl inte coolast på högstadiet, det ska jag verkligen inte påstå. Men ja, jag tyckte om skolan. Tyckte det var roligt att lära mig saker.
2: Var du elevrådsordförande? Det känns som vi har frågat alla partiledare det, för det känns som att det är där man börjar.
1: Nej.
0: När du tittar tillbaka på bilder från högstadieperioden, vad skulle man kategorisera in dig som för liksom, subculture-grupp? Var du emo eller var du sporttjejen eller vem var du?
1: Jag var ju sporttjej för jag tävlade ju simning väldigt mycket.
0: Klädstilen då?
1: Nej, men normalt. Då hade man pösjeans och en collegetröja då, när jag gick i skolan.
0: Kickers.
1: Och Adidas dojer, pös Levi's och sen en... college-tröja.
2: Vad kom liksom samhällsengagemanget in i bilden? Och när?
1: Väldigt tidigt. Därför att det var ganska tidigt som jag ju insåg att det spelade roll vilken familj man föddes in i. Vilken skola man gick i Uppsala, var i Uppsala man bodde sen för. Vilka möjligheter man hade att växa och utvecklas och drömma stora drömmar. Jag tyckte att det var orättvist. Och kände att jag ville göra något åt det. Så tittade jag på tv med mamma och såg det är väldigt orättvist i Sverige och än mer om man blickar ut över världen. Så jag kände tidigt att jag ville bidra till ett rättvisare Uppsala, rättvisare Sverige och en rättvisare värld.
0: Men när gick det upp för dig? Fanns det någon sån där, nej, nu jäklar, här blev det påtagligt för mig?
1: Nej, men det var nog liksom en växande insikt.
2: Och så,
1: så här kan vi inte ha det.
2: Nej, men sökte du dig till ungdomsförbund då? Liksom,
1: ja, så fort jag började gymnasiet gick jag med SSU, för det fanns en SSU-klubb på skolan.
2: Hur är det att liksom engagera sig i ungdomsförbund? För kul. De som aldrig har liksom gjort det, är det bara party hela tiden? Eller hur går det till? Har man så, sitter och har möte? Alltså, jag har aldrig fattat riktigt hur det går till att vara aktiv i ett ungdomsförbund.
0: Hände något med Magdalena när du sa party i ungdomsförbund?
2: Ja, hon bara,
0: det har hänt
2: drömde
0: saker.
2: Sig tillbaka.
0: Det har hänt saker.
1: Nej, men det är att man träffar ju nya kompisar som kanske också berör då, de flesta bär ju också på ett politiskt engagemang. Man lär sig väldigt mycket saker och man kan ju också vara med och påverka både sitt ungdomsbund men sen också partiet. Och då kan man ju sitta på möten och lära sig saker och skriva nya förslag. Det är mycket kurser och kurshelger, men sen är man ju ute och... Vi skrev debattartiklar, vi var ute mycket och demonstrerade och hade torgmöten.
0: Kommer du ihåg, vad var det ni demonstrerade mot då?
1: Vi var ju väldigt engagerade mot apartheid då. Det var ju liksom rättvisa i världen.
2: Det här är 80-tal då, antar jag.
1: Ja, 80-tal, precis. Men sen, som alltid, liksom, bra skola för alla barn. Var ju såklart när man är ung och går i skolan en viktig fråga. Sen var jag väldigt aktiv i Uppsala också i en ungdomens husrörelse som några kompisar startade och som jag var väldigt aktiv i, för att det var ont om aktiviteter när man var lite för gammal för fritidsgården. I Uppsala finns ju ett aktivt studentliv, men däremellan så var det väldigt tomt på aktiviteter, så tyckte vi skulle ha ett hus där man kunde ungdomar själva ordna aktiviteter. Vilket vi faktiskt också fick sen.
2: Visste du att så här, jag kommer att jobba med politik? Jag kommer att göra karriär i politik?
1: Absolut inte. Nej, det var inget som... Nej, men det tror jag liksom inte ens fanns riktigt i föreställningsvärlden. Att man kunde jobba med det.
0: Vi fortsätter prata med Magdalena Andersson alldeles strax. Älskar du byråkrati mer än gemene man, skulle du säga?
1: Alltså en välfungerande offentlig byråkrati i grunden i en demokrati.
0: Glimmade till. Nu pirrar det till.
2: Glimmade till.

0: Santeria, Madonna här i morgonpasset i P3. Vi har ledaren för Sveriges socialdemokratiska arbetarparti i studion, Magdalena Andersson. För det är ert officiella namn fortfarande, men är ni fortfarande ett arbetarparti skulle du säga?
1: Absolut.
0: Kort och gott, punkt.
1: Ja. Ni går inte bara, men det är verkligen ett parti för människor som arbetar. Och, men det är klart, vi är ju ett bredare parti än vad vi kanske var när vi startades. Det är också så att arbetsmarknaden har förändrats. Om man tänker på LO-yrken så är de en mindre del av arbetsmarknaden nu än det var när vi startades.
2: Arbetslösheten ska ner. Ni går till val på att liksom pressa ner den. Hur ska det gå till?
1: Nummer ett är att få fart på ekonomin. Senaste åren har ju Sverige haft en tillväxt under vår potential, så vi behöver se till att fler företag vill investera i Sverige. Där vi fallit i så att säga, investeringsrankingar. Så företag vill investera i Sverige så att jobben blir fler, det är nummer ett. Det andra handlar ju om att människor ska kunna ta de jobben som växer fram. Där vi har just nu väldigt få människor som kan gå en bristyrkesutbildning trots att det råder brist på busschaufförer och grävmaskinister och annat. Så att, det är det andra. Tredje som jag tänkte särskilt viktigt är ju att ungdomar inte ska starta sitt vuxna liv i limbo, alltså utan arbete. För det visar forskningen att det inte är bra att vara långtidsarbetslös när man är ung. Så därför vill jag ha ett jobbkontrakt för unga så att man inte ska gå passiv mer än 90 dagar. Sen är det utbildning, praktik eller jobb som gäller.
0: Det är ju en brist på arbetskraft. Mm. Till exempel sjuksköterskor, lärare, elektriker. Det verkar finnas ett matchningsproblem här.
1: Exakt.
0: Du är medveten om det. Hur ska Magdalena Andersson lösa det?
1: Ja, det handlar ju om att människor ska ha möjlighet att utbilda sig till de yrken där det råder brist. Där ju vi startade och vi också vill permanenta till exempel ett undersköterskelyft. Människor som jobbar i äldreomsorgen men inte är utbildade till undersköterska ska kunna få en färdig utbildning på arbetstid. Vi vill ju öka antalet då bristyrkesutbildningar rejält så att man kan, ja, framförallt de här då som kräver lite kortare, men sen behöver vi ha fler som läser till exempel sjuksköterska också. Hur ska man bygga ut en högre utbildning?
2: Ja, men hur ska man entusiasmera fram de jobben då och få folk att välja liksom inom citattecken knegarjobb?
1: Ja, det tror jag också. Det handlar väldigt mycket om, jag menar, undersköterska, äldreomsorg, det handlar ju också om arbetsvillkor. Jag menar, om man har minutstyrning, du har som man säger, delat arbetspass, du får jobba 4 timmar på förmiddagen och sen är du ledig några timmar mitt på dagen och 4 timmar på eftermiddagen. Ja, det är ju inte, det är väl kanske inte det bästa reklamen för yrket, även om det är liksom fantastiskt när man väl jobbar. Så att man måste se till att det är bra arbetsvillkor också, att människor ska söka sig till jobben. Men sen generellt behöver vi uppvärdera arbeten som vi också vet kommer vara AI-säkrade. Och väldigt många då, som man säger, knegaryrken, ja, kommer ju AI ha svårt att ta över.
2: Är AI bra eller dåligt för svensk arbetsmarknad?
1: Bra. Alltså det är bra för det, är ju en, det kommer ju vara ett sätt att höja tillväxten. Men det är klart att det finns yrken som människor jobbar i idag som kommer antingen få annat innehåll men också kan komma att behöva färre anställda. Och det är inte första gången man har ett teknikskift i världshistorien. Det handlar ju om att människor ska få stöd för att ställa om till nya jobb som kommer fram. För vi har alltid varit så i mänsklighetens historia. Vi hittar på nya saker att göra.
2: Men för jag, som jag har förstått det så finns det en risk enligt experter och forskare med att AI plockar liksom de enkla akademikerjobben. Exakt. Alltså så här, sånt som förr var första jobb för då, typ jurister, ekonomer, programmerare och så vidare. Och samtidigt så pluggar då fler och fler på universitet och högskola, vilket ju på papper inte låter som att det skulle vara något dåligt. Men då är det fortfarande, hur ska vi styra folk till de här bristyrkena då?
1: Nej, men det är helt korrekt. Men jag ska också säga, för det kommer vara färre så att säga, instegsjobb inom akademikeryrkena. Andra sidan kommer vi behöva seniora personer. Så att där måste man också hitta en väg för att nya generationer ändå kommer in på arbetsmarknaden. Vi har till exempel föreslagit att de statliga myndigheterna ska göra särskilda program för nyutbildade akademiker för att man ska få en
2: trainee.
1: Fot in. Men jag menar, i grunden handlar det om, jag menar, när vi gick över från jordbrukssamhälle till industrisamhälle så Såklart att det fanns färre arbeten på, i jordbruket, men det fanns fler i industrin. Och den här gången kommer vi också naturligtvis hitta på nya saker att sysselsätta oss med. Det vet vi inte nödvändigtvis vad det är än, men vi är uppfinningsrika mänskligheten. Men det gör ju inte att alla människor på direkten får de nya jobben, utan därför är det otroligt viktigt att det finns en trygghet från gammalt till nytt, från den gamla tekniken till den nya tekniken. Och då handlar det både om att det finns en fungerande A-kassa, men framförallt så handlar det om att det finns vidareutbildningsmöjligheter och en fungerande arbetsförmedling så att man kan ta sig vidare.
0: Arbetslösheten ligger på 8% nu. Om ni skulle få makten då, när är ni nere på noll?
1: Alltså så här, noll arbetslöshet har man nästan aldrig, för att människor går ju mellan jobb och någon, ett företag stänger och så kan man få jobb på det. Man brukar säga, som man säger, friktionsarbetslöshet brukar man, kan man diskutera en på 3 eller 4% någonstans där.
0: Och när
1: där.
0: Är ni där då?
1: Ja, jag hoppas ju att vi kan vara där i alla fall inom en... Jag har inte sagt upp något tidigt liksom, exakt datum, för det handlar ju mycket om hur tillväxten i ekonomin, och om det är rörigt i världsekonomin eller inte. Men jag menar, de senaste åren har vi skickat en busslast människa ut i... En busslast med människa, fullsatt buss med människor ut i arbetslöshet varje dag under hela de senaste 4 åren. Jag vill ju att de bussarna ska köra tillbaka igen.
0: Vi fortsätter prata med Magdalena Andersson alldeles strax.

0: Della Terra här i Morgonpasset i P3, där vi har Magdalena Andersson, partiordförande för Socialdemokraterna, i studion. Och vi ska prata om skolan, för ett vallöfte som ni har är att stoppa vinster i skolan. Varför är vinster i skolan ett problem?
1: Därför att våra skattepengar som vi betalar för att ska gå till elever och lärare istället går till friskolekapitalister. Vi tycker att de pengarna ska stanna i skolan så att varje barn verkligen får möjlighet att lära sig allt det man behöver.
0: Och hur ska det här gå till då rent konkret? Omkring 900 skolor och 35 000 elever i Sverige drivs på det här sättet, alltså vinstdrivande bolag. Så hur ska man göra det här?
1: Det handlar ju om att de får då, antingen kan man ju omvandla sig till ett bolag som inte gör vinst. Alltså det finns sån lagstiftningsmöjlighet att säga att vara ett bolag som inte gör vinst. Man kan bli en fristående skola. Det kan också vara så att kommunen tar över skolan. Men jag menar, byggnaden finns kvar, lärarna finns kvar, eleverna finns kvar. Det handlar om att så här byta det man kallar för huvudman, alltså vem som driver skolan. Ska vi säga. Och det görs ju i Sverige hela tiden idag också, eftersom de här stora friskolekoncernerna har ju köpt upp väldigt mycket skolor.
0: Ja, precis.
1: Skolor.
0: Men de kanske tycker att det är mindre intressant om det, att vara kvar om det. Så att det finns ingen vinstmarginal här. Det är ju därför man driver bolag också lite grann. Vem skulle vara intresserad av att ta över det? Kommer det finnas lika många intresserade av att ta över de här skolorna ifall de inte vill vara kvar och ha de skolorna? Eller kommer det liksom resultera i att kommunerna kommer behöva ta över alla de här skolorna?
1: De allra flesta som driver skolor säger att de gör det för att de brinner för utbildning och undervisning och elevernas lärande. Så att om de inte direkt ljuger så bör de ju vara intresserade av att fortsätta driva skolorna, men då inte kunna plocka ut vinst.
0: Men annars ska vi på bolagsjättarna.
1: Ja, nej, jag bara konstaterar att det är det vad de säger, och jag vet inte, ska vår utgångspunkt vara att de ljuger om sina ambitioner med varför de driver skolor. Men här finns ju, det finns ju stiftelseskolor som kan ta över. De kan ju också, man kan ju också tänka sig att lärarna själva vill ta över och ha ett personalkooperativ. Men där finns ju också kommuner som kan ta över och driva skolor. Det var inte så länge sedan kommunerna drev de allra flesta skolorna i Sverige. Så det är naturligtvis också fullt möjligt. Men jag ska också säga, det finns inget annat land på hela den här planeten som har det här systemet att det är fritt fram för privata företag att komma och göra stora vinster på pengar som vi har betalat i skatt för att det ska gå till elever och lärare. Och det är inte för att de inte vet hur det ser ut i Sverige, utan för de har ju varit i Sverige och tittat på hur det fungerar och konstaterat samma sak som jag gör. Det här är ett värdelöst system. Det är totalt misslyckat marknadsexperiment. Vi har provat det. Det ger inte bättre skolresultat, tvärtom.
2: Men alltså, oavsett vad man står i den politiska frågan, så kan man ju känna så här, orkar svensk skola fler reformer? Alltså det känns som en sån misshandlad del av samhällsstrukturen redan, och att bara så här, att krångla igen, och alla de här eleverna som går på de här skolorna och kanske älskar sina skolor, så kanske det kommer bli så att de behöver, alltså,
0: lärarna är ju trötta på alla de här förändringarna.
1: Nej, 9 av 10 lärare, 9 av 10 lärare är emot att vi har vinstdrivande skolor i Sverige. Så att lärarkåren, 7 av 10 svenskar tycker detsamma. Så 70% av svenska folket, 90% av lärarkåren tycker att det här är dåligt. Och framförallt, lärarna kommer ju vara kvar, lokalerna är kvar och eleverna kan gå kvar. Så att det handlar ju om att byta.
0: Men ni har ju friskolereformen som infördes 1992. Sen dess har Sverige haft socialdemokratiskt styre i, vet du hur många år? 16 år sammanlagt. Det känns ju som att ni har haft en och annan chans att ändra på det här.
1: Ja, sanningen var ju, i början var ju vi också för det här. Och då var ju tanken att det skulle bli en mångfald av pedagogiska former, att det skulle kunna vara föräldrakooperativ, lärarkooperativ, och det var ju så i början också. Men det som hänt senaste åren är att en större och större andel är de här rena vinstdrivande företagen, och att de också har blivit väldigt stora koncerner. Och det var ju aldrig tanken med de här, med den här reformen, att vi skulle ha de här friskolejättarna som har liksom mer att säga till om i svensk skola än alla som är med och finansierar det. Så det har blivit ett helt annat system än det som var tanken. Sen försökte ju vi reglera det här när vi satt i regeringsmakten då. Vi la en proposition 2018. Men då röstades ju den ner i Sveriges riksdag, och det har inte funnits en majoritet i riksdagen för att genomföra det här. Men vi har ju också blivit allt tydligare med det här, eftersom vi ser att vi har en så här koncentration nu på skolmarknaden där vi har några få väldigt stora skolkoncerner som har alldeles för stort inflytande. För det här är, skolan är ju någonting som vi ska fatta beslut om demokratiskt i allmänna val. Och de ska inte styras av några få friskolejättar som dessutom ju sätter rena avart och de plockar ut våra skattepengar för att köpa strandvillor och lyxjakten.
2: Det är ju 70%, runt 70% emot vinster i välfärden. Och man kan ibland liksom undra så här, är det liksom lite att vara väljarna till lags, alltså, för att så här, nu är opinionen så stark så nu kör vi på det här stenhårt, men förut kunde vi ändå tänka oss, men vi ville begränsa vinster, inte helt stoppa dem, alltså, så här, kan man lite kappvända känsla?
1: Nej, utan vi har ju, jag ska säga, vi blev väl tydligare när jag blev partiordförande också, för jag är väldigt övertygad om att det här är fel, och det är ju inte bara för att jag, det är inte bara för att det är, så att säga, jag ogillar att de här stora företagen nu har en liksom väldigt, väldigt starkt inflytande, väldigt mäktiga. Det handlar ju också om att det finns ju Nobelprisbelönad forskning som visar att just utbildning och vinst är inte saker som hänger ihop på något bra sätt. Och vi har ju heller inga av de världsledande universiteten som är vinstdrivande.
0: Vet du, Magdalena Andersson, att vi har öppnat upp för lyssnarna att ställa frågor till dig? Är du nervös inför det?
1: Jag ser fram emot det.
0: Men lite puls.
1: Va?
0: Inte? Nej. Lugn som en filbunke påstår hon sig vara inför lyssnarfrågorna. Kommer alldeles strax.

0: in i lyssnarfrågorna.
1: Våga fråga partiledarlådan. Hej.
2: Hej.
1: Börja min praktik på regeringskansliet idag. Vad ska jag ha på mig? Tips mottages tacksamt.
2: Jag skulle ha på mig ett par chinos, en skjorta utan slips och en kavaj. Och ja, ungefär likadant om man är tjej. Man kan ha kjol istället då.
0: Kommer man med slips är det liksom lite overdoing it. Och
2: kanske om man är ung. Det beror på hur gammal man är. Men om man är ung tycker jag inte man behöver slips.
1: Stöter man på någon gång att någon är alltså verkligen underdressed? I pleni liksom. Att man bara hoppla.
2: Nej, men däremot har man väl... När jag själv var lite yngre hade det var någon som hade varit på utbildningsdepartementet och haft jeans och skjorta och kavaj och känt att nej, det här var inte bra.
1: Är det jeans? Jeans är lite...
0: Ja, det är väl...
2: det här var ju på 90-talet, så att det är väl kanske lite...
0: Fast vi kommer ihåg Martin Melin-gate här för något år sedan.
2: Ja, alltså, när jag var chef på Finansdepartementet var det inga jeans.
0: Det stod i entrén. Men du, det är någon som skriver också: jag har varit sosse hela mitt liv. Mina föräldrar och mina morföräldrar har också varit sossar. Vi känner inte igen Socialdemokraterna som partiet ser ut idag. Varför har S lagt sig mer i mitten och tror du det kommer tillbaka till vänstra sidan? Undrar Johanna.
2: Ja, och å andra sidan så blir vi samtidigt anklagade för att vilja göra en livsfarlig vänstersväng. Så att, men sanningen är ju att vi har gjort en utveckling av vår politik under de här åren i opposition. Och det handlar ju både om att vi har en väldigt offensiv tillväxtpolitik. Men det handlar också om att vi har, tycker jag, då kanske en sociare välfärdspolitik. Inte minst det faktum att vi vill helt göra om systemet, hur man säkerställer en riktigt bra finansiering av skola, sjukvård, äldreomsorg, för att det verkligen ska finnas för vartenda, pratar vi om barn, men också att varenda äldre ska vara trygg med att det finns en äldreomsorg.
1: Men kan du känna igen den här retoriken? Alltså att väljare är så här, ni går mer mot höger, vad är mina gamla sossar? Typ?
0: Ja, Socialdemokraterna men är inte socialdemokrater längre, man ju hört från olika håll.
2: Ja, men det här att vi vill ha en riktigt bra finansiering, systemskifte hur vi finansierar skola, sjukvård, äldreomsorgen, det är väldigt, väldigt sossigt. Stoppa vinsterna i skolan är ju ganska sossigt. Vi vill också se till att ha bättre pensioner, inte minst för de som har jobbat ett helt långt yrkesliv, men som sen, trots att man har ställt klockan tidigt varje morgon, ändå får en, i decennier, ändå får en för låg pension. Det är liksom ovärdigt Sverige. Vi vill ha små klasser för små barn, en småskolereform, max 12 elever per lärare i lågstadiet. Det är ju sossiga förslag, tänker jag. Lägre
0: mediciner. Vi frågar just om så här, vad säger du till dem förutom att rabbla förslag? För att det verkar ju vara väldigt, väldigt många som uppfattar er som att ni har gått ifrån socialdemokratin. Känner du inte igen det överhuvudtaget?
2: Nu avbröt du mig.
0: För att du rabblade olika förslag.
2: Ja, men nu var jag precis på väg till det tredje. Så vi har en offensivare tillväxtpolitik, vi har en väldigt social välfärdspolitik, men vi har ju också en hårdare kriminalpolitik. Och jag tror att många av dem som inte säger att man inte känner igen sig är inte förtjusta åt våra förslag för att gå hårdare åt gängen. Men där har vi en tuffare kriminalpolitik. Vi säger också att vi behöver ha en stram migrationspolitik för nya som kommer till Sverige, och det är en del som inte gillar det. Men däremot har vi varit tydliga och tar vi tydligt avstånd till de här tonårsutvisningarna som är orättfärdiga.
1: Vi måste hinna den sista viktiga frågan. Hur mår du efter Hammarbys förlust igår? Är det någon som skriver?
2: Man hejar ju inte på Hammarby för att man tänker att det är ett lag som alltid vinner.
0: Du kan tänker aldrig jag. Stå i klacken här igen.
1: Skarsgård, spyr rakt ut. Hela familjen ska...
0: Men du är från Uppsala, hur kan du heja på Hammarby? Du ska heja på Sirius, alternativt AIK som ligger närmast Uppsala.
2: Ja, men, Sirius, när jag växte upp i Uppsala var Sirius inte bra i fotboll. De var ju liksom inte ens med i Allsvenskan. Så att, och sen när jag flyttade till Stockholm så flyttade jag till Söder och ja. Då blev det Bayern.
0: Men nu kan du byta tillbaka till Sirius, för nu går det ju väldigt bra.
1: Jättebra.
2: En gång Bayern-fan, alltid Bayern-fan.

0: här, min är lite osäker. Kan ju du bara säga vad som ska ske nu?
1: Jo, Magdalena Andersson är i studion, så långt är du med, David.
0: Ja, nu är den tillbaka.
1: Socialdemokraternas partiledare. Mindre än 2 veckor kvar till valet. Vad kostar det för ett parti att driva en valrörelse? Är det dyrt?
2: Ja, vi sparar ju varje år under hela mandatperioden för att kunna driva valrörelse.
1: För inför förra valet låg slutnotan på runt 100 miljoner kronor för er, mest av alla partier. Mm. Hur mycket har det skadat partikassan att sälja lotteriverksamheten?
2: Nej, men det är klart att det gör att vi kommer ha mindre intäkter framöver.
1: Hur mycket mindre då?
2: Jag tror ungefär 30 miljoner om året, men de var sjunkande.
1: För det var ju då lite rabalder kring det här med lotterna. Och för lyssnare som inte minns då, förra året bestämde Spelinspektionen att ni då skulle böta 3 miljoner kronor för allvarliga överträdelser av spellagen. Det handlade om att de som sålde lotter åt er på telefon hade då blivit uppmanade att rikta in sig på äldre och förvirrade personer. Inte så snyggt ju.
2: Verkligen inte. Alltså det var ju helt, om man säger, crazy bananas. Och det bolag vi hade anlitat, de följde ju liksom, de hade ju uppenbarligen ingen etik och moral.
0: Men ni ville ju verkligen inte att det här skulle ske ändå. Att med rabalde kring det här, verkligen, för ni såg det som en viktig inkomstkälla. Men det slutade ju med att ni sålde hela lotteriverksamheten. Ni drog in ett gäng milla på det här varje år. Har ni hittat ett sätt då för att ersätta de här

0: många föreningar i Sverige som finansierar delar av sin verksamhet med lotteriverksamhet. Det är ju stora delar av idrottsrörelsen, kyrkor har det också.
1: Mm, och hur kunde det då bli så?
0: Nej, men det var ju, vi använde ju ett telemarketingbolag för att ha telefonförsäljning av lotterna, och det sköttes ju inte på ett bra sätt.
2: Men hur förödande är det här? Det måste ju varit panik inom Socialdemokraterna när det här skedde och att ni blev av med den här verksamheten.
1: 6,3 miljoner till SSU.
0: Ja, men framförallt så var man ju arg. Alltså jag var jättearg på att den här verksamheten har kunnat bedrivas i Socialdemokraternas namn. Alltså det, min känsla var liksom det, och jag tänker också på de personerna som också har upplevt att man har blivit pressad och tydligen folk har ringt dem flera gånger. Det, alltså min ilska var mot att det här kunde ske, och också såklart omsorg om de som hade blivit utsatta.
2: Är det så att de har fått tillbaka sina pengar, de som du känner har blivit lurad?
0: Har man hört av, jag tror har man hört av sig så har man kunnat hjälpa till.
1: Det måste ju vara en ganska hård förtroendetörn för Socialdemokraterna det här. Det känns ju liksom apart.
0: Ja, samtidigt så jag upplever inte att det finns, men jag har inte mött människor som tror att vi medvetet skulle uppmana någon att agera på det här sättet, utan man ser att det är ett företag som har skött det här inte på det sättet som vi hade önskat.
2: Vi har ett litet moment som vi kallar för Är det så fel? Och då krävs det av dig, Magdalena Andersson, att du gör ditt absolut bästa för att svara snabbt på våra frågor. Det är ja och nej.
0: Det bär emot.
2: Det bär emot.
1: Det är svårt.
2: Ja, jag förstår det.
1: Men ju fler frågor du hinner med, desto bättre är det, bara objektivt.
2: Du har någon minut här på dig att förbereda dig. Ställa om.
0: Ja, ska jag ställa om.
2: Ja. Kommer du klara det, tror du?
0: Det beror på vad det är för fråga.
2: Men du är ju en vinnarskalle, det vet jag ju.
0: Det är sant.
2: Så vill du klara av det här eller inte? Vi får se det alldeles strax.

0: Light the way, Leon Bridges här i morgonpasset i P3. Nu är det dags för momentet. Är det så fel? Det kommer komma frågor på temat. Är det så fel? Och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Nu har du fått någon minut på dig och förbereda dig på att svara kort. Du ska hinna med så många som möjligt på 2 minuter. Så det är snabba svar. Är du med? Är det så fel, Magdalena Andersson, att bojkotta amerikanska varor?
1: Nej, man köper väl det man vill.
2: Är det så fel att

0: tycka att rökförbud på uteserveringar är lite väl tråkigt.
1: Nej.
2: Är det så fel med ett tredje juridiskt kön?
1: Ja.
0: Är det så fel att börja löpträna bara för att slå Ulf Kristerssons personbästa på milen?
1: Nej. Man får nog träna lite.
2: Är det så fel med 13-åringar i fängelse?
1: Ja.
0: Är det så fel med 14-åringar i fängelse?
2: Ja eller nej?
1: Nej, men det är en svår fråga. Och därför ska det bara vara för väldigt grova brott.
2: Är det så fel att sakna Jan Emanuel?
1: Är det någon som gör? Alltså jag menar, han finns ju.
0: Ja, men som i partiet så att säga.
1: Ja, jag hade ju hellre sett att han var sosse.
0: Är det så... är det så... Va?
2: Nej, fortsätt.
0: Är det så fel att erkänna Palestina som stat?
1: Nej, det har vi ju gjort. Jag var med.
2: Är det så fel att sitta i regering med Vänsterpartiet?
1: Det beror på vad det är för vänsterparti.
2: Men det som vi har. Det som finns här nu.
1: Pass.
0: Är det så fel att vara vit och ha dreads?
1: Va? Nej.
2: Är det så fel med kall bärs på systemet?
1: Åh gud, vem bryr... Ja, det... Nej, det är inte så fel.
2: Och där rasade opinionen.
0: är det så fel att avskaffa monarkin?
1: Det är inte aktuellt. Ja, nu.
2: Är det så fel att vara lite trött på talmannens tomater?
1: Nej.
2: Nej, nej.
0: Är det så fel att hata överklassen?
1: Alltså, jag tycker inte att man ska hata en hel grupp människor.
2: Är det så fel att minska asylinvandringen?
1: Nej.
2: Ja, du var väl någorlunda.
0: Någorlunda ändå,
2: någorlunda
0: skulle jag säga.
1: Bra till säga. Här nu då.
2: Ja,
0: kall bärs på bolaget, you say, Magdalena Andersson.
2: Ja, jag missförstod svaret där.
0: Varför finns inte det? Kanske många undrar.
1: Ja, jag antar att det finns någon reglering som man har tänkt att det är bättre att man väntar med att dricka ölen. Alltså, jag menar, vem? Ja, man kan väl ha kall bärs på bolaget eller inte. Jag menar, jag tänker kanske att med 100 000 fler som har blivit arbetslösa, med äldre som inte längre får varm mat i hemtjänsten eller längsta vårdköerna, så tänker jag kanske att det finns större politiska frågor just nu. Eller den stora frågan i valet, nämligen ska vi ha 12 stycken sverigedemokrater som leder den svenska regeringen?
2: Öl på Systembolaget som är kall.
1: Jag har inget... Jag har så här... Jag vill absolut inte se 12 sverigedemokrater som styr landet i en orolig tid. Det vill jag absolut inte.
2: Kall öl
1: på Systembolaget, helt okej för mig.
0: Att sitta i regering med Vänsterpartiet, det beror på, säger du. Alltså, nu är det ju ändå, om ni vinner, så är ju det här en fråga som kommer vara högst aktuell. Ju. Mm.
1: Jag har ju varit tydlig med att jag tycker det har varit stora problem med att de har skickat brev till terrorister, eller liksom sympatibrev till terrorister. De har haft många som hyllar Hamas på sina listor. Jag ser Vänsterpartiet har en resa att göra.
2: Men kan du utesluta att Vänsterpartiet kommer sitta i regering med er? Kommer de få någon ministerpost?
1: Men om oppositionspartierna blir större än Tidöpartierna, så är det troligt att jag kommer att få uppdraget att bilda regering. Och då kommer ju jag bilda en regering som sätter Sverige och svenska folket främst. Som ser till att vi får fart på ekonomin så vanligt folk får mer pengar i plånboken. Som ser till att vända krisen i skolan och sjukvården och återupprätta trygghet på gator och torg. Och jag är beredd att samarbeta med andra partier som är beredda att gå i den riktningen. Och när jag gör det, då kommer mitt fokus inte vara, eller jag kommer inte låta mig styras av enskilda partiers röda linjer som de har dragit upp före valet. Utan vi på ett bra sätt och med en regering som har stött stöd bland svenska folket. Som kan leda det här
2: tiden
1: landet.
2: Tiden rinner iväg och vi vill bara ha det tydligt ifall det är så, eftersom det spekuleras väldigt mycket kring det och folk vill ha tydliga svar för hur en regeringskonstellation skulle kunna se ut ifall det var så att du och det blocket vann valet. Kommer du då inte stänga dörren för att Vänsterpartiet kommer få ministerposter eller sitter i regeringen?
1: Det jag säger är att min bedömning är att Vänsterpartiet har en stor resa att göra för att kunna vara ett parti som kan sitta i regeringen. Men jag samarbetar gärna med Vänsterpartiet och med andra partier för att se till att vi får en regering som inte styrs av 12 stycken Sverigedemokrater.
2: Men menar utan du att den långa resan går att göra fram till den 13 september?
1: Det är inte uppenbart, men det som står på spel är att ska vi inte ha en regering med 12 Sverigedemokrater, men man vill vara helt säker på det, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
2: Du vägrar svara på frågan.
1: Nej, men jag delar inte ut ministerposter till någon före valet, och det har jag varit väldigt tydlig med.
2: Nej, stänger inte dörren alltså?
0: Jag tolkade det så när du sa att jag drar inga röda linjer.
1: Jag har inte delat ut några ministerposter, men jag samarbetar gärna med flera partier.
0: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Skolfrånvaron är ett stort problem för många svenska skolor, men ingen vet hur stort problemet är eftersom det inte finns något nationellt frånvaroregister. För att kortlägga frågan bygger nu Handelshögskolan i Stockholm upp ett register. Forskaren Emma Demir är projektledare.
2: Det är 290 kommuner som ska ta hand om den här frågan själva. Det blir ju aldrig helt helhetsgrepp.
3: Emma Demir berättar att inspirationen kommer från Storbritannien, där detaljerad frånvarostatistik över tid har kunnat visa på varningssignaler. Till exempel att barn med hög ströfrånvaro redan i tidig ålder löper en större risk att bli så kallade hemmasittare. Och kommunerna vill ha mer hjälp. I PFRÖs enkät uppger 60% att de vill se ett nationellt register för att få likvärdiga och jämförbara siffror. Lotta Edholm, som är liberal och minister på Utbildningsdepartementet, säger också att de vill se ett nationellt register.
4: Och förhoppningen är ju att vi kan få ett lagförslag nu under hösten.
1: Reporter här, det var Linnea Nilsson på P4 Gotland. Kaptenen och flera andra misstänks för brott efter färjeolyckan utanför Cypern igår. Totalt 15 personer har gripits. 9 av dem var idag uppe i rätten misstänkta för vållande till annans död. En sökinsats efter 20 saknade personer pågår fortfarande. Katamaranfärjan med 267 personer ombord kapsejsade kort efter avgång mot Turkiet. Minst 8 personer har bekräftats döda. Bilar som kör med vinterdäck på sommarhalvåret löper en större risk att hamna i dödsolyckor än bilar med sommardäck. Det visar ny forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, där Mattias Hjort är forskare.
5: Däcken är en stor anledning till den här överrepresentationen, så att det är en ökad risk att köra med vinterdäck på sommaren.
6: Forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tittat på alla dödsolyckor i vägtrafiken som skett under sommarhalvåren mellan 2012 och 2021. Det handlar om totalt 725 dödsolyckor under den här perioden, där bilen i 22% av fallen haft vinterdäck. Och då uppskattar forskarna att det totalt är 7% av alla bilar ute på vägarna som har vinterdäck under sommarhalvåret. Bilar med vinterdäck är alltså kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Och Mattias Hjort, forskare på VTI, säger att det beror på greppet.
5: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt.
1: Reporter Mattias Hjort. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.

that song could ever say. Hej, Anton Jordås här. Jag ville bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.

0: Och det är liksom lite måndag förmiddag, och då tänker väl du att vi har förberett något lite så lättsmält och lite så att du kommer igång i veckan. Nej, nej, nej, nej, helt fel. Vi ska chocka igång dig och väcka dig ordentligt med dystopisk film ska vi prata om nu. Michelle Hallström, hallå.
1: Hallå.
0: Du är populärkulturreporter här på P3.
1: Det stämmer.
0: Och vi har också kallat in P3 Dystopias egen Vendela Antipol. Hallå.
2: Hallå, hallå.
0: För vi ska nämligen prata om filmen One Night Only. Och då undrar ni så här, du som lyssnar, varför är P3 Dystopia här? Ska det handla om råttor eller ska det handla om något virus eller en statskupp? Nej, Vendela, kan inte du berätta om premissen för den här filmen? För det är liksom, det är en romantisk komedi, men det är också något annat på gång.
2: Ja, men precis. Den här filmen utspelar sig i någon slags ganska närliggande framtid där den amerikanska regimen har infört ett totalförbud mot utomäktenskapligt sex.
0: Äntligen!
2: Äntligen, yes. Och det här kontrolleras liksom genom något slags biochip som invånarna har i armen och som mäter deras biometriska nivåer och tydligen kan upptäcka om de ligger med varandra på så sätt. Men en natt per år då så hävs det här förbudet tillfälligt och så får alla singlar och ogifta par gå loss på varandra i 12 timmar.
0: Och tycker du att det här liksom, hade det kvalat in som ett P3 Dystopia-avsnitt, tycker du?
2: Men grundpremissen är ju absolut jättespännande. Så jag blev väldigt intrigued när jag hörde om den först. Det låter ju onekligen dystopiskt.
0: Okej, Michelle, så att det liksom, kan man beskriva det så som en blandning mellan så Handmaid's Tale, The Purge och When Harry Met Sally?
1: The Purge är väl en skräckfilm?
0: Ja.
1: Det är inte One Night Only.
2: Nej.
1: Det är en väldigt lättsam romantisk komedi. Misstänksamt lättsam med tanke på hur dystopisk ändå grundhandlingen är.
0: Nej, precis. Och för dig som inte vet vad The Purge handlar om, så är det att det är liksom en, ska man säga, det var någon som skojade på internet om att One Night Only är den romantiska komediversionen av The Purge. För att The Purge har samma premiss, det är liksom ungefär som vårt samhälle, men en natt om året får man så ge sig ut på stan och döda varann.
1: Mm.
0: Men här får man istället göra det fula med varann.
1: Jag har inte sett The Purge, men baserat på det du sa nu kan jag meddela raka motsatsen från One Night Only. Det är verkligen lättsamt, alltså konstigt lättsamt,
0: ja,
1: att de lever i det här samhället där de inte får ha sex förutom då om de är gifta och förutom då en dag per år.
0: Precis, men alltså, men apropå sex då, Michelle, för det känns ju som att det är ett väldigt centralt tema i filmen, det är det allting kretsar kring, men är det liksom hot? Är det
1: Nej.
0: Hot? Nej.
1: Det är väldigt mycket sexscener. Man får se hur det ser ut då den här en kväll om året när singlar får ha sex, och då det har de verkligen överallt.
0: Ja, folk drar in varandra i så garderober.
1: Ja, hela stan knullar. Men den är inte så sexig, tyckte inte jag. Även om Callum Turner, absolut att han var ganska het. Men förvånansvärt osexig, eller håller du med?
2: Ja, men jag håller absolut med. Jag tyckte att den här elektriska laddningen som ändå liksom karaktäriserar romcoms på något sätt, den saknades lite grann. Jag kände liksom inte jättemycket för våra huvudkaraktärer och deras love story.

0: Hjalda Hoppet här i magasinet i P3, som har blivit filmmagasinet. För jag hänger nämligen med P3s egna Michelle Hallström och P3 Dystopias Vendela Antipol och snackar om filmen One Night Only. Vi har gått igenom premissen innan. Det är det här där USAs regering har bestämt att man bara får knu med varandra en enda kväll om året, ifall man inte är gift då, det vill säga. Men det ska också sägas att filmen också handlar om att vi får liksom följa våra två huvudkaraktärer, som båda känner ganska starkt motstånd till de här nya reglerna, som i filmen kallas The Mandate. På svenska hade vi nog sagt föreskriften. Men som båda två är ensamma på den här stora sexkvällen av lite olika anledningar. Callum Turners karaktär, han blir dumpad av sin tjej tidigt i filmen och måste liksom sen så att säga ha en slags revanschkväll. Och Monica Barbaros karaktär ska ha liksom lite mer så tjejkväll på stan och försöka ragga lite lugn och ro, men hennes tjejkompis drar iväg ganska tidigt och så korsas deras vägar på ett ganska klassiskt liksom romcom-vis. Det är någon som så spelar ut en kaffe, lite så Notting Hill-esk. Michelle, när du såg det, tyckte du det var toppen eller tyckte du det var pinsamt?
1: Ja, men just att deras vägar korsades på ett så klassiskt romcom-sätt i början, tänkte jag snark. Men sen så var det ju att deras vägar korsades flera gånger under hela filmen utan att säga för mycket. Och det tyckte jag ändå var ett lite kul grepp. Att man inte visste när kommer de börja lära känna varandra och när är det bara slumpen att de springer på varandra. Mm.
0: Och det ska också sägas att det var liksom inte bara när de sprang på varandra, utan ibland såg man också så Callum Turners ryggtavla när Monica Turner var i bild, så att säga. Mm. Så det var också då att de verkligen gick förbi varandra då och då. Men om vi ska ta just skådespelarna, vi börjar med Callum Turner. Han är ju väldigt bildskön.
1: Ja, för mig och jag tror väldigt många av oss mest känns som Dua Lipas man.
0: Ja, precis. Men hur är han som skådespelare då?
1: Jag tyckte att han var bra. Ja, han är väl britt och jag brukar ha svårt för britter som spelar amerikaner, men han gjorde det väl. Han är bildskön och jag har ju alltid bilderna från hans och Dua Lipas smekmånad, alltså i närminnet, väldigt heta bilder på de två som par i det verkliga livet. Och det kanske påverkar också hur sexig jag tyckte han var i filmen. Men trots det, som sagt, så var inte gnistan saknades lite.
0: Och Vendela, nu ska jag kasta en spaning på dig. För att, alltså, jag tycker typ att Callum Turner försökte gå amerikanskt. Fattar du vad jag menar? Det var som att han gick som en sån tuff New York-kille.
2: Ja, ja.
0: Lite så bredbent, ja. Lite så Håller du med?
2: Jag håller absolut med. Framförallt tyckte jag det blev tydligt när han skulle springa. Det var ju många scener där han liksom ska rusa längs New Yorks gator. Och han är ju liksom stor och musklig och han är väldigt typ så tjock hals. Så att det blev väldigt så, här kommer ett berg rusande.
0: Verkligen. Och Monica Barbaro då? Hur tyckte du hon skötte sig?
2: Jag tyckte att hon var rätt bra. Jag tyckte hon kändes ganska trovärdig som så vanlig, skitsnygg, men lite osäker och ambivalent tjej ändå. Alltså, hon har ju verkligen en charm liksom. Men sen så, jag vet inte, jag tyckte inte att hennes prestation stack ut. Nej. Jättemycket kanske. Det är inget jag kommer bära med mig långt efteråt. Liksom.
0: Det är ingen Oscar-bass direkt.
2: Nej, men jag tror inte det.
0: Och Michelle, visst är det så att det dyker upp en hel del andra namn också?
1: Ja.
0: Som liksom flimrar förbi nästan.
1: Jag visste faktiskt inte att det skulle vara så i filmen, utan helt plötsligt var det så. Pete Davidson är här i några sekunder. Och Z-Way, som var någon talkshow-komiker, älskar henne. Hon var med i en kort scen. Julia Fox också med, ändå New York-profiler. Som var kul och oväntat att de dök upp. Även Maya Hawke från Stranger Things, Uma Thurmans dotter, hon spelar Callum Turners karaktärs flickvän i början. Det piggade upp.
0: Ja, och visst var det också så att liksom Sydney Sweeney dyker upp på Tinder-profilen?
1: Ja, ja, och Glenn Powell också visas någon bild på. Så det var många genomgående i hela filmen väldigt samtida populärkulturella referenser.
0: Och är det kul eller känner man så? Här har de liksom försökt att kapa nyhetscykeln genom att kasta in massa kändisar.
1: Jag tyckte det var kul. Och skaparen eller regissören av filmen, Will Gluck, han gjorde även Anyone But You, alltså en film med Sydney Sweeney och Glenn Powell. Så att jag antar att de är vänner. Så också lite kul referens till det.
0: Men Vendela, trodde du på våra huvudkaraktärers liksom romantiska historia? Känner man så, ja, men de hade kunnat bli ihop. Kände man det?
2: Men jag tyckte att de hade en fin kemi mellan sig och att det fanns några fina stunder. Men sen jag tyckte att det hade kunnat vara mer liksom verkligen laddade elektriska ögonblick. Det är ganska mycket som händer ganska snabbt och det hinner liksom inte riktigt uppstå den här laddningen som i alla fall jag behöver för att verkligen bli investerad i ett filmpar. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Oscar McCoa, Make Me Feel. Och det är liksom filmmagasinet här i P3. Äntligen. Och det är jag, Anton, och det är du, Michelle Hallström. Och så är det Wendela Antebol från Peter Dystopia. Ja. Och vi pratar om filmen One Night Only. Och jag känner så här, jag måste liksom, vi måste gå in lite mer i, liksom den här, i det här samhället som den här märkliga liksom, dystopiska premissen liksom, så att säga, är skådeplats. Där, ja, jag tänker att det är samhället som är skådeplats. Och jag tänker att, kan inte du, Michelle, hjälpa mig att reda ut liksom, alltså, varför har de infört de här konstiga reglerna att man bara får ligga en gång om året?
1: Det enda vi vet egentligen, ursäkta, det är att en auktoritär regering i USA förbjöd sex för äktenskapet för 3 år sedan. Med undantag för en dag då. Och för att främja traditionella värderingar och äktenskap, färre oplanerade graviditeter, könssjukdomar. Men varför singlar ändå för att ha sex en dag om året? Det får vi ingen rimlig förklaring till, va?
2: Nej, det är lite oklart.
0: Och det är också obligatoriskt att skydda sig den här enda natten också.
2: Ja, precis. Mm.
0: Men hur liksom, Wendela, hur skulle du säga att hur förhåller sig folk till den här regleringen? Är det liksom som att det är uppror i luften och liksom gatsten som kastas, eller är det så? Har man bara så, nej, det här är det nya nu?
2: Ja, men lite mer det andra där skulle jag säga. Alltså överlag är känslan absolut att folk ogillar det här, den här regleringen, och att ja, det, man syns en del så här protestgraffiti och det flimrar förbi lite protester på någon tv-skärm. Men de allra flesta verkar ha funnit sig ganska väl i situationen och nöjer sig med att bara klaga lite sinsemellan. Och det är ju på sätt och vis en ganska bra reflektion av verkligheten, tycker jag. Mm. Och hur många faktiskt förhåller sig till demokratisk tillbakagång och techbolagens liksom herravälde och sådana saker, inte minst i USA. Mm.
0: Men alltså, för det där skulle jag vilja grotta lite mer i, för att alltså, jag liksom funderar ändå på så här, en sak som jag tyckte var svårt när jag såg filmen, det var att allting annat var precis så där som vanligt, och att det kändes som att det hade påverkat människors liksom relationer ganska lite. Därför att sen när jag liksom har hört om så hur människor till exempel levde liksom inom Sovjet, så påverkar det människors liksom hur man hade relation till sina barn, vad man kunde prata om vid köksbordet, så himla himla mycket. Fattar ni vad jag far efter liksom? Jag tänker mig liksom att om man hade gjort en sån här invasiva lagar, hade det liksom förändrat samhällets liksom relationer till varandra liksom i grunden på ett annat sätt än vad som gestaltas i filmen? Wendela, håller du med? Eller förstår
2: ja,
0: du vad jag far
2: men,
0: efter?
2: Men absolut. Det tänker jag också. Det tycker jag är lite synd att de inte utforskar mer faktiskt. Hur den här regleringen har påverkat olika relationer och sådär. Men sen så får vi faktiskt inte veta så jättemycket om hur det här samhället som de lever i ser ut. Vi vet inte heller, finns det några andra inskränkningar av liksom privatlivet, Alice, alltså Monica Barbaros lesbiska roommate dyker upp ett tag, och det verkar som att queer-personer kommer undan
1: det
2: här förbudet på något sätt. Ja, hon säger att det här är a night for the streets liksom. Så det gör ju att det är lite förvirrande på så sätt.
1: Samtidigt som jag tycker att det finns någonting lite realistiskt i att det här har blivit ett normaltillstånd som folk har accepterat. Alltså att lagarna liksom har förflyttat sig, samhällsnormer har förflyttat sig sakta men säkert, och att nu är det bara vanliga människor som försöker leva ett vanligt liv och anpassa sig efter reglerna som finns i samhället. Att det är ändå något lite realistiskt i att bara, ja, då är det så här, I guess. Sakta men säkert förändras i samhället och vi är ganska maktlösa i det. Då får vi bara försöka leva på som vanligt då. Mm.
0: Och visst så var det också så att det var så här reklam för liksom så, åka utomlands och vara laglig ganska mycket i filmen.
2: Ja, men
0: också.
2: Det är väl någonting så här, kom till Kuba och liksom ligg året runt typ.
1: Och sen så såg man också skyltar där det stod resist och sånt, att man såg att det fanns ändå folk som försökte, en motståndsrörelse, men det var ju inte att folk var ute på gatorna och protesterade, eller det var i alla fall inte centralt i filmen.

0: Phoebe Bridgers, I Can't Wait, i magasinet i P3, där jag, Anton, snackar One Night Only-filmen med Michelle Hallström och Wendela Antepool. Och jag vill liksom stanna kvar i den här dystopin och i det här fiktiva samhället där filmen utspelar sig, där utomäktenskapligt sex är lika med finkan, förutom en eller kväll om året. Alltså, Michelle, varför tror du man valde att sätta storyn i den här liksom världen? Är det en bra utgångspunkt för en romcom?
1: Alltså det blir ju som en väldigt politisk version av Romeo och Julia. Alltså två personer som kanske inte får varandra eller kärlek är så svårt i det här samhället. Men sen så är det ju framförallt politisk satir att visa hur snabbt absurda regler blir vardag. Och att det blir en samhällskommentar, ett sätt att skapa en konversation kring ja men, regeringens kontroll över människors privatliv. Så att det är både en samtidskommentar och sen bara ett tacksamt sätt att skildra ett klurigt förhållande.
0: Jag undrar också så här, Wendela, tycker du att det liksom gav den här premissen också bra quirky comedy? Blir det liksom knasigt situationer som liksom dyker upp för att man måste följa de här lagarna?
2: Jo, men så är det ju. Alltså, de hamnar ju i en hel del märkliga situationer, inte minst på grund av det här alltså att man då måste skydda sig under den här natten. Så att det blir ju...
1: The goddamn condom.
2: Yes.
1: Varför har inte alla kondom på sig?
2: Men varför har de inte preppat?
1: Ja, en dag om året. Ja. You have one job. Ja. Ha kondom.
2: Ja, men verkligen. Men sen kunde jag, alltså jag vet inte hur du kände, Michelle, men jag satt ju hela tiden också och funderade på varför håller folk inte på gifter och skiljer sig till höger och vänster för att kunna undgå det här? För det sägs ju inte att skilsmässor är förbjudna eller att man bara får gifta sig med en person.
1: Nej, verkligen. Och det såg jag också att skådespelarna får många frågor när de är på pressintervju. Alltså logistiska frågor kring hur den här The Mandate egentligen implementeras. Mm. Och att filmskaparen och så, det är inte riktigt det den här fokuset i filmen, men jag förstår att folk är nyfikna.
2: Ja.
0: För det tyckte jag, måste jag säga, tyckte jag var så konstigt. Jag bara, om man har en sån här krånglig premiss för att göra en romcom, alltså, och man då liksom inte har så att säga... Alltså, för vi är ju ganska lite i den krångliga premissen på ett sätt.
1: Ja. Mm. Lite synd för en väldigt spännande premiss.
0: Eller hur?
2: Exakt, och det är så himla ambitiöst. Så att då hade man velat ha lite mer liksom utförligt världsbyggande på något sätt. Men det känns som att de har struntat lite i det.
0: Och en annan dystopisk film som också hade premiär i fredags, det var ju The Dogsters med Jacob Elordi. Och kortfattat kan man säga så här, det handlar om ett virus som håller på att utplåna mänskligheten. Det är lite mer klassisk dystopi, eller vad säger du, Wendela?
2: Ja, men verkligen. Den har jag ju nu inte sett.
0: Nej, inte
2: men baserat på beskrivningen så låter det ju absolut som det. Det finns ju många andra filmer i samma genre. Contagion, inte minst. Children of Men. Vi har The Last of Us nu senast.
0: Tycker du liksom att finns det någonting där på de här premisserna då som du känner du så, här ska vi också in med romcom eller ska de hålla sig till rena dystopi-genren?
2: Nej, men jag är all for crossovers så att, gärna, men igen då kanske man måste vara lite mer ambitiös och bygga den här världen och tänka igenom saker och ting på ett ordentligt sätt så att man inte sitter där med en massa frågor. Om man är lite av en dystopinörd som jag, då blir jag distraherad av att jag inte får svar på de här grejerna och kan inte riktigt fokusera på kärlekshistorien.
0: Och Michelle, tycker du liksom att vi ska ha fler så quirky, knäppa premisser för romcoms? Eller ska vi sätta punkt i med detta?
1: Nej, jag tycker det är jättespännande. Och att det just kanske dystopitemat inte lika starkt inom mer lättsamma genrer. Men filmer och serier som försöker kommentera på konversationer kring olika kulturella och politiska strömningar i samhället som de försöker göra nu med Gift vid första ögonkastet eller Silent Attraction eller en ny SVT-serie Sigge får inte ligga eller The Materialist, en amerikansk film som jag tyckte var toppen som kommenterar på men polariseringen mellan män och kvinnor i samhället och i dejtinglivet. Allt sånt tycker jag verkligen hör hemma i romcoms, för det är jätteintressant och ett bra sätt att starta konversation. Mm. Men ja, jag håller verkligen med Wendela om att man hade velat ha lite mer bara information om hur funkar det här egentligen.
0: Mm. Jag vill bara kort ställa frågan. För att jag satt nämligen på pressvisning där vi bara var så sura filmjournalister, så ingen skrattade gott. Skrattade folk gott i era biosalonger?
1: Ja, det var också. Jag var lite besviken på att jag inte skrattade mer, att den inte var roligare. Men tjejerna som satt i raden framför mig som var gymnasieålder, de skrattade högljutt.
2: Jag gick på bio mitt på dagen så att det var nästan tomt i salongen så att jag satt liksom själv. Men jag hörde några fniss längst bakifrån då och då, absolut.

0: Och ni har sagt att ni tycker att dystopi, romcom, crossover funkar bra, men att ni hade velat ha liksom lite mer, så att säga, kött på benen kring det här samhället där hela den här plotten utspelar sig. Vendela, ja. Om du skulle få ge ett betyg till den här filmen, jag tänker att vi har en skala nu 1-5 med sådana guldkondomer som de slåss om i filmen, höll på att säga varumärke, dumma ja. Hur många skulle de få på en skala 1-5?
1: Men det blir bara 2 guldkondomer tyvärr, bitvis kul och mysig och jättekul premiss, men den lyckas inte helt i utförandet, och för lite dystopi för att jag ska nöd.
0: Och varför liksom, vad är det då? Varför blir den så svagt betyg? Du var lite inne på det, men om du kan utveckla lite.
1: Nej, men igen, det är det här att liksom systemet och världen de lever i inte riktigt förklaras, att man lämnas med massor av frågetecken bara. Ja, jag tycker att det här, de hade verkligen tillfälle att utforska också vad sex och bristen på sex gör med människor, gör med relationer. Men det kommer liksom aldrig riktigt dit.
2: Verkligen.
0: Och Michelle, vad blir ditt betyg?
2: Jag är också en stark 2. Och för mig, jag håller med om allt det Vendela säger, och för mig så var det också, jag hade hoppats på att skratta mer. Det var som sagt några tjejer i biosalongen som tyckte den var kul, men jag tror att mina förväntningar var att det skulle verkligen vara en humorfilm. Mm.
0: Men de försöker
2: jag skrattar knappt alls.
0: Nej, jag håller verkligen med, för de försöker ju så mycket. Det är många sådana quirky scener när så stackars Monica Rambeau ska ner i någon liksom golvbrunn för att hämta någon kondom. Men det är liksom, man blir lite mer så här, alltså, för att jag kunde känna ganska mycket så här när jag såg den här filmen. Jättekrånglig premiss, och så blev det inte så romantiskt eller så kul.
1: Nej.
0: Eller? Fattar ni vad jag
2: eller
0: menar?
2: Eller sexigt, vilket ändå är konstigt med tanke på hur mycket naket man fick se, fast på ett ganska kyskt sätt, vilket också kanske är en del av tanken bakom det.
1: Nej, men den är faktiskt barntillåten i Sverige. Ja, jag tittar på det, vilket är lite ironiskt.
0: Det är mitt Sverige. Vi är P3. Hej, Anton Jordås igen. Jag vill bara säga att nu har du precis lyssnat på en del av magasinet. Vill du höra mer så finns vi i appen Sveriges Radio.
3: P3, Sveriges Radio.

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studion.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio. Morgonpasset i P3.
1: Idag så var det ju sossarnas tur att berätta vad de vill med Sverige.
2: Genom partiledaren Magdalena Andersson som var i studion.
1: Hur ska hon lösa arbetslösheten?
2: Är det så fel med vinster i skolan?
1: Och vill hon regera med Vänsterpartiet?
2: Sen har vi ju tagit i några av dina kända citat.
1: Bad, enkom för fötter.
2: Och så om dina aktiviteter i Lidköping där du bajsmarodörat.
1: Lyssna nu i appen Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. I en ny forskningsrapport har barn i socialt utsatta områden fått berätta hur de ser på gängrekrytering. Och barnen vill ha närvarande föräldrar och trygga skolor hellre än hårdare straff.
2: Det de efterfrågar är inte bara skydd mot det här, utan de efterfrågar också verktyg för att kunna navigera den här verkligheten där de faktiskt växer upp. Mm.
3: Eva-Lotta Nilsson är forskare i kriminologi vid Malmö universitet som tillsammans med BRIS och Länsstyrelsen har gjort rapporten. 29 15-åringar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har intervjuats. Barnen trycker på att föräldrarna är oerhört viktiga för dem.
2: Jag tror att vi som samhälle behöver se föräldrar som den kanske främsta brottsförebyggande resursen som vi har.
3: Hon menar att barnen i de utsatta områdena behöver stöd och hjälp tidigt.
2: Idag är ju de flesta åtgärder eller insatser reaktiva. De kommer in redan när problemen har uppstått.
3: Johanna Hellström och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
1: Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson vill fortfarande att KD-ledaren Ebba Busch ska klargöra vad hon menade med att hon vid ett exceptionellt läge skulle kunna stötta en regering ledd av Magdalena Andersson.
4: Ja, det är ju det här med exceptionellt läge som jag inte känner att jag har riktigt grepp om. Jag tycker väl ändå att hon talar nu om exceptionellt läge som någonting som är väldigt, väldigt dramatiskt. Jag har inte sett några exempel på det. Jag fick intrycket när jag pratade med Ebba igår att KD är beredda på nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Kan man säga det offentligt så är ju det, tycker jag, ett väldigt bra steg i rätt riktning i så fall. Tidö, det blågula laget, är inte ett parti utan det är fyra väldigt olika partier, och hur man väljer att rösta inom blocket får betydelse för vilken tyngdpunkt som politiken får efter valet.
5: Jimmie Åkesson säger att Tidöpartierna fortfarande är sammansvetsade, men att det finns oklarheter kring hur samarbetet ser ut vid en eventuell valförlust.
4: Ja, vi har ju samarbetat nu i 4 år. Vi är överens om att vi ska fortsätta i ytterligare 4 år. Det som är intressant är ju vad som sker om vårt lag inte får egen majoritet. Och det är ju därav den tveksamhet som jag har gett uttryck för.
1: Reporter här Thea Regell. På TV-galan Kristallen ikväll fick Joakim Lundell publikpriset för årets manliga programledare. Årets kvinnliga programledare blev Pernilla Wahlgren. Och Kristallen för årets granskning gick till TV4s Kalla fakta barnmakarna som granskat en privat IVF-klinik. Ekot med Daniel Wockner.
0: Ny musik, live och poddar.
6: Vi är
0: P3.
7: Jag och kväll till dig som lyssnar. Klockan den har slagit 10, kanalen är P3 och du lyssnar till mig, Annie, som är ditt sällskap fram till midnatt ikväll. Och kanske är du på väg hem, eller så har du börjat din kväll, eller så har du försökt förstå hur det redan blev måndag igen. Oavsett vilket så har jag fyllt den här kvällen med musik. Och jag tänker att vi ska börja med något som pickar upp. Vi ska till Manchester bandet som har gjort succé på nolltid. Här är West Side Cowboy med Pin Up Boys.

0: Little Jinder tillsammans med Markus Krunegård ligger med en ful här i P3. Vi ska vidare nu musiken till veckans P3-hit. Och det är Augustin som är tillbaka med senaste singeln Off My Mind. Och det här är en låt att försöka få något ur huvudet, men ändå gör det till något väldigt snyggt, det vill säga popmusik. Här är alltså veckans P3-hit, Augustin med Off My Mind.
1: Det här är veckans P3-hit.

Du lyssnar P3 tillsammans med mig, Annie, och där hörde vi Cat's Eye med låten Animal. Vidare musiken nu så ska vi hoppa några decennier bakåt i musikhistorien, för vi ska till Bobby Womack som 1972 släppte Across 110th Street. Alltså det här är en soulklassiker som också blev titelspår till filmen med samma namn. Och sen dess så har den fått nytt liv i allt från film till hiphop-samplingar. Här är alltså Bobby Womack.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Nej, men 10% av Sveriges befolkning går på antidepp.
2: Det gör det också svårare för kvinnor att bli våta. Mm.
3: Vad är det för roligt med en våt kvinna? Jag vill hjälpa folk med det här.
2: Du vill hjälpa till även när folk inte har bett om det.
4: Jag har haft typ noll libido i evigheter.
1: Jakten på en antidepp som inte påverkar sexlusten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Oskar Lindros hörde vi där med Bara mellan oss. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och vi ska gå från något som är bara mellan oss till något betydligt större, One Life to Give. Elise Elvira levererar nästa spår, och titeln får väl ändå ses som en ganska bra påminnelse om att man bara har ett liv att spendera. Ett soundtrack med omsorg. Här är alltså One Life to Give med Elise Elvira.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi till Garbage Pink med låten Tiki Bar. Men vi ska lämna den där fiktiva strandbaren nu för något som faktiskt är till för precis alla. Det är Terra som kommer med låten Musik för alla. En titel som nästan känns som ett politiskt manifest, fast betydligt trevligare. Här är alltså Terra.

Göteborgsbandet Terra hörde vi där i låten Musik för alla. Nu ska vi till Robin och Sara Larsson. Här är Talk to Me, Sarah.

Baines med The Tough Alliance här i P3. Alltså Göteborgs duon som lyckas göra svensk indie både elektroniskt, klubbigt och väldigt egen. Som dessutom kom med nytt material förra fredagen. Det är alltså 20 år sedan vi hörde något från duon. Men the boys are back in town så att säga. Men från nostalgi till något nytt. Nu Andrew Hubbard kommer här med Sumi. Från sockerblodet till något som uppenbarligen är redo att ta en diskussion. Sumi härnäst.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Klockan den börjar närma sig 11. Då är det dags för Ekot att ta vid med de senaste nyheterna. Men jag är tillbaka efter det för att spela mer musik för dig. Men innan vi lämnar över så ska vi till Arvid Nero och låten Tiden. Och det är ju ett ämne som passar ganska bra så här sent på kvällen. För tiden går oavsett om man hinner med eller inte. Och Arvid, han har ett sound som rör sig mellan soul, blues och alternativ rock. Men här får vi hans lite mer eftertänksamma sida. Så här är alltså Arvid Nero med låten Tiden.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson vill fortfarande att Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ska klargöra vad hon menade med att hon vid ett exceptionellt läge skulle kunna stödja en regering ledd av Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
2: Ja, det är ju det här med exceptionellt läge som jag inte känner att jag har riktigt grepp om. Jag tycker väl ändå att hon talar nu om exceptionellt läge som någonting som är väldigt, väldigt dramatiskt. Jag har inte sett några exempel på det. Jag fick intrycket när jag pratade med Ebba igår att KD är beredda på nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Kan man säga det offentligt så är ju det, tycker jag, ett väldigt bra steg i rätt riktning i så fall. Tidö, det blågula laget, är inte ett parti utan det är fyra väldigt olika partier, och hur man väljer att rösta inom blocket får betydelse för vilken tyngdpunkt som politiken får efter valet.
3: Jimmie Åkesson säger att Tidöpartierna fortfarande är sammansvetsade, men att det finns oklarheter kring hur samarbetet ser ut vid en eventuell valförlust.
2: Ja, vi har ju samarbetat nu i 4 år. Vi är överens om att vi ska fortsätta i ytterligare 4 år. Det som är intressant är ju vad som sker om vårt lag inte får egen majoritet. Och det är ju därav den tveksamhet som jag har gett uttryck för.
1: Reporter här, Tia Regell. I en ny forskningsrapport har barn i socialt utsatta områden fått berätta hur de ser på gängrekrytering. Barnen vill ha närvarande föräldrar och trygga skolor hellre än hårdare straff.
4: Det de efterfrågar är inte bara skydd mot det här, utan de efterfrågar också verktyg för att kunna navigera den här verkligheten där de faktiskt växer upp. Mm.
5: Eva-Lotta Nilsson är forskare i kriminologi vid Malmö universitet som tillsammans med BRIS och Länsstyrelsen har gjort rapporten. 29 15-åringar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har intervjuats. Barnen trycker på att föräldrarna är oerhört viktiga för dem.
4: Jag tror att vi som samhälle behöver se föräldrar som den kanske främsta brottsförebyggande resursen som vi har.
5: Hon menar att barnen i de utsatta områdena behöver stöd och hjälp tidigt.
4: Idag är ju de flesta åtgärder eller insatser reaktiva. De kommer in redan när problemen har uppstått.
5: Johanna Hellström och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
1: I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man utomhus nära en skola på Hisingen för snart ett år sedan. Då 2 tonårspojkar också riskerade att bli skjutna, säger kammaråklagare Maria Torell.
6: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
7: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk, med barn som lekte, och inne på en skola hölls föräldramöte när en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
6: Det var ju 2 barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
7: Mannen åtalas också för mordförsök, och åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts 2 män ihjäl i en bil i området Lunden, också det kopplat till konflikten.
1: Kristin Holmberg, reporter. Bilar som kör med vinterdäck på sommarhalvåret löper en större risk att hamna i dödsolyckor än bilar med sommardäck. Det visar ny forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut där Mattias Hjort är forskare.
8: Däcken är en stor anledning till den här överrepresentationen, så att det är en ökad risk att köra med vinterdäck på sommaren.
9: Forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tittat på alla dödsolyckor i vägtrafiken som skett under sommarhalvåren mellan 2012 och 2021. Det handlar om totalt 725 dödsolyckor under den här perioden, där bilen i 22% av fallen haft vinterdäck. Och då uppskattar forskarna att det totalt är 7% av alla bilar ute på vägarna som har vinterdäck under sommarhalvåret. Bilar med vinterdäck är alltså kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Och Mattias Hjort, forskare på VTI, säger att det beror på greppet.
8: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt.
1: Reporter Carl Friborg. Idag kom då det kanske inte helt oväntade beskedet från den argentinska fotbollslegendaren Lionel Messi att han lägger ner sin landslagskarriär. 39-årige Messi gjorde debut med seniorlandslaget 2005 och har under karriären gjort 125 mål i landslagströjan. Han var också med och tog hem VM-guldet med Argentina för 4 år sedan. Johan Elmander är Radiosportens fotbollsexpert.
10: Han har ju lyftet Argentina som har skrikit efter den här megastjärnan efter Maradona. Och det är ju många som jämför de två med vem som är störst genom tiden i argentinsk fotboll. Men jag tycker ju att de är snarlikt, även om jag håller Maradona lite högre på grund av att jag växte upp med honom på ett helt annat sätt. Så har Messi gjort något helt fantastiskt för det argentinska landslaget och men varit så viktig under så många år.
11: Vad betyder det för fotbollen och Argentina att han lämnar landslaget?
10: Jag tror för Argentina så kommer det nog betyda en del, för han har varit en så pass viktig spelare i deras uppbyggnadsspel och framförallt också under VM så var han ju den som gick fram och avgjorde för Argentina, inte bara med de avgörande målen utan också assisten. Nu är det ju någon annan som måste gå in och fylla de skorna, ganska stora skor också, så att jag tror att Argentina, de har fortfarande otroligt mycket bra fotbollsspelare, men det kommer att märkas inledningsvis att Messi inte kommer spela mer.
1: Så Radiosportens Johan Elmander till Cecilia Ingvarsson. Bara den finska staden Rovaniemi ska även fortsättningsvis få kallas för jultomtens hemstad enligt ett nytt beslut från EU. Rovaniemi riskerade att bli av med titeln efter ett klagomål från en nederländare om att ingen borde få, som han uttryckte det, äga jultomten. Vädret avslutningsvis imorgon, då väntas över Götaland och sydligaste Svealand moln och skurar under eftermiddagen, en del sol. I övriga Svealand och sydligaste och mellersta Norrland mest sol. Över nordligaste Norrland regn och skurar. Temperatur 15-20 grader. Det sätter punkt för Ekot klockan 11 i studion. Ola Jonocker Dunkels.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
12: Tack så mycket till Ekot med de senaste nyheterna. Du är tillbaka med mig, Annie, här i kanalen P3. Jag är ditt sällskap till midnatt. Vare sig du har krupit ner under täcket, ute på vägarna, så väntar en hel timme musik här i kanalen. Och vi börjar med en låt vars titel kanske inte är den bästa diagnosen för en måndagskväll, men som definitivt är en bra låt. Det är Casino med låten Sjuk.

Sabina Dumba med Effortless här P3. Vi ska gå från något som låter väldigt enkelt till en låt som tar oss hela vägen till New York. Carlita och Sophie Tucker kommer här med låten Manhattan. Det är elektroniskt, klubbigt och med lite mer

0: Den allra första skolveckan i Fagersta närmar sig sitt slut när en 18-årig elev går till attack med ett svärd.
1: Jag förstod inte riktigt då vad det var han höll i eller vad som hände, men jag följde med strömmen och sprang med de andra.
2: Innan polisen övermannar den misstänkte gärningsmannen hinner han skada 3 tonårspojkar och döda en 17-årig flicka.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Det var P3 med mig, Annie, och där hörde vi Icona Pop med låten Hurt. Och ja, det är ont, men nu ska vi faktiskt gå vidare från smärtan, för nästa låt kräver något helt annat. Ge mig allt du har är titeln på Nektarspår. Och det låter ju som att vi inte ska hålla igen. Här är alltså Nektar med Ge mig allt du har.

Reality hörde vi där med Ester. En titel som låter som att man borde få en liten tiara och ett diplom nästan. Men nu ska vi vidare i musiken till Veronica Maggio och Jonathan Leandor 96. Här i låten Hon är kaos.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Men jag tycker fortfarande att det är bra att det föds mindre barn.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Den heliga graal när det kommer till valfläsk.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Tack för att du har fött ett sånt praktexemplar.
0: Och Moa Wallin.
4: Som ni hör är alltså jag den stora vinnaren. Ja.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Har du de samtalen från din vita skåpbil som är fylld med godis?

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Snow Allegra, ljuv stämma i låten Wow. Och det är ungefär min reaktion också, väldigt snyggt. Men nu behöver vi något att hålla fast vid. Hjalda kommer här med låten Hoppet, som är en ganska bra sak att ha med sig genom livet. Och kanske särskilt genom en måndag. Här är Hjalda.

sitter jag på alla äpplen. Jag antar det får

0: Vi är P3.
1: Klockan, den närmar sig midnatt. Det är dags att strax släppa in Ekot och få mig att tacka för ikväll. Men innan dess så ska vi till Mapei. Här är Don't Wait.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot vid midnatt. Sverige köper 4 franska fregatter för 47 miljarder kronor. Det kontraktet undertecknades under dagen. Sveriges ÖB Mikael Claesson säger så här om affärens betydelse för det svenska försvaret.
2: Jag skulle nog stava den främsta fördelen handlingsfrihet, det vill säga att hela den förmågepalett som de här fartygen bär på och möjligheten att integrera så att säga, både med andra stridskrafter men också med andra länders stridskrafter och de uppgifter som kan följa av det är en stor fördel för Sverige.
1: Säger ÖB Mikael Claesson. EU kommer att stoppa importen av bland annat kött från Brasilien från och med torsdag, det rapporterar AFP. Enligt EU-kommissionen har Brasilien inte kunnat ge garantier om att de följer de EU-regler som finns när det gäller användning av antibiotika inom boskapsuppfödning. Om Brasilien visar att landet följer EUs regler så kan importen återupptas. Så Sverige igen. Centerpartiet vill att 90% av alla nya personbilar som säljs ska vara eldrivna år 2030. Det står i partiets klimatplan som presenterades under dagen. 75% av alla nya lätta lastbilar ska också vara eldrivna enligt Centern. Partiet vill också öka stödet till laddning och låta kommuner införa utsläppsfria zoner. På TV-galan Kristallen ikväll fick Joakim Lundell ta emot 2 priser. Publikpriset för årets manliga programledare och priset för tittarnas favoritprogram Spökjakt inlåsta. Årets kvinnliga programledare blev Allsång på Skansens Pernilla Wahlgren och SVT:s satirprogram Svenska nyheter utsågs till årets nyhets- och aktualitetsprogram. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så jättemycket för det, Daniel. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm, Vaken med P3 och P4. Och det är Peter Sund och Lisa Friberg som nu inleder tjejen i året 2026 med Bibi Rexha och hennes kompis David.

0: Dancing Without You med Disco Bambino, Nile Rodgers och Sophie Selmani.
1: Nej, Alice Baxter.
0: Sophie Alice Baxter. Alltså det är så kul, för jag hade ju fixat så att Bebe skulle vara med. Bibi Rexha. Men det blev en bugg.
1: Ja, du påade den så fint och sen så gjorde datorn, hoppade datorn över den. Ja.
0: Så då sa du, men det här är ju inte Bibi, så du.
1: Nej.
0: Det här är ju min kompis låt.
1: Ja.
0: Då berättade du att hon hade skrivit en låt till Sophie Ellis Baxter.
1: Ja, alltså varit med och jag vet inte om hon själv skrivit den, för att jag har inte satt
0: mig. Nej, men det är ju ofta så här, är hon låtskrivare?
1: Hon är låtskrivare, mm.
0: Då är det oftast ett helt gäng.
1: Ja.
0: Alltså de är på sån här camp och så skriver de massa låtar och helt plötsligt så är Sophie Ellis Baxter och Disco Bambino som gör den ihop med Nile.
1: Mm. Ja, men den är väldigt bra. Mm. Men jag har sett den på hennes, alltså, jag satt den i flödet mycket, så jag var ganska säker på att det var.
0: För hon har ju uppdaterat er i hennes flöde om hur det går för låten.
1: Ja, alltså inte mycket, men jag har ju också gått in och kollat mycket på det.
0: För det är
1: jag
0: kul när man känner någon som har skrivit en låt.
1: Hon är, vi skrev, alltså hennes första låt skrev jag och hon tillsammans.
0: Nej, så du är liksom bakgrunden till att hon massa år senare ska skriva den här låten.
1: Ja. Var det att jag inte gick den vägen då?
0: Nej.
1: Men ja, vi har den fortfarande inspelad. Hon har den inspelad på en sån liten, alltså, så här, vet du, MP3-spelare liknande grej. Där vi sitter och sjunger den.
0: Så
1: den
0: du finns, kan bli liksom. Så att du blir så Kygo, att hon släpper en låt som han gjorde med han Erling, fotbollsspelaren.
1: Mm-hmm.
0: Nu när det gick så bra för dem i Norge så släppte han ju någon låt som Erling hade spelat in med honom när han var typ 12 år. För de är barndomskompisar.
1: Ja, hon kanske ska släppa.
0: Om du breakar, då kommer hon att släppa den. Det är ju det som krävs. Så att hon ska liksom leta fram gammalt liksom,
1: synd
0: gamla
1: att
0: dammtussar
1: det var...
0: och lådorna.
1: Synd att det var just mig hon spelade in den med. För det finns liksom ingen
0: annan
1: chans i helvetet att jag... För jag vill ju inte... Tror det eller ej. Mm. Jag är för blyg för att bli känd.
0: Mm.
1: Det här är ett perfekt format för mig. Vi är en liten vaken familj. Så ska det vara.
0: Mm. Och så kan du intala det att ingen vet vem du är. Eller att
1: men ingen vet
0: på
1: vem
0: dig.
1: Jag är. Nej. Det här är radio.
0: Ja, precis. Ja, men det är bra. Det är bra.
1: Men du,
0: vi hade ju tänkt inleda tjejen i året med Bibi istället.
1: Mm.
0: För hon har ju gjort en låt med David Guetta.
1: Som handlar om...
0: Ledsna tjejer.
1: Men det ska vi väl ingen, det är väl ingen bra tjej.
0: Nej, men andemeningen. Jag tänker vi kan väl lyssna in på den. Den kanske är liksom väldigt meningsfull. Det handlar i alla fall om girls. Och det är ju tjejnyår nu. För det infaller ju typ runt 1 september.
1: Det är 1 september.
0: Ja, mm. Men vissa säger att det inte är exakt ett datum. Men, medan andra menar att det är det.
1: Alltså jag tänker om man säger något som nyår. Så menar man väl att nyåret börjar nu.
0: Ja.
1: Alltså det är nu det är en ny start för många.
0: Ja.
1: Sen kan man ju planera inför det och preppa inför det och prata om det längre.
0: För visst är liksom tjejnyår... Egentligen mer en känsla, alltså av nystart och nystartsenergi som många upplever vid höstens inträde.
1: Så är det väl med nyår också.
0: Ja.
1: Tid är väl relativt så.
0: Det som är med tjejnyår, det är ju faktiskt med på den här nyårslistan. Den kom ju med för 2 år sedan.
1: Aha, gjorde den?
0: Ja.
1: Kul.
0: Så att den är liksom, det är vedertaget numera. Men den här ledsna tjejen då, som de ska sjunga om nu, Bibi och David, tänker vi ta den? Så tar vi vid sen.

0: Vi ska återkomma till tjejnyåret här om en timme, Lisa.
1: Mm.
0: Men du, jag tänker på, du satt ju liksom visade lite klipp från någon second hand butik tidigare i någon sändning.
1: Mm.
0: Och jag har funderat ganska mycket på det, för du är ju ganska inne på second hand och vintage.
1: Mm.
0: Och min uppfattning efter att jag umgår, du är typ den enda jag träffar, så jag tänker ju second hand, det är hett, det är trendigt, det är inne att köpa second hand.
1: Ja, men det är det. Och
0: du tycker också så?
1: Nej, men jag vet att det är så.
0: Ja, du vet det.
1: Ja.
0: Mm. Det är liksom hett.
1: Ja. Det skulle jag säga.
0: Det har kommit nya...
1: Alltså, det har väl varit det för väldigt länge. Jag tror inte att det är så här hett, alltså att det har varit up and coming och nu är det på toppen, utan det har liksom varit hett ganska
0: riktigt
1: länge.
0: Riktigt trendigt ganska länge.
1: Trendigt vet jag inte, men det är många som gör det i alla fall. Mm.
0: Men det kom nya siffror här under gårdagen, och då handlar det om att second hand-marknaden minskar. Omsättningen för second hand-handeln i Sverige var under första halvåret 6,8 miljarder kronor. Låter kanske mycket, men det är nedgång med nästan 10% jämfört med året innan.
1: Men vad för typ av second hand? För jag tänker att jag tror alltså det som är fortfarande jättestort är, alltså som jag tänker, det är liksom kläder och typ så här tavlor och lite sånt.
0: Mm.
1: Jag har ju aldrig varit typ köpt så här så mycket möbler eller vitvaror eller du vet.
0: Nej.
1: Alltså det finns kanske olika typer av grejer. Sen har det varit larm om att leksaker ska man inte köpa second hand. Nu ska man inte ens köpa tallrikar för de kan ha bly i sig second hand.
0: Oj.
1: Elektronik kanske inte är bra att köpa second hand, för det kanske kan komma från, det kanske är en dålig, alltså det har funnits många sådana larm också som jag tror kan ha gjort, påverkat lite marknaden.
0: Mm.
1: Men jag tror fortfarande att det är på väg upp rent... Jag tror kläder kommer fortsätta gå upp i flera år till.
0: Mm, du tror det? Ja, men
1: ja,
0: vad bra.
1: Jag hoppas det.
0: Jag tror faktiskt lite grann på det. För om man analyserar dem och liksom separerar de här siffrorna så är det ganska uppdelat.
1: Ja, för vad intressant. Det som du har siffrorna.
0: Ja, det som inte funkar är möbler och grejer och sådana där saker som du just rabblade upp. Nej. Brill Ivarsson, analytiker på Svensk Handel, och SVT har snackat med honom, och han har en idé varför det är så att liksom prylar på second hand-marknaden inte funkar längre.
2: Vi har haft en kostnadskris som har bidragit till att vi behöver dra ner på våra kostnader. Nu har vi fått det bättre, och då tror jag att många, eller ja, en del av oss unnar sig att köpa nytt.
0: Mm. Man unnar sig att köpa nytt nu när man har lite bättre. Men det kan ju också vara...
1: Deppig analys tycker jag.
0: Jo, men det kan också vara så. Du tycker bättre om din analys att det är för att det är bly i tallrikarna. Att det är giftigt.
1: Ja, men jag tror att folk har
0: jättepopp. Det är
1: Nej, men jag menar att jag tycker inte om bilden av att man köper second hand för att det är billigt. Jag tror inte det är det som har gjort att det är trendigt. Då tror jag man har missförstått. Jag tror att det finns dem som köper för att det är billigt. Och då pratar vi inte om den köpstarkaste gruppen i Sverige. När vi pratar om, de kan nog inte påverka trenderna åt ett eller annat håll på det sättet.
0: Nej.
1: Då skulle det krävas att vi alla levde under någon slags minimumlön. Alltså förstår vad jag menar? Jag tror inte det är det som driver. Jag tror folk har blivit medvetna, jag tror att det har blivit trendigt. Jag tror att man kan hitta en unik klänning som du inte kan hitta på de här vanliga snabbmatsaffärerna, tänkte jag säga. Snabb,
0: alltså att man har chans att köpa liksom unika plagg som inte finns på andra ställen.
1: Alltså vintage har väl alltid varit populärt, men det är väl mer än någonsin nu, tror jag.
0: För att det går ju mot strömmen. Alltså kläderna i liksom begagnat marknaden går ju istället upp, men inte så mycket som du kanske hade hoppats på.
1: Okay.
0: 2%.
1: Ja, men det är ändå upp.
0: Men det är jämfört då med nästan 10% ner för prylar och sånt och möbler.
1: Ja, gud, jag borde typ jobba med det här.
0: Fett, alltså Svensk Handel, ring headhunta
1: Lisa.
0: Inte
1: han som sa det här deppiga nyss.
0: Nej, men han ska vara med
1: igen.
0: Han får
1: inte ringa mig.
0: För att han har också en tes kring varför han tror att det är kläder som funkar och inte prylar.
2: Vi byter plagg oftare än vad vi byter en tv-apparat eller ett matbord eller en byrå.
1: Mm.
2: Och där finns det tydliga fördelar då med att kunna sälja vidare mode jämfört med andra produktkategorier. Så det, den utvecklingen lär då fortsätta, tror jag.
0: Mm.
1: Och barnkläder, alltså jag förstår inte ens varför man syr upp nya barnkläder.
0: Nej.
1: Vissa använder är ju helt...
0: Och är det inte så just med barnkläder att köper man begagnat, då är liksom gifterna redan ur dem så att man kan...
1: Alltså här ska man inte köpa giftiga kläder från början då, men alltså just till barn menar jag. Alltså det spelar ingen roll.
0: Men hur ska man kunna veta det, tänker jag?
1: Ja, EU har ju regler.
0: Jo.
1: Du köper utanför på någon sån.
0: Ja.
1: Men absolut, ju mer du tvättar ju mer försvinner ut. Mm. Men då försvinner det ut i naturen. Jag vet inte om det är bra. Det är bra, nej, för barnen, men kanske, ja, inte.
0: Men då är ju det redan gjort.
1: Ja, jag tror, vet du det, mina barns kusiner sa någon gång, de kallade istället för second hand eller alltså andrahandskläder, så sa de att de här kläderna, de är redan uppvärmda.
0: Ah.
1: Jag tycker det är jättebra.
0: Jättefint.
1: För det är typ lite så, de är lite mjukare, de är lite skönare. Ja. Mm. Just barnkläder kan vara liksom väldigt mycket mjukare när man köper second hand.
0: Nu hade jag ju liksom gått över till SVT och hämtat upp det här klippet, och det var Sanna Luning där som hade intervjuat den här personen på Svensk Handel, den Brill Ivar, som jag till nästa gång så ringer jag dig.
1: Brill, ring inte mig, jag ringer dig.
0: Har du emot att han ska ringa dig? Vill du inte bli uppringd?
1: Han lät neggig kring...
0: Du tycker att han har fel inställning till second hand, det är det?
1: Ja.

0: Abracadabra med Steve Miller Band. Nej, i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Du, men jo, du, jag tänkte prata med dig om en sak. Det är ett experiment som publicerats i tidskriften Science Advanced som jag läser. Nej, jag läser inte. Det är Vetenskapsradion som har läst den.
0: Okej. Okay.
1: Jag vet inte varför jag tyckte
0: du har inget
1: det var så
0: abonnemang
1: kul
0: på den tidningen.
1: Jag vet inte varför jag tyckte det var så kul. Jag tror jag är lite trött.
0: Ja.
1: Men har
0: nej, men jag var inte förvånad, för du är ju akademiker.
1: Jo, men jag
0: och du vill ju
1: inte
0: också vara akademiker, så det känns som att du skulle kunna ha ett abonnemang på en sån tidning.
1: Jag vill vara.
0: Ja, men alltså, när du har chansen att säga att du har en akademisk
1: utbildning. Jag har inte en akademisk utbildning.
0: Nästan, du hade det om du hade läst klart.
1: Ja, jag har fuck up. Ja. Tack, då var
0: men
1: det sagt.
0: Vissa dagar så är du ju akademiker och andra inte.
1: Jag tar, på av mig hatten.
0: Ja, det gör du. Jag gillar det. Jag gillar det. Du anpassar dig.
1: Som clown på scen som på.
0: Men till den här fantastiska tidskriften då.
1: Harald Andersson som har läst den här på Vetenskapsradion. Det är nämligen så att fjärrstyrda kackelackor utvecklas just nu som katastrofhjälp av forskare i Australien. Förstår du?
0: Alltså vadå, man ska fjärrstyra kackelackor?
1: Vi tar och lyssnar.
2: Tanken är att kackelackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akutmedicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackelackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper.
0: Oj!
1: Alltså, jag kan liksom inte tänka mig något värre än att dels har varit med om den här jordbävning och ligga under en massa rasmassor. Och sen ska jag behöva...
0: Så kommer det en kackelacka.
1: Med min medicin.
0: Och kan vad tänker du då? Ska man då förstå? En hjälpkackelacka?
1: Nej, det behövs
0: den
1: inte.
0: Den har någonting på ryggen. Jag ska vänta, pilla bort och ta ett piller som de har skickat ner till mig för att jag ska överleva. Det är inte, det är, men liksom, första tanken är väl kanske då om man är rädd för kackelackor att liksom stampa ihjäl den.
1: Ja, men det här kanske... Jag vet inte. Jag bara känner att... Det finns inget jag kan tänka mig värre än att det skickas in massa kackelacker till mig när jag ligger där.
0: Inklämd liksom under
1: men,
0: ett stenblock.
1: Alltså på liv och död så kanske.
0: Ja.
1: De ska också utrustas... Ja, vi ska lyssna vidare.
2: Och så utrustas de också med en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Det här har testats med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning.
0: Alltså det här är så absurt. Så då skickar de ner en kackelacka
1: alltså,
0: som har någon slags attrapp bakom sig. Och så ska man skjuta in i den som ligger där. Kanske då för att ge den medicin och för att den ska typ få någon adrenalin eller vad det nu kan tänkas att man vill skjuta in i någon som ligger under en sten.
1: Testas med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning. Det är så här OS i kackelackskytte.
0: Ja.
1: Det är så sjukt.
0: Ja.
1: Ja, men det här är i alla fall inte min räddningspatrull. Jag hade tagit vad som helst. Alltså möss. Alltså
0: på riktigt?
1: Ja,
0: har du hellre
1: möss
0: tagit en
1: gud,
0: mus?
1: Ja, jättemycket. Men... Alltså usch, räddningspatrullen är ju möss.
0: Ja.
1: Från början. Pärlan och Piff och Puff och Oscar.
0: Ja, men det är ju ingenting som jag hade mycket hellre tagit kackelackor.
1: Okej, okay, men jag tänker att om de ändå ska ha chip och fjärrstyras med någon liten så här kontroll, kunde de inte bara byggt alltså små robotar som är lika små som kackelackor istället för att använda
0: men det är
1: sig?
0: Ju, han sa ju det, att de här ska ju, kackelackorna ska ju hitta människorna. De kanske söker sig
1: ja, det är
0: till
1: liksom att,
0: liksom, vart finns det människor?
1: Mm,
0: där kommer jag hitta mat.
1: Det är tänkt i alla fall att det här ska bli av inom 5-10 år för att komplettera mänskligt räddningsarbete.
2: Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackelackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer.
0: Mm.
1: Tänk om.
0: Tänk om.
1: Nej, jag skojar. Det är väl jättebra. Det var bara en av de sjukaste nyheterna jag har hört på väldigt länge. Jag trodde nästan... att det var ett aprilskämt när jag hörde att de hade testats vid prickskjutning. Alltså jag vill se det. Jag vill på riktigt ha video.
0: Ja. Om du får fatt på en, ring mig.
1: Hinderbanorna.

0: Stella Lefty med Boston här i vaken, Peter Lisen också Sofia. Så från Jade från Eko-redaktionen, välkommen in Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska ta med oss till Tupac Shakur-rättegången.
1: Ja, men först måste jag säga vad låga ni är idag. Inte stämningsmässigt, utan höjdmässigt.
0: Det är det nya.
1: Ja,
0: det nya.
1: Jag förstår. Ja, det ska jag. För i USA, i Las Vegas, så har ju nu rättegången mot Dwayne Keffi D. Davis, då, som står åtalad för att ligga bakom mordet på den här hiphop-ikonen Tupac Shakur. Nu har liksom själva förhandlingen lämnats över till juryn då för överläggning. Både åklagare och försvarare höll sina slutanföranden som liksom tog slut för bara en stund sen då. Mm. Och så lämnade man sen över, domaren lämnade över till juryn och de ska ju överlägga nu och värdera all bevisning och ha massa kriterier att gå efter. Åklagarsidan menade då i sitt slutanförande att Davis planerat mordet och att bland annat hans egen självbiografi ska ses som ett erkännande. Det sa åklagare Binu Palal som beskriver sin version av vad som hände natten Tupac mördades så här.
2: He acquired a firearm, got his group together and went hunting for Mr. Shakur and Mr. Knight. They went to Club 662, they didn't find them. They go to a liquor store, decide to have some drinks. Then, in happenstance, they happen to run into Tupac and Shug Knight going the opposite way from they go. And in that moment, a decision is made. Not to keep going, but to make a U-turn, turn around, pass a gun, and shoot into the Tupac and Shug's car, killing Tupac Shakur.
1: Ja, åklagaren Palal här säger ju att han samlade ihop lite vapen och sitt gäng och så åkte de ut för att leta efter Tupac och när de mötte bilen Tupac färdades i gjorde de en U-sväng, körde i fatt och Davis ska då ha lämnat över ett vapen till den som sen sköt ihjäl Tupac då. Davis har ju nekat till anklagelserna mot honom och så här sa försvaret i sitt slutanförande, advokat Michael Samt.
3: We have to ask ourselves the question, really, at this particular point. It's like, why are we here 30 years later if Dwayne Davis had actually confessed, truly confessed? That's really the question of the day, right? You know, when you sit around and you think about a case like this over 30 years, you have to ask yourself, like, what did he really confess to that was true?
1: Ja, han säger ju här då bland annat, varför är vi här i en rättegång 30 år senare om nu han verkligen hade erkänt det här mordet? Och han hävdar ju då bland annat att åklagaren har tagit saker ur sitt sammanhang, att rättegången inte skulle ha skett efter så lång tid om det faktiskt fanns bevisning då på att han har erkänt. Och hävdade istället att det här förhöret då, som han spelade upp under rättegång där han erkänner vissa saker, att han ska ha ljugit i det här förhöret, han ska ha ljugit i liksom medieintervjuer och så vidare där han har sagt, erkänt vissa detaljer då i förloppet den här kvällen och tryckte mest då på att bevisningen inte räcker till utom rimligt tvivel, han ska ju dömas då utom rimligt tvivel ifall de anser att han är skyldig, men försvaret menar ju då att bevisningen räcker inte till för det. Motivet till mordet ska vara att Tupac och en annan kille ska ha misshandlat en nära släkting till Davis och att liksom, det var därför de blev så arga och samlade ihop vapnen och åkte ut och letade efter honom, att det var liksom hämnd de ville ha. De var ju också i olika gäng och den här Davis beskrivs som en gängledare på den tiden. Och den starkaste bevisningen mot Davis som framkommit, det är då dels hans egna uttalanden, bland annat i media tidigare, men också då att det ska finnas ett inspelat förhör med polisen där han då har lämnat viss information för att få ett lindrigare straff i ett narkotikamål. Och det här då, eftersom han själv gick ut med det sen, de här erkännandena som han har gjort, så spelades det upp i rätten. Och tyvärr har inte jag den ljudfilen just nu, det hade ju varit intressant. Men också hans egen självbiografi där han liksom faktiskt erkänner vissa detaljer som framkommit. Men nu hävdar ju då alltså försvaret att det här har han bara hittat på.
4: Alltså, det är ju så intressant när människor, alltså tänker, men man kan ju ljuga om vad som helst. Alltså, det är ju upp till en rättegång att bevisa vad som är sant oavsett vad man säger. Om man ljuger att man inte har gjort det eller om man ljuger att man säger att man har gjort det. Och det är det det är det som blir så himla alltså galet i när, alltså han har ju ljugit, antingen han ljugit i sin bok eller så ljuger han nu. Så ja. Oavsett så har han ljugit.
1: Men det som är väldigt intressant i det här fallet, det är ju för att jag vet inte hur de har valt ut juryn, men ofta så brukar de ju försöka välja jurymedlemmar som inte är så insatta och inte har läst liksom medierapportering och så. Och hur många kan man hitta i USA som inte känner till någonting om Tupac-mordet? Det blir ju väldigt intressant.
4: Mm. Ja, men typ alla är typ Gen Z-människor. Eller
0: de var riktigt unga, riktigt ung jury.
4: Jätteung jury.
1: Jag ska sätta mig in i jurymedlemmarna.
4: Men de brukar ha koll också. Alltså jag tänker att det är många så här unga nu som har koll på 90-talet. Ja. Jättemycket. Alltså för de har ju samma mode som vi hade när vi växte upp. Mm. Alltså det är ju, alltså typ Alanis Morissette var ju uppe på scen med Olivia Rodrigo häromdagen. Och man bara, alltså allt bara går i cykler. Mm. Ja. Så det känns som att det är svårt att hitta någon kanske där också.
1: Ja, vi får helt enkelt se. Jag ska se om det finns någon information om vilka jurymedlemmar som valts ut. Men oavsett så, jag beskrev ju honom som Tupac Shakur som en hiphop-ikon. Och han är ju en stor del av det amerikanska musikarvet, eller vad ska man säga. Så att, det finns ju väldigt mycket material om honom.
4: Mm. Men han kanske inte känner till så mycket om mordnatten i alla fall. Det kanske är det.
1: Vi får väl se helt enkelt vad utslaget blir. Nu håller de på att överlägga i alla fall.
4: Jätte.
0: Och det kan ju ta kort tid eller hur lång tid som helst. Vi får se. Om vi får veta någonting så
1: återkommer
0: vi. Tack så mycket, Sofia.

0: Starstruck med Years and Years här vaken med Peter, Lisa och nu också Håkan Bergholz från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Tänkte berätta om lite vildsvin som ute rör på sig ut efter E16 mellan Gävle och Sandviken. Eller närmare bestämt Gävle mot Mackmyra av farten. Där är vildsvin på vägen. Men sen finns det ju på massa andra platser också. Mm. Och i övrigt, om man tittar på lite större vägarna, på riksväg 26 mellan Filipstad och Lesjöfors. Där pågår det en bärgning uppe vid en ort som heter så fint som Långbansände. Och där är de bärgning som stör trafiken lite grann. Men annars är det inga stora störningar på de stora vägarna just nu i alla fall.
0: Mm. Så fortsätt vidta försiktighet ni där ute på vägarna. Och om ni ser någonting, ring trafikens tipstelefon på 020 999 444. Håkan, tack för att du kom in.
1: Varsågod.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eagle Eye Cherry med Save Tonight i vaken med Peter och Lisa.
1: Daniel, han blev känd som kräkmannen med hela Sverige när han blev magsjuk när han skulle gifta sig. Kommer du ihåg det här?
0: Nej, vad gjorde han?
1: Han kräktes ju när han skulle gifta sig. Han blev magsjuk.
2: Det var väl inte vad man räknade med, att man skulle bli känd som kräkmannen i Sverige kanske, men det...
0: Oj. Nej.
1: Deras bröllop blev en mardröm och en riksnyhet samtidigt när de då begav sig på den stora dagen och han kunde nätt och jämnt genomföra vixen. Men nu har paret Daniel och Emma Törnqvist från Bockara, hoppas jag uttalar rätt, alltså på en Bockara, har fått ta revansch och gifta sig igen.
3: Det blev ju absolut inte det man hade hoppats på, och man var väldigt besviken över att dagen blev som den blev.
4: Men kärleksparet fick chans till revansch efter att ha vunnit en tävling där priset var ett bröllop i Katrineholm.
3: Den här gången gick det vägen och allt gick som vi hade tänkt.
1: Undrar om det var en sån här tävling, du vet, där man skulle motivera varför man skulle få vinna. Och de bara, vi gifte oss, vi är redan gifta, men det gick åt helvete.
0: Min då blivande man spydde ner min brudklänning.
1: Ja.
0: Fy.
1: Ja, usch. Fattar, vad ska man göra då? Om man har blivit magsjuk och ska gifta sig.
0: Så har man bjudit, man har gäster, man känner hur det bubblar i magen, du vet.
1: Om man är någon vinterkräk, ja. Så...
0: Han, basketspelaren, Sveriges tredje svensken i världshistorien som haft speltid i NBA, Pelle Larsson. Mm. Han hade ett sommar i sommar som jag gillade. Han berättade om sin ung, han är typ jätteung och ändå... Men det var spännande sommarprogram. Men då berättade han ju att han skulle göra sin första match. Hans första match. Han vet att han ska sitta på bänken, men få kort inför det, dagen innan, veta att han ska spela. För att någon är sjuk och han blir inkallad. Han bara, oh shit, jag ska få spela så snabbt. Då äter han någon indisk kyckling, take away.
1: Rookie mistake.
0: Det är jättedålig, gör världens rookie mistake och är så sjuk när han ska spela. Men han vet, det här är min chans, jag måste spela. Men det enda han tänker på under hela matchen är att inte skita på sig. Men. För de har vit dress.
1: Jag vill också gå i försvar till alla indiska restauranger med att liksom, det är inte indisk mat det är fel på.
0: Nej.
1: Och det är oftast inte så att indisk restauranger lagar kycklingen dåligt. Jag tror bara att de här killarna som Mondo och Pello, de tål liksom inte stark mat så magarna kraschar. Tror du inte det?
0: Ja, det kan ju vara så.
1: Det kan
0: ju
1: vara
0: ingen
1: att man
0: aning.
1: Äter någonting som gör... För jag menar, det är ju inte alltid så att indisk mat är...

0: Om, alltså hellre det än att gå omkring och leva sitt liv och vara rädd för att inte kunna äta det man vill, eller?
1: Nej, men usch vad hemskt. Nej, men det är en bra
0: idé.
1: Det
0: är väl ingen som ser, jag menar tjejer har blöja en gång i månaden. Ja. Det är väl inget konstigt.
1: Nej.
0: Vi är så präktiga. Det var Gabriel Kylander på P4 Kalmar i alla fall som hade pratat med de här och alltså gifta paret då nu för andra gången. Och de hade även frågat barnen vad de tyckte om liksom det andra bröllopet då pappa då inte
1: var magsjuk.
2: Vi frågade om dagen efter vad det bästa med dagen har varit, så var båda att pappa inte kräktes.
0: Romantiskt.
1: Så romantiskt.
0: Ja, pappa kräktes inte.

0: Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Och Lisa, vi har fått e-postmeddelanden gällande dina kackelackor som du pratade om. Hej Lisa, du ville se, och jag blev också nyfiken, jag hittade ett kort klipp på YouTube om hur deras träning går till.
1: Mycket skojar,
0: Cyborg
1: du.
0: Cockroaches. Och då är det alltså kackelackor som springer runt bland stenar på någon sandig miljö. Och går omkring med elektroder på skalet liksom.
1: Ja, cyborg. Alltså verkligen kul.
0: Och sen så förklara en av forskarna då i den här intervjun som någon har publicerat. Det är Reuters som har gjort det. Precis, i förrgår.
1: Reuters. Va?
0: Det är de som har gjort den här intervjun. Reuters. Det är de som har lagt ut Reuters. Och hänger inte upp
1: Susanne,
0: på det.
1: Susanne Reuters. Du är så inne i.
0: Susanne Reuters nyhets.
1: Hennes

0: egna.
1: Ens egna nyhetsbyrå.
0: Allt var bara ett skämt.
1: Nej, men de har intervjuat en forskare som förklarar exakt hur det går till. Det är faktiskt ganska fränt.
0: Coolt.
1: De är ju också, i och med att de har alla de här sakerna pålimmade på skalet, så känns de ju heller inte lika äckliga.
0: Nej,
1: kan jag
0: faktiskt,
1: tänka mig.
0: Det håller jag med om. Ja, jag håller helt med. De ser mycket mer ut som att de har ett mission in life. Ja. Jag får lite känslan av Teenage Mutant Ninja Turtles. Alltså
1: för du har ju berättat för mig att du är ganska... Du är äcklad av kackelackor.
0: Jätte. Ja. Det är ett av mina värsta.
1: Men nu då, när du har sett dem utföra sitt mission, känner du att de är lite finare då än vad de var innan?
0: Det som jag går igång på mycket i den här videon är att han håller i en spelkontroll och styr dem.
1: För du är gammal gamer.
0: Ja. Jag skulle vilja,
1: det är det ju.
0: Jag vet, men det är deppigt. Jag skulle vilja styra de här jävlarna. Mm. Alltså att kunna äga dem.
1: Ja. Du får bli liksom forskare. Kontakta Susanne Reuter. Susanne
0: Reuter. Det är Reuter som har gjort den här.
1: Shit, alltså. Du kommer få många jobb alltså.

0: Back in your arms again, the Mavericks. Nu nyheter. Här är Vaken med P3 och P4.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och här är Ekot. I en ny forskningsrapport har barn i socialt utsatta områden fått berätta hur de ser på gängrekrytering. Barnen vill ha närvarande föräldrar och trygga skolor hellre än hårdare straff.
3: Det de efterfrågar är inte bara skydd mot det här, utan de efterfrågar också verktyg för att kunna navigera den här verkligheten där de faktiskt växer upp. Mm.
4: Eva-Lotta Nilsson är forskare i kriminologi vid Malmö universitet som tillsammans med BRIS och Länsstyrelsen har gjort rapporten. 29 15-åringar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har intervjuats. Barnen trycker på att föräldrarna är oerhört viktiga för dem.
3: Jag tror att vi som samhälle behöver se föräldrar som den kanske främsta brottsförebyggande resursen som vi har.
4: Hon menar att barnen i de utsatta områdena behöver stöd och hjälp tidigt.
3: Idag är ju de flesta åtgärder eller insatser reaktiva. De kommer in redan när problemen har uppstått.
4: Johanna Hellström och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
2: Efter olyckan med en bergbana i Lissabon för ett år sedan så har myndigheterna bestämt att den ska ersättas med en ny som ska vara igång år 2029. I olyckan omkom 16 personer, 11 av dem var utländska medborgare. Den argentinske fotbollslegendaren Lionel Messi avslutar sin landslagskarriär. Och i ett personligt brev förklarar han varför han slutar, berättar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
5: Så att han skriver bland annat att det är ett svårt beslut, det gör väldigt ont, jag har tömt mig själv, jag har inget mer att ge. Och så tackar han för de här 20 åren och säger att han vill göra plats för andra yngre spelare.
2: Sa Lotten Collin. Ekot med Katja Magnusson.
0: Tack så jättemycket, Katja. Vaken fortsätter fram till klockan 6. Nu är Charlie Puth och hans kompisar här med Love in Exile.

0: Tillsammans med Charlie var också Michael McDonald. Och en till person som är, alltså det är så lång lista över personer som är med på den här låten. Kenny Loggins var det. Att man kan inte liksom se det i den här lilla rutan vi har efter varje låt.
1: Jag kan göra det om du vill.
0: Men jag sa just att det var Kenny Loggins. Aha, okay. Vi gick in i en annan, på ett annat ställe.
1: Du är så duktig.
0: Jag vet. Du, det här är ju ingen vanlig dag.
1: Nej.
0: Lisa, det här är ju tjejnyårets första dag.
1: Mm. Ja. Alltså, det är ju tjejnyår nu.
0: Mm.
1: Idag.
0: Ja.
1: Det innebär inte att killar inte får vara med.
0: Det innebär att man får en ny start.
1: Det innebär att det var tjejer som startade. Vi har grundat en sak.
0: Mm.
1: Ja, och det är inte krig.
0: Nej.
1: Som det är tjejnyår. Och det är att man istället, alltså att det, hösten är en ny start istället för den 1 januari.
0: Ja.
1: För det är då alla tjejer går och färgar håret. Vi börjar vi är alla duktiga tjejer börjar plugga. Och fixar och man kanske köper ny höstgarderob och man sätter nya intentioner.
0: Mm.
1: Man har naglarna.
0: Jag gillar det här begreppet. Jag tycker det är jättefint.
1: Jag vet, det är faktiskt jättefint. Och det ger ju också en andra chans att börja om en gång till.
0: Mm.
1: Och sommaren är alltid så rörig så jag tycker det är perfekt att så här, alltså så, när sommaren har varit så rörig så är det ganska skönt att bara nu tar jag tag i det här innan nästa år.
0: Mm. Så vi tänker vi ska prata med lyssnarna om sånt som man har skjutit upp.
1: Ja.
0: Men som man nu...
1: Du där ute, om du har någonting sånt där som har legat hela året och som under sommaren verkligen bara glömdes bort helt, som du måste göra nu under hösten. Vad är det då?
0: Mm.
1: Vad ska du ta tag i höst?
0: Hur är det för dig?
1: Jag har ju skjutit upp att renovera huset jättelänge. Alltså, då menar jag inte att jag ska renovera det i höst, utan bara första tanken på hur vi ens ska, alltså att ens tänka.
0: Såg du att jag spärrade upp mina ögon och blev extra intresserad? Nu tyckte jag att det här var jättespännande.
1: Men för att vi har ju 3 barn och inte rum för några barn.
0: Nej.
1: Vi bor ju i ett torp som är, och gud, där jag spyr lite i min mun varje gång jag pratar om det här, för att det är så, jag orkar inte höra mig själv säga så här, jag bor i ett litet torp på landet.
0: Men jättemånga barn, vi har en säng, ett bord och en soffa.
1: Jag måste förklara problemet
0: är
1: ju att vi bor väldigt litet, för det är en sommarstuga vi bor i. Det är liksom och vi
0: och
1: har varit på
0: plan
1: så mycket...
0: har varit hela tiden att ni köpte det och sen skulle ni bygga ut det.
1: Ja, men vi förlorade jättemycket pengar, så vi har inga pengar att bygga ut det, men vi, eller det är det vi jobbar för.
0: Mm.
1: Och då så vill ju vi såklart liksom inte bara planera för det här, för liksom hur vi ska göra.
0: Mm.
1: Och det är liksom bara skjutits. Och i sommar har jag varit på jättemycket, och innan sommaren det här året har varit jättemycket kalas. För när ett barn fyller 5, då blir det väldigt mycket kalas.
0: Mm.
1: För man får mycket vänner i den åldern och så.
0: Ja.
1: Och alla de har egna rum. Och jag börjar få liksom väldigt ont i mammahjärtat.
0: Ja.
1: Jag börjar få ont i kroppen fysiskt av att se henne åka hem till de här människorna och åka därifrån och fråga i bilen, mamma, varför har jag inte ett eget rum?
0: Mm.
1: Alltså jag vet att jag skrattar nu, men på riktigt, jag börjar typ gråta över det.
0: Mm.
1: Och jag måste bara, för i min värld, jag är ju ett barn. Jag har inte vuxit upp än i min hjärna.
0: Nej.
1: Så för mig är det så här, okej, vi måste renovera, men inte är det väl jag som ska styra det? Jag måste ju ha en vuxen för det här.
0: Mm.
1: Vart är de vuxna? Om vi ska renovera.
0: Mm, sen gick du förbi hallspegeln och så såg du,
1: och så var jag såhär, oj, det är jag.
0: Ja.
1: Och vilket gör att jag känner nu att jag måste faktiskt bara ta tag i det här. Och
0: hur ska du göra det då? Alltså, vad är ditt första steg?
1: Att bara ta reda på hur man gör det här.
0: Mm.
1: Alltså, vilken arkitekt ska rita? Alltså, det är en gammal grund. Hur ska vi tänka? Hur vi vill ha det? Hur många rum? Vi måste göra flera etapper, för vi har ju en övervåning som är oinredd.
0: Mm.
1: Och den tänker vi att vi till att börja med bara lägger golv och tak, och så har det som ett stort sovrum där uppe.
0: Mm.
1: Förstår du hur jag menar?
0: Ja, jag förstår precis.
1: Men för att kunna göra det så vill man ju ha en ritning som man slipper göra om. Alltså, om du ska bygga ut på ett visst sätt så vill du gärna göra det så att du inte behöver riva upp något du har lagt sen. Så ritningen
0: inte börja med
1: måste vara...
0: att bygga ut huset, utan är din plan nu att vi börjar med övervåningen?
1: Ja, min plan är att ha en ritning för att kunna göra en 3-stegsraket till att börja med.
0: Mm. Vad spännande, vilket roligt projekt.
1: Nej, men det är inte roligt alls, för jag har jättemycket ångest kring det.
0: Jag tycker det där känns,
1: jag vet,
0: så
1: men
0: kul.
1: För mig är det ju väldigt ångestladdat, för att det innebär väldigt mycket jobb.
0: Mm.
1: Och jag har inte så mycket tid i mitt liv.
0: Nej. Jag tänkte vad kul om du nu börjar med det här. Kan vi sitta och prata innan sändning om din renovering?
1: Ja, du älskar ju. Jag kanske ska faktiskt, det är bra att jag har dig. För du, alltså, jag har ju också en man. Men det är bra att jag har dig att bolla med. För jag tror jag kommer kunna få jättemycket nya infallsvinklar av dig. Kommer du ta betalt för det, eller?
0: Nej. Nej. Men jag tycker ju oftast mycket när det gäller sådana renoveringar.
1: Men du får tycka, jag är värd, det vet ju du. Ja. Att jag är okränk,
0: du har ju din egen
1: vilja. Jag är okränkbar. Ja. Jag är som Titanic, fast med kränkthet.
0: Fast innan det liksom lämnade hamn.
1: Nej, men jag tror att jag är osänkbar, precis som Titanic. Mm. Men sen trodde jag tror det. Och sen sen
0: så
1: kan
0: se.
1: Jag sätta på ett isberg och bli jättekränkt. Men oftast är jag inte det.
0: Nej. Gud vad spännande. Det där ser jag fram emot. Vilket roligt projekt.
1: Har du ska du berätta det sen?
0: Ja, men jag kan ta det sen, för min sak är så här liten. Jag gillar ju inte att skjuta upp saker.
1: Vad är det då, Peter?
0: Jag har ju en sak.
1: Och
0: jag
1: som tycker är så här liten?
0: Det är out of character för mig. Nej, men det har med min bil att göra.
1: Aha.
0: Och jag är ganska renlig av mig. Jag har ganska städat hemma.
1: Mm.
0: Alltså jag kan nästan ta hem någon när som helst. Jag behöver liksom inte städa innan, för det ser redan ut som att städer ska ha varit där. Alltså det är ju, alltså
1: det är min dröm att vara en sån
0: person. Nej, men
1: det
0: är ju, du vet, du har ju varit hemma till mig. Det är liksom ingen, det ser ju ut så jämnt.
1: Men
0: alltså, vi har ju alltid så.
1: Hur blir man så?
0: Ja, jag vet inte. Och vi är ju likadana, vi är ju två som hjälps åt. Och har inga som smutsar ner. Så det är väl därför, vi har inga barn. Men då har vi ju bilen. Och där är vi också båda lika ointresserade. Så att den har vi också använt nu när vi renoverade vår lägenhet, så den ser ju för jäklig ut.
1: Jag tror inte på dig.
0: Nej, men den är.
1: Nej, men jag tror inte på dig.
0: Den är katastrof. Damm. Smulor. Den är så smutsig.
1: Jag vet vad jag vill göra.
0: Det här har jag känt. Det här måste jag ta tag på. Och jag har tänkt att jag ska lämna in den på så här rekond. Du vet att någon annan städar upp den. För jag tycker aldrig att det blir så ren.
1: Nej, det blir
0: lägenheten,
1: inte.
0: Den städar jag lika bra som städerskan. Alltså jag tycker att jag ser som ingen skillnad där städerskan har varit där eller jag har gjort det. Alltså jag ser ingen skillnad.
1: Har du städerska?
0: Ja,
1: har du städhjälp?
0: En gång i månaden.
1: Varför
0: men det
1: då?
0: Är liksom ingen skillnad från när jag har gjort det. Ja, men jag vill att det ska vara rent. När jag har varit utbränd nu efter den här renoveringen så skaffar vi städerska efter det. Men nu har jag avslutat städfirman för att jag tycker det blir för dyrt. Men jag tycker det har varit...
1: Heter det städerska?
0: Städfirma heter det. Mm. Det är en man som städar.
1: Är det det? Mm. Och det heter städerskan. Det var det jag undrade alltså om det var... Alltså om det, för det är ju flygvärdinna... Heter
0: det... I stan har vi en städerska, men på landet
1: sjuksköterska,
0: till exempel. På landet har vi en städare.
1: Ja, men sjuksköterska är ju sjuksköterska fast du är en man. Mm. Jag undrade om det var samma... Alltså, förstår du? Det var ingen rättning, utan det var en genuin
0: Nej.
1: Sån...
0: Ja, nej, men städare heter det ju. Men jag sa städerska.
1: Okej, men du, jag vill att du fotar din bil när du... Alltså, fotar...
0: Jag fick ångest att jag sa att jag hade städerska. Det kändes
1: nej,
0: jobbigt.
1: Nej, ha inte det. Jag var inte meningen att döma. Nej. Man får väl, det är väl fritt land.
0: Mm.
1: Du fotar din bil. Jag fotar min bil på de smutsigaste ställena.
0: Mm. Jag kommer vinna.
1: Vet du vad, jag vet inte om jag vågar lägga ut det här.
0: Nej.
1: För att jag vill inte bli sossanmäld.
0: Nej, okej, jag förstår.
1: Men vi kan väl ändå bara prata om det imorgon och vi jämför bilderna.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Okay.
0: Min är väldigt dammig. Alltså, det är kopplor med damm.
1: Dammet syns inte i min bil. På grund av allt skit.
0: Okej, okay, sista sledge nu. Got to love somebody. Har du någonting som du har skjutit upp som du nu tänker ta tag i på när det är tjej nyår? Hör av dig, vakansnabel.sverigesradio.se.

Det var en Got to Love Somebody med Sissa Sledge här i baken med Peter och P4. Jag herre gistanes alltså. Saker man skjuter upp alltså. Jag gillar själv inte att skjuta upp saker, men ändå finns det ju saker när man tänker efter som man faktiskt skjuter upp hela tiden. Och den där bilen som jag var inne på innan, alltså den har jag inte städat på, jag tror inte jag har städat på hela det här året. Fruktansvärt. Alltså jag har ju plockat bort skräp och sånt, men jag har liksom inte städat bilen. Usch. Nej, det ska jag försöka få tag på. Vi ställde frågan på Vakens Facebook-sida om du har något du skjutit upp hela sommaren som du nu i höst måste ta tag i. Och då har Rolf fått ta av sig jaktskytteprovet. Jag klarade det idag, sista dagen. Skjutbanan var öppen för hösten. Snacka om att göra det där i grevens tid, Rolf. Inför jakten då, antar jag. Sen är det mycket städning, rensning. Ingrid Jonsson är en av dem. Och Nisse menar att städa hela lägenheten, det är något som jag har skjutit upp. Medan Ann-Marie har ett annat städrelaterat problem, och det är att tvätta fönstren i lägenheten. För det är ju inte kul. Alltså jag fattar precis din inställning, Ann-Marie. Har du någonting som du har skjutit upp som du behöver ta tag i, hör av dig till oss. Då kan du göra på lite olika sätt. Du kan mejla vakensnabela@sverigesradio.se. Du kan ringa på 020 99 55 00 eller så kan du smsa till 72250. Inled smset med vaken, tryck mellanslag och så skriver du ditt meddelande.

Casinos sjuk här i vaken med P3 och P4. Ja, det här skjut upp saker som man nu tänker att man ska ta tag i. Det är det många som kan skriva under på. Sören skriver, något som för mig har varit uppskjutet under sommaren var i stort sett all fysisk aktivitet på grund av väntan på en höftplastikoperation som nyligen nu är genomförd, och det som jag kunde göra i somras var att bada i en orange räddningsväst med flytkrage. Nu ser Sören ljus på framtiden, förstår jag. Tore är ett tips för alla som vill städa bilen, för jag är inte ensam om att ha skjutit upp en städning av den. Det är ju insett i den här studion. Lisa har ju inte heller städat sin bil på år och dag. Hej, jag har ett tips för alla att städa bilen, och det är att använda en lövblås. Det blir jättebra, så skriver Tore till oss. Tack så mycket, Tore, för det tipset. Vi har också fått in till vår Facebook-sida från Mårten Wedebrand, som skriver, jag tar hand om mitt hjärta. Jag har haft ont i 2 månader men inte haft tid att göra den hjärtkonvertering som troligen behövs. Sen skriver Patricia, ja, att skjuta upp saker, det har hon ju gjort, men att ta ner persiennen i sovrummet och göra rent om i duschen, det är något som hon har bestämt sig för att göra nu under hösten. Detta medan Jacke har skrivit att han ska försöka få in vatten, avlopp, badrum plus kök. Och sen ska han dessutom isolera lite grann. Inspirerande för Lisa kanske att höra, som ju går i utbyggnads- och renoveringsplaner. Destiny's Child nu, Bootylicious.

0: baby.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Passenger med Alex Warren i Vaken med Peter Sundberg som du fått sällskap av Sofia Sofroniadu från Ekoredaktionen. Välkommen in Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata om den så kallade slaktaren i Bosnien.
1: Ja, det är ju alltså den dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic. Det kom ju uppgifter i förra veckan om att han dött. Och senare så kom det uppgifter från den serbiska regeringen om att Mladic kommer få en statsbegravning i Serbien. Det ska både Serbiens justitieminister ha sagt till nyhetskanalen N1 och då sagt att de även kommer att ordna med transporten av Mladic kropp från Haag där han satt i fängelse. Han dog i fängelset 84 år gammal. Och det här har ju också bekräftats då av Vucic i Serbien. Mm. Och Mladic dog som sagt i fängelset i Haag där han satt dömd för bland annat folkmord och krigsbrott, brott mot mänskligheten, dömd till livstidsfängelse då. Och han dömdes för sina ageranden under Jugoslavienkrigen, bland annat då folkmordet i Srebrenica. Han var då general i den jugoslaviska folkarmén och senare i bosnien-serbiska armén och befälhavare för deras huvudstab och kallades ju bland annat då, som du sa, för slaktaren i Bosnien. Han lyckades då hålla sig undan rättvisan under många år men greps av serbisk polis och utlämnades till Haag 2011 och sen dömdes han ju i den här krigstribunalen i Haag. Mm. Serbiens regering motiverar den här statsbegravningen med att han var befälhavare och general och att han därför har rätt till en statsbegravning. Det är ju någonting hedervärt, liksom. En statsbegravning, när man får det. Mm. Men den serbiska regeringen har ju länge försökt få honom frikänd då, med motiveringen att han är väldigt gammal och sjuk. Och de kallade också beskedet om hans död för sorgligt. Och det här är då enligt sajten Balkan Insight.
0: Mm. Mm. Så de tänker alltså ge honom då en statsmanna begravning trots vad han är dömd för, helt enkelt.
1: Ja. Mm.
0: Du, vi ska lämna det här för en stund och prata om ny teknik istället.
1: Ja, en ny app ska skydda barn mot nätmobbing, utseendehets och hackade konton. Det påstår i alla fall Integritetsskyddsmyndigheten som står bakom lanseringen i Sverige och där Malin Blixt är avdelningschef.
2: Man kan testa sina lösenord, man kan blurra sina bilder och sen kan man också steg för steg ställa in säkerhetsinställningar på olika sociala medier där barn ofta befinner sig.
3: Malin Blixt är avdelningschef på Integritetsskyddsmyndigheten och det är de som har lanserat appen Fantom App som ska hjälpa barn mellan 10 och 15 år att röra sig säkert på sociala medier.
2: Men jag tror att många som är äldre än så, till exempel föräldrar, skulle nog också ha stor användning av appen.
3: Appen är framtagen av Integritetsskyddsmyndigheten i Frankrike, där den har tagits emot väl enligt Malin. Och nu satsar man på att få ut den i skolorna.
2: Vi har tagit fram ett lektionspaket som bland annat handlar om integritet och där den här appen kommer vara en del. Och det kommer komma ut under hösten.
0: Mm. Spännande, man skulle vilja se den in action.
1: Ja, reporter här var Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Tack så mycket Sofia Sofroniadu.

You I Don't Know med Alanis Morissette. Det är Vaken med P3 och P4. Det vi pratar om sånt man har skjutit upp. Det är tjejnyår, och tjejnyår innebär ju nu så här 1 september att man har chansen att börja om lite grann på nytt. Ta tag i sånt som man har skjutit upp och få en ny start. Och ni är några härliga människor här som hört av sig till mig och verkligen vill ha den där nystarten. Förutom att man vill få in avlopp, vatten och fixa badrum och kök och sådär, som vissa av er är inne på. Det är mycket renoverare faktiskt, det uppskattar. Så är det några som är inne på lite andra grejer. Karin till exempel, hon vill ta bort alger på tappräcket. Det är uppe på hennes lista nu, högst upp som jag förstår det. Anna-Lena har massa saker att ta tag i. Alltså hon älskar hösten, och jag tror att hon också älskar att ta tag i saker. Men hon skriver faktiskt inte vad hon vill ta tag i. Men det är kul att ta med någon som verkligen älskar hösten så här på höstens första kalendariska dag. Katarina, hon ska rensa i klädkammaren och på vinden. Och vet du, det är ju så skönt, Katarina. Jag gjorde det här nu i somras. Det har att göra med att vi flyttade, och det är ett jättelitet förråd. Och efter att vi hade bott i typ en vecka så hade jag ställt några såna här kartonger utanför mitt lilla vindsförråd. För jag tänkte att jag måste sortera om och fixa, och så för att få in, för jag fick inte in dem. Och då kom ordföranden och knackade på dörren och sa att de här måste bort nu. Och jag bara, okej, jag fixar. Så gick jag upp och rensade som sjuttsiken. Ägnade liksom 2,5 timmar till det. Och efter 2,5 timmar så var det faktiskt så att jag har en liten kvadratmeter ovanför massa bygg, ja, ni vet, så här, verktyg och grejer. Jag faktiskt skulle kunna trycka in lite annat smått och gott här framåt vintern. Ser jag fram emot att få fylla upp det ännu mer. Men det är ju härligt det där när man får rensa i vinden. Men också det här att ta tag i sina garderober. Alltså det är ju fantastiskt. Och det är ju sällan man gör det. I samband med flytt så är det ju lite fusk att man faktiskt kan känna, ja, nu har jag gjort det för jag har just flyttat. Men sen så tar du, ja men ger det ett år och man står där igen med ingen ordning, saker kanske ligger huller om buller, och man känner så här, shit pommes frites, hur ska jag lösa det här? Jag måste sortera. Men så skjuter man upp det. Nu har man chansen. Katarina, det är en underbar känsla att rensa i klädkammaren och på vinden. Så jag tycker verkligen att du ska ta tag i det, precis som du har planerat. Yvonne har en plan. Jag börjar tänka på vad jag äter nu. Jag siktar på beachen 2027. Eller kanske 2028.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från Eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3-klassiken. Och vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late.
2: Kram. Jag har blivit hungrig när jag har läst.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Louise Hofstens Only the Dead Fish Follow the Stream. Härnäst i Vaken ska vi faktiskt ta och tävla i vår favorittävling Nattjakten. Sen kommer vi fortsätta prata om saker man skjuter upp när Shane årets största förespråkare Lisa Friberg kommer tillbaka här under morgonhalvan av vårt program. Men härnäst alltså, nu närmast är det dags för Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar som vi på redaktionen anser har en gemensam nämnare. Er uppgift blir då att lista ut vilken. Vi värmer upp med Jalen Ngonda och Burning Temptation.

0: 1.
1: Ja, nu är det äntligen dags att få dra igång nattens tävling, nattjakten. Det är tre låtar, finns gemensamma nämnare som vi tänkt ut, och er uppgift är att lista ut vilken denna är. Ni kan vinna en tygkasse, en sovmask, eller så gör vaken med P3 P4 som en förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen. Sen om du inte vill ha något materiellt, då kan jag också spela en låt till dig så du får din favoritlåt redan i natt. Men för att det ska bli till behöver du vinna tävlingen, och jag tänker att vi nu släpper fram den första ledtråden.

Sleeping Satellite, sovande satelliter med Tasmin Archer i vaken. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. När du tror att du har kommit på vad, hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Nu är Katja här, det är dags för det senaste från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Kiev i Ukraina rapporteras om kraftiga explosioner efter en tidigare varning för ballistiska robotar. Lokala myndigheter uppmanar Kievbor att söka skydd. Den senaste tiden har det varit intensiva ryska robot- och drönarattacker mot Kiev. En oljetanke ska ha träffats av tre projektiler när det var på väg genom Hormuzsundet.